Ардатуу урмандар, бир үз дулан табыз эми Поскам ауданындагы 90-жу жылдардан кийин төрөлгөн жаңы дыйкан Люйшендин сатуучудан арагаштууга чейин айылынын чылам байлыгын жандандырган аңгемесин айтып беребиз.

Жай келиши менен Поска Моданы күй багайлы Пия кыстагындагылар чыландар жашылдык жамынып, чылан өстүрүүчү дыйкан Гүлпи Абдыкерим мындай деди. Бул тилкелүү өлчөмдөшкөн чылан үлгөрсөтү базасында өстүрүлгөн чыландардын сапаты жакшы, сатылуу баасы дагы жогору. Бул тилкелүү өлчөмдөшкөн чылан үлгөрсөтү базасын 90-жы жылдарда төрөлгөн жаңы дыйкан Юйшуан кыштак тургундарын баштап курган. Өзүнүн 3 жыл мурдагы кызматынан бошонуп, айыл кыштакка барып чарба жаратууда алгачкы арзуусун тилге алганда Юйшуан жешкиндүүлүк менен мындай деди. Мен Посканда чоң болдум. Бул жердин жарыктык жана жылуулук байлыгы жеткиликтүү. Өстүргөн чыландын эти калың, даамы таттуу. Айылдаштар мындай жакшы байлыкка таянып, акча таба албады. Ошого аргатап, чыланды жандандырып, күчөтүү керек. Мурда ошол жердеги чыландын баасы төмөн болуп, негиздүүсү өстүрүү таракай, Барбайыштап башкаруу одуну, кесип чынжыры кыска 2023 жылы

Чүйөн Поскам ооданы күнлүн түндүк этеги дыйкандар көмөктөштүк кооперативи менен кол кармашып 1500 мо өлчөмдөшкөн чылан үлгөрсөтүү базасын куруп, кесип сапатын өстүрүп, даражасын жогору көтөрүү жолун ачты. Чылан өстүрүүчүлөрдүн ийри жолдо жүрбөстүгү үчүн Лю Юшуан сыртка чыгып текшерип изилдеп, чылан өстүрүү, сатып алуу, сатуудагы ууру түйүндөрдү изилдеп аныктап, кешти өстүрүү техникасын толуктап үйрөнүп, бүт көңүлүн чылан кесибине каратты. Кыштак тургуну Мамат Турап мындай деди. Лю баш директору айыл кыштак техниктерин сунуштап, жер семирткич берүү, бутоо, ууру жана зыяндуу курт кумурскалардын алдын алып коргонуудан баштап бизге үйрөттү. Үлгөрсөтүү базасында бир өңкөй техника, бир келки башкаруу, бир келки өлчөм колдонуу аркылуу чылан өстүрүүчүлөр мурдагы одоно айдоочулук эски үлгүсүнөн акырын акырын арылды. Мамат мындай деди. Чылан дарагынын түшүмүн өлчөм ачты. Чыландын сапаты жакшыланып, сатылуу баасындагы табигый түрдө өстү. Чыланчы дыйкандар эң эле жүрөгүн жылтыкканы жана ынандырганы Лю Юшуан чылан жыйганда эзелтен чыланчы дыйкандарды зыян тарттырбады. 2024 жылы чылан базарында өзгөрүү бир аз чоң болуп, чыланчы дыйкандар тынычсызданды. Бирок Лю Юшуан тижарат басымына чыдаштык берип, мурда убада кылган баа боюнча толук сатып алды. Чыланчы Бахаргүл Абдрахман мындай деди. Ошол жылы чыландарыбызды анык эле жакшы баада сата албачудай сезингенбиз. Ойлобогон жерден Лю баш директор жана эле айтышкан баада сатып алып, бир пункту да кем кылбады. Ага элчип иштесек көңүлүбүздө аябай катыржан болот. Чыланчы дыйкандарга жардамдашып чыланды сатыш берүү дагы жетерлүү эмес. Лю Юшуандын көңүлүн ачык калуулануу чылан сатуу баскычында туруп жаткандыктан кесип чоң болбосо чыланчы дыйкандардын кирешесин ашыргалы болбойт. Лю Юшуан туурачылдык менен мындай деди. Чыландын сапатын өстүрүп кирешен ашыруу үчүн сөзсүз жерди тең айдап, терең иш кошуп, түшүмдүн кошулма наркын ашыруу керек. Өнүгүү жолунда каржы жетишпестик, иш кошуу техникасы жетерсиз болуу, сатуу жолдорун кеңиртүү сыяктуу көптөгөн кыйын маселелерге жолуктук. Лю Юшуан кыйын маселе алдында баш тартпады. Ал сыртка чыгып чылан суусундук базары жана техникасын текшерип изилдеп, көмөктөштүк кооперативинде чылан арагын сынак ретинде өндүрүп баштады. 2025 жылы Лю Юшуан чыландын жогору даражалуу арага чытуу техникасында жеңиштүү кырашты. Артынан эле Шинжаң көйүнлүн Бейпо аракчылык чектүү жоопкерчилик шериктигин куруп, чылан арагын ачтууну расмий ишке кириштирди. Түшүм калыптангандан кийин Лю Юшуан соода маркесин тизимге алдыруу, электрондук соода түз баян көрсөтүүсү, көргөзмөгө катышуу жолдорун жалгаштыруу сыяктуу аргалар аркылуу Поскам ооданы чылан маркесин бүткүч менен ачып, жергиликтүү асыл сапаттуу мүмөлөрдү дагы да кең базарга бет алдырды. Лю Юшуан мындай деди. Азыр түшүмдөрдүн сатылуу мөлчөрү жаман эмес. Келерки карымда биз дагы бир бөлүк окшобогон баадагы түшүмдөрдү чыгарып, дагы да көп керектөөчүлөрдүн талабын гана аттандырабыз.

Манас ооданы Чыңгыз Хоза айылы жасалма көлөмдөштүрүп айдаган 500 модон ашуун жердеги аавы алгач ирет кең көлөмдө чечек ачуу мезгилин тосуп алды. Бул Шинжаңдагы жоголук обуна таяп калган өзгөчө өсүмдүк аавыйды жасалма көбөйтүү жана көлөмдөштүрүп өстүрүү техникасында алгылыктуу кырашууга кол жеткирилгендигинен дарек берет. Сейрек эзгүчү жоң ыйдар материалдары герм плазма байлыгын коргоо жана кесиптештирип ачууга бекем негиз салды.

Ардактуу агармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төзөктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөн уулу алып бардым. Ардактуу агармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эртең ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.

0: Угармандар, саламатсыздарбы. Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 6-нчы айдын 2-нчи күнү күнгө шейшембе. Дыйкандар календары боюнча 4-нчы айдын 17-нчи күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттана табаны температурасы 22 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Кайша Ожаң, Эркин Тониас жасанды акыл жөндөм кошулган кызматтарды жылыштатуу боюнча тереңдей текшерилди. Мына буларды баса көрсөттү. Жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин жалпы бетке жолго коюп, Шинжандын жогору сапатта үйүнүгүсү жана замандаштыруу курулушуна кубат ыйгаруу керек.
1: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 23-чү түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 52 болду.
0: Автоном районубуздун жер жерлери формасы түркүн түстүү мол мазмундуу 1-чи июнь балдар майрамын куттуктоо кыймылын кулаш айдырып. Автоном райондук жогору даражалуу эл сот мекемеси баралына жетпегендерди адылиялык коргоо маркеси Шинжаң өспүрүмдөрүн закон аркылуу бааликтоону жарыялады.
1: Эми майрамдын атында балдарга корголгон балалык тилейли деген темадагы Шингуаң агымыштер бааламасын угасыздар.
0: Маданият эстеликтериндеги Жуңхаулут ортоктулуксу түрмөгүбүздө сиздерге Турпан шаарындагы Бадам чыгыш көрүстөндүк тобун тааныштырабыз.
1: Эң кооз Тяншан таш жолу Майто Кучар таш жолунда каттоо калыбына келтирилди.
0: Жоңго түштүк аба жол жарнагы тизгинделген чектүү шериктиги Гуанжуу Өрөмчү Франкфурт эл аралык аба жол линиясын ачты.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. Автором райондук парткомдун шужиси Чан Шаожаң, автором райондун төрагасы Эркин Тониас 6-нчы айдын 1-чи күнү Өрөмчү шаары жана Санжукуз автоном областын терең даярлап, бүт автором район боюнча жасанды акыл жөндөм кошулган кызматын жылыштатуу боюнча текшерилди. Ошондой эле маек жыйынын ачты. Чан Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Баш шужи Си Цзиньпиндин жасанды акыл жөндөмдү өнүктүрүү жөнүндөгү зарыл жолжоболору таасыктардын рухун астаал жүрөнүбүз чилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партияны Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке чилдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, Жоңко аулу ортоктулугу таанымын бекем уютунун негизги линия кылууда бекем туруп, жаңы бир айлампадагы элем техника көңтөрүшү жана кесип өзгөрүүсү оңтун игерип, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин жалпы бетке жолго коюп, жер шартына карай иш көрүп, жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүп, жогору сапаттагы өнүгүү ан сайын жакшы кубат ыйгарып, социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү тирек менен камдоо керек. Чан Шаожаң, Эркин Тониас жасанды акыл жөндөм менен коом башкарууга өбөлгө болууга байланыштуу абалдарды түшүнүп, маалыматташтыруу курулушун бачымдатып күзөтүп өлчөп алдын сигнал берүү. Закон аткарууну көзөмөлдөп башкаруу, чукул абалга теңтайлаштыруп капсынан көрүлгөн абалдарды бири жансыл кылуу сыяктуулардагы кызмат деңгээлин жогорулатып, коом башкаруу берекетин жалпы бетке жогорулатууну табыштады. Өрөмчү шаардык өкмөт иштери тейлөө борборунда жасанды акыл жөндөм кошулган өкмөт иштери тейлөөсүнүн илгерилүүсүн көздөн көчүрүп, санарып өкмөт курулушун бачымдатып, санарып тешкен акыл жөндөмдөшкөн техниканы бүт барышына колдонууну тереңдештирип, бир ишти жогору берекетте бүтүрүүнү иштиктүү жылыштатып, карахана жана калктын ыраазычылык даражасын ээ болуу сезимин жогорулатууну талап кылды. Шинжаң маалымат кесип бакчасында жашыл электр жасанды акыл жөндөмдүн өнүгүүсүн камсыздоо, түйүндүү карханалардын кесип иштерин кулаш айдыруу абалынын тааныштыруусун тыңшап, көпчүлүктү Шинжаңдын таза энергия артыкчылыгын ан сайын жакшы көрсөтүп, эсептөө күчү менен электрдин шайкештүү өнүгүүсүн жылыштатып, жасанды акыл жөндөмдүн негизги тирек болуу курбатын бачым жогорулатууга шыктандырды. Өзгөчө трансформатор жарнак чектүү шериктигинде жасанды акыл жөндөмдүн жабдуу жасоочулук саласында колдонулуу берекетин түшүнүп, карахананын оңуттуу бекем кармап, элем техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратуунун терең жуурулушусун илгери сүрүп, жасоочулуктун акыл жөндөмдөшүп тип өзгөртүп, даража өстүрүүсүн түртмөктөөсүн үмүт кылды. Маек жыйынында Чан Шаожаң, Эркин Тониас, автоном район жана борбордун Шинжаңда туруштуу байланыштуу орундарынын жооптуулары, Өрөмчү шаары жана Санжы областындагы байланыштуу жолдоштору, жасанды акыл жөндөм илим техника карханаларынын өкүлдөрү сыяктуулар менен тереңдей пикир алмаштырып, жасанды акыл жөндөм кошулган кызматтын жылыштатууну талкуулады. Автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөсү, Өрөмчү шаардык парткомдун шужиси Ваң Лин, Санжы областык парткомдун негизги жооптуулары, автоном райондук жасанды акыл жөндөм кошулган кызматтын жылыштатууга жетекчилик кылуу группасы ишканасынын байланыштуу жооптуулары айрым-айрым кызмат докладын жасап, байланыштуу карханалар жазмача материал тапшырып, кызмат сунуштарын ортого койду. Чан Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Автоном райондук парткон партия борбордук комитетинин чечими орундаштырууларын терең изчил түзөлөштүрүп, жасанды акыл жөндөм кошулган аракеттин иштиктүү планын даап жолго коёт. партия борбордук комитети Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, жаңылык жаратууга шыкак жетектөөсүн уландуу күч алтып, жасанды акыл жөндөмдөн экономика, коомдун ар кайсы кесип, ар кайсы саласы менен кеңири терең жуурулушусун түртмөктөө керек. Өнүгү негизин күчөп бекемдеп бүт мамлекет боюнча бир толуклашкан эсептөө күчү торун куруу оңотун колдон бербей, өнүгү иш түзүндүлүгүн таканчыктап, эсептөө күчү негизги жабдуу курулушун илимий жайгаштырып, жылыштатып, жашыл электр менен камдоону күчөтүп, жашыл эсептөө күчү көлөмүн зоройтуп, бүт Шинжандын эсептөө күчү бир торун жаратып, тор менен жеткирүү курбатын жогорулатып, жашыл электр кошулган эсептөө күчүнүн терең биригип өнүгүүсүн ишке ашыруу керек. Ар түрдүү кесипке кубаты ыйгарууну түртмөктөп, Шинжандын байлык артыкчылыгы, кесип негизи жана колдонуу иш түзүмдүүлүгүнө сөөнүп, жасанды акыл жөндөм саласындагы башта карханалардын орун алып өнүгүүсүн түртмөктөп, сандуу маалымат зарыл, каражаттар менен камдоону кылдаштырып, айыл чарбаны замандаштыруу, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптердин тийби өзгөртүп, даража өстүрүүсү, эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу, жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүү, апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу сыяктуу салаларды мээрчиктей колдонуу көрүнүшүн бачым жетиштирип кеңиртип, жогору сапатта өнүгүүнү жаңы аракет энергиясы менен камдоо керек. Уюмдук жетекчиликти чыныгы күчөтүп, кызмат жетекчилик группасынын механизм ролун толук көрсөтүп, тармактардын шай кешүүсүн, борбор менен жергиликтин бирлешип аракетке келүүсүн жана коомдун катышуусун күчалтып, тең кармап орток башкара турган шай кештүү, жогору берекеттүү кызмат түзүлүшүн калыпташтырып, саясат, акча мамиле, ишмерлер сыяктуулар менен колдоо, камсыздоо эпкинин артырып, ар түрдүү түйүндүү милдеттерди орун алдырып, берекетин көрүүнү түртмөктөө керек. Өнүгү жана коопсуздуктан сайын жакшы бир өңчөй пландап, мамлекеттин жасанды акыл жөндөмдү көзөмөлдөп башкаруу талабын жүзөлөштүрүп, модель менен эсептөө аргасы, сандуу маалымат байлыгы, негизги жабдуу, колдонуу системасы сыяктуу коопсуздук курбат курулушун түртмөктөп, опурталдын алдын алуу системасын тургузуп жакшыртып, жасанды акыл жөндөмдүн пайдалуу, коопсуз, калыс багытка карай соо, тартиптүү өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Каден Кабен, Панши байланыштуу кыймылдарга катышты. Борбордун экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябызга бары. 6 айдын 1-чи күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 23-чү түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 52-ни кабылдады. Түйүндү көн бурулган делоо 7. Мында телефон аркылуу келгени 41, кат аркылуу келгени 11. Бул 52 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 25, түйүндү көн бурулган дело 3, Санжок Үз автоном областыныкы 6, түйүндү көн бурулган дело 1, Илагазак автоном областыныкы 4, түйүндү көн бурулган дело 2, Алтай аймагыныкы 3, Карамай шаарыныкы 3, түйүндү көн бурулган дело 1, Байынгулун Моңгол автоном областыныкы 3, Аксу аймагыныкы 3, Кашкар аймагыныкы 3, Кумул шаарыныкы 1, Турпан шаарыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосфера булгануусу 14, кыжык учуудан булгануу 12, катуу керексиз заттан булгануу 7, экология зыянга учуруу 6, суу булгануусу 4, башка булгануу 9. 6 айдын 1-чи күнүнө чейин Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 23 түркүмдө 1173 дело, түйүндү көн бурулган дело 86 болуп, мында телефон аркылуу келгени 986, кат аркылуу келгени 187, жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябызга бары. 5 айдын 23 күнү Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүү группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 14-чү түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 78 болду. Манда 11 катыштуу белгилемеге негиз коомго ашкерленбейт. Азыр талап боюнча бул түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп, бир жагынан түзөтүлүүсүн ашкерлүү абал жадыбалы коомго ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: Кечөө 6 айдын 1-чи күнү 1-чи июнь эл аралык балдар майрамы. Уда бир канча күндөн бери автоном районубуздун жер жерлери формасы түркүнтүстүү, мазмуну мол, куттуктоо кыймылдарын кулаш жайдырып, балдарды шаттыкка толгон күлкү ичинде соо кубанычтуу маанилүү майрам өткөрүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Станциябыздын универсал кабарын угасыздар. 6 айдын 1-чи күнү түштөн кийин автоном райондук аялдар бирлешмеси Үрүмчү эл аянтында классиктерди окуу чоң мамлекет өспүрүмдөрүнүн өсүп жетилүү эстелиги негизги темалуу бакча саякаттоо кыймылын өткөздү. Кыймыл нак майданында негизги өткөрүүчү жак балдарга майрамдык окуу белек баштыгын берди. 600-дөн ашуун бала колуна бакчаны саякаттоо мазмун колдонмосун алып, кызыктуу болгон өткөлдөн өтүп таака кылуу, заттык эмес маданият мурасын туюну, кызыл классиктерди окуу сыяктуу кыймылдарга катышты. Үрүмчү шаардык 73-чү орто мектеп башталгыч бөлүгүнүн 2-чи жылдык окуучусу Шо Синьян мындай деди: "Мен окуу белек баштыгын тапшырып алдым. Мен жакшы көргөн сүрөттүү китеп бар экен. Аябай кубандым. Нак майданда дагы суроого жооп берүүгө катышып, өтө көп нерселерди ээледим." Атонун райондук аялдар бирлешмеси парту группасынын шуужеси Орун басар төрагасы Лейлен Хуй, Аптонун райондук аялдар бирлешмеси китеп кумары үй бүлө стили бирдикте окуп өсүп жетилүү, ата эне бала китеп окуу маркесин улануу тереңдетип, мазмуну мол, формасы көп түрдүү өспүрүм балдарды идеалдык жетектөө жана маданият иш жүзүндө кыймылдарын дайындуулаштырып кулаш жайдырарын билдирип мындай деди: "Китеп кумарлык менен өсүп жетилүүнү балкытып, иш жүзүндүк аркылуу өспүрүмдөргө курбат ыгарып, көпчүлүктү китепти көп окуу, жакшы китеп окуу, китеп окууга чебер болууга шыктандырып, классик окуу ичинен акыл парасатын ойготууга ээ болуп, сапатын байытып, алыскы мураттарды тургузабыз." 6 айдын 1-чи күнү түштөн мурда Шинжаң Илим Техника Сарайы 1-чи июн эл аралык балдар майрамы өзгөчө негизги темалуу кыймылын кулаш жайдырып, ар улут балдар үчүн илим техниканы жалпылаштыруу туюнуусу, маданият аркылуу азыктандыруу, өз ара таасирлешип ойноо, чогулуп бир тулкулашкан майрам салтанатын жаратты. Кыймыл нак майданында балдар колдоруна түстүү боектерди алып, кол кармашып негизги темалуу узун оромосун ортоо сызып, жылдыздуу мейкиндик менен бала кыял элестетүүнү чебердик менен жууруп, ата мекендин илим техника жетишкендиги, аалам иштерин иликтөө сыяктуу кооз сүрөт көрүнүшүн сызып чыкты. Нак майданда тең арышта ачып жиберилген өсүмдүк бакча чогулушу, адам сындуу кул темир өз ара таасирлешүү, тепсеп аракеттендирип, электр таратуу сыяктуу чөкмө ыңгайдакы туюну түрлөрү балдарга илим техниканын тартымдуулугун жакын аралыктан сезиндирип, кубанычтуу ойноо барышында билимге ээ болуп, назар чөлкөмүн ашырды. Үрүмчү шаардык 10-чу башталгыч мектеп окуучусу Тан Күн Даннин мындай деди: "Менче 1-чи июнду өтө кубанычтуу өткөрдүм. Тик-так топ ойноп эле калбай дагы хула чуан айландырып, тепкиш тептим, кул темир менен кол алыштым. Ансайын көп кишилердин бул жерге келип чогуу ойносун үмүт кылам." Шинжаң Илим Техника Сарайы көргөзмөлөп тарбиялоо кыймыл борборунун орун басары мудуру Дилара Жүрөт мындай деди: "Шинжаң Илим Техника Сарайы жаш өспүрүмдөрдүн илим техниканы жалпылаштыруу маданият кыймылдарын дайымдуулаштырып кулаш жайдырабыз. Илим поздорго жолугу, илим техника сарайындагы илим сабагы, илим техника түнү сыяктуу марке кыймылдар бар. Биз дагы кээ бир жаңы убактылуу көргөзмөлөрдү токтоосуз киргизип, адам тарбиялоо данекерин байытып, жаш өспүрүмдөрдүн идея мурал тарбиясын улануу тереңдетебиз." Шиху шаардык 6-чы башталгыч мектеп пионерлери туусун бийик көтөрүп партияны ээрчип жүрүү, жаңы доор жакшы өспүрүмү болуу, жаңы пионерлердин отрядке кирүү аземин өткөздү. 123 жаңы пионер кызыл жагуу тагынып, пионерлери туусуна удул карап айбаттуу ант берип, жаңы доор жакшы өспүрүмү болууну колго келтирүүнүн бекем антын берди. Жаңы пионери Яңбо Шуан мындай деди: "Мен сыймыктуу түрдө жуңго пионерлер отрядына кирдим. Кызыл жагуу тагынган ошол мүнөттө өтө толкундандым. Алгы муундардын зарыл тапшырмасын жерде калтырбай, чымырканып аң соосу бар, аркалоого батыл, жапага чыдаган, күрөш кыла алган жаңы доор жакшы пионери болуп жетилип, пионерлер туусуна түз кошом." Кулжа шаардык 5-чи башталгыч мектеп бала жүрөгү партияга умтулган 1-чи июн кызыл эстемеде узун сапарды эскерүү негизги темалуу лекциясын өткөрүп, узун сапар аңгемелерин үгүттөө, көрүнүш бий театрын көрсөтүү, классикерлерди декламациялоо сыяктуу формалар аркылуу жаш өспүрүмдөрдү тарыхты эсте бекем сактап, эпкинди алга илгерилөөгө жетектеди. Окуучу Адыл Абдырышит мындай деди: "Мен кызыл армия жоокерлеринин жапа машакаттан коркпос, майтарылбас күчтүү күрөш кылуу кайратын чыныгы сезиндим. Ары алардын алгачкы мүдөдө бекем туруп, батыл алга илгерилеген кымбаттуу рухун түшүндүм. Биздин учурдагы турмушту кадырлап, эпкинди алга илгерилөөбүзгө терең шыктандырат."
0: Geçiyor. 6.

0: Тәдім бірінші күні Абдырам райындық жоғары дәрежелі ел сот мекемесі қоғамға баралына жетпегендерді әділиялық қорғау маркесі Шинжан өспірімдерін зақын арқылы балқытуыны жариялады. Емін станциясы қабарчысы Гауман Хойдың бұл жөніндегі қабарын ұғастыр. Шинжан өспірімдерін зақын арқылы балқыту Абдырам райындық жоғары ел сот мекемесі чекара өзгөчөлүгү, улут өзгөчөлүгү, әділиялық қызмат функциясын тақанчықтап қонут қойып жаратқан баралына жетпегендерді әділиялық қорғаудың қатайын ысым картасы есептеледі. Абдырам райындык жогору даражалуу эл сот мекемеси жаш өспүрүмдөр коллегиясынын 4-чү даражалуу жогору даражалуу сотчусу Хэ Чин кабарчыга мындай деди. Шинжан өспүрүмдөрүн закон аркылуу балкытуу, закон аркылуу башкаруу жаанга окшош. Тяньшандын түштүк түндүгүн балкытат. Жаш өспүрүмдөр гүл өзөгүнө окшойт. Кунут коюп асыроо тийиш дегенден келген. Биз балкытуу катынбаса көрсөтүп, муздак закон тароолорун иштетпестен окшобогон улут. Окшобогон райондук баралына жетпегендердин өсүп жетилүү арткы көрүнүшү жана психикалык өзгөчөлүгүн урматтап алган сайын жылуу алган сайын маданияттуу шайкешкен адилиялык коргоо чарасын жолго коебуз. Хачин кабарчыга мындай деди. Маркени жарыялагандан кийин бүт Абдырам райондук сот мекемелери 4 тургун мээрчиктеп марке курулушун тереңдештирип, баралына жетпегендерди коргоо кызматы сапатын өстүрүп даражасын жогорулатууну төртмө өттөйт. Дээлөө бүтүрүүнүн кесиптик мүнөзүн өстүрүп, баралына жетпегендерге катыштуу кылмыштуу иштери, актылап иштери, акимчилик дээлөөсү үчөөнү бириктирип, аны урусал сот кылуу, дээлөө тургузуу сотту аткарууда бүт барыштуу жашыл жол ачты. Закон аркылуу башкаруу тарбиясын сиңдирүү курбатын күчөтүп үгүт лексия тобун куруп, интернетте законду жалпылаштыруу түрмөгүн тургуздук. Чатыштуу дээлөө баралына жетпегендерге психикалык жактан кийлиги ишүүсү, коомдук жардам берип чөлүү, үй бүлө тарбиясына жетекчилик кылуу, кыйынчылыктуу балдарга куткарып жардам берүү сыяктуу закы механизмин кемелдендирип, маркелештирүү аркылуу жаш өспүрүмдөргө сот жүргүзүүдө дээлөө бүтүрүүдөн системалаштырып коргоо, коомдоштуруп ортак жөнгө салууга карай жалпы эткек даражасын өстүрүүгө жетектейбиз. Шингуан агым иштер бааламасы.
1: Станциябыздын майрамдын атында балдарга корголгон балалык тилейли деген Шингуан агым иштер бааламасын угасыздар. Жадыраган жазда бала кыял ачылды. 1 июнь эл аралык балдар майрамында Тяньшандын түштүк түндүгүндөгү балдар кыймылдары керемет көрсөтүлүп, илим техниканы жалпылаштыруу туюнусу назар чөлкөмүн кеңиртип, пианурлер отрядына кирүү азема алгачкы мөдөнү такшалтып, кызыл үгүт жүрөктөрдү балкытып, балдарды шаттык күлкү ичинде өсүп жетилдеп, маңыздуу да маанилүү майрам өткөргүздү. Майрамдагы кубанычтуу жүрөк жылыткан жоро болу бекем коргобосо өсүп жетилүүнүн ишенчи. Абдынын райондук жогору даражалуу эл сот мекемеси баралына жетпегендерди адилиялык коргоо маркеси Шинжан өспүрүмдөрүн закон аркылуу балкытууну чыгарып, кесиптик тергөө жана өкүм кылуу, закон аркылуу башкарууну үгүттөө, психикалык кийлигишүү жана кыйынчылыктарга жардам берип куткаруу сыяктуу көп кайнарлашкан иш чараларга сөөнүп, өспүрүм балдар үчүн сез алган кол жеткен жылуу ары күчтүү адилиялык коргоо торун тыгыз токуду. Көңүлдөрдү маданият аркылуу балкытуу руху күрдүү топуракты байытып, закон аркылуу башкаруу өсүп жетилүү калканын курууну коргоого алды. Бекемдик жана ийкемдүүлүк тең бар коштоп коргоо, чек арадагы өспүрүмдөрдүн өсүп жетилүүсүн коргоого алды. Майрам чектүү, камкордук сүйүү чексиз, ар бир бала кыял жүрөктөн иштиктүү өсүп жетилип, нур кубалап алыс сапарга аттануусун үмүт кылабыз.
0: Курман айт мезгилинде Абдырам районубуздун жер жерлери моло түркүн түстүү кыймылдарды уюмдап кулаш жайдырып, керектүүнү алга тартты. Соода тармактары түйүндү күзөткөн чекене сатуу, ач тамак суусундук караканаларына сатуу сомасы окшош мезгилге салыштырганда 7.6% артты. Эми станциябызга барчысы Леукайдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Эс алуу мезгилинде Чаган Токой ооданынын 5-чү кезектүү ким эң мыктуу топчу Шинжан боюнча саңа оор топ сунуштоо жарышы кызуу башталып, жоон топ жарышка катышкан чеберлери, дене тарбия күйөрмандары жана сырттан келген саякатчылары Чаган Токойдо чогулуп бүт оодандын ачтамак суусундук, конолго кесибинин сызыл көтөрүлүүсүн төртмө өктөдү. Чаган Токой ооданындагы белгилүү ашкананын кызматкери Кайсержан Курбан мындай деди. Жашаң тамак материалы мурда жетерлүү дайындап, куурмаларда атайын тескедик. Азыктык коопсуздугун, чөйрө тазалыгын жана тамак сапатын бүт барыштууга таң тизгиндеп, көпчүлүктүн кубанып, ыраакаттанып тамак жешине кепилди кылдык. Бүт Абдырам районубузда каргайсы чоң соода сарайынын урусал толкулары майрамдык мөөрттү бекем кармап, мол өзгөчө пайданы өттүнөп берип, керектүүн илгери сүрүү кыймылдарын алып чыгып, калктын керектүү кызуулугун чыйралтты. Корлашары куйжа, шыдай аянтарын тижара сатуға жооптусу. Чым меймей, мындай деди. Майрам мезгилинде жаш өспүрүмдөр оюн номурлары, түйгүн даамдары салтанаты, санжаужу электрондук оюнчук жарышы. Табиятты иликтөө жарышы сыяктуу кыймылдарды алып чыгып, Кардар агымы демейдекинин 1.5 эсесине тең болду. Корла шаарынын тургуну Ван Луу мындай деди. Кыймылдын эпкини чоң, дагы белектери бар экен. Мисалы балдардын кийими сыяктуулары кыймыл бүткөндөн кийин дагы керектүү белетин иштетүүгө болот экен. Көп жеңилдик берилип, көп акчабыз үнөмдөлүп калды. Бул жолку эс алууда Санжы майда жемектер көчөсү саякатчылардын жогору каркынан отурулуп алып, күнүнө күтүп алган саякатчы саны 8000 кишиден ашты. Фонтан, Лянфэн, Тапанжи, Чайоугоу сыяктуу өзгөчө түйгүн даамдар чаар тараптан келген саякатчыларды ооз тийип сатып алууга электирди. Миңшалык саякатчы Ло Жиншаң мындай деди. Дапанжи абдан жегиликтүү болуп тур, даамы оозубузда калды. Аябай көңүлдүү ойнодук. Махва, куймак сатып алдым. Үйдөкүлөргө бул өзгөчө жемектикти ооз тийгизем.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
1: Курман айттык, эс алууда Шинжаңдын саякатында жергиликте чөкмө, терең саякаттоо эңсе көтөрүп, маданият эстеликтер ажайып гана изилдөө үйрөнүүсү аябай кызуу болуп, айыл кыштак заттык эмес маданият мурастары жаңы жашоо күчүнө өзгөрүп, шаарга жакын микро тыныгы негизги агымга айлануу көрүнүктүү өзгөчөлүгү көрүнүп, маданият саякат базарынын чыйралуусу жалпы бетке кое берилди. Станциябыздан универсал кабарын угасыздар.
0: Эс алуу мезгилинде көктө кой сейрек кездешүүчү металы мамлекеттик кен бакчасы кырдарлар агымы жогору белесине отурулап алды. Жаңы жүңгүүнүн сейрек кездешүүчү металл өнөр жай бешиги деп аталган катуу эмгек сиңирген кени өзүнүн өзгөчө өнөр жай уранды тартымдуулугу жана терең кызыл көрүнгүсү менен бүт мамлекеттин жер жерлеринде саякатчыларды келип таака кылууга электирди. Саякатчылар айбаттуу 3-чү номурлуу кен жана терең жер асты кен өңкүрүнө кирип алгымуун куруучулардын жапалуу күрөшкөн аңгимесин угуп, бул каарман кендин мамлекеттин коргонуу иштери жана өнөр жай өнүгүүсү үчүн кошкон зор салымын чөгүү ыңгайында туюнду. Шандондук саякатчы Пан Мырза мындай деди. Биз бул жолу кен көрүнүшүн көрүүгө келип өтө таң калдык. Бул мамлекетибиздин коокары чынында улуу. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, эс алуу мезгилинде бүт Шинжаңдын маданият саякат түшүмдөрүнүн алдын буйрутуу мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 104% артып, акырындоо туруп калуудай терең саякат негизги агым тандоосуна айланган. Өрүмч шаарына жайгашкан Шинжаң байыркы экология бакчасында элдик салсына тойду кыдырып көрсөтүү, өзгөчө ат өнөрү номуру бар болуп эле калбай дагы аксыз фонтан, чүйгүн даам, коногашы саякатчылардын татып көрүүсүнө камдалып, саякатчыларга өзгөчө элдик салсына маданият уюнусун алып келген. Саякатчы Мали Жуан мындай деди. Менче бул бир ретке өтө өзгөчө туюнуу. Ошондой эле ан сайын көп кишилердин Шинжаңга келүүсүн тосуп алабыз. Жер жерлердин ажайып гана көрүк району, көрүк түйүндөрү, мол кагаз кыюу, тыт кабыгы кагазын жасоо сыяктуу заттык эмес маданият мурасы туюну кыймылдарын чыгарып, саякатчылардын терең жактыруусуна ээ болду. Алыс сапарга чыгууну каалабаган үй бүлөлөр шаарга жакын жерде чатыр тигүү жана элеттерде өзүп терүүнү тандады. Кулжа ууданы Турпан Юзу айылы үжүмө үзүп терүү багында толуп бышкан үжүмөлөр бутактарга толуп, жер жерлерден келген саякатчылар баг арасында жай сейилдеп, үзүп терүү кубанычын туюнду. Саякатчы Илимнур Турсун мындай деди. Бул үжүмө өтө жегиликтүү экен. Мен илини жакшы көрөм. Өтө көркөм жер.
1: Маданият эстеликтериндеги жуңка урдутуу ортоктук туусу. Бадам чыгыш көрүстөндүк тобу жалын тонун түштүк өңүрүнө жайгашкан болуп, анын мол нактылуу буюм сакталмалары жин таң доорундагы батыш өрөөндөн орто түздүк менен ар кайсы жактардагы маданият окшош стилде болуудай тарыхый көрүнүшүн чечмелеп берди. Эми станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарын угуңуздар. Бадам чыгыш көрүстөндүк тобу Эдикут байыркы шаарына бул жол менен 5 км келет. 2022 жылдан 2025 жылга чейин Шинжаң маданият эстеликтерин археологиялык изилдөө орду Турпан илмий изилдөө орду менен бирлешип, ушул жерде казууну кулаш жайдырып, алдарды 16 беттик доорундагы көрүстөндүктөн 18-ди. Таң доорундагы көрүстөндүктөн 9-ду тазалап, казып алынган ар түрдүү мурас буюмдар 600-дөн ашып, көптөгөн буюмдар Шинжаң ал тургай мамлекет ичинде туңуч байкалган. Турпан шаардык маданият эстеликтери идарасынын изилдөө кызматкери Чан Хайлонг мындай деди. 1984 жылы Бейтиңдин орун басар корукчу беги Као Яонун көрүстөндүгүн байкадык. 2022 жылы Бейтиңден орын басары қорықчы беге Чонхуандан көрістендігі байқалды. 2024 жылы Сижоуның дұрғысы Ли Чонхуйдың көрістендігі байқалды. Бұл үші тен Аңлумен жана Шысының башаламаншылығынан кейін батыш үрінді қайтарған жоғары даражалы мансаптарлардың көрістендігі. Таңды орындағы үш жоғары даражалы мансаптары көрістендігінің арт-артынан байқалусы бор-боры бейлігінің батыш үрінгі болған башқарусы сызыл үзіліп қалбағандығын анықталы деп берді. 2025 жылы қазылған М20 көрістендігінді архитектор мамлекетімізде азыр көрілген таңды орындағы ең бүтін түсті өрнекті жығат табытты байқап. Көп мөлчердегі көп қайнарлы маданият өзгечілігі бар маданият естеліктері қазып алынған. Жығатшы табыттың үстінде сызылған түсті жылқы өрнегі бар болып, Шинжанда тұңғыш жолы байқалусы саналады. 2025 жылы аталған көрістендік тобы Жүнгі қоғымдық ілімдер академиясы жариялаған 2025 жылдық жүнгі археологиясынан жаңа жетішкендіктеріне таңдалып келді. Бұл тілкедегі жоғары даражалы жалпылық көрістендік жерінде Соғды, парыз, орта түстік сияқты, оқшыбығын райондардың маданияты көрістендік системасында ортақ пайда болып, Шинжаңдың байырқы дұрындағы көп ұлыттардың өзара жұрылышқан жанду тарихы көрінішін айгенеледі. Тұрпан шардық маданият естеліктері едарасының изілді қызмат кері Чан Хайлун мұндай деді. Андан қарапа едіш шықты, бұл ақ қарапаны қарасаңыз, бұл Синьяуда өндірілген. Үш құлақты жашыл сыр берілген құмыра. Жашыл сыр берілген қарапа болса Орта Азияда өндірілген. Бір уақытта бір көрістендіктен шықты. Бұл туш келіп қалу емес. Бұл қолы күзгінің диаметрі 31 сантиметр. Бүт мамлекетімізде байқалған бірден бір ұшындай чоң диаметрлі сақталусы қила жақсы болған алтын күміш жалатылған тегіс күзгі саналады.
0: Ең қоз Тияншан таш жолы деп аталған Шинжан-Майтау Кучар таш жолында кече алтыншы айдың бірінші күні қатты орасми қалыбына келді. Еми қалардан ұғасыздар. Түшті мұрын саат 10 Кучар шары Ресті күші башқармасы тарық маданет атақты шарчасы. Печім мұнда 403 аптуына, тала аптуына, асы апту, жеке аптуыналар ретті ұзын қатар болып тезіліп, Майтау Кучар жеке аптуына айдо сапарын айбаттуы баштады. Юннандық саяқатшы Дайжу ұшыл жолқы жеке аптуын айдо сапарына қарата үмітке толды. Ал мұндай деді. Майтау Кучар таш жолында қаттуының қалуына келісін қила күн күттік. Бүгін ақыры қаттуы башталды. Айвай толқынданып тұрабыз. Бүгін сары менен әлі тұрып ұшыл жерге келіп қатырға тізілдік. Майтау Кучар таш жолында жол бойы айвай көп қоз көрініштер бар. Барып көріп атамекеннің тоғысуларын сезінуіні ойладық. Майтау Кучар таш жолы түндікті Майтау шаарынан башталып түштікті Кучар шаарына чейін. Жалпы ұзындығы бұл жолменен 561 километр болып Тияншанның түштік түндігін тұтастырады. Қар жана жол бетінде мұз тоңы сияқты факторлардың тасырінде ар жылы 10-шы айдың орталарынан келер жылы 5-шы айдың етегіне же 6-шы айдың баштарына чейін мезгілмен өзді қаттуыны басқару тізімі жолға қойылған. Майтау Кучар таш жолы қарлы то, қапчығай, тоқой, жайлы, шалба жана қақыртала сияқты көріністерді тізмектеп қысқа ғана сапарда көп түрді жерге бетесін тұйынып, қодым 4 мезгілді алмаштырған сурет орамындай, бір күнде 4 мезгілді көріп оқшуған аварайменен ұшырашу деген атағы бар. Биыл Майтау Кучар таш жолы линия бойында қаптуына тоқтату майданы, адатқана электрозарядтау мамыз сияқты елге оңтойлы тейлеу жабдуларын қылдаштырып, таш жол линиясының бойындағы нарат, Пайымбұла, Кучар сияқты зарыл, мерчем түйіндерге түгел электрозарядтау мамызын септеген. Жүргізу асыру қызматкерлері электр жабдуларын қыдырып тексеріні ертелеп баштап, электрозарядтау жабдуларының қоопсыз тұрақты жүргізілісін қамсыздады. Мамлекеттік электр торы Ақсу электрменен қамдау шеректігі Кучар шары электрменен қамдау шеректігінің қызматшысы Әмір Аблиз мұндай деді. Кучарға қарашты райондағы 2-3 аптуына аялдамасы және Майтау Кучар линиясындағы 5 электрозарядтау пунктіне қарата жалпы бетке тексеру алып барды. Очорда электрозарядтау пункті электрозарядтау мамысы қалыпты айлану тұрпатында. Біздің 30 киловаттық тез зарядтау озуыз бар, дағы 7 киловаттық ақырын зарядтау озуыз бар. Бұлар саяқатшылардың толық электрменен сапарға шығуына шынығы кепілдік қылады.
1: Кече 6 айдың бірінші күні түсті өмірде Чанжан көтермесі районының тоңғыш қаттамдағы рахатту тебіндегі күміш құрақтулары саяқат атайын пойызы Чанжан көтермесі жылдызы Үрімжі шаарына жетіп келді. Емін станциябыз қабарчысы Балғындың қабарын ұғасыздар. Үрүмчү вокзалынан түндүк Аянт вокзалдан чыгуусунда Шинжаңдын улуттук салтана өзгөчөлүгүндөгү ырби оюн номерлери кезеги менен коюлуп, кызматкерлер толуп турган кызыл угу менен алыстан келген саякатчыларга атайын каршы алууга зэмин тартуулады. Шанхайлык саякатчы Улен Шин мындай деди. Шинжаң элинин чексиз кызуу мейман достугун сезиндик, Шинжаңдын көрүнүшү абдан кооз экен, адамгерчиликтүү көрүнүшү ары, табигат көрүнүшү бар экен. Чаңжаң көтөрмөсү жылдызы атындагы күмүш курактуулары саякат атайын поезу 5 айдын 19 күнү жуңго саякат күнү ошол күнүндө Шанхай батыш вокзалынан туңгуш жолу жолго чыгып, Тяньшуй, Гулжа, Үрүмчү, Комул сыяктуу атактуу шаарларды басып өтүп, саякатчылар жол бою Майдишан таш үңкүрү, Сайран көлү, Канас, Тяньшан сырдуу капчыгайы, Тяньшан бугда көлү сыяктуу атактуу көрүп түйүндөрүн көрөт. Шанхайлык саякатчы Чао Чжэн атайын ата энесин алып бул сапарга аттанган, ал мындай деди. Жол бою табигый көрүнүштөрдү көрүп келдик, ошондой эле адамгерчилик көрөнгүсүн тоюндук. Поезда жол бою жатып алып көрүнүштөрдү көрүүгө болот экен, менинчи абдан ырахаттуу, өзгөчө, картайгандарга ылайык келет экен. Жаштар жөнүнөн алганда иш жүзүндө бир түрдө абдан жакшы көңүл сергитүү деп карайм. Билүүгө караганда бул жолку атайын поездун тейлөө тобу, поезд атайын кызматкери кошулган атайын таандуу башкаруучу кошулган бүт барышта жоро болуп, саякатка жол баштоо кошулган жергиликтен саякат жол баштоочу утурлап алуудай тейлөө үлгүсүн колдонуп, ар 2-3 атайын бөлмөгө 24 сааттык башкаруучу септелип, ичкелешкен турмуштук тейлөө жана чөгүү ыңгайындагы маданият саякат түшүндүрүүгө тең маани берип, саякатчылардын сапарга чыгуу туюнуусун жалпы беткей жогору көтөргөн. Шанхай темир жол эл аралык саякат тобу чектүү шериктиги саякат поезд иштери бөлүмүнүн орун басары башкы директору Ван Гуанчаң саякат атайын поезд аркылуу Чаңжаң көтөрмөсү менен Шинжаңдын маданият саякатын өтүштүрүүчү көпүрөсү салып, дагы да көптөгөн саякатчыларды кооз Шинжаңга келип, саякаттоо мүмкүндүгүнө ээ кыла турганын билдирип мындай деди. 7-ай, 8-ай, 9-айда Шинжаңга кирүүчү атайын поезд орундаштырдык. Бул жол менен 5 каттамдагы поезда 1000 киши ирет айланасында болот. Мындан ары биз дагы Шанхай менен Шинжаңдын маданият саякат алмаштыруу кызматындагы да жакшы иштейбиз.
0: Кечө 6-айдын 1-чү күнү жүнгө түштүк аба жол жарнагы тезгинделген чектүү шериктиги Гуанжу Үрүмчү Франкфурт эл аралык аба жолу каттам ачылды. Бул мамлекетибиздин батыш түндүк районундагы туңгуч Германияга тике баруучу Матрегара жүргүнчүлөр ташымал каттамы эсептелет. Эми станциябызга барса, Ван Юндун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Аталган каттамда Боинг 787 9 кең толкулуу жүргүнчүлөр учагы милдет аткарат. Араптанын дүйшөмбү жума күндөрү дайымдуу каттайт. Үрүмчүдөн Франкфуртко чейинки так каттамдагы учуу убакты божомо менен 8 саат. Жүргүнчү Рэнью мындай деди: абдан оңтойлуу болду, алгылыктуу суу убакытты абдан үнөмдөп калды. Кызмат иштөөчүлөр жөнүнөн айтканда эс алуу убактыбыз бир кыйла тартыш. Шинжаңдан чет элге саякатка чыгуу бул абдан жакшы тандоо болду. Жөнгө түштүк аба жолу жарнагы тизгинделген чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчү шериктиги базар сатуу бөлүмүнүн орун басары директору Барслан Кабарчыга мындай деди: бул жолку каттамдын ачылуусу батыш түндүк райондо Германияга тике баруучу каттам жок болуу боштугун толтуруп, Шинжаңдан Европага каттоодо чыгыштагы шаарларда ортодо которулуудай сапарга чыгуу ыңгайын аякташтырды. Каттам Үрүмчү Европа өзөктүү аба жол түйүнүнүн тике туташуусун жеңиштүү ишке ашырып, Үрүмчүнүн мейкиндик жибек жолунун өнүгү куруу курбатын өнүмдүү өстүрдү. Кийинки карымда түштүк аба жолу матректер ара аба жол линиясынын жайгашуусун сызылгылдаштырып, аз Европа каттам торун жакшыртып, сапаттуу чек араттаган каттам жолун тыгыздаштырып, жөнгө Европанын жан жактылуу көп катмарлуу алмаштыруу кызматташуусун тереңдештирип, аба жолунун аракет энергиясы аркылуу жаңдоор бир алкак бир жолдун жогору сапатта өнүгүүсүнө дем болот.
1: Көркөм жүнгө сапары. Мамлекеттин шордуу жерден универсал пайдалануу сынак түйүн ооданы катары Маралбашы ооданы жакында жеңиштүү түрдө 10000 молук оор даражада чөлдөшкөн шорлуу жерди сапаттуу тоют базасына айландырып, көчүрүүгө жайылтууга болгон шорлуу жерди жөнгө салуу үлгүсүн иликтеп чыкты. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Учурда Маралбашы ооданы Абат шаарчасынан шорлуу жерди универсал пайдалануу үлгү көрсөтүү базасында 10000 молук тоюттук кара буудай адамды сүйүнтүп өстү. Ал эми жарым жыл мурда бул жерден pH наркы 9, топурактагы шор мөлчөрү 2.4%га жеткен оор даражада чөлдөшкөн шоордуу жер болучу. Бир талдагы чөп чыкпоочу. Жүнгө илимдер академиясы Шинжаң экология жана жогорапия изилдөө орнунун адис изилдөөчүсү Тен Чаңен кабарчыга мындай деди. Кара буудайдан турган бул шорго байымдуу мыкты эгинди шайкешип,

0: топырақтың шордон арылып жақшылану, топырақтың ғымда шулсын тезгіндегі болып әлі қалбай дағы запас, жер байлығын чиралтады. Бұл түрді жөнгі салу үлгісі түштік Шинжанда алтығыл бүткіл батыс түндік құрғақ райондорында ашаған күшті жайылту нарқы бар. Жүрілгілі алдымен топырақты өзгөрті, артынан егудөй мұрдатан бар үлгіні бұзып, маралбашы оданы егу арқылу жерге шай кешу, жер арқылу лайықты егу, қозы қарын арқылу жерді өзгөрті, чөп арқылу жерді бағудай жөнгі салу жаңы үлгісін құрып чығып, бүгінгі күнде бұл топырақтың 10,000 молық шорлу жерді жақшылу, үлгі көрсеті базасынан арым осынан түшім алынған жашаң чөп 3,5-тен 4 тоннаға чейін болып, жергіліктен малшылығын тұрықты түрде жоғары белокту сапатту тойт менен қамдаған. Маралбашы оданды қайыл чарба айлықштық идарасы дейқанчылық техникаларын жайылту борбору партия ячейкасының шөжесі. Оян мұндай деді. Құрылыш, агрономия, химия, биология сияқты чаралар арқылы топырақты жақшылап, айдо жердің сапаты менен жердің өндіріш құрбатын жоғарылатып, шорлу жерде жақшы айдоға өзгертуін ішке асырып, мамлекет бойынша шорлу жерден универсал пайдалану үлгі көрсету үлгісін барлық күшіміз менен жаратабыз.
1: Абдынам райдық тәртіп тексеру комитеті, ревизия комитетінің хабары. Абдынам райдық қоғам қауіпсіздік назараты қаттоо башкаруу баш атыретинин баш атырет башчысы Чан Жэнгу тартипке законго оор кайчылык кылды деп шектелип, учурда Абдынам райдық тәртіп тексеру комитети ревизия комитетинин тартип боюнча текшерүүсүн жана ревизиялык текшерүүсүн кабылдоодо.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 2026 жылдык Шинжандын жайка ачтык сатып алуу кызматы 6 айдын ортолорунда башталат. Быйыл бүт автоном район боюнча жайка ачтыктан 3,400,000 тонна айланасында сатып алып, сатып алуу мөлчөрү кыйла жогору деңгээлде сактоосу күтүлүүдө. Учурда жер жерлер сатып алуучу кампа сыйымдуулугунан 4,250,000 тонна дайындап, жалпы тулкудан сатып алуу ажатын канааттандырат.
1: Тор ачтымак суусундук тейлөө тижаратчыларынын азык-түлүк коопсуздук негизги тулку жоопкерчилигин көзөмөлдөп башкаруу белгилемеси 6 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Белгилемеде мына булар айкындалды. Торго кирген ачтымак суусундук тейлөөсү менен камдоочулар ачтымак суусундук азык-түлүктү оромолоп, оозун бекитүүсү тийиш. Ошондой эле бекиткенде оозун ачкандан кийин калбына келбестигине кепилдик кылуу керек. Керектүүчүлөр ачтымакты алганда, эгер май майдын печети болбосо же печети бузулганын байкаса, май майданда тикилеп кайтарып жиберсе болот. Ошондой эле акчаны кайтарууну талап кылуу укугуна ээ.
0: 5-чи айдан тартып, Үрүмчү шаардык шаар башкаруу идарасы, акимчилик закон аткаруу идарасы, шаар тургундарынын түнкү сапарга чыгуу коопсуздугуна үйрөлүп, жол чырагы жарбоону атай жөнгө салуу кызматын улануу жылыштатты. Азырга чейин 158 жердеги маселени түзөтүүнү бүтүрүп, түзөтүү салыштырмасы 77% жетип, жалпы калыбына келтирип жарыткан чырак 2080 жетти.
1: Алдыңкы мезгилдеги температуранын уланды жогору болуу таасиринде Кулжа ооданынын 22,000 мотил келүү лавандасы жылдардакыдан 10 күн мурда кулпурап ачылып, фаголан, тайкунлан, шиң муу сыяктуу эрте, орто, кеч чечектей турган окшобогон чечектөө мезгилиндеги сорттор аралаш эгилип, бул гүл деңизин мала күлгүн, көгүл түрү кызгылт сыяктуу окшобогон түстөрдү көрсөтүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Эми Абдынам районубуздагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 сааттык аба ырайынын алдын маалыматы угасыздар. Өрөмчүдө күн ачык болуп, артынан күн ала булуттан атабанын температурасы 22 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн 3-4 пал шамал чыгат. Алтайда күн ачык, абанын температурасы 15 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 пал шамал чыгат. Чөйчөктө күн булуттуу болуп, артынан ачыла табанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн садырам жел жүрөт. Кулжада азыраак жаан жаап, артынан күн ала булуттан атабанын температурасы 18 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Бортлада азыраак жаан жаап, атабанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп, артынан азыраак жаан жаап, атабанын температурасы 25 Цельсий градус жылуу, 37 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн 3-4 пал шамал чыгат. Койтонда күн ачык, абанын температурасы 22 Цельсий градус жылуу, 39 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Шыканзада күн ачык, абанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн 3-4 пал шамал чыгат. Санжыда күн ачык, абанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Кумылда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Абанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 36 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 пал шамал чыгат. Торпанда күн булуттуулуу арттан ачылат, абанын температурасы 27 Цельсий градус, жылуу 44 Цельсий градус, ысык батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн булуттуу, абанын температурасы 23 Цельсий градус, жылуу 37 Цельсий градус, ысык чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 28 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус, ысык түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаап артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 20 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус, ысык түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу, абанын температурасы 20 Цельсий градус, жылуу 36 Цельсий градус, ысык батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык, абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 36 Цельсий градус, ысык батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Жогоруда барынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгон Урманбек Турдаап, Шыроза Кызайбек, Бегимат Ахмат, дектурлор Гүлнар Абдырасул, Абдынур Сакен, бакылоочу Өмүрбек Токтубек, редакторлору Аскат Камза, Кашкарбай Турдаалы, жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сол ушу тең абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан ыр бирек сунчу, көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

Мандар угуп жатканыңыздар ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү берүүстү Янкум менен Госайденин аткаруусундагы жооп деген ыр менен улантабыз. Ырдын кыскача мазмуну жөнөкөй гана суроон бар сүйүү деген эмне, анын бири жыты бар тартуу күчү деген. Алгач сүйүүм балтатыган, анан жан чачынга туш болдум, сүйүү деген ушундай экен.

Güйбө десем күйөтко, сизге көнгөм бул жүрөк. Урматтуу армандар эми уйгурча шок жүрөк деген элдигирди Туражан Обулкасовдун аткаруусунда угуңуздар. Шок жүрөк.

угармандар сүйүүнүн бир сааты бүтүндөй бир өмүр дейт. Ар күнүңүздөрдү сүйүү коштосун. Эми сүйүүнүн сүйкүм кайрган кайрган казакча эсиңен жаным чыгарба деген ырды Арзугул Турсун кызынын аткаруусунда угуңуздар.

Балалык уракта тай кулундай секирип, ар түрдүү оюндарды ойноп чоң болот экенбиз. Чырпыкты минип ат кылып көргөндүн баарын ыргылган мына ушул балалык курак болот турбайбы? Эми балдардын аткаруусундагы менин кичик тобум деген монголча балдар ырына кулак төшөңүздөр.

Ардактуу армандар, берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү жактырып уккан жалпы эле угармандарыбызга Анаргүл Жеңиш кызынын аткаруусундагы аппак сүйүү деген ырды сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу. Аппак сүйүү.

Урматтуу армандар, убакыт байланышы менен көркөмүн ырсыкназды берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары да жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөмүн ырсыкназды берүүбүздү биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенже уул Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңырткага чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыз урматтуу угармандар, ата мекен алтын бешиги урматтуу берүүбүздүн кезектеги санын түзөп окуп чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Буролча Айдагун кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 2 күнү күнгө шейшембе. Ардактуу угармандар дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө 22-нчи кезектүү Жонго Шенжен эл аралык маданият кесиби жарминкеси жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндүп бараткан Шенжаң түрмөгүбүздө мамлекеттин жаратуучулук патентине ээ болгон Шенжаң жайыттарындагы бирди толуктоо, экини аткаруу, үчтү жогорулатуу техникасын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Шинжаңга нишандуу жардам берип жаткан окутуучу Юджин Пинг менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абонтер терминалы Сылуу Шитингде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында мамлекеттик өнүгүү жана ыслаат комитети, мамлекеттик энергия идарасы көп абонттуу жашыл электрди тикелей улап өнүктүрүүгө тартиптүү түрткү болууга байланыштуу иштер жөнүндөгү кулактандыруусун басып таратты. Автоном райондук өнүгүү жана ыслаат комитети, энергия идарасы дароо аракетке келип, назарын жашыл эсептөө жөндөмү сыяктуу жаңыдан гүлдөнүп жаткан кесиптерге чордондоштуруп, биринчи түркүмдө көп абонттук жашыл электрди тикелей улаш түрүнүн жүзөлүшүсүнө чыныгы кепилетти кылып, эсептөө жөндөмү менен жаңы энергияны тикелей улаш жолун өнүмдү шыдырлаштырып, Шинжаңдын жашыл эсептөө жөндөмү нам картасын бүт күчү менен жаратты. Бул түркүмдөгү түйүр жалпы экөө болуп, айрым-айрым абалда Комул шаары Аратүркөк ооданы эсептөө күчүндө жаңылык жаратуу боюнча үлгү көрсөтүү району көп абонттуу жашыл төктө тикелей улаш түрү биринчи мезгил. Карамай шаары Булут эсептөө кесиптик бакча району көп абонттуу жашыл электрди тикелей жалгаштыруу түрү биринчи мезгилден турат. Түрлөрү бирдей торлоштуруу, тибиндеги көп абонттуу жашыл электрде тикелей улаш болуп, көтөрүмдүүлүгү бүт сандуу маалымат борбору. Жакында жаратылган Манас Ырбий театр төл чыгармасы Үрүмчү экономика техниканы ачып өнүктүрүү району Тудунгаба районунда коюлду. Жыянсуу өлкөсүнүн Кызылсу Кыргыз автоном областына нишандуу жардам берүү боюнча Шинжаңды маданият аркылуу балкытуудагы түйүндүү Озот театрдын үлгүлүү чыгармасы катары баатырдык эпосту негиз кылган бул Озот сахна чыгармасы арылуут кадрлары элинин жүрөгүнө тикелей таасир көрсөтө турган бир майдан маданият керемет салтанатын алып келди. Манас миң жылдан бери таралып келген болуп, кыргыз улутунун ооруктана турган баатырдык эпосу. 2006 жылы мамлекет таражалуу заттык эмес маданият мурастар тизмесине киргизилген. 2009 жылы Бириккен Мамлекеттер Уюму Агартуу Илим Маданият Уюмунун адамзаттын заттык эмес маданият мурастары өкүлдүү чыгармалары тизмесине киргизилген. Сахнада артисттер күчтүү арткы көрүнүш менен Манас эпосундагы классик көрүнүштөрүн Карлуу тоо жана Бозой элементи жуурулушкан сахна көрүнүшүн чагылдырып, көрөрмөндөрдү аябаттуу памир бөксө тоо көрүнүшүнө алып кирди.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө 22-нчи кезектүү Чоңго Шэнжэн эл аралык маданият кесиби жарминкеси жөнүндө сүйлөп беребиз. 22-нчи кезектөө Чоңго Шэнжэн эл аралык маданият кесиби жарминкеси 16-нчы номерлуу сарайдын жасалма акыл жөндөмдүү көргөзмө районунда илим, техника менен маданияттын жуурулушусун сезингенге боло турган, өз ара түрткү боло турган иш жүзүндүүлүк көрүк мейкиндигине жыйынтыкталды. Бул көргөзмө району маданият жаратуучулугу Чоңгонун бир кошулган 8-9 чоң көрүнүп төндүрүү катарына киргизилген ары сан арыптуу көркөм өнөр, картон оюну, электрондук басакес сыяктуу бөлүктөр менен өз ара түрткү болуп, алдыңкы катардагы техника чордондошкон. Баш байлык жыйылган озот чыгармаларды көргөзмө кылуу формасын калыптандырган. 50-дөн ашуун AI экология керканасы, акыл жөндөмдүү кийүү, такоо, AI жумуш бүтүрүү, акыл жөндөмдүү машина адам сыяктуу 5 чоң түрдөгү түшүмдү алып келип, маданият кошулган AI абстракт таанымды көрөрмөндөрдүн көз алдындагы жандуу туйнууга айландырды. Маданият кесиби көргөзмөсүнүн дайымдуу коногу катары саякатчы Лю Мауфу жана анын достору илим техника көргөзмө районунан айрылууга көзү кыйбай, ар түрдүү колдонушчан деталдарды ооз-оозуна тийбей мактады. Быйыл илим техника түшүмдөрү өзгөчө мол болду. Анын үстүнө көптөгөн иш түзүндүүлүк колдонуу көрүнүшү бар экен. Илим техника турмушубузга барган сайын жакындашты. Мамлекет ичиндеги алгачкы бүтүндөй өз алдына изилдеп жасалган толук аракеттүү учуу ээликтүү учактуу көрүнүш системасын тикелей туюнганда, ал ан сайын толкунданган абалда достор менен таасиратын ортоктошту. Чөгүү ыңгайындагы оюнду туюнуу аркылуу бүт жер шарындагы көптөгөн учак жайды оңой эле айланып чыкканга, ошону менен бирге авиация билимдерин ийгерүүгө болот экен. Эгер учуу ээликтемесе кишилердин аңсоосундагы жерлерге талпынуусун канааттандырса, MR жабдуусу ээликтеме менен реалдыктын физикалык чек арасын бузуп таштады. Маңсияңы Шэнжэн илим техника чектүү шериктигинин көргөзмө району алдында катарда туруп туйуна турган саякатчылардын аягы үзүлбөдү. VR көз айнегин такаганда көз алдыдагы чыныгы көрүнүш менен ээликтеме көрүнүш бир бирине жуурулушуп, аябай күчтүү көрүү сезимин алып келди. Көргөзмө районунун кызматчысы Сүй Жиңдин тааныштыруусунча, бул AI кошулган реалдык аралаштырылган жабдуу азыр тарыхый маданиятты чөкмө ыңгайында туюнуу, илимди жалпылаштыруу өз ара таасирлешүү көргөзмөсү, байыркы шаарча жана көрүк райондорун сан арыптештирүү сыяктуу маданият саякат көрүк райондорунда кең көлөмдө иштетилип, коюу маданият жана керемет табият ан сайын жандуу арга менен саякатчылардын көз алдына тартылды.

Илим техниканын киргизгени көрүү сезими болуп эле калбай дагы, жөрөлгөлүү технологияны кайта жаратуу. AI кошулган маданият саякат байлыгын чиркештирүү жыйынында мамлекет боюнча алгачкы акакташ кесиби AI чоң модели Шенфуцзян кызуу түйүнгө айланды. Саякатчылар тек компьютердеги бедерлерди тандаса эле AI тездикте долбоорду пайда кыла алат. Жанындагы макы жолуна иш кошуу машинасы буйрукту тапшырып алат. Бургу учуу акакташтар тез темпте аракеттенип, дал ордунда ойуп чыгат. Долбоорлоодон тартып, дайын түшүмгө чейин баарысы бир жолунда бүтүрүлөт.

Бул модель 200 000 жүрүштөн ашуун акакташ сүрөт жандуу сандуу маалыматы жана 60 000 жүрүштөн ашуун бедер белги машыгын негиз кылган болуп, тегиндеги ташта айырмалантыруу, кемтиктерди байкоо, AI долбоору, 3D модель жасоо, электрондук иш кошууга чейин болгон татаал алканы иш жүзүнө ашырган. Бул кезектүү маданият кесиби жармекесинде кызыктуу турмуш тейлөөсү, чөкмө керектүү формасындагы маданият саякаты туюнуудан жөрөлгөлүү кесиптерди акыл жөндөмдөштүрүп жаңылык жаратууга чейин болгон барышты илим техника аркылуу күч кошуу доорунун турмуш көрүнүшү чагылдырылды.

Урматтуу угармандары, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө 22-нчи кезекте Жонго Шанжан эл аралык маданият кесиби жармекеси жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: келет.
1: Жоңха маданияты эскірбей, барған сайын жаңыланып түстүү орому сүрөткө окшош, биздин жан дүйнөбүздү жарқытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жібек жипке окшош, миллиондогон жоңха улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунан Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң турмегибиз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң турмегибизде мамлекеттин жаратуучулук патентине ээ болгон Шинжаң жайыттарындагы бирди толуктоо, экини жолго коюу, үчтү жогорулатуу техникасын тааныштырабыз. Жакында Шинжаң айыл чарба дашөөсү жайыт кесиби адистер тобу изилдеп ачкан бирди толуктоо, экини жолго коюу, үчтү жогорулатуу, сорт өзгөртүп жыюу техникасы мамлекеттин жаратуучулук патентине ээ болду. Бул техника отчоп менен мал чарба ортосундагы кайчылыкты басаңдатуу, жайыт байлыгынан пайдалануу өнүмүн жогорулатуу, мал чарбанын жайыт мал чарбанын жогору сапаттуу өнүгүүсүн илгери сүрүүнү илим техника тирөөчү менен камдады. Шинжаңдын табигый жайыт көлөмү кең. Бир бөлүк мал чарба багыла турган жайыттар узун мезгил калыбына келтирүү кыйын болуу, от чөп түшүмү төмөн болуу, суу, жер семирткичтен пайдалануу өнүмү төмөн болуу сыяктуу көрүнүктүү маселелерге туш келип, жайыт экологиясын коргоо жана малчылыктын жогору сапаттуу өнүгүүсүн белгилүү даражада чектеп койгон болчу. Өндүрүш иш жүзүндүүлүгүндөгү оору түйүнүнө карата Шинжаң айыл чарба дашөөсү жайыт адистер тобу маселени район климаты жана жайыт өзгөчөлүгүнө коюп, экологияны алдыңкы орунга коюу төп чара колдонууда бекем туруп, бир толкулашкан жогору өнүмдүү жайыттарды жакшылоо техника системасын жаратты. Бирди толуктоо дегенибиз оодарбай туруп эгүү техникасын колдонуп, топурактын баш аламандашуусун мүмкүндүктүн баарынча азайтуу алдыңкы шартында ылайык келе турган отчоп үрөөнүн чегинген жайытка төп толуктап, жайыт жаратуу өнүмү жана жамынчы өсүмдүктөрдүн калыбына келүү темпин жогору көтөрүүнү көрсөтөт. Экини жолго коюу дегенибиз төп сугатуу жана төп жер семирткич берүүдөн турган эки түрдүү суу жер семирткичти теңшүү тизгиндөө чараларын жүрүштүрүп жолго коюп, от чөптөрдүн өсүү баскычы, топурактын суу абалы жана азыктык менен камдоо шартына негиз илимий башкарууну көрсөтөт. Үчтү жогорулатуу техниканы жыйып колдонуу аркылуу жайыттын күрдүүлүгү, жайыттын өндүрүш күчү жана дыйкан малчылардын кирешесин шайкештирип жогорулатууну иш жүзүнө ашырууну көрсөтөт. Техниканы жолго коюу барышында адистер тобу чегинген мал багыла турган жайыттардагы жамынчы өсүмдүктөр шалаң болуу, такыр жери салыштырмасы бир кыйла жогору болуу, топурактын суу сактоо, жер семирткич сактоо жөндөмү төмөндөп кетүү сыяктуу маселелерди имээрчиктеп, ылайыктуу от чөп түрлөрүн тандап, ары толуктап, эгүү формасын озоттоштуруп, жерди оодарбай машкулат кылуу аркылуу жер оодаруунун топурак жана жамынчы өсүмдүктөрдү бузулууга учуратуусунан сактанды. Ошону менен бирге жайыт топурагынын нымдуулук абалы жана от чөптөрдүн өсүү ажатына биргелештирип, төп сугаттоо менен төп жер семирткич берүүнү жүрүштөштүрүп кулаш жайылдырып, толуктап эгилген от чөптөрдүн тез майса чыгаруусу, туруктуу топ куруусуна чыныгы кепелеттик кылып, жайыт тобунун капталуу даражасы жана жем тоют түшүмүн арттырды.

Адистер тобунун мүчөсү Ваң Шөрүй тааныштырып мындай деди. Бул техниканын өзөгү нукура, көп сугаттуу, көп жер семирткич берүү болбостон. Кайра чегинген жайтты калыбына келтирүү мыйзамына негиз, толуктап эгүү, суу таратууну башкаруу жана азыктык менен камдоону окшош бир техника системасына коюп, биргелки ойлошуудан турат. Оодарбай толуктап эгүү, төп сугаттуу, төп жер семирткич берүү бирикме форма аркылуу бир кыйла кыска убакыт ичинде чегинип кеткен жайыттын жамынчы өсүмдүк абалын жакшылап, жайыттын сызыл өндүрүш жөндөмүн өстүрүп, жайыт экологиясын калыбына келтирүү жана жайыт малчылыгынын тибин өзгөртүп даражасын өстүрүүнү техника тереги менен камдаганга болот. Бул патенттин колго келтирилүүсү бул адистер тобунун чегинген жайыттарды калыбына келтирүү жана жайыттын өндүрүш күчүн арттыруу жагында жаңы техника натыйжаларына ээ болгонунан дарек берет. Бул топ Шенжаңдын окшош болбогон райондорундагы жайыттын чегинүү тиби жана өндүрүш иш түзүмдүүлүгүнө биргелештирип, техника жагынан үлгү көрсөтүү жана кеңейтип колдонууну ан сайын кулаш жайылдырып, от чөп үрөөнүн тандоо, суу, жер семирткич башкаруу жана атыс машкулаты параметрин толумдуулаштырып, патент натыйжаларын сынак кылуу, үлгү көрсөтүүдөн көлөмдөштүрүп колдонууга бет алдырууга түрткү болду.

Урматтуу угармандары, жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө мамлекеттин жаратуучулук патентине ээ болгон Синжаң жайыттарындагы бирди толуктоо, экини жолго коюу, үчтү жогорулатуу техникасын айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Чунхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чунхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон чунхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Чунхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө Шинжаңга нишандуу жардам берип жаткан окутуучу Ю Жунпин менен таанышабыз. Ю Жунпин Шанхай шаары Чиңпу району Чинзы орто мектеби окутуу башкармасынын мудуру, жумушчулар уюшмасынын төрагасы, Чинзы орто мектептин жогору даражалуу физика окутуучусу. 2024 жылы 8 айда ал Карамайга келип, шаардык окутуу изилдөө ордунун физика окутуусу изилдөө кызматчысы болгон. Ю Жунпин алгачкы жолу Карамайга келгенде текшерип изилдөө аркылуу Карамай шаарынын физика бөлүгү окутуу долбоорунда курулма таракай болуу, логика менен байланышы жетерлүү болбостук сыяктуу маселелердин бар экенин байкады. Бул үчүн ал Карамай шаарынын окутуучусу Ван Тянвин менен чогуу талкуу кылып, бир окуу мезгилинде бир чоң арым илгерилүү, бир жарым жылда жабык алканы басып болуудан турган окутуу, изилдөөнү илгери сүрүү оюн тургузду. Тегинде бар болгон окутуу рамкасын сактап калуу негизинде Ю Жунпин Шанхайдын озот окутуу түшүнүгү жана иш жүзүндөлүк тажрыйбаларын сиңдирип, бөлүк окутуу долбоору калпын озоттоштуруп, толумдуулаштырып, негизги милдет анализин ан сайын күчөтүп, түйүндү окутуу кыймылы менен көп кайнарлуу баалоо мисалдарын орундаштырды. Ошон менен бирге окутуучулардын анализ жетекчи каритасынан пайдаланып, билим тамырын иреттеп, турмуштагы чыныгы маселелерге биргелештирип, окутуу мазмунун жалгаштырууга жетекчилик кылып, бөлөк окутуу долбоорун жандандырды. 2025 жылы 4 айда Ю Жунпин сабак өтүүнүн сапаты жана өнүмүн өстүрүүгө маани берип, жаңылык жаратуу аркылуу ортого койгон көрүнүш, туюнуу, изденүү, колдонуу сабак формасы, ошондой эле 3 алгы сөз, 1 түшүндүрүү окутуу аркасын дагы маселелерди иретке тургузуп, кыймыл тартибин тургузуп, окутуу тартибин толумдуулаштырып, долбоор түшүндүрмөсүн толуктап, окутуучуларды окутуу ой жүгүртүүсүн өзгөртүүгө жетектеп, окутуунун маңыздуу түйүнүн кандай окутуудан окуучуларды кандай үйрөнүүгө жетектөөгө өзгөрттү. СЗЛ иш жүзүндөлүк такшалуу жана бүт чөлкөм жайылтып оруно чок калдыруу аркылуу Карамай физика сабакканасын жаңылап, окуучулар дилгерлик менен катышуу, жакшы окутуу маанайын жаратууга тереңдей ой жүгүртүү, сабакканада сабак берүү аргасынын тибин өзгөртүүнү секин-секин бардыкка келтирди. Карамай шаары өзгүлтүксүз иш жүзүнөн өткөрүү жана жалпылаштыруу аркылуу физика сабагын жаңы түскө киргизип, окуучулар иштиктүүлүк менен катыша турган, терең пикир жүргүзө турган, издене турган жакшы окутуу маанайын калыптандырып, сабак аркылуу окутуу аргасын өзгөртүүнү иш жүзүнө ашырды. Мурда Карамай шаарынын физика тапшырмасында кошумча машык суроосуна артыкча сөнүп алуу, суроо түрү бир түрдүү болуу, ой жүгүртүү тереңдиги жетерлүү болбостук сыяктуу жетишсиздиктерге карата Ю Жунпин бош орунду толтуруудан жөнөкөй жооп берүүгө чейин, жыйынтыктан барышка чейин тапшырманы озоттоштуруу багытын ортого койду. Ал башта ак болуп биринчи чептеги окутуучуларды жетектеп, машык долбоорун озоттоштуруп, бош орун толтуруу суроосун логикалык түшүмгө маани бере турган кыска жооп суроосу, эсептөө суроосуна өзгөртүп, билимдин калыптануу барышын чагылдырууга маани берди. Ошону менен бирге ал турмушка бет алган чыныгы абалга сөнүп машык долбоорлоду. Мисалы, минерал суу бөтөлкөсү өрт апатын келтирип чыгаратты мисалга алсак, линза принцибин түшүндүрүп, окуучулардын изденүү кызуулугун өнүмдүү козгоп, илимий ой жүгүртүүнү жетилдирди. Шинжаңга нишандуу жардам берүү мезгилинде Ю Жунпин окутуу изилдөө биринчи чебине терең чөгүп, 12 жолу шаар даражалуу физика окутуу изилдөө кыймылын уюмдап, 30 канча мектепте окутуу, текшерип изилдөөнү кулаш жайылдырып, жалпы 200 сааттан ашуун сабак угуп, өз алдына 3 майдан үлгүлүү ачык сабак тастыктады.

20 канча жолу кызмат ишканасы кыймылы, 3 жолу атайын темалуу лекция уюштурду. Анын көңүл коюу үйрөтүүсү, жардам берүүсү жана жетектөөсү артында жаш окутуучулардын өсүп жетилүү өнүмү көрүнүктүү болду. Ли Шин Мау мамлекеттик орто мектеп физикасы боюнча жаш окутуучулар окутуу жарышында 1-чи даражалуу сыйлыкка, Жаңна автоном район боюнча 2-чи даражалуу сыйлыкка, жалпы 7 киши автоном район жана андан жогору даражалуу сыйлыктарга ээ болду. Ал дагы сунуш менен Кулжа, Коргоз, Күйтүн сыяктуу жерлерге барып, окутуу изилдөө лекциясын кулаш жайылдырып, Чиңпу физика окутуу ысылааты тажрыйбасын түндүк Синжаңдагы көптөгөн жерлерге жеткирди. Жаңсу Иле Мөрөйү окутуу жарышынын баалоочусу болууга сунушталып, кесиптик жөндөмү кең көлөмдө моюндалды. Юджинпин иштиктүүлүк менен район алкаган окутуу изилдөө өрүшүн куруп, Шанхай, Чинхай, Синжаң, Юннаннан турган 4 жердин тордо бирлешме окутуу изилдөө кызматын баштагы менен уюмдап, Шанхайдагы өзгөчө даражалуу окутуучуларды атайын темада сабак өтүүгө сунуштап, жогору сапаттуу агартуу байлыгынан ортак баарлануну иш жүзүнө ашырды. Анын жетектөөсү жана ошол жердеги окутуучулардын көмөктөшүп күч чыгаруусу менен 2025 жылы Карамай шаарынын толук ортого жогорулоо сыноосунун физика натыйжасы Шинжаң боюнча 1-чи орунда турду. Ал өз жеринен окутуу абалын такынчыктап, автоном район Карамай шаарына 4 жүрүш физика илимдери боюнча сыноо кагазын түзүп берип, окутууну баалоодогу бирдейликти сактоо окутуу талабын түзөлүштүрдү. Ал дагы өз каражаты менен шаардык 10-чу орто мектепке 33 жүрүш оптикалык тажрыйба жабдуусун селби кылып, мектептин тажрыйба окутуусунун тартиптүү кулаш жайылдырылуусуна кепилеттик кылды. Жүрөктүүлүк менен баштаак болуу кайраты, мыкты арымда алга илгерилегенде туруктуу жеңишке жетүү ишеними, чыныгы кармап, нактылуу иштөө бекиминде бекем туруп, Юджинпин 1,5 жылдык бекем туруу жана иш жүзүндө иштөө аркылуу жаңы доордогу эл окутуучуларынын милдети жана жоопкерчилигин көрсөтүп, кесиптик күчү аркылуу Чек ара район физика агартуусунун үмүт нурун жаркырат.

Урматтуу угармандары, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан окутуучу Ю Чинпиндин иш издеринен айтып бердик. Эми ырга кезек берели.

Урматтуу угармандар, уакыт байланыш менен станциябыздын ободон түзүктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү Алпарган Буралча айта кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Slow Shooting Abonter терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезекти санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026-жылы 6 айдын 2-чү күнү күнгө шейшемби. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. 600 680 698 миллион юань

0: Чегу шаарынын 290 миң оо атысынын сапатын жогорулатууга күч кошту. Бордала шаарындагы ашпоз Эркин Чакан Камыры даам дүкөнүнө таянып, чоң базарды колго келтирди. Нылкы ооданындагы бакмачы түтөн Хо Йоңлиан эшек багууга таянып, байуу жолуна жүрдү. Жемсар ооданынын Чуанзыжи шаарчасындагы 320 мо жердеги согон гүл мол түшүмдү тосуп алды. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шенжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абонтер терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Артактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Тарбагатай аймагы Шыйгуу шаары жогору өлчөмдүү АТС курулушун мыкты алга жылыштатты. Шыйгуу шаары 2025 жылы жаңыдан жаратылган, ошондой эле даражасын жогорулаткан 290 миң моо жогору өлчөмдүү АТС түрүнө илгерилөө жеңиштүү болуп, жалпы курулуш ченеминин 95% ашууну бүттү. Мунун ичинде бир бөлүгү мөөнөттөн мурда бүтүп, ары ишке кириштирилип, дыйкан түтүндөрдү ошол жылы нарыкка ыйгылды. Бүгүнкү айыл кыштыктарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө Шыйгуу шаарындагы өлчөмдүү атыздардын жаңы турпаты жөнүндө айтып беребиз. Жакында Шыйгуу шаары, Шыйгуу шаарчасы Даван кыштагындагы жогору өлчөмдүү атыз биринчи бөлүк курулушун ак майданында айдоо атызын чарчылаштыруу, жолдорду торлошуу, өстөңдөрдү жалгаштыруу, кургакчылык болгондо сугаттоого болуу, сел суусун кое бере ала турган болуу өлчөмү боюнча жаратылган 15325 моо жер азыр атыз жолдорун ремонттоонун акырлаштыруу баскычына кирди. Шыйгуу шаарчасы Даван кыштагынын кыштак тургуну Тянлуң мындай деди. Жогору өлчөмдүү атыз жаратылгандан кийин өзгөрүү абдан чоң болду. Мурда жерлер таракай болгондуктан айыл чарба машиналарын ишке кириштирүү кыйын болчу. Азыр атыздар чарчылашып, жолдор торлошуп, чоң типтеги машиналар тикелей атызга кире ала турган болду. Сугаттоо, жер семирткич берүү тагы да төп болду. Ошондой эле жумуш убакыт үнөмдөлүп, өздүк наркы төмөндөдү. Пахта түшүмү дагы ашты. 2025 жылы Шыйгуу шаары, Шыйгуу шаарчасынын жогору өлчөмдүү атыз курулушу түрү 4 кыштак отрядды каптаган. Курулуш жалпы көлөмү 43895 мо болгон. Бул түрдө 22 чөкмө кум көлмөсү, 28 башкаруу үйү телеге элештирип салынган. 470 экиптин 180 км атыз турба кууру жаткырылган. 20 экиптин 1437 км өстөң өзгөртүлгөн. Шандоң Хуанхэ курулуш тобу чектүү шериктиги Шыйгуу шаарчасы Даван кыштагы биринчи белги бөлүгүнүн нак майдан курулушуна жооптуу болгон Жауи мындай деди. Биз Шыйгуу шаарчасы Даван кыштагы белги бөлүгүндөгү курулуш машкулатын алып бардык. Азыр сугаттуу системасы жана арык өстөңдү кураштыруу кызматы бүтүрүлдү. Ошону менен бирге биз сапат кайнарын сүрүштүрүү механизмин орнотуп, ар бир барча атыз, ар бир арык өстөңгө карата көрнөк келип курулуш кылуу, жоопкерчиликти адамга чейин жүзөлөштүрүүнү жолго коюп, баардык курулуштун жогору өлчөм талабына жетүүсүнө. Бул жылкы дыйканчылык эгиндерин сугаттоо жана өндүрүүгө кедергисин жеткирбестигине чыныгы кепелеттик кылдык. 2025 жылы Шыйгуу шаары 40 миллион юандан ашуун каржы салып, Чыгышоро шаарчасында 10 миң моолук шаалыны жогору сапаттуу, жогору берекеттүү өндүрүш боюнча үлгү көрсөтүү базасын курду. Жоспордогу көлөмү 10151 моо болуп, жаңыдан жер үстү суусу автоматтык басымдуу турба аркылуу сугаттоо системасын тургузуп, 9 курду. Ошон менен бирге атыз жолу,

өстөң сыяктуу жандаш чаптууларды жаңыдан көбөйттү. Замандашкан сугаттоо өстөңүн системасы илгерки шаалы эгинчилигинде суу тартыш болуудай эң чоң кыйын маселени чечти. Жүрүштөшкөн кемелдүү болгон сугаттоо, машина менен жер айдоо сыяктуу жабдуулар шаала айдоо өздүк наркын берекетти төмөндөтүп, өндүрүш берекетин жогорулатып, ошол жердеги дыйкандардын өздүк наркын үнөмдөп, берекетин арттырууга нактылуу нарк алып келип, жогору өлчөмдө атыз аркылуу өзгөчө айыл чарбанын өнүгүүсүнө күч кошуудагы дагы бир жаркын түйүнгө айланды.

Чегішоры шаарчасы Юшу Чуан кыштагынын кыштак тургуну Малин мындай деди. Мурда шаал өстүрүүдө түгөлдөй кудук суусу менен сугаттап, өздүк наркы жумшала турган убакыты узак болчу. Азыр атыздар калыпташтырылды, өстөңдөр дагы атыз башына чейин жасалды, суу ченеми жеткиликтүү, көлөмдөштүрүп айдоо абдан оңтойлуулашты. Шаал өстүрүүдө көптөгөн өздүк наркы үнөмдөп калынды. Быйыл жакшы түшүм аларыбызга ишенем. Жогору өлчөмдө атыздарды жаратууга болуу, жакшы башкарууга болуу, узакка чейин нарыкка ээ болууга чыныгы кепелетти кылуу үчүн Шейху шаарынын Чегишор шаарчасы жогору өлчөмдө атыз курулушу менен Чегишор күрүчү маркеси курулушун бирлештирип, айыл чарба негизги жабдууларын жакшылап, айыл чарба илим техникасынын жүзөлөшүүсүн аралжы кылып камдап, кесип желесин узартып, түшүмдүн кошулма наркын арттырып, дыйкан түтүндөрдүн кирешесин ашырууга түрткү болду. Шейху шаары Чегишор шаарчалык парткомдун орун басары Шучиси, шаарча башчысы Чора Бату мындай деди. Бул жолку жогору өлчөмдө курулушка жер үстү суусу менен автоматтык басымдуу сугаттоо системасы септелип, суу үнөмдөп берекетин ашыруу ишке ашырылып эле калбай, дагы суу чыгаруу өстөңү тору илмий пландалып, жол, токой, тору сала атыздарга айландырылып, атыздардын апаттын алдын алуу ченеми күчөйтүлдү. Биз акыл жөндөмдү сугаттоо, жашыл эгинчилик сыяктуу техникаларды жайылтып, Чегишор күрүчүнүн сапатын жогорулатып, берекетин ашырууга күч кошуп, Чегишор күрүчү сапаттуу маркеси курулушун уланды тереңдештирип, кесип желесин узартып, жогору өлчөмдө атыздарды чыныгы түрдө калктын баюу атызына айландырабыз. Шейху шаары Шиңноң айыл чарба өнүгүү чектүү шериктиги курулуш кылуучу орун катары бүт шаардагы 290 000 мо жогору өлчөмдө атыз курулушун биргелки пландап, закондуу ээлеринин жоопкерчилигин катаң аткарып, курулуш кылуу, тездик, көзөмөлдөө башкаруу жана каржы сыяктуу алгылыктуу алкактарды көзөмөлдөп башкарууну дагы да күчөтүп, түрдүн сапаты жана тездигинин өлчөмгө жетүүсүнө чыныгы кепелетти кылды. Азыр түрдүн негизги толкуу курулушу толук бүтүп, кийинки башкаруу, коргоо жана даражасын жогорулатуу баскычына кирди. Шейху шаары Шиңноң айыл чарба өнүгүү чектүү шериктиги түр бөлүмүнүн аткаруу атайын кызматчысы Эркин мындай деди. Азырга чейин шериктигибиз 2025 жылы 290 000 мо жогору өлчөмдө атыздын негизги толкуу курулушу милдетин жеңиштүү бүтүрдү. Биз түйүндүү түрдө акыл идиректүү сугаттоо, жер семирткичти бир толкулаштыруу, жабдуулуу узак берекеттүү, барбайыштап башкарууга күч жумшап, жаратылган көрдүү атыздардын түшүмүн сызыл арттыруу, берекетин ашырууга чыныгы кепелетти кылабыз. Ошону менен бирге биз дилгир тажрыйбаларды кортундулап, долбоорду жакшыртып, 2026 жылы жаңы бир кезектүү жогору өлчөмдө атыз курулушу үчүн жакшы негиз салып, толук дайындык кылып, дагы да көп дыйкан түтүндөрүн заманбап айыл чарба алып келген нактылуу нарыптан баарландырабыз.

2025 жылы Тарбагатай аймагы Шейху шаары 698 миллион юан каржы салып, жогору өлчөмдө атыз курулушуна түрткү болду. Бул түрлөр 13 айыл шаарчадагы 34 кыштакты каптады. Азырга чейин бүт шаар боюнча жаңдан жаратуу, ошондой эле өзгөртүп даражасын жогорулатуу жогору өлчөмдө атыз курулушунун илгерилөөсү шыдыр болуп, жалпы курулуш ченеминин 95% ашууну бүтүрүлдү. Бир бөлүктөрү мөөнөттөн мурда бүтүп, азыр ишке кириштирилип, дыйкан түтүндөрү маалында нарыкка ээ кылынды. Айыл чарба тармактарынын божомолуна негиз жогору өлчөмдө атыз бүткөндөн кийин айыл чарба өндүрүшүндө ар моо жерден 30 куб метр суу үнөмдөөнү иш жүзүнө ашырып, дыйканчылык эгиндеринин түшүмүн 5% 10% чейин жогорулатып, айыл чарбада ылайык көлөмдүү тижарат салыштырмасын 10% 20% чейин ашырууга, эгинчилик алкасындагы моо башындык пайдасын 100 юандан 200 юанга чейин арттырууга болот экен. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө Шейху шаарынын жогору өлчөмдүү атыздарынын жаңы турпаты жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Оу дайраларыга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздөн Баюунун мыкты чеберлери турмагыбыз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери турмагыбызды Бортала шаарындагы Ашбоз Эркинден Чакан Камырдаам дүкөнүнө таянып, чоң базарды колго келтиргенинде чарба жаратуу аңгемесин айтып беребиз. Жакында Бордала шаарынын Чындыл шаарчасы Динчик кыштагы Чакан микрокесиптик районундагы Эркин уста ун даамдарына иш кошуу заводунда эркин жумушчуларды баштап, заводдо кар балас иштеп жатты. Ал бир жагынан жумушчуларга ун даамдарын жасоо өнөрүн үйрөтсө, дагы бир жагынан көпчүлүккө оромолоп салуу жана ташууда байкастоого тийиштүү иштерди тапшырып, ар бир алдын буйрутма талондун сан сапатына кепелетти кылып, коопсуз жеткирүүгө кепилдик кылды. Эркин быйыл 46 жашта. Бордала шаарынын Чындыл шаарчасы Албын Бешин жаңы кыштагынын кыштак тургуну. Ал мурда Карамай шаарында ашпоздук техникасын үйрөнгөн. Окуу бүтүргөндөн кийин Карамай, Үрүмчү, Бортала сыяктуу жерлердеги азык-түлүк магазиндеринде иштеп, адаттагы шагирттен акырын-акырын тажрыйбасы мол ашпозго айланган. 2016 жылы ал көп жылдардан берки жыйган акчасын чыгарып, Бортала шаарында ашкана ачты. Эркин ашкана тижараты барышында акырын-акырын көлөмдөшкөн өндүрүш оюна келип, азык-түлүккө иш кошуу заводун куруп, мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги кишилерге айланын чүйгүн даамдарын татытмай болду. Эркин мындай деди: ашпоздук менен алпурушкан бул жылдарда мен дайыма ун тамагын жасоону жактырат элем. Убактым болсо эле түрдүү ун даамдарын жасоо өнөрүн анализ кылып, кандай кылганда ун даамдарын дагы да жегиликтүү жасагалы боло турганы жөнүндө токтобой ойлондум. Бул кызуулугум жана узун убакыт жалгаштыруум менин кийин чарба жаратууума негиз салды. Ашкана ашкан 5-нчи жылы менин иш кошуу заводум ачуу аңсоом акыры иш жүзүнө ашты. Эки миң жыйырманчы жылы көлөмү 300 чарчы метр келе турган эркин устам ун даамдарына иш кошуу заводу расмий ишке кириштирилди. Бүт үй бүлөдөгүлөр кубанычка бөлөндү. Аялы анын иштерин колдоо үчүн 40 мо жерин көтөрүүгө берип, көңүл коюп заводко барып жардамдашты. Чарба жараткан алгачкы мезгилде иш кошуу заводунда адам күчү кемчил болуу, өзүнө таандуу марке кемчил болуу, сатуу жолдору тар болуу сыяктуу көптөгөн кыйын маселелерге жолукту. Эркин колдо жасоону негиз кылгандыктан анын үстүнө түшүмгө, чиритүүгө каршы дары кошпогон. Сапат кепелет мөөнөтү кыска болуу себебинен бир мезгил оор даражада сатылбай калды. Ал басылып калган момо, гүлдүү момо сатылбай калганын көрүп, тынычсызданды. Эркин мындай деди: чарба жаратуу эң кыйын болгон ошол күндөрдө шаарчалык өкмөт жана байланыштуу тармактар убагында жардам колун сунушту. Кызматчылар заводко кирип, чыныгы абалды аныктап, дилгерлик менен бизге түшүм тааныштырып, базарды угушуп берди. Көп жактын жардамында иш кошуу заводунун тижараты акырын-акырын калып,

кеңирип, өз жеринде базары тез болуу менен бирге Бейжин, Шанхай, Гуандун сыяктуу жерлерден келген алдын буйрутмаларды кабылдады. Алдын буйрутманын өзгөлтүксүз көбөйүүсүнө ЕРЖИ эркин айланасындагы кыштак тургундарын заводко кирип иштөөгө электирип, көпчүлүккө ун даамдарын жасоо техникасын колмо-кол үйрөттү. Ошону менен бирге түшүмдүн даамы жана формасында өзгөлтүксүз жаңылык жаратты. Азыр базарга салынган сүт даамдуу момо, кара буудай унунан жасалган гүлдүү момо, сары май кошулган йотазы сыяктуу 14 түшүм керектөөчүлөрдүн колдоосуна ээ болду. Кызматташкан өкөлөт сатуучу соодагерлер дагы 67'ге жетти. Кызматчы Жасын Жан Касым мындай деди. Мен заводто иштейм. Бир өнөрдү үйрөнүп эле калбай, ар айда 6000 юан маян алам. Күндөрүм күндөн күнгө жакшыланып жатат. Эркин мындай деди. Менин чарба жаратуум өзүмдүн кирешесин ашыруу үчүн эмес. Айылдаштардын өнөр үйрөнүүсүнө түрткү болуп, кирешесин туруктуу ашыруусун үмүт кылам. Учурда иш кошуу заводу 41 кыштак тургунун жумушка орундаштырды. Демейде жумушчулар өз ара рашкер ынтымактуу өтөт. Бош убакыттарда дайыма жоро болушуп эс алышат. Жана бирдикте коомдук жыргалчылык иштерине аттанып, чөйрө тазалык жумушчулары жалгыз бой карыяларга мөөнөттүү мээр махабат жеткирүү саттык материалдарын жеткирип берип, оң энергия таратты.

Урматтуу угармандар, жогоруда Бортала шаарындагы ашпоз Эркиндин Чакан камыр таам дүкөнүнө таянып, чоң базарды колго келтирген чарба жаратуу аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.
1: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздөн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Жакынкы жылдардан бери Налкоо ооданы Көк Хотхор айылы Жерин Токой кыштагындагы дыйкан Ху Юнляң эшек багып Баюу жолуна басты. Эми биз анын Баюу аңгемесин чогуу угалы. Эшек багуу кесиби менен алпурушкан көп жылдардан бери Ху Юнляң илимий багуу кылдаттык менен башкарууда баштан аяк бекем турду. Алгачкы 20 эшекти кичик көлөмдө сынак иретинде багуудан азыркы 110 эшекти багуу көлөмүнө чейин ал узун мезгилдик иш жүзүндөлүк барышында тажрыйбаларды өзгөлтүксүз корутундулап, багуу деңгээлин жогорулатып, эшек багуу, курт айдоо, асыроо, ылаңдын алдын алып дарылоо, сортун жакшылоо сыяктуу иш жүзүндөлүк техникаларды бышкы ээлеп, бышкан, калыпташкан бакмачылык үлгүсүн акырын-акырын калыптандырды жана мыкты тижарат кылуу, базарды туура ээлөөгө сөнүп, бакмачылык өнүмүн үзгүлтүксүз жогорулатууну иш жүзүнө ашырды. Ху Юнляң мындай деди: эң зарылы көбөйүүнүн алгачкы мезгилинде баш суусун таза сүртүп, оозундагы бас суусун тазалоого кепелеттик кылуу керек. Андан кийин киндигин дезинфекциялайбыз. Эң жакшысы 2 саат ичинде ууз сүтүн беребиз. Мындай кылганда тайкарлардын дене сапаты аябай күчтүү болуп, жаракатталып, өлүү салыштырмасы жогору болбойт. Туруктуу бакмачылык көлөмүнө сөнүп, Ху Юнляңдын экономикалык өнүмү күн сайын көрүнүктөндү. 2025 жылы ал аңги сатып 150 000 янгиреше киргизди. Эшек бакмачылыгы анын үй бүлө кирешесин туруктуу арттырып эле калбай, анын өзгөчө бакмачылыгын өнүктүрүү ишенимин дагы да ашырды. Ху Юнляң мындай деди: эшек багуудан кирген киреше бул бир канча жылда башка малдарга салыштырганда жакшы болду. Былтыр эшектин баасы салыштырмалуу жогору болгондуктан эркек тайкарынын бирөөнү былтыр 10 000 юандан саттым. Жерин Токой кыштагынын кадры Олжас Малик мындай деди: Ху Юнляң кыштактагы бакмачылык кесибинин баштагы. Ал мыкты иштейт. Бакмачылык техникасы дагы күн сайын бышып жетилди. Кийинки кадамда кыштак тургундар комитети аны улаандуу, техника жактан жетектөө, саясаттан кеңеш берүү сыяктуу тейлөөлөр менен камтайт. Ошону менен бирге аны үлгү, жетектөө ролун өөрчүтүп, бакмачылык тажрыйбаларынан тең бөлүшүп, дагы да көп кыштак тургундарын эшек бакмачылык кесибине катышууга жетектеп, ортук баюуга шыктандырат.

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Бордала шаарындагы ашпоз Эркиндин чакан камыр таам дүкөнүнө таянып, чоң базарды колго келтиргенинде чарба жаратуу аңгемесин жана Налкоо ооданы Көк Хоткор айылы Жерентокой кыштагындагы дыйкан Ху Йоңлияңдын эшек багып байыган аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып баюуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакынкы күндөрдөн бери Кутубе ооданы күн ачык кезметти бекем кармап 1400 мо сары буурчакты куйругулаш өстүрүүнү баштады. Синжаң Дообау азык-түлүк илим-техника чектүү шериктигинин аршы Лидиян шаарчасы Сяутуу Кули кыштагындагы 500 мо сары буурчак өстүрүү базасында Бейдоо жасанды жандоо жол баштоо системасы орнотулган төп тыгыз үрөн салуу сиялкасы машгулат кылып, солуу жаргак жабуу, тамчылатып сугатуу, үрөн салуу, топо жөлөө бир жолунда эле аткарылып, сары буурчак үрөндөрү сиялканын айлануусуна ээрчи атызга тегиз чачылып, бүт барышы аябай тартиптүү болду. Шериктиктин орун басар баш директору Яң Чау мындай деди. Биз быйыл 1400 мо жерге сары буурчак өстүрүүнү пландадык. Эки түркүмгө бөлүп өстүрөбүз. Биринчи түркүмдө 500 мо жерге, экинчи түркүмдө 7 айдын экинчи күнү айланасында өстүрүүнү баштайбыз. Жакында Токсун ооданынын Жыландуу шаарчасы Анси кыштагындагы ылымта бастырмада майлуу шапталы аябай жакшы өсүп, кып-кызыл мөмөлөр шагын ийип турду. Кыштак тургундары үзүү, айыруу, жашыкке салуу менен шашылыш болуп, мол түшүм кубанычына бөлөндү. Учурда Анси кыштагынын майлуу шапталы кесибинин өнүгү кырдаалы жакшы болуп, жылдык түшүм мөлчөрү 40 тоннадан ашууга. Сатуу суммасы 570 миллионга жетип, түшүмдөрү Шинжаң базарларында жакшы сатылды. Ошону менен бирге көмөктөштүк кооперативи 200дөн ашуун жумушчуну жакын айланада жумушка орундаштырып, майлуу шапталыны элдин кирешесин ашыруудагы таттуу кесипке айландырды. Жакында Жемисар ооданы Чуанзыжэ шаарчасы Гуңшин кыштагындагы согон гүл өстүрүү базасындагы 320 мо 3 жылдык согон гүлдөн мол түшүм алынды. Жергиликтүү дыйкандар дыйканчылык убактын бекем кармап, жыйноо менен шашылыш болуп кетти. Согон гүл дайыма иштетилүүчү жоңуй дары материалы болуп, ысыкты кайтарып өпкөнү сылыкташтыруу, какырыкты бошотуп, жөтөлдү токтотуу сыяктуу дарылык өнүмгө ээ. Базар муктажы зор, экономикалык өнүмү аябай көрүнүктү. Жакынкы жылдардан бери Жемисар ооданы Чуанзыжэ шаарчасы өз жеринин абалына карай иш көрүп, өзгөчө жоңуй дары өсүмдүктөрүн өстүрүү кесибин өнүктүрдү. Учурда согон гүл, гүл сарымсак, зараңза сыяктуу көп түрдүү жергилик дары материалдарын көлөмдөштүрүп өстүрүүнү иш жүзүнө ашырып, дагы да көп кыштак тургундарынын кирешесин ашырып баюусуна түрткү болду.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү Алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубанычтап билген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, СЛУШ тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Beijin bağlı saat 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 6 айдын 2-чи күнү күнгө шейшемби. Дыйкандар календары боюнча 4 айдын 17-чи күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 22 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус ысык, батыштүндүктөн 3-4 балл шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Чайшоо жаң, эркин Тониас жасанды акыл жөндөм кошулган кызматтарды жылыштатуу боюнча тереңдей текшерилди, мына буларды баса көрсөттү. Жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин жалпы бетке жолго коюп, Шинжандын жогору сапаттагы өнүгүүсү жана замандаштыруу курулушуна кубат ыйгаруу керек.
2: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 23-чү түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 52 болду.
1: Автоном районубуздун жер жерлер формасы түркүнтүстү мол мазмундуу 1-чи июнь балдар майрамын куттуктоо кыймылын кулаш жайдырып, автоном райондук жогору даражалуу эл сот мекемеси баралына жетпегендерди адылиялык коргоо маркеси Шинжаң өспүрүмдөрүн закон аркылуу бааликтоону жарыялады.
2: Эми майрамдын атында балдарга корголгон балалык килейли деген темадагы Шинжаң агымыштер бааламасын угасыздар.
1: Маданият эстеликтериндеги жоңхоолу ортоктулуксу түрмөгүбүздө сиздерге Турпан шаарындагы Бадам чыгыш көрүстөндүк тобун тааныштырабыз.
2: Эң кооз Тяншан таш жолу Майтоо Кучар таш жолунда каттоо калыбына келтирилди.
1: Жонго түштүк аба жол жарнагы тизгинделген чектүү шериктиги Гуанжу Өрөмчү Франкфурт эл аралык аба жол линиясын ачты.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чан Шаожан, автоном райондун төрагасы Эркин Тониас 6 айдын 1-чи күнү Өрөмчү шаары жана Санжыкөз автоном областынын терең даярлап, бүт автоном район боюнча жасанды акыл жөндөм кошулган кызматтын жылыштатуу боюнча текшерилди деди. Ошондой эле маек жыйынын ачты. Чан Шаожан мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Си Цзиньпиндин жасанды акыл жөндөмдү өнүктүрүү жөнүндөгү зарыл жолжоболору таастыктардын рухун астайыл жүрөнү изчилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партияны Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, жоңхо улут ортоктулугу таанымын бекем уютунун негизги линия кылууда бекем туруп, жаңы бир айлампадагы эл эми техника көңтөрүшү жана кесип өзгөрүүсү оңтун ийгерип, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин жалпы бетке жолго коюп, жер шартына карай иш көрүп, жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүп, жогору сапаттагы өнүгүү ан сайын жакшы кубат ыйгарып, социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү тирек менен камдоо керек. Чан Шаожан, Эркин Тониас жасанды акыл жөндөм менен коом башкарууга өбөлгө болууга байланыштуу балдарды түшүнүп, маалыматташтыруу курулушун бачымдатып күзөтүп өлчөп алдын сигнал берүү, закон аткарууну көзөмөлдөп башкаруу, чукул абалга тең тайлаштыруп капсынан көрүлгөн абалдарды бир жансылык кылуу сыяктуулардагы кызмат деңгээлин жогорулатып, коом башкаруу берекетин жалпы бетке жогорулатууну табыштады. Өрөмчү шаардык өкмөт иштери тейлөө борборунда жасанды акыл жөндөм кошулган өкмөт иштери тейлөөсүнүн илгерилөөсүн көздөн көчүрүп, санарып өкмөт курулушун бачымдатып, санарып тешкен акыл жөндөмдөшкөн техниканы бүт барышына колдонууну тереңдештирип, бир ишти жогору берекетте бүтүрүүнү иштиктүү жылыштатып, карахана жана калктын ыраазычылык даражасын ээ болуу сезимин жогорулатууну талап кылды. Шинжаң маалымат кесип бакчасында жашыл электр жасанды акыл жөндөмдүн өнүгүүсүн камсыздоо, түйүндүү караханалардын кесип иштерин кулаш жайдыруу абалынын тааныштыруусун тыңшап, көпчүлүктү Шинжаңдын таза энергия артыкчылыгынан сайын жакшы көрсөтүп, эсептөө күчү менен электрдин шай кештүү өнүгүүсүн жылыштатып, жасанды акыл жөндөмдүн негизги тирек болуу курбатын бачым жогорулатууга шыктандырды. Өзгөчө трансформатор жарнак чектүү шериктигинде жасанды акыл жөндөмдүн жабдуу жасоочулук саласында колдонулуу берекетин түшүнүп, карахананы оңуттуу бекем кармап, эл эми техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратуунун терең жуурулушусун илгери сүрүп, жасоочулуктун акыл жөндөмдөшүп тиги өзгөртүп, даража өстүрүүсүн түртмөктөөсүн үмүт кылды. Маек жыйынында Чан Шаожан, Эркин Тониас, автоном район жана борбордун Шинжаңда туруштуу байланыштуу орундарынын жооптуулары, Өрөмчү шаары жана Санжы областындагы байланыштуу жолдоштору, жасанды акыл жөндөм илим техника карханаларынын өкүлдөрү сыяктуулар менен тереңдей пикир алмаштырып, жасанды акыл жөндөм кошулган кызматтын жылыштатууну талкуулады. Автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөсү, Өрөмчү шаардык парткомдун шуучусу Ван Лин, Санжы областык парткомдун негизги жооптуулары, Автоном райондук жасандакыл жөндөм кошулган кызматтын жылыштатууга жетекчилик кылуу группасы ишканасынын байланыштуу жооптуулары айрым-айрым кызмат докладын жасап, байланыштуу карханалар жазмача материал тапшырып кызмат сунуштарын ортого койду. Чанышаожан мына буларды баса көрсөттү. Автоном райондук парткон партия борбордук комитетинин чечим орундаштырууларын терең изчил жүзөлөштүрүп, жасандакыл жөндөм кошулган аракеттин иштиктүү пландап жолго коёт. Партия борбордук комитети Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, жаңылык жаратууга шыккак жетектөөсүн уландуу күч алтып, жасандык акыл жөндөмдөн экономика, коомдун ар кайсы кесип, ар кайсы саласы менен кеңири терең жуурулушусун түртмөктөө керек. Өнүгүү негизин күчөп бекемдеп, бүт мамлекет боюнча бир толуклашкан эсептөө күчү торун куруу оңотун колдон бербей, өнүгүү иш түзүмдүүлүгүн таканчыктап, эсептөө күчү негизги жабдуу курулушун илимий жайгаштырып, жылыштатып, жашыл электр менен камдоону күчөтүп, жашыл эсептөө күчү көлөмүн зоройтуп, бүт Шинжандын эсептөө күчү бир торун жаратып, тор менен жеткирүү курбатын жогорулатып, жашыл электр кошулган эсептөө күчүнүн терең биригип өнүгүүсүн ишке ашыруу керек. Ар түрдүү кесипке кубат ыйгарууну түртмөктөп, Шинжандын байлык артыкчылыгы, кесип негизи жана колдонуу иш түзүмдүүлүгүнө сөөнүп, жасандакыл жөндөм саласындагы баштаак карханалардын орун алып өнүгүүсүн түртмөктөп, сандуу маалымат зарыл, каражаттар менен камдоону кылдаштырып, айыл чарбаны замандаштыруу, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптердин тийби өзгөртүп, даража өстүрүүсү, эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу, жогору деңгээлде сыртка каратачып жиберүү, апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу сыяктуу салаларды мээрчиктей колдонуу көрүнүшүн бачым жетиштирип кеңиртип, жогору сапатта өнүгүүнү жаңы аракет энергиясы менен камдоо керек. Уюмдук жетекчиликти чыныгы күчөтүп, кызмат жетекчилик группасынын механизм ролун толук көрсөтүп, тармактардын шай кешүүсүн, борбор менен жергиликтин бирлешип аракетке келүүсүн жана коомдун катышуусун күч алтып, тең кармап ортоо башкара турганы шай кештүү, жогору берекеттүү кызмат түзүлүшүн калыпташтырып, саясат, акча мамиле, ишмерлер сыяктуулар менен колдоо, камсыздоо эпкинин арттырып, ар түрдүү түйүндүү милдеттерди орун алдырып, берекетин көрүүнү түртмөктөө керек. Өнүгүү жана

0: коопсуздуктан сайын жакшы бир өңчөй пландап, мамлекеттин жасандакыл жөндөмдү көзөмөлдөп башкаруу талабын жүзөлөштүрүп, модель менен эсептөө аргасы, сандуу маалымат байлыгы, негизги жабдуу, колдонуу системасы сыяктуу коопсуздук курбат курулушун түртмөктөп, опурталдын алдын алуу системасын тургузуп жакшыртып, жасандакыл жөндөмдүн пайдалуу, коопсуз, калыс багытка карай соо, тартиптүү өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Каденкабен, Панши байланыштуу кыймылдарга катышты. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябызга бары. 6 айдын 1-чи күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 23-чү түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 52-ни кабылдады. Түйүндү көн бурулган дело 7. Мында телефон аркылуу келгени 41, кат аркылуу келгени 11. Бул 52 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 25, түйүндү көн бурулган дело 3. Санжы Куйзу автоном областыныкы 6, түйүндү көн бурулган дело 1. Илагазак автоном областыныкы 4, түйүндү көн бурулган дело 2. Алтай аймагыныкы 3, Карамай шаарыныкы 3, түйүндү көн бурулган дело 1. Байынгулун Моңгол автоном областыныкы 3, Аксу аймагыныкы 3, Кашкар аймагыныкы 3, Кумыл шаарыныкы 1, Турпан шаарыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосфера булгануусу 14, кыжык учуудан булгануу 12, катуу керексиз заттан булгануу 7, экология зыянга учуроо 6, суу булгануусу 4, башка булгануу 9. 6 айдын 1-чи күнүнө чейин Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 23 түркүмдө 1173 дело, түйүндү көн бурулган дело 86 болуп, мында телефон аркылуу келгени 986, кат аркылуу келгени 187. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябызга бары. 5 айдын 23 күнү Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынан автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 14-чү түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 78 болду. Манда 11 катыштуу белгилемеге негиз коомго ашкерленбейт. Азыр талап боюнча бул түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп бир жагынан түзөтүлүүсүн ашкерлүү абал жадыбалы коомго ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: Кечээ 6 айдын 1-чи күнү 1 июнь эл аралык балдар майрамы. Уда бир канча күндөн бери автоном районубуздун жер жерлери формасы түркүнчүстүү, мазмуну мол, куттуктоо кыймылдарын кулаш жайдырып, балдарды шаттыкка толгон күлкү ичинде соо кубанычтуу маанилүү майрам өткөрүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Станциябыздын универсал кабарын укасыздар. 6 айдын 1-чи күнү түштөн кийин автоном райондук аялдар бирлешмеси Үрүмчү эл аянтында классиктерди окуу, чоң мамлекет өспүрүмдөрүнүн өсүп жетилүү эстелиги негизги темалуу бакча саякаттоо кыймылын өткөздү. Кыймыл нак майданында негизги өткөрүүчү жак балдарга майрамдык окуу белек баштыгын берди. 600 ашуун бала колуна бакчаны саякаттоо мазмун колдонмосун алып, кызыктуу болгон өткөлдөн өтүп така кылуу, заттык эмес маданият мурасын туюнуу, кызыл классиктерди окуу сыяктуу кыймылдарга катышты. Үрүмчү шаардык 73-чү орто мектеп башталгыч бөлүгүнүн 2-чи жылдык окуучусу Шы Шинюан мындай деди. Мен окуу белек баштыгын тапшырып алдым. Мен жакшы көргөн сүрөттүү китеп бар экен. Аябай кубандым. Нак майданда дагы суроого жооп берүүгө катышып, өтө көп нерселерди ээледим. Автоном райондук аялдар бирлешмеси партия группасынын шужеси орун басар төрагасы Лейлен Хуй автоном райондук аялдар бирлешмеси китеп кумары үй бүлө стили бирдикте окуп өсүп жетилүү, ата эне бала китеп окуу маркесин уландуу тереңдетип, мазмуну мол, формасы көп түрдүү өспүрүм балдарды идеялык жетектөө жана маданият иш жүзүндүк кыймылдарын дайымдуулаштырып кулаш жайдырарын билдирип мындай деди. Китеп кумарлык менен өсүп жетилүүнү балкытып, иш жүзүндүк аркылуу өспүрүмдөргө курбат ыгарып, көпчүлүктү китепти көп окуу, жакшы китеп окуу, китеп окууга чебер болууга шыктандырып, классик окуу ичинен акыл парасатын ойготууга ээ болуп, сапатын байытып, алыскы мураттарды тургузабыз. 6 айдын 1-чи күнү түштөн мурда Шинжаң Илим Техника Сарайы 1-чи июнь эл аралык балдар майрамы өзгөчө негизги темалуу кыймылын кулаш жайдырып, ар улут балдар үчүн илим техниканы жалпылаштыруу туюнуусу, Маданият аркылуу азыктандыруу, өз ара таасирлешип ойно, чогулуп бир тулкулашкан майрам салтанатын жаратты. Кыймыл нак майданында балдар колдоруна түстүү боёкторду алып, кол кармашып негизги темалуу узун оромосун ортоо сызып, жылдыздуу мейкиндик менен бала кыял элестетүүнү чебердик менен жууруп, ата мекендин илим техника жетишкендиги, аалам иштерин иликтөө сыяктуу гоо сүрөт көрүнүшүн сызып чыкты. Нак майданда тең арышта ачып жиберилген өсүмдүк бакча чогулушу, адам сындуу кул темири өз ара таасирлешүү, тепсеп аракеттендирип, электр таратуу сыяктуу чөкмө ыңгайдагы туйнуу түрлөрү балдарга илим техниканын тартымдуулугун жакын аралыктан сезиндирип, кубанычтуу ойноо барышында билимге ээ болуп, назар чөлкөмүн ашырды. Үрүмчү шаардык 10-чу башталыкчы мектеп окуучусу Танкүн Даннинг мындай деди: менче биринчи июнду өтө кубанычтуу өткөрдүм. Тик-так топ ойноп эле калбай дагы кула чуан айландырып, тепкич тептим, кул темир менен кол алыштым. Ансайын көп кишилердин бул жерге келип чогуу ойносун үмүт кылам. Шинжаң илим техника сарайы көргөзмөлөп тарбиялоо кыймыл борборунун орун басар мудуру Дилара Жүрөт мындай деди: Шинжаң илим техника сарайы жаш өспүрүмдөрдүн илим техниканы жалпылаштыруу маданият кыймылдарын дайымдуулаштырып, кулаш жайдырабыз. Илим поздорго жолугу, илим техника сарайындагы илим сабагы, илим техника түнү сыяктуу марке кыймылдар бар. Биз дагы кээ бир жаңы убактылуу көргөзмөлөрдү токтоосуз киргизип, адам тарбиялоо данакерин байытып, жаш өспүрүмдөрдүн идея мурал тарбиясын улаандуу тереңдетебиз. Шиху шаардык 6-чы башталыкчы мектеп пионерлери туусун бийик көтөрүп партияны ээрчип жүрүү, жаңы доор жакшы өспүрүмү болуу, жаңы пионерлердин отрядке кирүү аземин өткөздү. 123 жаңы пионер кызыл жагуу тагынып, пионерлер туусуна удул карап айбаттуу ант берип, жаңы доор жакшы өспүрүмү болууну колго келтирүүнүн бекем антын берди. Жаңы пионер Яңбо Шуан мындай деди: мен сыймыктуу түрдө жуңго пионерлер отрядына кирдим. Кызыл жагуу тагынган ошол мүнөттө өтө толкундандым. Алгы муундардын зарыл тапшырмасын жерде калтырбай, чымырканып аң соосу бар, аркалоого батыл, жапага чыдаган, күрөш кыла алган жаңы доор жакшы пионери болуп жетилип, пионерлер туусуна түз кошом. Кулда шаардык 5-чи башталыкчы мектеп бала жүрөгү партияга умтулган 1-июнь кызыл эстемеде узун сапарды эскерүү негизги темалуу лекциясын өткөрүп, узун сапар аңгемелерин үгүттөө, көрүнүш би театрын көрсөтүү, классикерлерди декламациялоо сыяктуу формалар аркылуу жаш өспүрүмдөрдү тарыхты эсте бекем сактап, эпкүндү алга илгерилөөгө жетектеди. Окуучу Адыл Абдырышит мындай деди: мен кызыл армия жоокерлеринин жапа машакаттан коркпос, майтарылбас күчтүү күрөш кылуу кайратын чыныгы сезиндим. Ары алардын алгачкы мүлөдө бекем туруп, батыл алга илгерилеген кымбаттуу рухун түшүндүм. Биздин учурдагы турмушту кадырлап, эпкүндү алга илгерилөөбүзгө терең шыктандырат.
0: Кечээ 6-чы айдын 1-чи күнү Абдырам райондук жогору даражалуу эл сот мекемеси коомго баралына жетпегендерди адилиялык коргоо маркеси Шинжаң өспүрүмдөрүн закон аркылуу балкытууну жарыялады. Эми станциябыз кабарчысы Каоман Куйдун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Шинжаң өспүрүмдөрүн закон аркылуу балкытуу Абдырам райондук жогору эл сот мекемеси чек ара өзгөчөлүгү, олут өзгөчөлүгү, адилиялык кызмат функциясын такаанчыктап конут коюп жараткан баралына жетпегендерди адилиялык коргоодо атайын ысым картасы эсептелет. Абдырам райондук жогору даражалуу эл сот мекемеси жаш өспүрүмдөр коллегиясынын 4-чү даражалуу жогору даражалуу сотчусу Хэ Чин кабарчыга мындай деди: Шинжаң өспүрүмдөрүн закон аркылуу балкытуу, закон аркылуу башкаруу жаанга окшош. Тияншанын түштүк түндүгүн балкытат. Жаш өспүрүмдөр гүл өзөгүнө окшойт. Кунут коюп асыроо тийиш дегенден келген. Биз балкытуу катын баса көрсөтүп, муздак закон тароолорун иштетпестен окшобогон улут, окшобогон райондук баралына жетпегендердин өсүп жетилүү арткы көрүнүшү жана психикалык өзгөчөлүгүн урматтап, ан сайын жылуу, ан сайын маданияттуу шайкешкен адилиялык коргоо чарасын жолго коебуз. Хачин кабарчыга мындай деди: маркени жарыялагандан кийин бүт автоном райондук сот мекемелери 4 тургун мээрчиктеп марке курулушун тереңдештирип, баралына жетпегендерди коргоо кызматы сапатын өстүрүп, даражасын жогорулатууну төртмө өктөйт. Дээлөө бүтүрүүнүн кесиптик мүнөзүн өстүрүп, баралына жетпегендерге катыштуу кылмыштуу иштери, актылап иштери, акимчилик дээлөөсү үчөөнү бириктирип, аны урусал сот кылуу, дээлөө тургузуу, соттоо, аткарууда бүт барыштуу жашыл жол ачты. Закон аркылуу башкаруу тарбиясын сиңдирүү курбатын күчөтүп үгүт лексия тобун куруп, интернетте законду жалпылаштыруу түрмөгүн тургуздук. Чатыштуу дейлүү баралына жетпегендерге психикалык жактан кийлиги ишүүсү, коомдук жардам берип чөлөө, үй бүлө тарбиясына жетекчилик кылуу, кыйынчылыктуу балдарга уткарып жардам берүү сыяктуу закы механизмин кемелдендирип, маркелештирүү аркылуу жаш өспүрүмдөргө соот жүргүзүүдө дейлүү бүтүрүүдөн системалаштырып коргоо, коомдоштуруп ортук жөнгө салууга карай жалпы эткек даражасын өстүрүүгө жетектейбиз. Шингуаң агым иштер бааламасы.
1: Станциябыздын Майрамдын атында балдарга корголгон балалык тилейли деген Шингуаң агым иштер бааламасын угасыздар. Жадыраган жазда бала кыял ачылды. 1 июнь эл аралык балдар майрамында Тянь-Шандын түштүк түндүгүндөгү балдар кыймылдары керемет көрсөтүлүп, илим техниканы жалпылаштыруу туюнусу Назар чөлкөмүн кеңиртип, пианурлер отрядына кирүү аземе алгачкы мүдөнү такшалтып, кызыл үгүт жүрөктөрдү балкытып, балдарды шаттык күлкү ичинде өсүп жетилтип, маңыздуу да маанилүү майрам өткөргүздү. Майрамдагы кубанычтуу жүрөк жылыткан жоро болу бекем коргобосо өсүп жетилүүнүн ишенчи. Аптонун райондук жогору даражалуу эл сот мекемеси баралына жетпегендерди адлиялык коргоо маркеси Шинжаң өспүрүмдөрүн закон аркылуу балкытууну чыгарып, кесиптик тергөө жана өкүм кылуу, закон аркылуу башкарууну үгүттөө, психикалык кийлигишүү жана кыйынчылыктарга жардам берип куткаруу сыяктуу көп кайнаарлашкан иш чараларга сөөнүп, өспүрүм балдар үчүн сез алган кол жеткен жылуу ары күчтүү адлиялык коргоо торун тыгыз токуду. Көңүлдөрдү маданият аркылуу балкытуу руху күрдүү топуракты байытып, закон аркылуу башкаруу өсүп жетилүү калканын курууну коргоого алды. Бекемдик жана ийкемдүүлүк тең бар коштоп коргоо, чек арадагы өспүрүмдөрдүн өсүп жетилүүсүн коргоого алды. Майрам чектүү, камкордук сүйүү чексиз, ар бир бала кыял жүрөктөн иштиктүү өсүп жетилип, нур кубалап алыс сапарга аттануусун үмүт кылабыз.
0: Курман айт мезгилинде Аптоном районубуздун жер жерлери молу түркүн түстүү кыймылдарды уюмдап кулаш жайдырып, керектүүнү алга тартты. Соода тармактары түйүндү күзөткөн чекене сатуу, ач тамак суусундук карханаларына сатуу сомасы окшош мезгилге салыштырганда 7.6% артты. Эми станциябызга барчысы Лиукайдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Эс алуу мезгилинде Чаган Токой ооданынын 5-чи кезектүү ким эң мыктуу топчу, Шинжаң боюнча саңа оор топ сунуштоо жарышы кызуу башталып, жоон топ жарышка катышкан чеберлери, дене тарбия күйөрмандары жана сырттан келген саякатчылары Чаган Токойдо чогулуп бүт оодандын аштымак суусундук, конолго кесибинин сызыл көтөрүлүүсүн төртмөөктөдү. Чаган Токой ооданындагы белгилүү ашкананын кызматкери Кайсаржан Курбан мындай деди. Жашаң, тамак материалы мурда жетерлүү дайындап, куурмаларды атайын тескедик. Азыктык коопсуздугун, чөйрө тазалыгын жана тамак сапатын бүт барыштуу катаан тизгиндеп, көпчүлүктүн кубанып, ыраакаттанып тамак жешине кепилди кылдык. Бүт Аптоном районубузда Каргайсы чоң соода сарайынын урсал толкулары майрамдык мөөрттү бекем кармап, мол өзгөчө пайданы өтүнүп берип, керектүү илгери сүрүү кыймылдарын алып чыгып, калктын керектүү кызуулугун чыйралтты. Корла шаары Куйжа Шыдай аянтынын тижара сатууга жооптусу Чым Мэймэй мындай деди. Майрам мезгилинде жаш өспүрүмдөр оюн номурлары, чүйгүн даамдары салтанаты, санжаужу электрондук оюнчук жарышы, табиятты иликтөө жарышы сыяктуу кыймылдарды алып чыгып, кара дарагымы демейдекинин 1.5% тең болду. Корла шаарынын тургуну Ван Луу мындай деди. Кыймылдын эпкини чоң, дагы белектери бар экен. Мисалы балдардын кийими сыяктуулары, кыймыл бүткөндөн кийин дагы керектүү белетин иштетүүгө болот экен. Көп жеңилдик берилип, көп акчабыз үнөмдөлүп калды. Бул жолку эс алууда Санжы Майда Жемектер көчөсү саякатчылардын жогору карканан отурулуп алып, күнүнө күтүп алган саякатчы саны 8000 кишиден ашты. Фонтан, Лянфэн, Тапанжи, Чайоугоу сыяктуу өзгөчө чүйгүн даамдар чаар тараптан келген саякатчыларды ооз тийип сатып алууга электирди. Нинишалык саякатчы Ло Жиншаң мындай деди. Даапанжи абдан жегиликтүү болуп тур, даамы оозубузда калды. Аябай көңүлдүү ойнодук. Махва, куймак сатып алдым. Үйдөкүлөргө бул өзгөчө жемектикти ооз тийгизем.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
1: Курман айттык эс алууда Шинжаңдын саякатында жергиликте чөкмө, терең, саякаттоо эңсе көтөрүп, маданият эстеликтери ажайып гана изилдөө үйрөнүүсү аябай кызуу болуп, айыл кыштак заттык эмес маданият мурастары жаңы жашоо күчүнө өзгөрүп, шаарга жакын микро тыныгуу негизги агымга айлануу көрүнүктүү өзгөчөлүгү көрүнүп, маданият саякат базарынын чыйралуусу жалпы бетке кое берилди. Станциябыздын универсал кабарын угасыздар.
0: Эсалу мезгилинде көктө кой сейрек кездешүүчү металы мамлекеттик кен бакчасы кырдарлар агымы жогору белесине отурулап алды. Жаңы жүнгүнүн сейрек кездешүүчү металл өнөр жай бешиги деп аталган катуу эмгек сиңирген кени өзүнүн өзгөчө өнөр жай уранды тартымдуулугу жана терең кызыл көрүнгүсү менен бүт мамлекеттин жер жерлеринде саякатчыларды келип таака кылууга иликтирди. Саякатчылар айбаттуу үчүнчү номурлуу кен жана терең жер асты кен үңкүрүнө кирип алгымуун куруучулардын жапалуу күрөшкөн аңгемесин угуп бул каарман кендин мамлекеттин коргоону иштери жана өнөр жай өнүгүүсү үчүн кошкон зор салымын чөгүү ыңгайында туюнду. Шандондук саякатчы апам мырза мындай деди: биз бул жолу кен көрүнүшүн көрүүгө келип өтө таң калдык. Бул мамлекетибиздин коокары, чынында улуу. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, эс алуу мезгилинде бүт Шинжаңдын маданий саякат түшүмдөрүн алдын буйрутуу мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 104% артып, акырындоо туруп калуудай терең саякат негизги агым тандоосуна айланган. Өрүмч шаарына жайгашкан Шинжаң байыркы экология бакчасында элдик салсына тойду кыдырып көрсөтүү, өзгөчө ат өнөрүн омуру бар болуп эле калбай дагы аксыз фонтан чүйгүн даам коногашы саякатчылардын татып көрүүсүнө камдалып, саякатчыларга өзгөчө элдик салтсана маданият уюнусун алып келген. Саякатчы Мали Жуан мындай деди: менчи бул бир ретке өтө өзгөчө туюнуу. Ошондой эле ан сайын көп кишилердин Шинжаңга келүүсүн тосуп алабыз. Жер жерлердин ажайып гана көрүк району, көрүк түйүндөрү, мол кагаз кыюу, тыт кабгы кагазын жасоо сыяктуу заттык эмес маданият мурасы туюнуу кыймылдарын чыгарып, саякатчылардын терең жактыруусуна ээ болду. Алыс сапарга чыгууну каалабаган үй бүлөлөр шаарга жакын жерде чатыр тигүү жана элеттерде өзүп терүүнү тандады. Кулжа ууданы Турпан Юзу айылы үжүмө үзүп терүү багында толуп бышкан үжүмөлөр бутактарга толуп, жер жерлерден келген саякатчылар баг арасында жай сейилдеп үзүп терүү кубанычын туюнду. Саякатчы Илимнур Турсун мындай деди: бул үжүмө өтө жегиликтүү экен. Мен илини жакшы көрөм. Өтө көркөм жер.
1: Маданият эстеликтериндеги жумка урдутуу ортоктук туусу. Бадам чыгыш көрүстөндүк тобу Жалын тоонун түштүк өңүрүнө жайгашкан болуп, анын мол нактылуу буюм сакталмалары Жин таң доорундагы батыш өрөөндөн орто түздүк менен ар кайсы жактардагы маданият окшош стилде болуудай тарыхый көрүнүшүн чечмелеп берди. Эми станция абыска барчысы Леймингдин кабарын угуңуздар. Бадам чыгыш көрүстөндүк тобу Эдикут байыркы шаарына бул жол менен 5 км келет. 2022 жылдан 2025 жылга чейин Шинжаң маданият эстеликтерин археологиялык изилдөө орду Турпан илмий изилдөө орду менен бирлешип, ушул жерде казууну кулаш жайдырып, алдарды 16 бектик доорундагы көрүстөндүктөн 18-ди. Таң доорундагы көрүстөндүктөн 9-ду тазалап, казып алынган ар түрдүү мурас буюмдар 600-дөн ашып, көптөгөн буюмдар Шинжаң Алтургай мамлекет ичинде туңуч байкалган. Турпан шаардык маданият эстеликтери идарасынын изилдөө кызматкери Чан Хайлонг мындай деди: 1984 жылы Бейтиңдин орун басар корукчу беги Гао Яонун көрүстөндүгүн байкадык. 2022 жылы Бейтиңдин орун басар корукчу беги Чон Хуандын көрүстөндүгү байкалды. 2024 жылы Сижоонун дургосу Ли Чон Хуйдун көрүстөндүгү байкалды. Бул үчөө тең Аң Нумин жана ШС-нын баш аламанчылыгынан кийин батыш өрөөндө кайтарган жогору даражалуу мансаптарлардын көрүстөндүгү. Таң доорундагы 3 жогору даражалуу мансаптар көрүстөндүгүнүн ар тартынан байкалуусу Борбор бийлигинин батыш өрөөнгө болгон башкаруусу сызыл үзүлүп калбагандыгын аныктал деп берди. 2025 жылы казылган М20 көрүстөндүгүндө археологтор мамлекетибизде азыр көрүлгөн таң доорундагы эң бүтүн түстүү өрнөктүү жыгач табытты байкап, көп мөлчөрдөгү көп кайнарлуу маданият өзгөчөлүгү бар маданият эстеликтери казып алынган. Жыгач табыттын үстүндө сызылган түстүү жылкы өрнөгү бар болуп, Шинжаңда туңгуш жолу байкалуусу саналат. 2025 жылы аталган көрүстөндүк тобу Жүнгү коомдук илимдер академиясы жарыялаган 2025 жылдык жүнгү археологиясынан жаңы жетишкендиктерине тандалып кирди. Бул тилкедеги жогору даражалуу жалпылык көрүстөндүк жеринде Согда, Парс, орто түстүк сыяктуу окшобогон райондордун маданияты көрүстөндүк системасында ортоо пайда болуп, Шинжаңдын байыркы доорундагы көп улуттардын өз ара жуурулушкан жандуу тарыхый көрүнүшүн айгинеледи. Турпан шаардык маданият эстеликтери идарасынын изилдөө кызматкери Чан Хайлонг мындай деди: андан карапа идиш чыкты. Бул ак карапаны карасаңыз, бул Синьяодо өндүрүлгөн. 3 кулактуу жашыл сыр берилген кумара. Жашыл сыр берилген карапа болсо Орто Азияда өндүрүлгөн. Бир убакытта бири көрүстөндүктөн чыкты. Бул туш келип калуу эмес. Бул коло

0: Укчардега аптууна айдоо сапарын айбаттуу баштады. Юндандык саякатчы дайжу ушул жолку жеке аптууна айдоо сапарына карата үмүткө толду. Ал мындай деди. Майтоо Укчар таш жолунда каттоонун калыбына келүүсүн кыйла күн күттүк. Бүгүн акыры каттоо башталды. Аябай толкунданып турабыз. Бүгүн саары менен эле туруп ушул жерге келип катарга тизилдик. Майтоо Укчар таш жолунда жол бою аябай көп кооз көрүнүштөр бар. Барып көрүп ата мекендин тоосууларын сезүүнү ойлодук. Майтоо Укчар таш жолу түндүктө Майтоо шаарынан башталып түштүктө Укчар шаарына чейин. Жалпы узундугу болжол менен 561 км болуп, Тияншандын түштүк түндүгүн туташтырат. Кар жана жол бетинде муз тоңуу сыяктуу факторлордун таасиринде ар жылы 10-нчу айдын ортолорунан келер жылы 5-нчу айдын этеги же 6-нчу айдын баштарына чейин мезгилмин өздүк аттоону башкаруу түзүмү жолго коюлган. Майтоо Укчар таш жолу Карлуу Тоо, Капчыгай, Токой, Жайлуу, Шалба жана Какыр Талаа сыяктуу көрүнүштөрдү тизмектеп кыска гана сапарда көп түрдүү жерге бетесин туюнуп, кодум 4 мезгилде алмаштырган сүрөт оромундай бир күндө 4 мезгилди көрүп окшобогон аба ырайы менен учурашуу деген атагы бар. Быйыл Майтоо Укчар таш жолу линия боюндагы аптоуна токтотуу майданы, ажаткана, электрозарядтоо мамыз сыяктуу элге оңтойлуу тейлөө жабдууларын кылдаштырып, таш жол линиясынын боюндагы нарат, Пайымбулак, Кучар сыяктуу зарыл, мерчем түйүндөргө түгөл электрозарядтоо мамызын септеген. Жүргүзүү асыруу кызматкерлери электр жабдууларын кыдырып текшерүүнү эртелеп баштап, электрозарядтоо жабдуулардын коопсуз туруктуу жүргүзүлүүсүн камсыздады. Мамлекеттик электр тору, Аксуу электр менен камдоо шектеги Кучар шаары электр менен камдоо шектегинин кызматчысы Эмер Аблиз мындай деди. Кучарга караштуу райондогу 2-3 аптоонун айылдамасы жана Майтоо Кучар линиясындагы 5 электр зарядтоо пунктуна карата жалпы бетке текшерүү алып барды. Учурда электр зарядтоо пункту электр зарядтоо мамысы калыптуу айланып туруп атында. Биздин 30 киловаттык тез зарядтоо оозубуз бар, дагы 7 киловаттык акырын зарядтоо оозубуз бар. Булар саякатчылардын толук электр менен сапарга чыгуусуна чыныгы кепилдик кылат.
1: Кечээ 6-нчу айдын 1-нчи күнү өтүштөн мурда Чаңжаң көтөрмөсү районунун Тоңгуч каттамдагы Рахаттуу тебиндеги күмүш курактуулары саякат атайын поезу Чаңжаң көтөрмөсү жылдызы Үрүмчү шаарына жетип келди. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Үрүмчү вокзалынын түндүк аянт вокзалдан чыгуусунда Шинжаңдын улуттук салт-санаа өзгөчөлүгүндөгү ыр би оюн номурлары кезеги менен коюлуп, кызматкерлер толуп турган кызыл угу менен алыстан келген саякатчыларга атайын каршы алууга зэмин тартуулады. Шанхайлык саякатчы Улен Шин мындай деди. Шинжаң элинин чексиз кызуу мейман достугун сезиндик, Шинжаңдын көрүнүшү абдан кооз экен, адамгерчиликтүү көрүнүшү ары, табигат көрүнүшү бар экен. Чаңжаң көтөрмөсү жылдызы атындагы күмүш курактуулары саякат атайын поезу 5-нчу айдын 19-нчу күнү жуңгу саякат күнү ошол күнүндө Шанхай Батыш вокзалынан Тоңгуш жолу жолго чыгып, Тяньшуй, Кулжа, Үрүмчү, Комол сыяктуу атактуу шаарларды басып өтүп, саякатчылар жол бою Мэйдишан таш үңкүрү, Сайран көлү, Канас, Тяньшан сырдуу капчыгайы, Тяньшан бугда көлү сыяктуу атактуу көрүп түйүндөрүн көрөт. Шанхайлык саякатчы Чао Чжун атайын ата-энесин алып бул сапарга аттанган. Ал мындай деди. Жол бою табигый көрүнүштөрдү көрүп келдик. Ошондой эле адамгерчилик көрөнгүсүн туюндук. Поезда жол бою жатып алып көрүнүштөрдү көрүүгө болот экен. Менинчи абдан рахаттуу, өзгөчө, картайгандарга ылайык келет экен. Жаштар жөнүнөн алганда иш жүзүндө бир түрдүү абдан жакшы көңүл сергитүү деп карайм. Билүүгө караганда бул жолку атайын поездун тейлөө тобу, поез атайын кызматкери кошулган атайын таандуу башкаруучу кошулган бүт барышта жоро болуп, саякатка жол баштоо кошулган жергиликтен саякат жол баштоочу утурлап алуудай тейлөө үлгүсүн колдонуп, ар 2-3 атайын бөлмөгө 24 сааттык башкаруучу септелип, ичкелешкен турмуштук тейлөө жана чөгүү ыңгайындагы маданият саякат түшүндүрүүгө тең маани берип, саякатчылардын сапарга чыгуу туюнуусун жалпы бетке жогору көтөргөн. Шанхай темир жол эл аралык саякат тобу чектүү шериктиги саякат поез иштери бөлүмүнүн орун басары башкы директору Ван Гуан Чаң саякат атайын поезу аркылуу Чаңжаң көтөрмөсү менен Шинжаңдын маданият саякатын өтүштүрүүчү көпүрө салып, дагы да көптөгөн саякатчыларды кооз Шинжаңга келип, саякаттоо мүмкүндүгүнө ээ кыла турганын билдирип мындай деди. 7-нчу ай, 8-нчу ай, 9-нчу айда Шинжаңга кирүүчү атайын поез орундаштырдык. Болжол менен 5 каттамдагы поезда 1000 киши ирет айланасында болот. Мындан ары биз дагы Шанхай менен Шинжаңдын маданият саякат алмаштыруу кызматындагы да жакшы иштейбиз.

0: Geçö.
1: Altın çaytın birinci günü cüngü tüştük hava yolu jarınağı tezgindelgin çektü şerektiği kuancu ürümçü Frankfurt ileral hava yolu kattam açıldı. Bu olum ameliket bizden batış tündük rayonundak tuğunguç Germaniye'ye tike barı uçu Matrigara cürgünçülörü taşımalı kattam esepteled. Yemi stansiyoz kabarısı Van Yengdin bul jönündökü kabarını uğasıtlar. Hatalgan kattamda Boeing 787 9 geng tulkulu jürgünçülör uçağı mildet atkarat. Haraptanın düyüşönbü cuma gündörü daimdu kattaydı. Örümçüden Frankfurt'a çeyinki tak kattamdaki uçuğu vaxtı bojumu menen 8 saat. Jürgünçü, Ren Yuyumunda dedi, abdan 10 toylu boldu, algılıktı su vaxtı abdan önemdük kaldı. Kızmat işte uçuları jönünün aytkanda esalu vaxtımız bir gila tartış. Şinjandan çetelgi sayakatka çıgu, bul abdan jakşı tando boldu. Jüngü tüştük abajolu jarınağı tizgindergen çeyekti şeriktige, Şinjan bölümçü şeriktige bazarı satu bölümünün uğrun basarı direktoru Barslan Kabarçıgamında dedi. Бул жолку каттамдын ачылуусу батыш түндүк райондо Германияга тике баруучу каттам жок болуу боштугун толтуруп, Шинжаңдан Европага каттоодо чыгыштагы шаарларда ортодо которулуудай сапарга чыгуу ыңгайын аякташтырды. Каттам Үрүмчү Европа өзөктүү аба жол түйүнүнүн тике туташуусун жеңиштүү ишке ашырып, Үрүмчүнүн мейкиндик жибек жолунун өнүгү куруу, курбатын өнүмдүү өстүрдү. Кийин карымда түштүк аба жолу матректер ара аба жол линиясынын жайгашуусун сызылгылдаштырып, аз Европа каттам торун жакшыртып, сапаттуу чек араттаган каттам жолун тыгыздаштырып, жөнгө Европанын жан жактылуу, көп катмарлуу алмаштыруу кызматташуусун тереңдештирип, аба жолунун аракет энергиясы аркылуу жаңдоор, бир алкак бир жолдун жогору сапатта өнүгүүсүнө демөөр болот.
2: Көркөм жөнгө сапары. Мамлекеттин шордуу жерден универсал пайдалануу сынак түйүн ооданы катары Маралбашы ооданы жакында жеңиштүү түрдө 10,000 моолук оор даражада чөлдөшкөн шорлуу жерди сапаттуу тоют базасына айландырып көчүрүүгө жайылтууга болгон шорлуу жерди жөнгө салуу үлгүсүн иликтеп чыкты. Бул жөнүндө кабарыугасыздар. Учурда Маралбашы ооданы Абат шаарчасынан шорлуу жерди универсал пайдалануу үлгү көрсөтүү базасында 10,000 моолук тоюттук кара буудай адамды сүйүнтүп өстү. Ал эми жарым жыл мурда бул жердин pH наркы 9, топурактагы шор мөлчөрү 2.4%га жеткен оор даражада чөлдөшкөн шорлуу жер болучу. Бир талдагы чөп чыкпоочу. Жүнгө илимдер академиясы Шинжаң экология жана жогорапия изилдөө орунун адис изилдөөчүсү Тен Чаңен кабарчыга мындай деди. Кара буудайдан турган бул шорго байымдуу мыкты эгинди шайкешип, топурактын шордон арылып жакшылануу, топурактын кумдашуусун тизгиндөгү болуп эле калбай, дагы запас жер байлыгын чыйралтат. Бул түрдүү жөнгө салуу үлгүсү түштүк Шинжаңда ал түгүл бүткүл батыш түндүк кургак райондорунда ашаган күчтүү жайылтуу наркы бар. Жөрөлгөлүү алды менен топуракты өзгөртүү, артынан эгүүдөй мурдатан бар үлгүнү бузуп, Маралбашы ооданы эгүү аркылуу жерге шайкешүү, жер аркылуу ылайыктуу эгүү, козу карын аркылуу жерди өзгөртүү, чөп аркылуу жерди багуудай жөнгө салуу жаңы үлгүсүн куруп чыгып, бүгүнкү күндө бул топурактын 10,000 моолук шорлуу жерди жакшылоо үлгү көрсөтүү базасынан ар моосунан түшүм алынган жашаң чөп 3.5-тен 4 тоннага чейин болуп, жергиликтен малчылыгын туруктуу түрдө жогору белоктуу сапаттуу тоют менен камдаган. Маралбашы оодандык айыл чарба айыл кыштак идарасы дыйканчылык техникаларын жайылтуу борбору партия ячейкасынын шудесі Оян мындай деди. Курулуш, агрономия, химия, биология сыяктуу чаралар аркылуу топуракты жакшылап, айдоо жердин сапаты менен жердин өндүрүш курбатын жогорулатып, шорлуу жерди жакшы айдоого өзгөртүүнү ишке ашырып, мамлекет боюнча шорлуу жерден универсал пайдалануу үлгү көрсөтүү үлгүсүн бардык күчүбүз менен жаратабыз.
1: Абдынам райондук тартип текшерүү комитети, ревизия комитетинин кабары. Абдынам райондук коом коопсуздук назараты каттоо башкаруу баш отрядынын баш отряд башчысы Чаң Жэнгу тартипке, законго оор кайчылык кылды деп шектелип, учурда Абдынам райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин тартип боюнча текшерүүсүн жана ревизиялык текшерүүсүн кабылдоодо.
2: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 2026 жылдык Шинжаңдын жайка аштык сатып алуу кызматы 6 айдын ортолорунда башталат. Быйыл бүт автоном район боюнча жайка аштыктан 3,400,000 тонна айланасында сатып алып, сатып алуу мөлчөрү кыйла жогору деңгээлде сактоосу күтүлүүдө. Учурда жер жерлер сатып алуучу кампа сыйымдуулугунан 4,250,000 тонна дайындап, жалпы тулкудан сатып алуу ажатын канааттандырат.
1: Тор аштымак суусундук тейлөө тижаратчыларынын азык-түлүк коопсуздук негизги тулку жоопкерчилигин көзөмөлдөп башкаруу белгилемеси 6 айдын 1-күнүнөн баштап жолго коюлду. Белгилемеде мына булар айкындалды. Торго кирген ачта максусундук тейлөөсү менен камдоочулар ачта максусундук азык-түлүктү оромолоп, оозун бекитүүсү тийиш. Ошондой эле бекиткенде оозун ачкандан кийин калбына келбестигине кепилдик кылуу керек. Керектүүчүлөр ачтамакты алганда, эгер ваймайдын печети болбосо же печети бузулганын байкыса, мак майданда тикиле кайтарып жиберсе болот. Ошондой эле акчаны кайтарууну талап кылуу укугуна ээ.
2: 5-нче айдан тартып, Үрүмчү шаардык шаар башкаруу идарасы, акимчилик закон аткаруу идарасы, шаар тургундарынын түнкү сапарга чыгуу коопсуздугуна үйрөлүп, жол чырагы жарбоону атайы жөнгө салуу кызматын улануу жылыштатты. Азырга чейин 158 жердеги маселени түзөтүүнү бүтүрүп, түзөтүү салыштырмасы 77% жетип, жалпы калыбына келтирип жарыткан чырак 2080 жетти.
1: Алдыңкы мезгилдеги температуранын уландуу жогору болуу таасиринде Кулжа ооданынын 22000 модель келүү лавандасы жылдардакыдан 10 күн мурда кулпурап ачылып, фаголан, тайкунлан, Шиң муу сыяктуу эрте, орто, кеч чечектей турган окшобогон чечектөө мезгилиндеги сорттор аралаш эгилип, бул гүл деңизин мала күлгүн, көгүл түрү кызгылт сыяктуу окшобогон түстөрдү көрсөтүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Эми автоном районубуздагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 сааттык аба ырайынын алдын маалыматы астар. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттан атабанын температурасы 22 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн 3-4 пал шамал чыгат. Алтайда күн ачык, абанын температурасы 15 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 пал шамал чыгат. Чөйчөктө күн булутту болуп артынан ачылат, абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн садырам жел жүрөт. Кулжада азыраак жаан жаап артынан күн ала булуттан атабанын температурасы 18 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырам жел жүрөт. Бортлада азыраак жаан жаап атабанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырам жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп артынан азыраак жаан жаап атабанын температурасы 25 Цельсий градус жылуу, 37 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн 3-4 пал шамал чыгат. Койтонда күн ачык, абанын температурасы 22 Цельсий градус жылуу, 39 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн сыдырам жел жүрөт. Шыканзада күн ачык, абанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн 3-4 пал шамал чыгат. Санжыда күн ачык, абанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн сыдырам жел жүрөт. Кумылда күн булутту болуп артынан ачылат. Абанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 36 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 пал шамал чыгат. Турпанда күн булутту болуп артынан ачылат, абанын температурасы 27 Цельсий градус жылуу, 44 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн 3-4 пал шамал чыгат. Корлода күн булуттуу, абанын температурасы 23 Цельсий градус жылуу, 37 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырам жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп артынан күн ала булуттан атабанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 35 Цельсий градус ысык, түндүктөн сыдырам жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаап артынан күн ала булуттан атабанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 35 Цельсий градус ысык, түндүктөн сыдырам жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Абанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 36 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырам жел жүрөт. Хотенде күн ачык, абанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу, 36 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн сыдырам жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турдаапыш, Роза Кызайбек, Бегмат Ахмат, дикторлору Гүлнар Абдырасул, Абдынур Сакен, бакылоочу Өмүрбек Токтубек, редакторлору Аскат Камза, Кашкарбай Турдаалы, жооптуу редактору Алан Ромуса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе салуушу тең абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу тилинин ырларынан угасыздар.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарачусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026-жылы 6-айдын 2-күнү күнгө шейшембе.

Автоном району Бустагыз тибиндеги Оодан чөл көмү дарылоо орток толкусу оору мүнөздө боюнча которуп, оору мүнөздө тейлөө борбору курулушун бачымдатууда. Жүрөк коксунан токтоп калса биринчи убакытта кандай чукул куткаруу керек? Эмне үчүн кашык менен тил өңөрүн кырса, ооздон чыга турган сасык жыт менен даам сезимин жакшыртууга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зорбайлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди улан таузурматтуу кагармандар, саламатка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Аптанын районубуз тыгыз тибиндеги Оодан чөлкөмү дарылоо орток толкусу оорумүнүздө боюнча которуп оорумүнүздө тейлөө борбору курулушун бачымдатууда деген медициналык жаңылыкты айтып беребиз. Аптанын райондук саламаттыкты сактоо ден соолук комитетинин кабарына караганда, Аптанын районубуз тыгыз тибиндеги Оодан чөлкөмү дарылоо орток толкусу боюнча которуп оорумүнөздө тейлөө борборун куруну бачымдатууда.

Быйыл тогузун чайдын этегине чейин 70% айланасындагы Одан шаар районун каптап, 2027 жылдын этегине барганда толук каптоону айкындаштырды. Аптын райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети жакында басып тараткан тыгыз тибиндеги Одан чөлкөмү дарыл орток толкусу боюнча которвору мүнөздө Тейлөө Борбор курулушунун жетекчилигине негиз. Одан чөлкөмү дарыл орток толкусу баш таак доктурканаларына сөөнүп, которвору мүнөздө Тейлөө Борборун куруп, ору мүнөздө ордунда өзүндүк тейлөө жүргүзүү районун орундаштырып, бир өңчөй башкаруу, өзүндүк жумуш жүргүзүү, бүт барышта жабык айланма үлгүсүн аткарып, 24 саат чукул абалга теңтайлаштыруу менен камтамасыз кылды. Борбордук доктурхана чөлкөмүндө бөлүмчө доктурханаларда пункт куруп, аны узартылган тейлөө жүргүзүү түйүнү кылды. Негизги катмар бөлүмчө доктурханалар эмдөө курбаты жетпей турган ноокастарга туш келсе, Борбор аркылуу Одан даражалуу доктурханаларга төтө жөткөсө болот. Одан даражалуу доктурханалар абалы оор, татаал ноокастарды Борбор аркылуу жогору даражалуу доктурханалар менен тезден чиркештирүүсүнө болот. Аптын райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети негизги катмар саламаттыкты сактоо ден соолук башкармасынын орун басары башчысы Лоюң тааныштырып мындай деди. Борбор курулгандан кийин дарыл орток толкусуна мүчө ар кайсы орундар орундаштырууну биргелки угуп, түзүм жагынан даражага бөлүп мүнөздөп дарылоо жолу шыдырлашат. Калыкты акырындап, кичик оорулардын негизги катмада, чоң ооруларды докторканада дарылатууга, саламаттыгын калыбына келтирүүдө негизги катмарга кайтууга көндүрөт. Одан чөлкөмүндөгү оору көрүү берекетин токтоосуз жогорулатат деди. Калайык калк үчүн алганда оор көрсөтүүдө эң төтө болгон сезими дагы да оңтойлуу болгонун да болду. Борбор бүт оодандагы ар кайсы докторканалардын, бөлүмчө докторканалардын керебет жана адис номерин алууну бир эңчөй орундаштырат. Докторканага жатууга туура келсе, Борбор Одан айыл эки даражалуу докторканалардын керебет ордун шайкештирүүгө жардамдашып, маалында кабылдап эмделүүгө кепилеттик кылат. Адистер оору көрүүгө туура келсе, Борбор номур кайнарын бир туташ жоспорлоп, алдын ала шайкештирүүгө жардамдашып, өзү номур алууну талашпаса да болот. Ноокас айыл шаарчылык саламаттыкты сактоо ордунан Одан даражалуу докторканага жөткөлүп эмделүүгө туура келсе, кайра номур алуунун, кайра текшерилүүнүн кереги жок. Борбор алдын ала орундаштырат. Оорабалы туруктуу айыл шарчы докторканаларына түшүрүлүп эмделүүгө туура келе турган ноокастар үчүн алганда Борбордун дарылоо жана ден соолукту калыбына келтирүү Борбор долбоорун негизги катмар докторканаларына жолдойт. Керек болгондо Одан даражалуу дарылоо күтүү уюмдарын төмөнкөтүшүп жетекчилик кылууга шайкештирип, дарылоо үзүлүп калбоосуна, ден соолугун калыбына келтирүүсүнө кепилеттик кылат. Борбор арналуу кызматкерлерди шайкештирип 24 саат ичинде чукул абалга теңтайлаштырууга дайын турат. Чукул, кооптуу, оор ноокастар Борбор алкы жогору даражалуу докторканалардын шыдыр жол менен тез эле шайкештирилүүсүнө ээ болот. Ошондой эле калайык калктын дарылоо камтамасыздандыруусун башка жерде эстелик алуу бүтөмөлөрүн бүтүрүүгө жардамдашып катыштуу саясаттарды үгүттөп, калайык калк эмделгенде дагы да түшүнүктүү, дагы да камсыз болуусуна мүмкүндүк жаратат.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү бүздү. Аптынын районубуздун тыгыздыгындагы Одан Чөлкөмү дарылоо орток толкусу оору мүнөздө боюнча Которов оору мүнөздө тейлөө борбору курулушун бачымдатууда деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Керәйгөлү маданият бир тал рөөңгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул дордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Жүрөк кокусунан токтоп калса, эң алды менен кандай чукул куткаруу керек деген сабатты сүйлөп беребиз.

Жүрөктүн кокусунан токтоосу жөнөкөйлөштүрүп айтканда жүрөктүн канды бүркүп чыгаруу кызматынын кокусунан токтоп калуусу. Мындан адам эс акылдан айрылып тамыр согушу жоголуп, тыныгалуусу токтоп калуу абалы көрүлөт. Эгер бир канча минут ичинде калбына келтирүүгө болбосо, чоң мээ сыяктуу зарыл мүчөлөргө оор даражада кан, кычкылтек жетишпей өмүрү акырлашуусун пайда кылат. 6 айдын 1 күнүнөн 7 күнүнө чейин жүнгө жүрөк жана өпкө кызматын калбына келтирүү апталыгы. Ден соолук зор байлык берүүбүздө сизге илимий арга менен чукул куткарынын 4 кадам аргасын үйрөтөбүз. Жүрөктүн кокусунан токтоосу кайсыл мезгилде эң жогору чекке жетет. Кодом, биологиялык саатка окшош, жүрөктүн кокусунан токтоосунда да күндүз менен түн ыргагы жарыкка чыгат. Түштөн мурун козголуунун эң жогору чек эсептелет. Жүрөк мээ үчүн түштөн мурун оңой жумуш таштайт. Бул жөнүндө адистер мындай деп түшүндүрөт. Биринчи. Адам денесинин түндө зат алмашуусу акырындайт. Эртең менен турганда кан алмаштыруусу жабышкак болуп кан агуусу акырындагандыктан

Жүрөк кокусунан токтого жолукканда кандай дароо куткарууга болот? Жүрөк кокусунан токтогондогу чукул куткаруунун терүүчүлүк тизмеги негизинен мындай 4 бөлүктү камтыйт. Биринчи, дароо айырмалап тез өкүм чыгаруу. Каршы жактын эс акылынан адашкан адашпаганын жана жүрөк согусу чукул токтоп алынып бар жоктугун текшерүүдө. Козгоп терметүү, кыйкыруу, көрүү аргасын колдонсо болот. Мындайча айтканда ээкинин терметип, ноокасты жогору үн менен кыйкырып чакырып, көкүрөгүнүн көтөрүлүп басуу абалын күзөтүү. Күзөтүү убактын 10 секунд ичинде тизгиндөө керек. Экинчи. Жүрөк менен өпкөнү туура калыбына келтирүүнү аткаруу. Басуу орду көкүрөктүн дал ортосу. Басуу тереңдиги 6-5 см. Тездиги минутуна 100-120 ирет болуу. Ар мүмкүндүктүн барынча уланды басуу керек. Үчүнчү. Алгачкы мезгилдеги жүрөк козготуу. Дене сыртынан автоматик дене сыртынан жүрөк козготуу жабдусу AED алгандан кийин эскертүүгө негизделип дароо иштетүү керек. Анткени ар бир минут кечиктирилген сайын ноокастын тери калуу мөлчөрү 7-10% төмөндөйт. 4-чү. Жогору даражалуу өмүрүн колдоо аргасын колдонуу. Чукул куткаруу кызматкерлери окуя көрүлгөн орунга келгенден кийин жогору даражалуу тынык жолун ачып, дары менен ноокасты чукул куткарат. Жүрөк менен өпкөнү калыбына келтирүүнүн негизги өнөрүн ийгерүүдөн сырт, турмушта жүрөктүн кокусунан токтоп калуусунан сактануу үчүн тамакты тизгиндеп, тоюнган май кычкылы менен холестериндин керүү мөлчөрүн азайтып, тамекиден тыйылып, аракты чектөө. Мөөнөт боюнча чыныгып дене салмагын тизгиндөө керек. Өнөкөт мүнөз дооруларды ойдокудай башкарып, кан басымын, кандагы кан деңгээлин өнүмдүү тизгиндеп, жүрөкме кан ооруларынын дилгир алдын алуу керек. Ошондой эле эмдөө керек. Адаттагы терең кыялга чөгүү, йога сыяктуу аргалар аркылуу рухуний басымды жеңилдетип жеткиликтүү уйкуга кепелеттик кылуу керек.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө жүрөк кокусунан токтоп калса эң алды менен кандай чукул куткаруу керек деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берибизди улантабыз.

Берибизди улан таозурматтуу угармандар, эми саламаттыкка байланыштуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн кашык менен тил өңөрүн кырса ооздон чыга турган сасык жыт менен даам сезимин жакшыртууга болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар күнү эрте менен тишти чоот келегенден кийин кашыктын тескери бети менен тил өңөрүн акырын кырып, тил түбүнөн тилдин учуна чейин 3-5 ирет кырып, андан кийин таза суу менен оозду чайкоо. Тил өңөрү тилге жыйналган бактерия, азыктык калдыктары жана түлөгөн эпителий клеткасы болуп, тил өңөрү калың ары оор болгондо учкуч, күкүрттүү аралашмалар пайда болот. Ал ооз жыттанынын башка кайнары. Ошону менен бирге калың тил өңөрү даам сезимин жаап, даам сезимин акырындатып, кишилер туз менен кантты байкабай көп кошуп алат. Дат баспай турган болот кашыктын жээге ок жаасы мал болуп, тиш чоткесине караганда тил өңөрү томолок бурчуна бир кыйла жабышып, кургак окшуу абалын оңой пайда кылбайт. Нактылуу иштөө аргасы. Бир тал таза дат баспас болот кашыкты алып, арткы жагы менен тилдин ички жагын мүмкүндүктүн барынча чекерлей жүгүртүү, бирок кургак окшуй турган даражага жеткирүү. Тилдин уч жагына карай жеңил кыруу. Ар бир кырып болгондон кийин агынды суу менен жабышкак суюктукту чайкап чыгаруу керек. Тил үстү жукарып, тил өңөрү солгун түскө киргенден кийин 3-5 ирет кыруу керек. Аптасына 2-3 ирет кырса болду. Чектен ашырып жибербестик керек. Бүгүн бир ирет тил өңөрүн кырып, айнекке карап өзгөрүштү көрүп, андан кийин ооздон чыга турган жытты жыттап көрүңүз. Тилиңиз тек тазаланып гана калбастан дагы азык-түлүктүн баштапкы даамындагы сезин аласыз. Ооз чайкай турган суюктукту сатып алган акчаны үнөмдөп чыныгы даам сезимине ээ болосуз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн кашык менен тил өңүрүн кырса ооздон чыга турган сасык жыт менен даам сезимин жакшыртууга болот деген сабатты айтып бердик.

0: Саламатсыздар о телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 6 айдын 1-чи күнү дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 4-чү айдын 16-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Издени журналында башчы Си Цзиньпиндин келечек чарбаларды алдын көргөндүк менен жайгаштыруу жана өнүктүрүү керек темасындагы зарыл макаласы жарыяланды.
1: Өспүрүм балдар мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жылыштатуудагы келечек негизги күчтөр. Желелеш кабар жаңы идея жаңы сапарга жетекчилик кылат да бүгүн калың өспүрүм балдардын кызыл кеңге мурастык кылып, билим жөндөмүн арттырууга мурат тургузуп, жаңы сапарда тарыхтын күч улуу жарышын жакшы жүгүргөнүн көрөбүз.
0: Ханжың Бразилия тышкы иштер министри менен жолугушту.
1: 15-чи 5 жылды баштоо армалуу аттуу атайы темадагы маалымат жарыялоо жыйналышында Хынан Чоңчиңдин 15-чи 5 жыл мезгилиндеги жогору сапатта өнүгүнүн негизги нишаны, түйүндүү иш-чаралары тааныштырылды.
0: Мамлекеттик пионерлер кызмат комитети жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, былтыр жыл соңуна чейин мамлекет боюнча жалпы пионер 112 миллионго жеткен.
1: Бүгүндөн баштап мамлекетибиз жалпы беткей сел мезгилине кирди. Түштүктөгү райондор негизги сел мезгилине кирди.
0: АКШ тарап Хормуз деңиз кысы айланасындагы Иран аскерчилери нишанына сокку бергенин айтты. Иран тарап АКШ армиясы ава армия базасына сокку берип чапкынчылыкка жооп кайтарганын айтты.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 6 айдын 1-чи күнү басмадан чыккан Издени журналынын 11-чи санына ЖКП Борбордук комитетинин башчы ужиси, мамлекет төрагасы, Борбордук аскерчилер комитетинин төрагасы Си Цзиньпиндин келечек чарбаларды алдын көргөндүк менен жайгаштыруу жана өнүктүрүү аттуу зарыл макаласы жарыяланды. Макалада мыналар бышыкталды. Келечек чарбаларды жетиштирүү өнүктүрүү биздин илим, техника жана чарба жогору түйүнүн ээлөөбүзгө, өнүгө белсенүүлүк укугун бекем игерүүбүзгө, жаңы сапаттагы өндүргүчтөрдү өнүктүрүү, замандашкан чарба системасын курууда, элдин турмуш сапатын жогорулатуу, адамдын жалпы этке өнүгүүсүн жана коомдун жалпы этке илгерилөөсүн илгери сүрүүдө зарыл маңызга ээ. Жакынкы жылдардан бери партия борбордук комитет келечек чарба өнүгүүсүнө жогору даражада маани берип, стратегиялуу жоспорлоону күчөтүп, саясат колдоосун күчөтүп, келечек чарба өнүгүүсүн түртмөктөдө жакшы кырдаал көрүнүктөндү. Жаңы сапарда мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу ишин жылыштатуунун стратегиялуу бийигинде туруп, объектив шартты такканчыктап, туруктуулукта илгерилөө, тепкисимал жетиштирүүдө бекем туруп, мамлекетибиздин келечек чарба өнүгүүсүндө үзгүлтүксүз жаңы бөсөлөрдү колго келтирүүнү түртмөктөбүз керек. Макалада келечек чарбаларды жетиштирүү өнүктүрүүгө карата 5 жакта орундаштыруу алып барылган. 1-чи, биргелке жоспорлоону күчөтүү. 2-чи, илим техникада жаңылык жаратууну жетекчи кылууда бекем туруу. 3-чү, кер каналдардын негизги тулку ролун көрсөтүү. 4-чү, жакшы саясат чөйрөсүн жаратуу. 5-чи, жөнгө салуу системасын толук кемелдендирүү. Макалада мындай бышыкталды. Келечек чарба техникасынын жаңылануусу тез, таасир көрсөтүүчү факторлор көп, чечим чыгаруу опурталы чоң. Биздин жетекчилик жөндөмүбүз жана жөнгө салуу деңгээлибизге карата жогору талаптарды койду. Ар даражалуу жетекчи кадрлар илим техникалдык билимдерин үйрөнүүнү күчөтүп, кесиптешкен жөндөмдү жогорулатып, техниканы билүү, чарбаны түшүнүү, чечим чыгарууга чебер болууну тырышып аткаруу керек.
1: Өспүрүм балдар мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жылыштатуучу келечек негизги күчтөр. 1-чи июнь эл аралык балдар майрамы жетип келүү алдында башчы Си Цзиньпин ЖКП 1-чи курултай эстелик сарайы, Нанхун көңтөрүштүк эстелик сарайынын пионерлер отряди кызыл жагоочон түшүндүрүүчүлөргө жооп кат жазып, аларды кызыл кеңге мурастык кылып, билим жөндөмүн арттырып, жаңы сапарда тарыхтын күч улуу жарышын жакшы жүгүрүүгө чыктандырды. Ары аларды жана бүт мамлекеттеги жаш өспүрүмдөрдү балдар майрамы менен куттуктады. Башчынын чын ыкластуу абал суроосу, үмүт каалоосу жаш өспүрүмдөрдүн келечекке умтулуп, жарандуу кишилерден болууга мурат тургузуп, партияны ата мекенди сүйүп, чымырканып жакшы үйрөнүп, жалпылай өнүккөн жаңы доор жакшы жаш өспүрүмдөрүнөн болууга шыктандырды. Башчы Си Цзиньпин жооп катында мындай деди: силердин 1-чи курултай ачылган орун жана Нанху кызыл кемесинин жанында көңүл коюп, сезим менен партия тарыхы, көңтөрүштүк аңгеме жана баатырдык сиздерди баяндаганыңарды, партияны сүйүү, мамлекетти сүйүү, социализмди сүйүү, мээр махабатты терең тургузуп, чыныгып жана өсүп жетилгениңерди билип кубандым. Бул пионерлер отряди кызыл жагоочон түшүндүрүүчүлөрдү аябай толкундандырды жана сыймыктандырды. Си Цзиньпин чоң атанын жооп каты биз кабылдаган эң кымбаты 1-чи июнь балдар майрамдык белек, бизге болгон эң чоң шыктандыруу, быйыл Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы. Си Цзиньпин чоң ата, камсыз болуңуз, биз партияны кызыл сүйүү, көңтөрүштүк алгы муундарга улуу урмат билдирүүнү аракетибизге айландырып, кызыл аңгемени уламдуу жакшы айтып, кызыл кеңге мураскерди кылып, чымырканып партияны сүйгөн, мамлекетти сүйгөн, социализмди сүйгөн, чымырканып жакшы үйрөнүп, жалпылай өнүккөн жаңы доордун жакшы өспүрүмдөрүнөн болобуз.
0: Си Цзиньпин чоң атанын бизге жазган жооп катын тапшырып алгандан кийин мен жана досторумдун баардыгы өзгөчө толкундандык. Ошондой эле үстүбүздөгү жоопкерчилик ого бетер жакшы түшүндүк. Мындан кийин партия тарыхын ого бетер астайдыл үйрөнүп, түшүндүрүүн ого бетер чымырканып машыгып, кызыл кеме аңгемесин ансайын жакшы, ансайын жандуу айтып, кызыл кеме рохун ар бир угуучунун жүрөк түкпүрүнөн чыныгып орундалдырып, ансайын көп кишиге жеткиребиз.
1: Тууну бийик көтөрүп, партияны ээрчип жүрүп, кызыл кеңге мурастык кылып, билим курбатыңарды арттырып, эрк сапатыңарды курчутуп, партия жана элдин кызыл

0: Коопсуз өтүүсүнө кепилеттик кылат.
1: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 6 айдын 1 күнү кесиптик агартуу законунун аткарылуусун текшерүүнү баштады. Бул жолку закондун аткарылуусун текшерүүдө жергиликке барып текшерүү менен өлкө даражалуу эл курултай туруктуу комитеттеринин текшерүүгө табыштоону бергелештирүү ыңгайы колдонулуп, закондун аткарылуусун текшерүүнүн жалпылык сапаты өнүмү жогорулатылат. 6 айдан 9 айгача закондун аткарылуусун текшерүү группасы Тенчин, Ляонинг, Жаңсу, Чжэцзяң, Жаңси, Хунан, Ниңша сыяктуу 7 өлкө автоном райондукка караштуу шаарга барып жеринин текшерүүнү кулач айдырат. Ары Фузен, Хэнан, Сычуан, Шанси, Шинжаң сыяктуу 5 өлкө автоном райондун эл курултай туруктуу комитетине өз акимчилик районунун кесиптик агартуу законунун изилдештирилүү жолго коюлуу абалын текшерүүгө табыштайт. Закондун аткарылуусун текшерүү барышында 7 жактагы мазмун түйүндү текшерилет. Закондо белгиленген милдет жоопкерчиликтин түзөлүшү жана байланыштуу телегелештирилген түзүм курулуш абалы. Заманбап кесиптик агартуу системасын куруу абалы, өндүрүш агартуу жоролушкан жогору окуу жай мектеп керхана кызматташтыгын тереңдетүү абалы, кесиптик агартуу менен демедеги агартуунун шайкешип өнүгүүсүн жылыштатуу абалы, законду жолго коюуда сакталган маселе, кыйынчылык жана пикир сунуштар. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. 2026-жылкы мамлекеттик дарылоо камсыздандыруу дары тизмесин тескөө кызматы расмий башталды. 6 айдын 1 күнүнөн 10 күнө чейин керканалар мамлекеттик дарылоо камсыздоо тейлөө өрүшүндө өтүнүч сунса болот. Негизги дарылоо камсыздоо жаңы тизмесине клиникалык наркы бир кыла жогору жаңы дарылар киргизилип, дарылоо өнүмү анык эмес же башка дарылар тарабынан орду басылган дарылар чыгарып ташталат. Негизги камсыздоо орун белгилөөсүнөн ашып кеткен, бирок наукастардын наркка ээ болуусу көрүнүктүү болгон жаңыдан жаратылган дарылар киргизилет.
0: Эң жогору прокуратура мекемеси бүгүн жарыялаган 2025-жылкы эресиге жетпегендердин прокуратура кызматы актуу китебинде көрсөтүлүшүнчө 2025-жылы прокуратура органдары кабылдап текшерген эресиге жетпегендердин кылмыш өткөрүү арызы жана эресиге жетпегендерге кол салган кылмыш арызы кош төмөндөн ишке ашырып, эресиге жетпегендердин кылмыш өткөрүүсүн сактануу жана жөнгө салуу кызматында илгери изгерлөөлөр колго келтирилип, эресиге жетпегендерди жалпы этке универсал адлиялык коргоо сапат өнүмү уланды жогорулады.
1: Бүгүнөн баштап суугандоо низамы расмий жүргүзүлдү. Айыл кыштактарда көлөмдөштүрүп суугандоо низамды колдонуу чөлкөмө киргизилип, шаар айылда суугандоо сапатын камсыздоо, суугандоо тижараты жана тейлөөсүн калыпташтыруу, жаптуу башкаруу жана коргоону күчөтүү сыяктууларга карата ичкилей толук белгилемелер чыгарылды.
0: Торду аштамак камдоо тейлөө тижарачылары азык түлүк коопсуздук негизги жоопкерчилигин түзүлөштүрүүнү көзөмөлдөп башкаруу белгилемеси 6 айдын 1 күнүнөн баштап расмий жүргүзүлдү. Белгилемеде сырттан жеткирүү өрүштөрү сөзсүз торду катталган соодагерлерди чыныгы аты менен тизимдеп жана толумдуулугун чыныгы текшерүү, ары маалыматтарды мөөнөттүү түрдө текшерип тактап жаңылуу, ошол менен бирге тургу катталган соодагерлердин сөзсүз нактылуу тижарат кылуучу дүкөнү болуу, тижарат түрү, адреси толумдуулук күбөлүгүндөгү менен бирдей болуу айкындалды.
1: Соода купуялыгын коргоо белгилемеси бүгүнөн баштап жүргүзүлдү. Жаңы белгилемеде сандуу маалымат, эсептөө аргасы сыяктууларды соода купуялыгын коргоо чөлкөмүнө киргизүү айкындалды. Базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы, топтолмо электр жолу, жасанды акыл жөнөм сыяктуу салаларга бөрүлүп, түйүндүү керканаларды коргоо тизмесин тургузуп, соода купуялыгын коргоо эпкинин сызыл күчөтүп, керканалардын жаңылык жаратуу жашоо күчүн козготот.
0: Бүгүн Чаңжың 12 бийяуды ташуучу ракета Донфон соода аалам иштери жаңы сыратуу сынак районунда учурулуп көккө көтөрүлдү. Алып жүргөн Чэнфэнжи орбита 08 группа жасанды жандоочунун алдын белгиленген орбитага ийгиликтүү жеткирип, учуу сынак милдети толук ийгиликтүү болду. Бул жолку милдет Чаңжың 12 бий ташуучу ракетасын алгач жолу учуруу. Чаңжың желелик ташуучу ракетасынын 647 жолку учуусу.
1: Бүгүн Харбин Ичин Гаутиеси алгач паровоз сынак поездун жолго салды. Харбин Ичин Гаутиеси мамлекетибиздин 8 узун 8 туура Гаутие тору, Бээжин, Харбин Бээжин, Чанган Аумин жолунун узартылган линиясы, ары Хыйроңжаң өлкөсү чөлкөмдө Харбин менен Ичинди жалгаган зарыл каттоо негизги линиясы. Каттоо башталгандан кийин Харбинден Ичинге каттаган жүргүнчүлөр поездунун каттоо убакты азыркы 7 сааттан 2 саат ичине кыскарат.
0: Бүгүн Сизи 6041 кезекчи учагы Гуанчжоу Бэйюн илралык учак жайынан ийгиликтүү учту. Үрүмчүдөн өтүп Германия Франкфуртко барат. Бул Гуандун Шанган Аумин чоңголтук району, Жибек жолу экономикалык кага өзөктүү району менен Европа соорусун жалгаган жаңы катуу линиясынын расмий ачылганынан белги берет. Атылган кезекчи учак ар аптанын дүйшөмбү, жума күндөрү күнүмдү учат.
1: Бүгүн Шинжаң Майтоо Күчар таш жолу бүт линияда каттоону калыбына келтирди. Майтоо Күчар таш жолу түндүктө Майтоодон башталып, түштүктө Күчарга жетет. Бүт узундугу 561 километр. Каттоо сапарында түштүк түндүк Тяньшандын окшобогон көркүнөн өзүрлөнгөндүктөн саякатчылардын жактыруусуна татыктуу болгон. Кыш мезгилинде кар, жол бетине муздоң сыяктуу фактордун таасирине учурагандыктан Майтоо Күчар таш жолу ар жылы 6 айдан 10 айга чейин гана ачылат.
0: 2026-жыл мамлекеттик ачтык жана заттык буюм менен сактоо илим техника кыймылдыгы апталыгы бүгүн Уханда башталып, Нак майданда 34-дөн ашуун илим техникада жаңы сыратуу табылгалары борбордоштурулуп көрсөтүлдү. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз ачтык менен сактоо илим техникасында жаңы сыратуунун 4 чоң түйүндүү багытын ортого коюп, жашыл төмөн көмүртектүү ачтык сактоо, ачтык үнөмдөп зыянды азайтуу сыяктуу мазмундарды камтып, мамлекет ачтык коопсуздук илим техника кылканын бирдемжи бекемдейт.
1: Борбордук радио теле баш станциясынын 2026 жылдык 1-июнь балдар майрам кечелиги бүгүн кеч саат 8:00 Борбордук теле универсал каналы өспүрүмдөр балдар каналында коюлат. Кечеликте мурал, акыл, дене кооздук, эмгек негизги темасы сахна оюнуна жандуу жоролуштурулган. Ары жаңылык жаратууну мектептин илим техникада жаңылык жаратуу, жасанды акыл жөнөм сыяктуу доор элементине жоролуштуруп, жаңы доор өспүрүм балдардын келечекке кубанычтуу бет алуу кооз картинасын толук көрүнүштүү көрсөткөн.
0: АКШ Борбордук колбашчылык штабы 5-айдын 31-чү күнү мындай деди. 5-айдын 30-у жана 31-чү күнү Кормуз деңиз кысык айланасында Көрүк району жана Кишим аралындагы радар ары адамсыз учак колбашчылык тизгиндөө жабдуусуна сокку бердик. Иран Ислам Көңтөрчтүк Коргонуу отряды бүгүн билдирүү жарыялап, АКШ армиясы Ирандын бир жериндеги кабардашуу мундарына сокку бергенин, Ислам Көңтөрчтүк Коргонуу отрядынын дароо чабуул жасаган АКШ армиясынын бир аба армия базасына кайтарма сокку бергенин айтты. Иран тышкы иштер министри Арагчи 5-айдын 31-чү күнү мындай билдирди. Иран менен АКШнын сүйлөшүүсү жана маалымат алмаштыруусу дагы улануда. Ошол күнү Иран Ислам парламентинин башчысы Галибов мындай билдирди. Ирандын закондуу укугунун кепилетке ээ болгонун тактоодо мурда Иран ар кандай келишимди тастыктабайт. Дагы башка Иран маалымат арасынын кабарына негизделгенде Иран учурдагы сүйлөшүү кандыргасында өзүк маселесин талкуулабодой майданында бекем турат. АКШ зунтуну Трамп 5-айдын 31-чү күнү коомдук байланыш маалымат арасына жазмача сөз жарыялап мындай деди. АКШ Иран келишимине Иран өзөк куралына ээ болбойт деген мазмун айкын киргизилди. АКШ маалымат аралдарынын ошол күнкү таңертеңки кабарына караганда АКШ Иранга тапшырган эң жаңы келишимге түзөтүү киргизүүгө байланыштуу пикирлер негизинен Хормуз деңиз кысын кайра ачуу маселесинде кепилетке ээ болууну үмүт кыла турганына чордондошкон. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Ысырайлия зуңлиси Нетаньяху бүгүн мындай деди. Ысырайлия армиясына Ливан ордо калаасы Бейруттун түштүк шаар айланасындагы Ливан жаржы удандын өзөктүү базасы Даше районуна сокку берүү жөнүндө көрсөтмө берди. Мындан бир күн мурда Нетаньяху мындай деди. Ысырайлия армиясы Ливандын түштүгүн Беофорт калаасын камтыган Беофорт чокусу таянч пунктун ээлеп алган. Бул Ысырайлия жактын байланыштуу саясатынын зор өзгөрүүсүн билдирет. Ал Ысырайлия армиясы Ливан чегерасы ичиндеги аскери иштер аракетин бирдемчи кеңиртет деди. Буга карата Египет тышкы иштер министрлиги Ысырайлиянын Ливанда максаттуу түрдө жаңырган аскери иштер иш түзүндүгү эл аралык законго ашкере кайшылык кылды деп айыптады. Франция жак Ысырайлиянын бул аракети кылча жолду шылтоо эмес деди. Англия менен Германия жак байланыштуу жактарды аскери иштер аракетин токтотуп согуш токтотууга айдактады.
1: Орусия мамлекет коргоону министрлиги менен Запорожская өзөк электр станциясы жарыялаган маалыматка караганда 5-айдын 30-чү күнү 31-чү күнү Запорожская өзөк электр станциясы Украинанын чабуулуна учураган. Украина жак муну кабылдабаган. Эл аралык атом энергия аппараты 5-айдын 31-чү күнү мындай деди. Аталган аппараттын кызматчылары ошол күнү Запорожская өзөк электр станциясын кыдырып текшерип, бир электр мотор үйүнүн сырты бузулганын байкаган. Текшерүү натыйжасы адамсыз учак чабуулунун чабуул өзгөчөлүгүнө ылайык келет. Кыдырып текшерүү жүрүшүндө жакын жерден адамсыз учак үнү жана мылтык үнү угулган. Эл аралык атом энергия аппаратынын баш аткаруучусу Гросси өзөк жабдууларга чабуул кылууну кабылдоого болбойт, сөзсүз токтотуу керек деп билдирди.
0: Белоруссия маалымат аралдарынын 5-айдын 31-чү күнкү кабарына караганда Белоруссия зунтуң Лукашенко мындай билдирген. Белоруссия жак аскерлери Украина согуш майданында эзелтен көрүлбөдү, ошондой эле түбөлүк пайда болбойт. Лукашенко ошол менен бир убакта мындай билдирди. Эгерде Белоруссия чабуулга утушукса, оор акыбетти келтирип чыгарат. Мындан мурда Украинанын колбашчылык мансаптары мындай деген. Белоруссия чек арасы ичиндеги бул жолу 500 сокку берүү нишанын бекитип болдук.
1: Мексика зунтуңу Шейн Баун 5-айдын 31-чү күнү мындай билдирди. АКШ жак дал менен камдабаган абалда Мексикадан 10 мексикалык жаранды колго алуу ар өткөрүп берүүнү талап кылды. Бул Мексиканын ички иштерине кийлигишкендик. АКШ Адлия министрлиги 4-айынын этегинде баңгизатка катыштуу кылмыштык шылтоолоп, азыркы милдеттеги жана мурда милдет аткарган 10 мексикалык мансаптарды айыптаган, ар өткөрүп берүүнү талап кылган. Шейн Баун мындай билдирди. Мексика өкмөтү законго кайчылык кылган кишилерди канат астына алып коргобойт, бирок ар кандай байланыштуу текшерүүлөрдүн баардыгын Мексика адлия аппараттары жүргүзөт.
0: Англия баш вазири Старбердин 5-айдын 31-чү күнкү коомдук байланыш маалымат аралдарында жарыялаган Англиядагы эң чоң темир жол тижарат шериктиги Говия Таймс темир жол жалгоо шериктиги ошол күндөн баштап мамлекет менчигине кайтарылган. Аталган темир жол шериктиги 4 линияны жүргүзөт. 2024-жылы Англия жумушчулар партиясы оң канат бийлик партиясы өкмөтүнүн темир жол жүргүнчү жеткирүү тижарат укугун кайра баштан мамлекет менчигине кайтарууну түртмөктө ысылаа закон долбоору парламентте кабылданып, темир жол системасынын жүргүзүлүү абалын жакшылаган. Ошондон кийин Англиянын көптөгөн темир жол тейлөө тижарат шериктиктери ар тартын мамлекет менчигине кайтарылган.
1: Кысап келаткан тайфун бороону Чаңвей бүгүн Жапониянын батыш түштүк райондоруна күчтүү бороон жана кара нөшөрлүү аба ырайын алып келди. Чоңшиң отаны жана Луурда отандагы көптөгөн жерлер буйрук түшүрүп, эл жоочулуктан маалында мааналанууну талап кылган. Тайфун бороонунун таасиринен бүгүн жана эртең эки күндө Чоңшиң, Наба сыяктуу учак жайлардагы учуп конуучу кезекчи учактар 500 реттен ашуун токтотулган. Начар аба ырайдагы көп мөлчөрдөгү түтүндөрдүн электринин үзүлүүсүн келтирип чыгарган.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Саламатта болуңуздар.

Артлекте ырдам белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү санын назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү кагармандар, керемет ырлардан ыр бирек сунчу, көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү кагармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

Урматтуу угармандар, күткөн кишиңери гүл алып келсин, ар бир күнүңүздөр жагымдуу ырлардын коштоосунда өссүн деген агадар тилек менен бирге Айтыгүл Орозо кызынын аткаруусундагы Күтөмүн сени деген ырды назарыңыздарга сунабыз.

Өзүн кеттиң, дей алыс калды сенде жүрөгүм. Көздөрүңө жашалып узаткан элең ардагым. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган сүйүүнүн керемет кайрыгын кайрган уйгурча Тарынбайым сенден деген жагымдуу сүйүү ырына кулак төшөңүздөр. Тарынбайым сенден.

Урматтуу угармандар, баланын билеги ооруса, эненин жүрөгү ооруйт дейт. Баласы үчүн баарын арнаган ардактуу биздин энелер. Тирликтин тирегиндей кымбаттуу бул өмүрдөй, аялуу жүрөк барбы эненин жүрөгүндөй. Достордун мээриминдей, устанын көрүгүндөй, ак көрпө пейил барбы эненин пейилиндей. Сүйүктүү угармандар, эми ушул заттардан куралган казакча эне деген ырга кулак түшөңүздөр.

сүйүктүү угармандар, эми берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү кылт кетирбей уккан угармандарыбызга бири катары Гүлбар Абдылда кызы катарлуулардын аткаруусундагы Жаш сүйүүм сага бекиген деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Жаш сүйүүм сага

0: урматтуу каармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Урусалы радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 6 айдын 2-чи күнү күнгө шейшембе. Дыйкандар календары боюнча 4-чү айдын 17-чи күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 22 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Чаншоожаң, эркин Тониас жасанды акыл жөндөм кошулган кызматтарды жылыштатуу боюнча тереңдей текшерилип, мына буларды баса көрсөттү. Жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин жалпы бетке жолго коюп, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсү жана замандаштыруу курулушуна кубат ыйгаруу керек.
1: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 23-чү түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 52 болду.
0: Автоном районубуздун жер жерлер формасы түркүн түстүү мол мазмундуу 1-чи июнь балдар майрамын куттуктоо кыймылын кулаш жайдырып. Автоном райондук жогору даражалуу эл сот мекемеси баралына жетпегендерди адылиялык коргоо маркеси Шинжаң өспүрүмдөрүн закон аркылуу бааликтоону жарыялады.
1: Эми майрамдын атында балдарга корголгон балалык тилейли деген темадагы Шингуаң агымыштер бааламасын угасыздар.
0: Маданият эстеликтериндеги Жуңха улуту ортоктулуксу түрмөгүбүздө сиздерге Турпан шаарындагы Бадам чыгыш көрүстөндүк тобун тааныштырабыз.
1: Эң кооз Тяншан таш жолу Майто Кучар таш жолунда каттоо калыбына келтирилди.
0: Жөнгө түштүк аба жол жарнагы тизгинделген чектүү шериктиги Гуанжуу Өрөмчү Франкфурт эл аралык аба жол линиясын ачты.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. Автором райондук парткомдун шуучусу Чаншоожаң, автором райондун төрагасы Эркин Тониас 6 айдын 1-чи күнү Өрөмчү шаары жана Санжукуз автоном областын тереңде ярылап, бүт автором район боюнча жасанды акыл жөндөм кошулган кызматтын жылыштатуу боюнча текшерилди. Ошондой эле маек жыйынын ачты. Чаншоожаң мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Си Цзиньпиндин жасанды акыл жөндөмдү өнүктүрүү жөнүндөгү зарыл жолжоболору таасыктардын рухун астаал жүрөнүбүз чилдештирип, жаңы өнүгү түшүнүгү жана жаңы доор партияны Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке чилдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, Жоңко улуттук ортоктулугу таанымын бекем уютунун негизги линия кылууда бекем туруп, жаңы бир айлампадагы эл эми техника көңтөрүшү жана кесип өзгөрүүсү оңтун ийгерип, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин жалпы бетке жолго коюп, жер шартына карай иш көрүп, жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүп, жогору сапаттагы өнүгүүгө ансайын жакшы кубат ыйгарып, социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү тирек менен камдоо керек. Чаншоожаң, Эркин Тониас жасанды акыл жөндөм менен коом башкарууга өбөлгө болууга байланыштуу абалдарды түшүнүп, маалыматташтыруу курулушун бачымдатып күзөтүп өлчөп алдын сигнал берүү, закон аткарууну көзөмөлдөп башкаруу, чукул абалга тең тайлаштыруп капсынан көрүлгөн абалдарды бири жансыл кылуу сыяктуулардагы кызмат деңгээлин жогорулатып, коом башкаруу берекетин жалпы бетке жогорулатууну табыштады. Өрөмчү шаардык өкмөт иштери тейлөө борборунда жасанды акыл жөндөм кошулган өкмөт иштери тейлөөсүнүн илгерилөөсүн көздөн көчүрүп, санарып өкмөт курулушун бачымдатып, санарып тешкен акыл жөндөмдөшкөн техниканын бүт барышына колдонууну тереңдештирип, бир ишти жогору берекетте бүтүрүүнү иштиктүү жылыштатып, карахана жана калктын ыраазычылык даражасын, ээ болуу сезимин жогорулатууну талап кылды. Шинжаң маалымат кесип акчасында жашыл электр жасанды акыл жөндөмдүн өнүгүүсүн камсыздоо, түйүндүү караханалардын

0: Кесимиштерин кулай шайдыруу абалын тааныштыруу сунтун шап, көпчүлүктү Шинжандын таза энергия артыкчылыгынан сайын жакшы көрсөтүп, эсептөө күчү менен электрдин шайкештүү өнүгүүсүн жылыштатып, жасанды акыл жөндөмдүн негизги тирек болуу курбатын бачым жогорулатууга шыктандырды. Өзгөчө трансформатор жарнак чектүү шектигинде жасанды акыл жөндөмдүн жабдуу жасоочулук саласында колдонулуу берекетин түшүнүп, карахананын ооттуп бекем кармап, элем техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратуунун терең жуурулушусун илгери сүрүп, жасоочулуктун акыл жөндөмдөшүп тийип өзгөртүп даража өстүрүүсүн түртмөктөөсүн үмүт кылды. Маек жыйынында Чэн Шаожаң, Эркин Тууниаз, Автоном район жана Борбордун Шинжанда туруштуу байланыштуу орундарынын жооптуулары, Өрөмчү шаары жана Санжо областындагы байланыштуу жолдоштору, жасанды акыл жөндөм, илим техника карханаларынын өкүлдөрү сыяктуулар менен тереңдей пикир алмаштырып, жасанды акыл жөндөм кошулган кызматтын жылыштатууну талкуулады. Абдырам райондук парткомдун туруктуу мүчөсү, Өрөмчү шаардык парткомдун шуужиси Ваң Лин, Санжо областык парткомдун негизги жооптуулары, Абдырам райондук жасанды акыл жөндөм кошулган кызматтын жылыштатууга жетекчилик кылуу группасы ишканасынын байланыштуу жооптуулары айрым-айрым кызмат докладын жасап, байланыштуу карханалар жазмача материал тапшырып, кызмат сунуштарын ортого койду. Чан Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Абдырам райондук партком партия Борбордук комитетинин чечими орундаштырууларын терең изчил жүзөлөштүрүп, жасанды акыл жөндөм кошулган аракеттин иштиктүү пландап жолго коёт. Партия Борбордук комитети Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, жаңылык жаратууга шыкак жетектөөсүн уландуу күч алтып, жасанды акыл жөндөмдүн экономика, коомдун ар кайсы кесип, ар кайсы саласы менен кеңири терең жуурулушусун түртмөктөө керек. Өнүгүү негизин күчөп бекемдеп, бүт мамлекет боюнча бир толуклашкан эсептөө күчү торун куруу оңотун колдон бербей, өнүгүү иш түзүмдүүлүгүн таканчыктап, эсептөө күчү негизги жабдуу курулушун илимий жайгаштырып, жылыштатып, жашыл электр менен камдоону күчөтүп, жашыл эсептөө күчү көлөмүн зоройтуп, бүт Шинжандын эсептөө күчү бир торун жаратып, тор менен жеткирүү курбатын жогорулатып, жашыл электр кошулган эсептөө күчүнүн терең биригип өнүгүүсүн ишке ашыруу керек. Ар түрдүү кесипке кубат ыйгарууну түртмөктөп, Шинжандын байлык артыкчылыгы, кесип негизи жана колдонуу иш түзүмдүүлүгүнө сөөнүп, жасанды акыл жөндөм саласындагы башта карханалардын орун алып өнүгүүсүн түртмөктөп, сандуу маалымат зарыл, каражаттар менен камдоону кылдаштырып, айыл чарбаны замандаштыруу, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптердин тийип өзгөртүп, даража өстүрүүсү, эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу, жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүү, апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу сыяктуу салаларды мээрчиктей колдонуу көрүнүшүн бачым жетиштирип кеңиртип, жогору сапатта өнүгүүнү жаңы аракет энергиясы менен камдоо керек. Уюмдук жетекчиликти чыныгы күчөтүп, кызмат жетекчилик группасынын механизм ролун толук көрсөтүп, тармактардын шайкешүүсүн, борбор менен жергиликтин бирлешип аракетке келүүсүн жана коомдун катышуусун күч алтып, тең кармап, орток башкара турган шайкештүү, жогору берекеттүү кызмат түзүлүшүн калыпташтырып, саясат, акча мамиле, ишмерлер сыяктуулар менен колдоо, камсыздоо эпкинин арттырып, ар түрдүү түйүндүү милдеттерди орун алдырып, берекетин көрүүнү түртмөктөө керек. Өнүгү жана коопсуздуктан сайын жакшы бир өңчөй пландап, мамлекеттин жасанды акыл жөндөмдү көзөмөлдөп башкаруу талабын жүзөлөштүрүп, модель менен эсептөө аргасы, сандуу маалымат байлыгы, негизги жабдуу, колдонуу системасы сыяктуу коопсуздук курбат курулушун түртмөктөп, опурталдын алдын алуу системасын тургузуп жакшыртып, жасанды акыл жөндөмдүн пайдалуу, коопсуз, калыс багытка карай соо, тартиптүү өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Каден Кабен, Панши байланыштуу кыймылдарга катышты. Борбордун экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябызга бары. 6 айдын 1-чи күнү Автоном районубуз Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 23-чү түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 52-ни кабылдады. Түйүндү көн бурулган делоо 7. Мында телефон аркылуу келгени 41, кат аркылуу келгени 11. Бул 52 делонун ичинде Өрүмчү шаарыныкы 25, түйүндү көн бурулган делоо 3. Санжо Куйзу автоном областыныкы 6, түйүндү көн бурулган делоо 1. Илагазак автоном областыныкы 4, түйүндү көн бурулган делоо 2. Алтай аймагыныкы 3, Карамай шаарыныкы 3, түйүндү көн бурулган делоо 1. Байынгулун Мыңгыл автоном областыныкы 3, Аксуу аймагыныкы 3, Кашкар аймагыныкы 3, Кумул шаарыныкы 1, Турпан шаарыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосфера булгануусу 14, кыжы кужудан булгануу 12, катуу керексиз заттан булгануу 7, экология зыянга учуруу 6, суу булгануусу 4, башка булгануу 9. 6 айдын 1-чи күнүнө чейин Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүү группасы Автоном району

0: Бүстөн бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арызнат маалымдоо делосу жалпы 23 түркүмдө 1173 дело. Түйүндүгү өмбүрүлган дело 86 болуп, мында телефон аркылуу келгени 986, кат аркылуу келгени 187. Жогоруда айтылган арызнат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
1: Станциябызга бара. 5-нче айдын 23-нчү күнү Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынан автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 14-нчү түркүмдөгү калктын арызнат маалымдоо делосу 78 болду. Манда 11 катыштуу белгилемеге негиз коомго ашкерленбейт. Азыр талап боюнча бул түркүмдөгү калктын арызнат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп, бир жагынан түзөтүлүүсүн ашкерилүү абал жадыбалы коомго ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
0: Кечөө 6-нчы айдын 1-нчү күнү 1-нчи июнь эл аралык балдар майрамы. Уда бир канча күндөн бери автоном районубуздун жер жерлери формасы түркүнчүстүү, мазмуну мол куттуктоо кыймылдарын кулаш жайдырып, балдарды шаттыкка толгон күлкү ичинде соо кубанычтуу маанилүү майрам өткөрүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Станциябыздын универсал кабарын угасыздар. 6-нчы айдын 1-нчү күнү түштөн кийин автоном райондук аялдар бирлешмеси Үрүмчү эл аянтында классиктерди окуу. Чоң мамлекет өспүрүмдөрүнүн өсүп жетилүү эстелиги негизги темалуу бакча саякаттоо кыймылын өткөздү. Кыймыл нак майданында негизги өткөрүүчү жак балдарга майрамдык окуу белек баштыгын берди. 600-дөн ашуун бала колуна бакчаны саякаттоо мазмун колдонмосун алып, кызыктуу болгон өткөлдөн өтүп така кылуу, заттык эмес маданият мурасын туюнуу, кызыл классиктерди окуу сыяктуу кыймылдарга катышты. Үрүмчү шаардык 73-чү орто мектеп башталгыч бөлүгүнүн 2-нчи жылдык окуучусу Шы Шинюан мындай деди. Мен окуу белек баштыгын тапшырып алдым. Мен жакшы көргөн сүрөттүү китеп бар экен. Аябай кубандым. Нак майданда дагы суроого жооп берүүгө катышып, өтө көп нерселерди ээледим. Автоном райондук аялдар бирлешмеси парту группасынын шужеси Орун басар төрагасы Лелен Хуй, автоном райондук аялдар бирлешмеси китеп кумары үй бүлө стили бирдикте окуп өсүп жетилүү, ата эне бала китеп окуу маркесин уландуу тереңдетип, мазмуну мол формасы көп түрдүү өспүрүм балдарды идеалдык жетектөө жана маданият иш жүзүндө кыймылдарын дайымдуулаштырып кулаш жайдырарын билдирип мындай деди. Китеп кумарлык менен өсүп жетилүүнү балкытып, иш жүзүндүк аркылуу өспүрүмдөргө курбат ыгарып, көпчүлүктү китепти көп окуу, жакшы китеп окуу, китеп окууга чебер болууга шыктандырып, классик окуу ичинен акыл парасатын ойготууга ээ болуп, сапатын байытып, алыскы мураттарды тургузабыз. 6-нчы айдын 1-нчү күнү түштөн мурда Шинжаң Илим Техника Сарайы 1-нчи июнь эл аралык балдар майрамы өзгөчө негизги темалуу кыймылын кулаш жайдырып, ар улут балдар үчүн илим техниканы жалпылаштыруу туюнуусу, маданият аркылуу азыктандыруу, өз ара таасирлешип ойноо, чогулуп бир тулкулашкан майрам салтанатын жаратты. Кыймыл нак майданында балдар колдоруна түстүү боектерди алып, кол кармашып негизги темалуу узун оромосун ортоо сызып, жылдыздуу мейкиндик менен бала кыял элестетүүнү чебердик менен жууруп, ата мекендин илим техника жетишкендиги, аалам иштерин иликтөө сыяктуу кооз сүрөт көрүнүшүн сызып чыкты. Нак майданда тең арышта ачып жиберилген өсүмдүк бакча чогулушу, адам сындуу кул темир өз ара таасирлешүү, тепсеп аракеттендирип, электр таратуу сыяктуу чөкмө ыңгайдакы туюнуу түрлөрү балдарга илим техниканын тартымдуулугун жакын аралыктан сезиндирип, кубанычтуу ойноо барышында билимге ээ болуп, назар чөлкөмүн ашырды. Үрүмчү шаардык 10-нчу башталгыч мектеп окуучусу Дан Күн Даннинг мындай деди. Менче 1-нчи июнду өтө кубанычтуу өткөрдүм. Тик-так топ ойноп эле калбай дагы Хула Чуан айландырып, тепкиш тептим, кул темир менен кол алыштым, ансайын көп кишилердин бул жерге келип чогуу ойносун үмүт кылам. Шинжаң Илим Техника Сарайы көргөзмөлөп тарбиялоо кыймыл борборунун орун басары мудуру Дилара Жүрөт мындай деди. Шинжаң Илим Техника Сарайы жаш өспүрүмдөрдүн илим техниканы жалпылаштыруу маданият кыймылдарын дайымдуулаштырып, кулаш жайдырабыз. Илим поздорго жолугу, илим техника сарайындагы илим сабагы, илим техника түнү сыяктуу марке кыймылдар бар. Биз дагы кээ бир жаңы убактылуу көргөзмөлөрдү токтоосуз киргизип, адам тарбиялоо данакерин байытып, жаш өспүрүмдөрдүн идея мурал тарбиясын уландуу тереңдетебиз. Сеху шаардык 6-чы башталык мектеп пионерлери туусун бийик көтөрүп партияны ээрчип жүрүү, жаңы доор жакшы өспүрүмү болуу, жаңы пионерлердин отрядке кирүү аземин өткөздү. 123 жаңы пионер кызыл жагуу тагынып, пионерлери туусуна удул карап айбаттуу ант берип, жаңы доор жакшы өспүрүмү болууну колго келтирүүнүн бекем антын берди. Жаңы пионери Яң Бошуан мындай деди. Мен сыймыктуу түрдө жуңго пионерлер отрядына кирдим. Кызыл жагуу тагынган ошол минутто өтө толкундандым. Алгы муундардын зарыл тапшырмасын жерде калтырбай, чымырканып аңсоосу бар, аркалоого батыл, жапага чыдаган, күрөш кыла алган жаңы доор жакшы пионери болуп жетилип, пионерлер туусуна түз кошом. Кулжа шаардык 5-чи башталыкчы мектеп бала жүрөгү партияга умтулган 1-июн кызыл эстемеде узун сапарды эскерүү негизги темалуу лекциясын өткөрүп, узун сапар аңгемелерин үгүттө, көрүнүш бий театрын көрсөтүү, классикерлерди декламациялоо сыяктуу формалар аркылуу жаш өспүрүмдөрдү тарыхты эстеп экем сактап, эпкинди алга илгерилөөгө жетектеди. Окуучу Адыл Абдырышит мындай деди. Мен кызыл армия жоокерлеринин жапа маша каттан коркпос, майтарылбас күчтүү күрөш кылуу кайратын чыныгы сезиндим. Ары алардын алгачкы мүдөдө бекем туруп, батыл алга илгерилеген кымбаттуу рухун түшүндүм. Биздин учурдагы турмушту кадырлап, эпкинди алга илгерилөөбүзгө терең шыктандырат.
1: Кечөө 6-чы айдын 1-чи күнү Абдырахман райондук жогору даражалуу эл сот мекемеси коомго баралына жетпегендерди адилиялык коргоо маркеси Шинжаң өспүрүмдөрүн закон аркылуу балкытууну жарыялады. Эми станциябыз кабарчысы Каламан Куйдун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Шинжаң өспүрүмдөрүн закон аркылуу балкытуу Абдырахман райондук жогору эл сот мекемеси чек ара өзгөчөлүгү, улут өзгөчөлүгү, адилиялык кызмат функциясын такаанчыктап конут коюп жараткан баралына жетпегендерди адилиялык коргоодук атайын ысым картасы эсептелет. Абдырахман райондук жогору даражалуу эл сот мекемеси жаш өспүрүмдөр коллегиясынын 4-чү даражалуу жогору даражалуу сотчусу Хачин кабарчыга мындай деди. Шинжаң өспүрүмдөрүн закон аркылуу балкытуу, закон аркылуу башкаруу жаанга окшош. Тянь-Шандын түштүк түндүгүн балкытат. Жаш өспүрүмдөр гүл өзөгүнө окшойт. Кунут коюп асыроо тийиш дегенден келген. Биз балкытуу катынбаса көрсөтүп, муздак закон тароолорун иштетпестен окшобогон улут, окшобогон райондук баралына жетпегендердин өсүп жетилүү арткы көрүнүшү жана песхикалык өзгөчөлүгүн урматтап ан сайын жылуу, ан сайын маданияттуу шайкешкен адилиялык коргоо чарасын жолго коебуз. Хачин кабарчыга мындай деди. Маркени жарыялагандан кийин бүт автоном райондук сот мекемелери 4 тургун мээрчиктеп марке курулушун тереңдештирип, баралына жетпегендерди коргоо кызматы сапатын өстүрүп даражасын жогорулатууну төртмө өттөйт. Дээлөө бүтүрүнүн кесиптик мүнөзүн өстүрүп, баралына жетпегендерге катыштуу кылмыштуу иштери, ак талап иштери, акимчилик дээлөөсү үчөөнү бириктирип, аны урсал сот кылуу, дээлөө тургузуу сотту аткарууда бүт барыштуу жашыл жол ачты. Закон аркылуу башкаруу тарбиясын сеңдирүү курбатын күчөтүп үгүт лекция тобун куруп, интернетте законду жалпылаштыруу түрмөгүн тургуздук. Чатыштуу дээлөө баралына жетпегендерге психикалык жактан кийлигишүүсү, коомдук жардам берип чөлөө, үй бүлө тарбиясына жетекчилик кылуу, кыйынчылыктуу балдарга уткарып жардам берүү сыяктуу узакы механизмин кемелдендирип, маркелештирүү аркылуу жаш өспүрүмдөргө сот жүргүзүүдө дээлөө бүтүрүүдөн системалаштырып коргоо, коомдоштуруп ортук жөнгө салууга карай жалпы эткей даражасын өстүрүүгө жетектейбиз. Шинжаң агым иштер бааламасы.
0: Станциябыздын майрамдын атында балдарга корголгон балалык тилейли деген Шинжаң агым иштер бааламасын угасыздар. Жадыраган жазда бала кыялы ачылды. 1-июн эл аралык балдар майрамында Тянь-Шандын түштүк түндүгүндөгү балдар кыймылдары керемет көрсөтүлүп, илим техниканы жалпылаштыруу туюнусу назар чөлкөмүн кеңиртип, пионерлер отрядына кирүү аземе алгачкы мүдөнү такшалтып, кызыл үгүт жүрөктөрдү балкытып, балдарды шаттык күлкү ичинде өсүп жетилтип, маңыздуу да, маанилүү майрам өткөргүздү. Майрамдагы кубанычтуу жүрөк жылыткан жоро болуу бекем коргоо болсо өсүп жетилүүнүн ишенчи. Абдонум райондук жогору даражалуу эл сот мекемеси баралына жетпегендерди адилиялык коргоо маркеси Шинжаң өспүрүмдөрүн закон аркылуу балкытууну чыгарып, кесиптик тергөө жана өкүм кылуу, закон аркылуу башкарууну үгүттө, психикалык кийлигишүү жана кыйынчылыктарга жардам берип куткаруу сыяктуу көп кайна аралашкан иш чараларга сөөнүп, өспүрүм балдар үчүн сез алган кол жеткен жылуу ары күчтүү адилиялык коргоо торун тыгыз токуду. Көңүлдөрдү маданият аркылуу балкытуу руху күрдүү топуракты байытып, закон аркылуу башкаруу өсүп жетилүү калканын курууну коргоого алды. бекемдик жана ийкемдүүлүк тең бар коштоп корго, чегарадагы өспүрүмдөрдүн өсүп жетилүүсүн коргоого алды. Майрам чектүү, камкор

0: Тук сүйүү чексиз. Ар бир бала кыял жүрөктөн иштиктүү өсүп жетилип, нуруг балап алыс сапарга аттануусун үмүт кылабыз.
1: Курманайт мезгилинде автономия районубуздун жер жерлери молу түркүн түстүү кыймылдарды уюмдап кулаш жайдырып, керектүүнү алга тартты. Соода тармактары түйүндү күзөткөн чекене сатуу, ач тамак суусундук карханалардын сатуу сомасы окшош мезгилге салыштырганда 7.6% артты. Эми станциябызга барчысы Лиукайдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Эс алуу мезгилинде Чаган Токой ооданынын 5-чи кезектүү ким эң мыктуу топчу Шинжаң боюнча саңа оор топ сунуштоо жарышы кызуу башталып, жоон топ жарышка катышкан чеберлери, дене тарбия күйөрмандары жана сырттан келген саякатчылары Чаган Токойдо чогулуп бүт оодандын ачтамак суусундук, конолго кесибинин сызыл көтөрүлүүсүн төртмөөктөдү. Чаган Токой ооданындагы белгилүү ашкананын кызматкери Кайсаржан Курбан мындай деди. Жашаң, тамак материалын мурда жетерлүү дайындап, куурмаларда атайын тескедик. Азыктык коопсуздугун, чөйрө тазалыгын жана тамак сапатын бүт барыштууга таң тизгиндеп, көпчүлүктүн кубанып, ыраакаттанып тамак жешине кепилди кылдык. Бүт автоном районубузда каргайсы чоң соода сарайынын урсал толкулары майрамдык мөөрүттү бекем кармап, мол өзгөчө пайданы өтүнүп берип, керектүү илгери сүрүү кыймылдарын алып чыгып, калктын керектүү кызуулугун чыйралтты. Корла шаары Куйжа Шыдай аянтынын тижара сатууга жооптусу Чым Мэймэй мындай деди. Майрам мезгилинде жаш өспүрүмдөр оюн номурлары, чүйгүн даамдары салтанаты, санжаужу электрондук оюнчук жарышы, табиятты иликтөө жарышы сыяктуу кыймылдарды алып чыгып, кардар агымы демейдекинин 1.5% тең болду. Корла шаарынын тургуну Ван Луу мындай деди. Кыймылдын эпкини чоң, дагы белектери бар экен. Мисалы балдардын кийими сыяктуулары, кыймыл бүткөндөн кийин дагы керектүү билетин иштетүүгө болот экен. Көп жеңилдик берилип, көп акчабыз үнөмдөлүп калды. Бул жолку эс алууда Санжы Майда Жемектер көчөсү саякатчылардын жогору каркынан утурулуп алып, күнүнө күтүп алган саякатчы саны 8000 кишиден ашты. Фонтанг, Лянфэн, Тапанжи, Жайоугоу сыяктуу өзгөчө чүйгүн даамдар чаар тараптан келген саякатчыларды ооз тийип сатып алууга электирди. Ниңшалык саякатчы Ло Жиншаң мындай деди. Тапанжи абдан жергиликтүү болуптур, даамы оозубузда калды. Аябай көңүлдүү ойнодук. Махва, куймак сатып алдым. Үйдөкүлөргө бул өзгөчө жемектикти ооз тийгизем.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Курман айттык эс алууда Шинжаңдын саякатында жергиликте чөкмө, терең, саякаттоо эңсеге көтөрүп, маданият эстеликтери ажайып кана изилдөө үйрөнүүсү аябай кызуу болуп, айыл кыштак заттык эмес маданият мурастары жаңы жашоо күчүнө өзгөрүп, шаарга жакын микро тыныгы негизги агымга айлануу көрүнүктүү өзгөчөлүгү көрүнүп, маданият саякат базарынын чыйралуусу жалпы беткей кое берилди. Станциябыздын универсал кабарын угасыздар.
1: Эс алуу мезгилинде Көктөкөй сейрек кездешүүчү металлы мамлекеттик кен бакчасы кырдарлар агымы жогору белесине отурулап алды. Жаңы Жүнгөнүн сейрек кездешүүчү металл өнөр жай бешиги деп аталган катуу эмгек сиңирген кени өзүнүн өзгөчө өнөр жай уранды, тартымдуулугу жана терең кызыл көрүнгүсү менен бүт мамлекеттин жер жерлериндеги саякатчыларды келип таака кылууга электирди. Саякатчылар айбаттуу 3-чү номурлуу кен жана терең жер асты кен үңкүрүнө кирип алгымуун куруучулардын жапалуу күрөшкөн аңгемесин угуп, бул каарман кендин мамлекеттин коргонуу иштери жана өнөр жай өнүгүүсү үчүн кошкон зор салымын чөгүү ыңгайында туюнду. Шандоңдук саякатчы Пан Мырза мындай деди. Биз бул жолу кен көрүнүшүн көрүүгө келип өтө таң калдык. Бул мамлекетибиздин коокары, чынында улуу. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, эс алуу мезгилинде бүт Шинжаңдын маданият саякат түшүмдөрүн алдын буйрутуу мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 104% артып, акырындоо туруп калуудай терең саякат негизги агым тандоосуна айланган. Өрүмчү шаарына жайгашкан Шинжаң байыркы экология бакчасында элдик салсына тойду кыдырып көрсөтүү, өзгөчө ат өнөрү номуру бар болуп эле калбай дагы аксыз фонтан, чүйгүн даам, конок ашы саякатчылардын татып көрүүсүнө камдалып, саякатчыларга өзгөчө элдик салтсана маданият уюнусун алып келген. Саякатчы Мали Жуан мындай деди. Менче бул бир ретке өтө өзгөчө туюнуу. Ошондой эле ан сайын көп кишилердин Шинжаңга келүүсүн тосуп алабыз. Жер жерлердин ажайып гана көрүк району, көрүк түйүндөрү, мол кагаз кыюу, тыт кабыгы кагазын жасоо сыяктуу заттык эмес маданият мурасы туюнуу кыймылдарын чыгарып, саякатчылардын терең жактыруусуна ээ болду. Алыс сапарга чыгууну каалабаган үй бүлөлөр шаарга жакын жерде чатыр тигүү жана элеттерде өзүп терүүнү тандады. Кулжа ууданы Турпан Юзу айлы үжүмө үзүп терүү багында толуп бышкан үжүмөлөр бутактарга толуп, жер жерлерден келген саякатчылар баг арасында жай сейилдеп, үзүп терүү кубанычын туюнду. Саякатчы Илимнур Турсун мындай деди. Бул үжүмө өтө жегиликтүү экен. Мен илини жакшы көрөм. Өтө көркөм жер.
0: маданият естеліктеріндегі жоңқа ұлыту ортақ тұтысы. Бадам чығыш көрістендік тобы жалон тонын түштік өңгіріне жайғашқан болып, анын мол нақтылу бұйым сақталмалары жин таң дұрындағы батыш өрендің орто түздікменен арғайсы жақтардағы маданият оқшош істілді болудай тарқы көрінішін чечмелі берді. Эми станциябыз қабарчысы Леймингдің қабарын оқыңыздар. Бадам чығыш көрістендік тобы Едіқұт байырғы шарына бол жолменен 5 километр келеді. 2022 жылдан 2025 жылға чейін Синжан маданият естеліктерін археологиялық изілді, орды тұрпан елмей изілді орды менен бірлесіп, ұшыл жерде қазуыны құлаш шайдырып, алдарты 16 бектік дорындағы көрістендіктен 18-ді. Таң дорындағы көрістендіктен 9-ді тазалап, қазып алынған ар түрді мұрас бұйымдар 600-ден ашып, көптігін бұйымдар Синжан Алтырғай мамлекет ішінде тұңғышпай қалған. Тұрпан шардық маданият естеліктері идарасының изілді қызматкері Чан Хайлон мұндай деді. 1984 жылы Бейтингден орын

0: Ли Чон Хуйдун көрүстөндүгү байкалды. Бул үчөө тең Аңлуу мен жана Шысы мен баш аламанчылыгынан кейин батыш өрөөндү кайтарган жогору даражалуу мансаптарлардын көрүстөндүгү. Таңд орундагы 3 жогору даражалуу мансаптары көрүстөндүгүнүн арт-артынан байкалуусу Борбор бийлигинин батыш өрөөнгө болгон башкаруусусуз үзүлүп калбагандыгын аныктал деп берди. 2025 жылы казылган M20 көрүстөндүгүндө археологтор мамлекетибизде азыр көрүлгөн таңд орундагы эң бүтүн түстүү өрнөктү жыгач табытты байкап, көп мөлчөрдөгү көп кайнарлуу маданият өзгөчөлүгү бар маданият эстеликтери казып алынган. Жыгач табыттын үстүндө сызылган түстүү жылкы өрнөгү бар болуп, Шинжаңда туңгуш жолу байкалуусу саналат. 2025 жылы аталган көрүстөндүк тобу Жүнгү Коомдук Илимдер Академиясы жарыялаган 2025 жылдык жүнгү археологиясынан жаңы жетишкендиктерине тандалып кирди. Бул тилкедеги жогору даражалуу жалпылык көрүстөндүк жеринде Согды, Парс, Орто түстүк сыяктуу окшобогон райондордун маданияты көрүстөндүк системасында ортоқ пайда болып, Шинжаңдын байыркы доорундагы көп улуттардын өз ара жуурулушкан жандуу тарыхы көрүнүшүн айгинеледи. Турпан шаардык маданият эстеликтери идарасынан изилдөө кызматкери Жан Хайлуң мындай деди. Андан карапа эдиш чыкты. Бул ак карапаны карасаңыз, бул Синьяодо өндүрүлгөн. 3 кулактуу жашыл сыр берилген кумара. Жашыл сыр берилген карапа болсо Орто Азияда өндүрүлгөн. Бир убакытта бир көрүстөндүктөн чыкты. Бул туш келип калуу эмес. Бул колу күзгүнүн диаметри 31 см. Бүт мамлекетибизде байкалган бирден бир ушундай чоң диаметрлүү сакталуусу кыйла жакшы болгон алтын күмүш жалатылган тегиз күзгү саналат.
1: Эң кооз Тияншан таш жолу деп аталган Шинжаң Майтоо Кучар таш жолунда кечээ 6 айдын 1-чү күнү каттоо расмий калыбына келди. Эми кабардан угасыздар. Түштөн мурун саат 10 Кучар шаары Рестик Учу башкармасы тарых маданият атактуу шаарчасы Печиминда 400 үй аптоуна, талаа аптоуна, сыяктуу жеке аптоунаалар ретти узун катар болуп тизилип, Майтоо Кучар жеке аптоуна айдоо сапарын айбаттуу баштады. Юндандык саякатчы дайжуу ушул жолку жеке аптоуна айдоо сапарына карата үмүткө толду. Ал мындай деди. Майтоо Кучар таш жолунда каттоонун калыбына келүүсүн кыйла күн күттүк. Бүгүн акыры каттоо башталды. Аябай толкунданып турабыз. Бүгүн саар менен эле туруп ушул жерге келип катарга тизилдик. Майтоо Кучар таш жолунда жол бою аябай көп кооз көрүнүштөр бар. Барып көрүп ата мекендин тоосууларын сезүүнү ойлодук. Майтоо Кучар таш жолу түндүктө Майтоо шаарынан башталып түштүктө Кучар шаарына чейин. Жалпы узундугу бул жол менен 561 км болуп, Тияншандын түштүк түндүгүн туташтырат. Кар жана жол бетинде муз тоңу сыяктуу факторлордун таасиринде ар жылы 10-нчу айдын ортолорунан келер жылы 5-нчу айдын этегине же 6-нчу айдын баштарына чейин мезгил менен өздүк аттоону башкаруу түзүмү жолго коюлган. Майтоо Кучар таш жолу карлуу тоо, капчыгай, токой, жайлуу, шалба жана какыр тала сыяктуу көрүнүштөрдү тизмектеп кыска гана сапарда көп түрдүү жерге бетесин туюнуп, кодум 4 мезгилди алмаштырган сүрөт оромундай бир күндө 4 мезгилди көрүп окшобогон аба ырайы менен учурашуу деген атагы бар. Быйыл Майтоо Кучар таш жолу линия боюнда каптоона токтотуу майданы, ажаткана электр зарядтоо мамыз сыяктуу элге оңтойлуу тейлөө жабдууларын кылдаштырып, таш жол линиясынын боюндагы нарат, Пайымбула, Кучар сыяктуу зарыл, мерчем түйүндөргө түгөл электр зарядтоо мамызын септеген. Жүргүзүү асыруу кызматкерлери электр жабдууларын кыдырып текшерүүнү эртелеп баштап, электр зарядтоо жабдуулардын коопсуз туруктуу жүргүзүлүүсүн камсыздады. Мамлекеттик электр тору Аксуу электр менен камдоо шектеги Кучар шаары электр менен камдоо шектегинин кызматчысы Эмер Аблиз мындай деди. Кучарга караштуу райондогу 2-3 аптоуна айылдамасы жана Майтоо Кучар линиясындагы 5 электр зарядтоо пунктуна карата жалпы беткей текшерүү алып бардык. Учурда электр зарядтоо пункту электр зарядтоо мамысы калыптуу айлануу турпатында. Биздин 30 киловаттык тез зарядтоо оозубуз бар, дагы 7 киловаттык акырын зарядтоо оозубуз бар. Булар саякатчылардын толук электр менен сапарга чыгуусуна чыныгы кепилдик кылат.
0: Кечээ 6 айдын 1-чү күнү түштөн мурда Чаңжаң көтөрмөсү районунун тоңгуч каттамдагы Рахаттуу тебиндеги күмүш курактуулары саякат атайын поезу Чаңжаң көтөрмөсү жылдызы Үрүмчү шаарына жетип келди.

0: шанхайлық саяхатчы У Ленсин мындай деді. Шинжан елінен чексіз қызу мейман достығын сезіндік, Шинжандың көрінші аптан қоз екен, адам керчіліктің көрінші ары, табиғат көрінші бар екен. Чаңжан көтермесі жылзы атындақы күміш құрақтулары саяқат атайын пойызу 5-ші айтын 19-ші күні жұңғы саяқат күні ошол күнінді, Шанхай батыш бокзалынан тұңғыш жолы жолғы шығып, Тяньшуй, Кулджа, Урумчи, Комул сияқты атақты шаһарларды басып өтіп, саяқатшылар жол бойы, Мэйдишан таш үңкірі, Сайрам көлі қанас, Тяньшан сырду қапчығайы, Тяньшан бұғда көлі сияқты атақты көріп түйіндерін көрет. Шанхайлық саяқатшы Чжао Чжэнь атайын, ата-енесін алып бұл сапарға аттанған, ал мындай деді. Жол бойы табиғи көріністерді көріп келдік, ошондой эле адамгершілік көрөңгүсін тойындық. Поезда жол бойы жатып алып көрүнүштөрдү көрүүгө болот экен. Менинчи аптан рахаттуу, өзгөчө, картайгандарга лайык келет экен. Жаштар жөнүнөн алганда иш жүзүндө бир түрдө абдан жакшы көңүл сергүтү деп карайм. Билүүгө караганда бул жолку атайын поездун тейлөө тобу, поезд атайын кызматкери кошулган атайын таандуу башкаруучу кошулган бүт барышта жоро болуп, саякатка жол баштоо кошулган жергиликтен саякат жол баштоочу утурлап алуудай тейлөө үлгүсүн колдонуп, ар 2-3 атайын бөлмөгө 24 сааттык башкаруучу септелип, ичкелешкен турмуштук тейлөө жана чөгүү ыңгайындагы маданий саякат түшүндүрүүгө тең маани берип, саякатчылардын сапарга чыгуу туюнусун жалпы беткей жогору көтөргөн. Шанхай темир жол эл аралык саякат тобу чектүү шериктиги саякат поезд иштери бөлүмүнүн орун басар башкы директору Ван Гуанчан Саякат атайын поезу аркылуу Чаңжан көтөрмөсү менен Шинжандын маданий саякатын өтүштүрүүчү көпүрө салып, дагыда көптөгөн саякатчыларды кооз Шинжанга келип, саякаттоо мүмкүндүгүнө ээ кыла турганын билдирип мындай деди. 7-чи ай, 8-чи ай, 9-чи айда Шинжанга кирүүчү атайын поезд орундаштырдык. Бул жол менен 5 каттамдагы поезда 1000 киши ирет айланасында болот. Мындан ары биз дагы Шанхай менен Шинжандын маданий саякат алмаштыруу кызматындагыда жакшы иштейбиз.
1: Кечө 6-чы айдын 1-чи күнү жүнгү түштүк аба жол жарнагы тизгинделген чектүү шериктиги Гуанжуу Үрүмчү Франкфурт эл аралык аба жолу каттама ачылды. Бул мамлекетибиздин батыш түндүк районундагы туңгуч Германияга тике баруучу Матрегара жүргүнчүлөр ташымалы каттама эсептелет. Эми станциябызга барсы Ван Йиңдин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Аталган каттамда Боинг 787-9 кең толкулуу жүргүнчүлөр учагы милдет аткарат. Араптанын дүйшөмбү жума күндөрү дайымдуу каттайт. Үрүмчүдөн Франкфуртко чейинки так каттамдагы учуу убакты божомо менен 8 саат. Жүргүнчү Рэнью мындай деди: абдан оңтойлуу болду, алгылыктуу суу убакытта абдан үнөмдөп калды. Кызмат иштөөчүлөр жөнүнөн айтканда эс алуу убактыбыз бир кыйла тартыш. Шинжандан чет элге саякатка чыгуу бул абдан жакшы тандоо болду. Жөнгө түштүк аба жолу жарнагы тизгинделген чектүү шериктиги Шинжан бөлүмчү шериктиги базар сатуу бөлүмүнүн орун басары директору Барслан Кабарчыга мындай деди. Бул жолку каттамдын ачылуусу батыш түндүк райондо Германияга тике баруучу каттам жок болуу боштугун толтуруп, Шинжандан Европага каттоодо чыгыштагы шаарларда ортодо которулуудай сапарга чыгуу ыңгайын аякташтырды. Каттам Үрүмчү Европа өзөктүү аба жол түйүнүнүн тике туташуусун жеңиштүү ишке ашырып, Үрүмчүнүн мейкиндик жибек жолунун өнүгү куруу, курбатын өнүмдүү өстүрдү. Кийинки арымда түштүк аба жолу матректер ара аба жол линиясынын жайгашуусун сызылгылдаштырып, Азия Европа каттам торун жакшыртып, сапаттуу чек араттаган каттам жолун тыгыздаштырып, жөнгө Европанын жан жактылуу, көп катмарлуу алмаштыруу кызматташуусун тереңдештирип, аба жолунун аракет энергиясы аркылуу жаңы доор, бир алкак бир жолдун жогору сапатта өнүгүүсүнө дем өөр болот.
0: Көркөм жумго сапары. Мамлекеттин шордуу жерден универсал пайдалануу сынак түйүн ооданы катары Маралбашы ооданы жакында жеңиштүү түрдө 10,000 моолук оор даражада чөлдөшкөн шорлуу жерди сапаттуу тоют базасына айландырып көчүрүүгө жайылтууга болгон шорлуу жерди жөнгө салуу үлгүсүн иликтеп чыкты. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Учурда Маралбашы ооданы Абат шаарчасынан шорлуу жерди универсал пайдалануу үлгү көрсөтүү базасында 10,000 моолук тоюттук кара буудай адамды сүйүнтүп өстү. Ал эми жарым жыл мурда бул жердин pH наркы 9, топурактагы шор мөлчөрү 2,4% жеткен оор даражада чөлдөшкөн шорлуу жер болучу. Бир талдагы чөп чыкпоочу. Жүнгө илимдер академиясы Шинжан экология жана жогорапия изилдөө орнунун адис изилдөөчүсү Тен Чаңен кабарчыга мындай деди. Кара буудайдан

0: турган бул шорго байымдуу мыкты эгинди шайкешип, топурактын шордон арылып жакшылануу, топурактын кумдашуусун тизгиндөгү болуп эле калбай, дагы запас жер байлыгын чыйралтат. Бул түрдүү жөнгө салуу үлгүсү түштүк Шинжаңда ал түгүл бүткүл батыш түндүк кургак райондорунда ашаган күчтүү жайылтуу наркы бар. Жүрүлгөлүү алды менен топуракты өзгөртүү, артынан эгүүдөй мурдатан бар үлгүнү бузуп, маралбашы ооданы эгүү аркылуу жерге шайкешүү, жер аркылуу ылайыктуу эгүү, козу карын аркылуу жерди өзгөртүү, чөп аркылуу жерди багуудай жөнгө салуу жаңы үлгүсүн куруп чыгып, бүгүнкү күндө бул топурактын 10,000 молук шорлуу жерди жакшылоо үлгү көрсөтүү базасынан ар моосунан түшүм алынган жашаң чөп 3,5-тен 4 тоннага чейин болуп, жергиликтен малчылыгын туруктуу түрдө жогору белоктуу сапаттуу тоит менен камдаган. Маралбашы оодандык айыл чарба айылкыштык идарасы дыйканчылык техникаларын жайылтуу борбору партия ячейкасынын шужиси Ояң мындай деди. Курулуш, агрономия, химия, биология сыяктуу чаралар аркылуу топуракты жакшылап, айдоо жердин сапаты менен жердин өндүрүш курбатын жогорулатып, шорлуу жерди жакшы айдоого өзгөртүүнү ишке ашырып, мамлекет боюнча шорлуу жерден универсал пайдалануу үлгү көрсөтүү үлгүсүн бардык күчүбүз менен жаратабыз.
1: Абдырам райондук тартип текшерүү комитети, ревизия комитетинин кабары. Абдырам райондук коом коопсуздук назараты каттоо башкаруу баш атыретинин башкы атырет башчысы Чаң Жэнгу тартипке, законго оор кайчылык кылды деп шектелип, учурда Абдырам райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин тартип боюнча текшерүүсүн жана ревизиялык текшерүүсүн кабылдоодо.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 2026 жылдык Шинжаңдын жайка аштык сатып алуу кызматы 6 айдын ортолорунда башталат. Быйыл бүт автоном район боюнча жайка аштыктан 3,400,000 тонна айланасында сатып алып, сатып алуу мөлчөрү кыйла жогору деңгээлде сактоосу күтүлүүдө. Учурда жер жерлер сатып алуучу кампа сыйымдуулугунан 4,250,000 тонна дайындап, жалпы тулкудан сатып алуу ажатын канааттандырат.
1: Тор ачтымак суусундук дейлүү тижаратчыларынын азык түлүк коопсуздук негизги тулку жоопкерчилигин көзөмөлдөп башкаруу белгилемеси 6 айдын 1-күнүнөн баштап жолго коюлду. Белгилемеде мына булар айкындалды. Торго кирген ачтымак суусундук дейлүүсү менен камдоочулар ачтымак суусундук азык түлүктү оромолоп, оозун бекитүүсү тийиш. Ошондой эле бекиткенде оозун ачкандан кийин калбына келбестигине кепилдик кылуу керек. Керектүүчүлөр ачтымакты алганда, эгер вай майдын печети болбосо же печети бузулганын байкаса, нак майданда тикилей кайтарып жиберсе болот. Ошондой эле акчаны кайтарууну талап кылуу укугуна ээ.
0: 5 айдан тартып, Үрүмчү шаардык шаар башкаруу идарасы, акимчилик закон аткаруу идарасы, шаар тургундарынын түнкү сапарга чыгуу коопсуздугуна үйрөлүп, жол чырагы жарбоону атайы жөнгө салуу кызматын улануу жылыштатты. Азырга чейин 158 жердеги маселени түзөтүүнү бүтүрүп, түзөтүү салыштырмасы 77% жетип, жалпы калыбына келтирип жарыткан чырак 2080 жетти.
1: Алдыңкы мезгилдеги температуранын уландуу жогору болуу таасиринде Кулжа ооданынын 22,000 мотил келүү лавандасы жылдардакыдан 10 күн мурда кулпуруп ачылып, фаголан, тайкунлан, шиң муу сыяктуу эрте, орто, кеч чечектей турган окшобогон чечектөө мезгилиндеги сорттор аралаш эгилип, бул гүл деңизин мала күлгүн, көгүл түрү кызгылт сыяктуу окшобогон түстөрдү көрсөтүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Эми Абдырам районубуздагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 сааттык аба ырайынын алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан күн ала булуттан атабанын температурасы 22 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн 3-4 пал шамал чыгат. Алтайда күн ачык, абанын температурасы 15 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 пал шамал чыгат. Чөйчөктө күн булуттуу болуп, артынан ачылат, абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн садырам жел жүрөт. Кулжада азыраак жаан жаап, артынан күн ала булуттан атабанын температурасы 18 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Бортлад азыраак жаан жаап, атабанын температурасы 20 Цельсий градус, жылуу 38 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп, артынан азыраак жаан жаап, атабанын температурасы 25 Цельсий градус, жылуу 37 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн 3-4 пал шамал чыгат. Койтонда күн ачык, абанын температурасы 22 Цельсий градус, жылуу 39 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Шыканзыда күн ачык, абанын температурасы 20 Цельсий градус, жылуу 38 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн 3-4 пал шамал чыгат. Санжыда күн ачык, абанын температурасы 20 Цельсий градус, жылуу 38 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Көмілді күн бұлытты болып артынан ашылады. Хаваның температурасы 20 Селсий градус, жылы 36 Селсий градус ысық, шығыш түндіктен 3-4 балл шамал шығады. Торпанда күн бұлытты болып артынан ашылады. Хаваның температурасы 27 Селсий градус, жылы 44 Селсий градус ысық, батыш түштіктен 3-4 балл шамал шығады. Корлада күн бұлытты, хаваның температурасы 23 Селсий градус, жылы 37 Селсий градус ысық, шығыш түндіктен сыдырым жел жүреді. Ақсуда күн ашық болу артынан күн алаулыттан атаваның температурасы 20 Селсий градус, жылы 35 Селсий градус ысық, түндіктен сыдырым жел жүреді. Артыш тазырақ жаңжа артынан күн алаулыттан атаваның температурасы 20 Селсий градус, жылы 35 Селсий градус ысық, түндіктен сыдырым жел жүреді. Қашқарда күн бұлытты. Хаваның температурасы 20 Селсий градус, жылы 36 Селсий градус ысық, батыш түндіктен сыдырым жел жүреді. Хотенде күн ашық, хаваның температурасы 21 Селсий градус, жылы 36 Селсий градус ысық, батыш түштіктен сыдырым жел жүреді. Жоғарыда ауа райынан алдын маалымат ұқтыңыздар. Бүгінгі жаңалықтар беруіміз өз аялдамасына жетті. Ұққаныңыздарға рахмат. Бұл жолғы беруіміздегі мақалаларды отырған Нұрман Бектұрды Апыш, Роза Қызайбек, Бегімат Ахмат, дикторлар Гүлнар Абдырасул, Абдынұр Сакен, бақылаушы Өмірбек Тоқтыбек, редакторлары Асхат Қамза, Қашқарбай Тұрдалы, жауапты редактор Аландыру Мұса. Дағы да көп мазмұндарды оқыңыздар же көргіңіздер келсе салушы тең абоненттер терминалын түсіріп алсаңыздар болады. Эми Арлу тілінің ырларынан оқасыздар.

арваңыздар ардақтуу кагармандар, ыр көңүл көктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлары жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартууласын деген агадар тилекте ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү санын назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү кагармандар, керемет ырлардан ыр белек сунчу, көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү кагармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

Сүйүктүү кагармандар, аккуудай бой түзөгөн, ата салтына карап ой түзөгөн жалпы кыздарыбыз аман болсун деген жакшы каалообуздун жарчысы катары Сыргак Абдуулунун аткаруусундагы аккуудай болгон карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Аккуудай болгон карындаш.

Сүйүктүү угармандар, угуп жатканыңыздар ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү, берүүбүздү Янкум менен Гос Айженин аткаруусундагы жо

Күйбө десем күйөтко, сизге көнгөм бул жүрөк. Урматтуу армандар, эми уйгурча шок жүрөк деген элдигирди Туражан Обулкасымдын аткаруусунда угуңуздар. Шок жүрөк.

Сүйүктүү армандар сүйүүнүн бир сааты бүтүндөй бир өмүр дейт. Ар күнүңүздөрдү сүйүү койтосун. Эми сүйүүнүн сүйкүм кайрыгын кайырган казакча эсиңен жаным чыгарба деген ырды Арзугул Турсун кызынын аткаруусунда угуңуздар.

Балалык уракта тай улундай секирип, ар түрдүү оюндарды ойноп чоң болот экенбиз. Чырпыкты минип ат кылып көргөндүн баарын ыргылган мына ушул балалык курак болот турбайбы? Эми балдардын аткаруусундагы менин кичик тобум деген монголча балдар ырына кулак түшөңүздөр.

Ардактуу армандар, берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү жактырып уккан жалпы эле угармандарыбызга Анаргүл Жеңиш кызынын аткаруусундагы аппак сүйүү деген ырды сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу. Аппак сүйүү.

Урматтуу армандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан арыда жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыз дарбы кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулжа Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. 698 миллион юан Шигу шаарынын 290 миң о атысынын сапатын жогорулатууга күч кошту. Бортала шаарындагы Ашпоз Эркин Чакан Камыры Даам дүкөнүнө таянып, чоң базарды колго келтирди. Нылкы ооданындагы Бахмачы түтөн Ху Йоңлияң эшек багууга таянып, байуу жолуна жүрдү. Жемсар ооданынын Чуанзыжэ шаарчасындагы 320 мо жердеги Согонгүл мол түшүмдү тосуп алды. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шенжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абонтер терминалы Сылуушу теңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Тарбагатай аймагы Шыйгуу шаары жогору өлчөмдүү АТС курулушун мыкты алга жылыштатты. Шыйгуу шаары 2025 жылы жаңыдан жаратылган, ошондой эле даражасын жогорулаткан 290 000 моо жогору өлчөмдүү АТС түрүнө илгерилөө жеңиштүү болуп, жалпы курулуш ченеминин 95% ашууну бүттү. Мунун ичинде бир бөлүгү мөөнөттөн мурда бүтүп, ары ишке кириштирилип, дыйкан түтүндөрдү ошол жылы нарыкка ийгилди. Бүгүнкү айылгыштыктарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүздө Шыйгуу шаарындагы өлчөмдүү атыздардын жаңы турпаты жөнүндө айтып беребиз. Жакында Шыйгуу шаары, Шыйгуу шаарчасы Даван кыштагындагы жогору өлчөмдүү АТС 1-бөлүк курулушун ак майданында айдоо АТСын чарчылаштыруу, жолдорду торлошуу, өстөңдөрдү жалгаштыруу, кургакчылык болгондо сугаттоого болуу, сел суусун кое бере ала турган болуу өлчөмү боюнча жаратылган 15325 моо жер азыр АТС жолдорун ремонттоонун акырлаштыруу баскычына кирди. Шыйгуу шаарчасы Даван кыштагынын кыштак тургуну Тиянлуу мындай деди. Жогору өлчөмдө АТС жаратылгандан кийин өзгөрүү абдан чоң болду. Мурда жерлер таракай болгондуктан айыл чарба машиналарын ишке кириштирүү кыйын болчу. Азыр АТСдар чарчылашып, жолдор торлошуп, чоң типтеги машиналар тикелей АТСга кире ала турган болду. Сугаттоо, жер семирткич берүү тагы да төп болду. Ошондой эле жумуш убакыт үнөмдөлүп, өздүк наркы төмөндөдү. Пахта түшүмү дагы ашты. 2025 жылы Шыйгуу шаары, Шыйгуу шаарчасынын жогору өлчөмдүү АТС курулушу түрү 4 кыштак отрядты каптаган. Курулуш жалпы көлөмү 43895 мо болгон. Бул түрдө 22 чөкмө кум көлмөсү, 28 башкаруу үйү телегейлештирип салынган. 472 180 км АТС турба кууру жаткырылган. 22 1437 км өстөң өзгөртүлгөн. Шандун Хуанхэ курулуш тобу чектүү шериктиги Шыйгуу шаарчасы Даван кыштагы 1-белги бөлүгүнүн нак майдан курулушуна жооптуу болгон Жауи мындай деди. Биз Шыйгуу шаарчасы Даван кыштагы белги бөлүгүндөгү курулуш машкулатын алып бардык. Азыр сугаттоо системасы жана арык өстөңдү кураштыруу кызматы бүтүрүлдү. Ошону менен бирге биз сапат кайнарын сүрүштүрүү механизмин орнотуп, ар бир барча АТС, ар бир арык өстөңгө карата көрнөк илип курулуш кылуу, жоопкерчиликти адамга чейин жүзөлөштүрүүнү жолго коюп, баардык курулуштун жогору өлчөм талабына жетүүсүнө. Бул жылкы дыйканчылык эгиндерин сугаттоо жана өндүрүүгө кедергисин жеткирбестигине чыныгы кепелеттик кылдык. 2025 жылы Шыйгуу шаары 40 миллион юандан ашуун каржы салып, Чыгышоору шаарчасында 10 000 моолук шаалыны жогору сапаттуу, жогору берекеттүү өндүрүш боюнча үлгү көрсөтүү базасын курду. Жоспордогу көлөмү 10151 моо болуп, жаңыдан жер үстү суусу автоматтик басымдуу турба аркылуу сугаттоо системасын тургузуп, 9 курду. Ошон менен бирге АТС жолу, арык өстөң сыяктуу жандаш жабдууларды жаңыдан көбөйттү. Замандашкан сугаттоо өстөңү системасы илгерки шаалы эгинчилигинде суу тартыш болуудай эң чоң кыйын маселени чечти. Жүрүштөшкөн кемелдүү болгон сугаттоо машина менен жер айдоо сыяктуу жабдуулар шаалы айдоо өздүк наркын берекеттүү төмөндөтүп, өндүрүш берекетин жогорулатып, ошол жердеги дыйкандардын өздүк наркын үнөмдөп, берекетин арттырууга нактылуу нарып алып келип, жогору өлчөмдүү АТС аркылуу өзгөчө айыл чарбанын өнүгүүсүнө күч кошуудагы дагы бир жаркын түйүнгө айланды.

Чегішоры шар жасы Юшу Чуан қыштағының қыштақ тұрғыны Малин мұндай деді. Мұрда шалы өстіруді түгелдой құдық суысы менен суғаттап, өздік нарқы жұмшала тұрған уақыты ұзақ болды. Азыр атыздар қалыпташтырылды, өстіңдердағы атыз башына чейін жасалды, сөченемі жеткілікті, көлемдіштіріп айды аптан оң тойлы олашты. Шалы өстіруді көптігін өздік нарқы үнемдіп қалынды. Бұйыл жақсы түшім аларымызға ішенем. Жоғары өлчөмдө атыздарды жаратууга болуу, жакшы башкарууга болуу, узакка чейин нарыкка ээ болууга чыныгы кепелеттик кылуу үчүн Шейху шаарынын Чегишор шаарчасы жогору өлчөмдө атыз курулушу менен Чегишор күрүчү маркеси курулушун бирлештирип, айыл чарба негизги жабдууларын жакшылап, айыл чарба илим техникасынын жүзөлөшүүсүн аралжы кылып камдап, кесип желесин узартып, түшүмдүн кошулма наркын арттырып, дыйкан түтүндөрдүн кирешесин ашырууга түрткү болду. Шейху шаары Чегишор шаарчалык парткомдун орун басары Шужиси, шаарча башчысы Чора Бату мындай деди. Бул жолку жогору өлчөмдө курулушка жер үстү суусу менен автоматтык басымдуу сугаттоо системасы септелип, суу үнөмдөп берекетин ашыруу ишке ашырылып эле калбай, дагы суу чыгаруу өстөңү тору илмий пландалып, жол, токой, тору, сала атыздарга айландырылып, атыздардын апаттын алдын алуу ченеми күчөйтүлдү. Биз акыл жөндөмдүү сугаттоо, жашыл эгинчилик сыяктуу техникаларды жайылтып, Чегишор күрүчүнүн сапатын жогорулатып, берекетин ашырууга күч кошуп, Чегишор күрүчү сапаттуу маркеси курулушун уландуу тереңдештирип, кесип желесин узартып, жогору өлчөмдүү атыздарды чыныгы түрдө калктын баюу атызына айландырабыз. Шейху шаары Шиңноң айыл чарба өнүгө чектүү шериктиги курулуш кылуучу орун катары бүт шаардагы 290 миң мо жогору өлчөмдүү атыз курулушун биргелки пландап, закондуу ээлеринин жоопкерчилигин катаң аткарып, курулуш кылуу, тездик, көзөмөлдөө башкаруу жана каржы сыяктуу алгылыктуу алкактарды көзөмөлдөп башкарууну дагы да күчөтүп, түрдүн сапаты жана тездигинин өлчөмгө жетүүсүнө чыныгы кепелеттик кылды. Азыр түрдүн негизги толкуу курулушу толук бүтүп, кийинки башкаруу, коргоо жана даражасын жогорулатуу баскычына кирди. Шейху шаары Шиңноң айыл чарба өнүгө чектүү шериктиги түр бөлүмүнүн аткаруу атайын кызматчысы Эркин мындай деди. Азырга чейин шериктигибиз 2025 жылы 290 миң мо жогору өлчөмдүү атыздын негизги толкуу курулушу милдетин жеңиштүү бүтүрдү. Биз түйүндүү түрдө акылы идиректүү сугаттоо, жер семирткичти бир толкулаштыруу, жабдуулуу узак берекеттүү барбайыштап башкарууга күч жумшап, жаратылган көрдүү атыздардын түшү менен сызыл арттыруу, берекетин ашырууга чыныгы кепелеттик кылабыз. Ошону менен бирге биз дилгир тажрыйбаларды кортундулап, долбоорду жакшыртып, 2026 жылы жаңы бир кезектүү жогору өлчөмдүү атыз курулуш үчүн жакшы негиз салып, толук дайындык кылып, дагы да көп дыйкан түтүндөрүн заманбап айыл чарба алып келген нактылуу нарыптан баарландырабыз.

2025 жылы Тарбагатай аймагы Шиху шаары 698 миллион юан каржы салып, жогору өлчөмдө атыз курулушуна түрткү болду. Бул түрлөр 13 айыл шаарчадагы 34 кыштакты каптады. Азырга чейин бүт шаар боюнча жаңдан жаратуу, ошондой эле өзгөртүп даражасын жогорулатуу жогору өлчөмдө атыз курулушунун илгерилөөсү шыдыр болуп, жалпы курулуш ченеминин 95% ашууну бүтүрүлдү. Бир бөлүктөрү мөөнөттөн мурда бүтүп, азыр ишке кириштирилип, дыйкан түтүндөрү маалында нарыкка ээ кылынды. Айыл чарба тармактарынын божомолуна негиз жогору өлчөмдө атыз бүткөндөн кийин айыл чарба өндүрүшүндө ар моо жерден 30 куб метр суу үнөмдөөнү иш жүзүнө ашырып, дыйканчылык эгиндеринин түшүмүн 5% 10% чейин жогорулатып, айыл чарбада ылайык көлөмдүү тижарат салыштырмасын 10% 20% чейин ашырууга, эгинчилик алкасындагы моо башындык пайдасын 100 юандан 200 юанга чейин арттырууга болот экен. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө Шиху шаарынын жогору өлчөмдүү атыздарынын жаңы турпаты жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздөн Баюунун мыкты чеберлери турмагыбыз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери турмагыбызды Бортала шаарындагы Ашбоз Эркенден Чакан Камырдаам дүкөнүнө таянып, чоң базарды колго келтиргенинде чарба жаратуу аңгемесин айтып беребиз. Жакында Бортала шаарынын Чындыл шаарчасы Динчик кыштагы Чакан микрокесиптик районундагы Эркин Уста ун даамдарына иш кошуу заводунда эркин жумушчуларды баштап, заводдо кар балас иштеп жатты. Ал бир жагынан жумушчуларга ун даамдарын жасоо өнөрүн үйрөтсө, дагы бир жагынан көпчүлүккө ором алып салуу жана ташууда байкастоого тийиштүү иштерди тапшырып, ар бир алдын буйрутма талондун сан сапатына кепелетти кылып, коопсуз жеткирүүгө кепилдик кылды. Эркин быйыл 46 жашта. Бортала шаарынын Чындыл шаарчасы Албын Бешин жаңы кыштагынын кыштак тургуну. Ал мурда Карамай шаарында ашпоздук техникасын үйрөнгөн. Окуу бүтүргөндөн кийин Карамай, Үрүмчү, Бортала сыяктуу жерлердеги азык-түлүк магазиндеринде иштеп, адаттагы шагирттен акырын-акырын тажрыйбасы мол ашпозго айланган. 2016 жылы ал көп жылдардан берки жыйган акчасын чыгарып, Бортала шаарында ашкана ачты. Эркин ашкана тижараты барышында акырын-акырын көлөмдөшкөн өндүрүш оюна келип, азык-түлүккө иш кошуу заводун куруп, мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги кишилерге айланын чөйгүн даамдарын татытмай болду. Эркин мындай деди: ашпоздук менен алпурушкан бул жылдарда мен дайыма ун тамагын жасоону жактырат элем. Убактым болсо эле түрдүү ун даамдарын жасоо өнөрүн анализ кылып, кандай кылганда ун даамдарын дагы да жегиликтүү жасагалы боло турганы жөнүндө токтобой ойлондум. Бул кызуулугум жана узун убакыт жалгаштыруум менин кийин чарба жаратууума негиз салды. Ашкана ашкан 5-нчи жылы менин иш кошуу заводум ачуу аңсоом акыры иш жүзүнө ачты. Эки миң жыйырманчы жылы көлөмү 300 чарчы метр келе турган Эркин Устам ун даамдарына иш кошуу заводу расмий ишке кириштирилди. Бүт үй бүлөдөгүлөр кубанычка бөлөндү. Аялы анын иштерин колдоо үчүн 40 мо жерин көтөрүүгө берип, көңүл коюп заводко барып жардамдашты. Чарба жараткан алгачкы мезгилде иш кошуу заводунда адам күчү кемчил болуу, өзүнө таандуу марке кемчил болуу, сатуу жолдору тар болуу сыяктуу көптөгөн кыйын маселелерге жолукту. Эркин колду жасоону негиз кылгандыктан анын үстүнө түшүмгө, чиритүүгө каршы дары кошпогон. Сапат кепелет мөөнөтү кыска болуу себебинен бир мезгил оор даражада сатылбай калды. Ал басылып калган момо, гүлдүү момо сатылбай калганын көрүп тынычсызданды. Эркин мындай деди: чарба жаратуу эң кыйын болгон ошол күндөрдө шаарчалык өкмөт жана байланыштуу тармактар убагында жардам колун сунушту. Кызматчылар заводко кирип, чыныгы абалды аныктап, дилгерлик менен бизге түшүм тааныштырып, базарды угушуп берди. Көп жактын жардамында иш кошуу заводунун тижараты акырын-акырын калыбына келип, өнүгүү кыйынчылыгынан жеңиштүү арылды. Алдын буйрутманын уландуу көбөйүүсүнө ээрчи, түшүмдө кампада сактоодогу жетерсиздиктер көрүнүктөндү. Ал дароо кызматташып, 250 чарчы метрлүү муздак сактоо кампасын куруп, өндүрүү, сактоо алкагын ан сайын нукка түшүрүп туруктуу кылды. Эркин менен аялы базарды кеңирдүү үчүн күнү түнү жүгүрүп жүрүп, өкөлөт сатуучу соодагерлерди издеди. 2025 жылы эр аял экөөнүн соодасы акырын-акырын туруктуулашып, түшүмдөрүнүн сатылуу жолдору уландуу кеңирип, өз жеринде базары тез болуу менен бирге Бейжин, Шанхай, Гуандун сыяктуу жерлерден келген алдын буйрутмаларды кабылдады. Алдын буйрутманын өзгөлтүксүз көбөйүүсүнө ээрчи, Эркин айланасындагы кыштак тургундарын заводко кирип иштөөгө электирип, көпчүлүккө ун даамдарын жасоо техникасын колмо-кол үйрөттү. Ошону менен бирге түшүмдүн даамы жана формасында үзгүлтүксүз жаңылык жаратты. Азыр базарга салынган сүт даамдуу момо,
кара буудай унунан жасалган гүлдүү момо, сары май кошулган йотазы сыяктуу 14 түшүм керектөөчүлөрдүн колдоосуна ээ болду. Кызматташкан өкөлөт сатуучу соодагерлер дагы 67%ге жетти. Кызматчы Жасынжан Касым мындай деди: Мен заводдо иштейм. Бир өнөрдү үйрөнүп эле калбай, ар айда 6000 юан маян алам. Күндөрүм күндөн күнгө жакшыланып жатат. Эркин мындай деди: Менин чарба жаратуум өзүмдүн кирешесин ашыруу үчүн эмес, айылдаштардын өнөр үйрөнүүсүнө түрткү болуп, кирешесин туруктуу ашыруусун үмүт кылам. Учурда иш кошуу заводу 41 кыштак тургунун жумушка орундаштырды. Демейде жумушчулар өз ара рашкер ынтымактуу өтөт. Бош убакыттарда дайыма жоро болушуп эс алышат жана бирдикте коомдук жыргалчылык иштерине аттанып, чөйрө тазалык жумушчулары, жалгыз бой карыяларга мөөнөттүү мээр махабат жеткирүү саттык материалдарын жеткирип берип, оң энергия таратты.

Урматтуу угармандар, жогоруда Бортала шаарындагы ашпоз Эркиндин чакан камыр таам дүкөнүнө таянып, чоң базарды колго келтирген чарба жаратуу аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызычууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Оу дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.
1: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Жакынкы жылдардан бери Налкоо ооданы Көк Хотхор айылы Жерин Токой кыштагындагы дыйкан Ху Юнлян эшек багып баюу жолуна басты. Эми биз анын баюу аңгемесин чогуу угалы. Эшек багуу кесибинен алпурушкан көп жылдардан бери Ху Юнлян илимий багуу кылдаттык менен башкарууда баштан аяк бекем турду. Алгачкы 20 эшекти кичик көлөмдө сынак иретинде багуудан азыркы 110 эшекти багуу көлөмүнө чейин ал узун мезгилдик иш жүзүндөлүк барышында тажрыйбаларды өзгөлтүксүз кортундулап, багуу деңгээлин жогорулатып, эшек багуу, курт айдоо, асыроо, ылаңдын алдын алып дарылоо, сортун жакшылоо сыяктуу иш жүзүндөлүк техникаларды бышык ээлеп, бышкан, калыпташкан бакмачылык үлгүсүн акырын-акырын калыптандырды. Жана мыкты тижарат кылуу, базарды туура ээлөөгө сөнүп, бакмачылык өнүмүн үзгүлтүксүз жогорулатууну иш жүзүнө ашырды. Ху Юнлян мындай деди: эң зарылы көбөйүүнүн алгачкы мезгилинде баш суусун таза сүртүп, оозундагы бас суусун тазалоого кепелеттик кылуу керек. Андан кийин киндигин дезинфекциялайбыз. Эң жакшысы 2 саат ичинде ууз сүтүн беребиз. Мындай кылганда тайкарлардын дене сапаты аябай күчтүү болуп, жаракатталып, өлүү салыштырмасы жогору болбойт. Туруктуу бакмачылык көлөмүнө сөнүп, Ху Юнляндын экономикалык өнүмү күн сайын көрүнүктөндү. 2025 жылы ал аңги сатып 150 000 янг киреше киргизди. Эшек бакмачылыгы анын үй бүлө кирешесин туруктуу арттырып эле калбай, анын өзгөчө бакмачылыгын өнүктүрүү ишенимин дагы да ашырды. Ху Юнлян мындай деди: эшек багуудан кирген киреше бул бир канча жылда башка малдарга салыштырганда жакшы болду. Былтыр эшектин баасы салыштырмалуу жогору болгондуктан эркек тайкарынын бирөөнү былтыр 10 000 яннан саттым. Жерин Токой кыштагынын кадры Олжас Малик мындай деди: Ху Юнлян кыштактагы бакмачылык кесибинин баштагы. Ал мыкты иштейт. Бакмачылык техникасы дагы күн сайын бышып жетилди. Кийинки кадамда кыштак тургундар комитети аны улаандуу, техника жактан жетектөө, саясаттан кеңеш берүү сыяктуу тейлөөлөр менен камдайт. Ошону менен бирге аны үлгү, жетектөө ролун өөрчүтүп, бакмачылык тажрыйбаларынан тең бөлүшүп, дагы да көп кыштак тургундарын эшек бакмачылык кесибине катышууга жетектеп, ортоқ баюуга шыктандырат.

Урматтуу угармандар, жогоруда Байюнун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Бордала шаарындагы Ашпоз Эркиндин Чакан Камырда дүкөнүнө таянып, чоң базарды колго келтиргенинде чарба жаратуу аңгемесин жана Налкоо ооданы Көк Хоткор айылы Жерентокой кыштагындагы дыйкан Ху Йоңлияңдын эшек багып байыган аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакынкы күндөрдөн бери Кутубей ооданы күн ачык кезметти бекем кармап 1400 мо сары буурчакты куйругулаш өстүрүүнү баштады. Шинжаң Дообау азык-түлүк илим-техника чектүү шериктигинин аршы Лидиян шаарчасы Сяутоо Кули кыштагындагы 500 мо

сары буурчак өстүрүү базасында бейдоо жасанды жандоо жол баштоо системасы орнотулган төп тыгыз үрөн салуу сиялкасы машгулат кылып, солуя жаргак жабуу, тамчылатып сугатуу, үрөн салуу, топо жөлөө бир жолунда эле аткарылып, сары буурчак үрөндөрү сиялканын айлануусуна ээрчи атызга тегиз чачылып, бүт барышы аябай тартиптүү болду. Шериктиктин орун басар баш директору Яң Чау мындай деди. Биз быйыл 1400 мо жерге сары буурчак өстүрүүнү пландадык. Эки түркүмгө бөлүп өстүрөбүз. Биринчи түркүмдө 500 мо жерге, экинчи түркүмдө 7 айдын 2 күнү айланасында өстүрүүнү баштайбыз. Жакында Токсун ооданынын Жыландуу шаарчасы Анси кыштагындагы ылымта бастырмада майлуу шапталы аябай жакшы өсүп, кып-кызыл мөмөлөр шагын ийип турду. Кыштак тургундары үзүү, айыруу, жашикке салуу менен шашылыш болуп, мол түшүм кубанычына бөлөндү. Учурда Анси кыштагынын майлуу шапталы кесибинин өнүгү кырдаалы жакшы болуп, жылдык түшүм мөлчөрү 40 тоннадан ашууга. Сатуу суммасы 570 миллион юанга жетип, түшүмдөрү Шинжаң базарларында жакшы сатылды. Ошону менен бирге көмөктөштүк кооперативи 200дөн ашуун жумушчуну жакын айланада жумушка орундаштырып, майлуу шапталыны элдин кирешесин ашыруудагы таттуу кесипке айландырды. Жакында Жемисар ооданы Чуанзыжи шаарчасы Гуңшин кыштагындагы согон гүл өстүрүү базасындагы 320 мо 3 жылдык согон гүлдөн мол түшүм алынды. Жергиликтүү дыйкандар дыйканчылык убактын бекем кармап жыйноо менен шашылыш болуп кетти. Согон гүл дайыма иштетилүүчү жоңуй дары материалы болуп, ысыкты кайтарып өпкөнү сылыкташтыруу, какырыкты бошотуп жөтөлдү токтотуу сыяктуу дарылык өнүмгө ээ. Базар муктажы зор, экономикалык өнүмү аябай көрүнүктүү. Жакынкы жылдардан бери Жемисар ооданы Чуанзыжи шаарчасы өз жеринин абалына карай иш көрүп, өзгөчө жоңуй дары өсүмдүктөрүн өстүрүү кесибин өнүктүрдү. Учурда согон гүл, гүл сарымсак, зараңза сыяктуу көп түрдүү жергилик дары материалдарын көлөмдөштүрүп өстүрүүнү иш жүзүнө ашырып, дагы да көп кыштак тургундарынын кирешесин ашырып баюусуна түрткү болду.

Угармандар, уақыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Слушатын абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар о телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 6-айдын 1-чи күнү дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 4-айдын 16-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Издени журналында башчы Си Цзиньпиндин келечек чарбаларды алдын көргөндүк менен жайгаштыруу жана өнүктүрүү керек темасындагы зарыл макаласы жарыяланды.
1: Өспүрүм балдар мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү, улуу иштердин жылыштатуудагы келечек негизги күчтөр. Желелеш кабар жаңы идея жаңы сапарга жетекчилик кылат да бүгүн калың өспүрүм балдарынын кызыл кеңге мурасты кылып, билим жөндөмүн арттырууга мурат тургузуп, жаңы сапарда тарыхтын күч улуу жарышын жакшы жүгүргөнүн көрөбүз.
0: Канжың Бразилия тышкы иштер министри менен жолугушту.
1: 15-чи 5 жылды баштоо армалуу аттуу атайы темадагы маалымат жарыялоо жыйналышында Хэнан Чонгчиндин 15-чи 5 жыл мезгилиндеги жогору сапатта өнүгүнүн негизги нишаны, түйүндүү иш-чаралары тааныштырылды.
0: Мамлекеттик пионерлер кызмат комитети жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, былтыр жыл соңуна чейин мамлекет боюнча жалпы пионер 112 миллионго жеткен.
1: Бүгүндөн баштап мамлекетибиз жалпы беткей сел мезгилине кирди. Түштүктөгү райондор негизги сел мезгилине кирди.
0: АКШ тарап Хормуз деңиз кыйсы айланасындагы Иран аскерчилеринин нишанына сокку бергенин айтты. Иран тарап АКШ армиясы Ава армия базасына сокку берип чапкынчылыкка жооп кайтарганын айтты.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 6-айдын 1-чи күнү басмадан чыккан Издени журналынын 11-чи санына ЖКП Борбордук комитетинин башчысы, мамлекет төрагасы, Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Си Цзиньпиндин келечек чарбаларды алдын көрүгөндүк менен жайгаштыруу жана өнүктүрүү аттуу зарыл макаласы жарыяланды. Макалада мыналар бышыкталды. Келечек чарбаларды жетиштирүү өнүктүрүү биздин илим, техника жана чарба жогору түйүнүн ээлөөбүзгө, өнүгө белсенүүлүк укугун бекем игерүүбүзгө, жаңы сапаттагы өндүрүштөрдү өнүктүрүү, замандашкан чарба системасын курууда, элдин турмуш сапатын жогорулатуу, адамдын жалпы бетке өнүгүүсүн жана коомдун жалпы бетке илгерлөөсүн илгери сүрүүдө зарыл маңызга ээ. Жакынкы жылдардан бери партия Борбордук комитет келечек чарба өнүгүүсүнө жогору даражада маани берип, стратегиялуу жоспорлоону күчөтүп, саясат колдоосун күчөтүп, келечек чарба өнүгүүсүн түртмөктөдө жакшы кырдаал көрүнүктөндү. Жаңы сапарда мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү, улуу ишин жылыштатуунун стратегиялуу бийигинде туруп, объектив шартты такканчыктап, туруктуулукта илгерилөө, тепкисимал жетиштирүүдө бекем туруп, мамлекетибиздин келечек чарба өнүгүүсүндө үзгүлтүксүз жаңы бөсөлөрдү колго келтирүүнү түртмөктөбүз керек. Макалада келечек чарбаларды жетиштирүү өнүктүрүүгө карата 5 жакта орундаштыруу алып барылган. 1-чи, биргелки жоспорлоону күчөтүү. 2-чи, илим техникада жаңылык жаратууну жетекчи кылууда бекем туруу. 3-чү, керкарандардын негизги тулку ролун көрсөтүү. 4-чү, жакшы саясат чөйрөсүн жаратуу. 5-чи, жөнгө салуу системасын толук кемелдендирүү. Макалада мындай бышыкталды. Келечек чарба техникасынын жаңылануусу тез, таасир көрсөтүүчү факторлор көп, чечим чыгаруу опурталы чоң. Биздин жетекчилик жөндөмүбүз жана жөнгө салуу деңгээлибизге карата жогору талаптарды койду. Ар даражалуу жетекчи кадрлар илим техникалдык билимдерин үйрөнүүнү күчөтүп, кесиптешкен жөндөмдү жогорулатып, техниканы билүү, чарбаны түшүнүү, чечим чыгарууга чебер болууну тырышып аткаруу керек.
1: Өспүрүм балдар мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү, улуу иштердин жылыштатуучу келечек негизги күчтөр. 1-чи июн эл аралык балдар майрамы жетип келүү алдында башчы Си Цзиньпинг ЖКП 1-чи курултай эстелик сарайы, Нанхун көңтөрүштүк эстелик сарайынын пионерлер отряди кызыл жагоочон түшүндүрүүчүлөргө жооп кат жазып, аларды кызыл кеңге мурасты кылып, билим жөндөмүн арттырып, жаңы сапарда тарыхтын күч улуу жарышын жакшы жүгүрүүгө чыктандырды. Ары аларды жана бүт мамлекеттеги жаш өспүрүмдөрдү балдар майрамы менен куттуктады. Башчынын чын ыкластуу абал суроосу, үмүт каалоосу жаш өспүрүмдөрдүн келечекке умтулуп, жарандуу кишилерден болууга мурат тургузуп, партияны ата мекенди сүйүп, чымырканып жакшы үйрөнүп, жалпылай өнүккөн жаңы доор жакшы жаш өспүрүмдөрүнөн болууга шыктандырды. Башчы Си Цзиньпинг жооп катында мындай деди: силердин биринчи курултай ачылган орун жана Нанху кызыл кемесинин жанында көңүл коюп, сезим менен партия тарыхы, көңтөрүштүк аңгеме жана баатырдык сиздерди баяндаганыңарды, партияны сүйүү, мамлекетти сүйүү, социализмди сүйүү, мээр махабатты терең тургузуп, чыныгып жана өсүп жетилгениңерди билип кубандым. Бул пионерлер отряди кызыл жагоочон түшүндүрүүчүлөрдү аябай толкундандырды жана сыймыктандырды. Си Цзиньпинг чоң атанын жооп каты биз кабылдаган эң кымбаттуу 1-чи июн балдар майрамдык белек, бизге болгон эң чоң шыктандыруу, быйыл Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы. Си Цзиньпинг чоң ата, камсыз болуңуз. Биз партияны кызыл сүйүү, көңтөрүштүк алгы муундарга улуу урмат билдирүүнү аракетибизге айландырып, кызыл аңгемени уламдуу жакшы айтып, кызыл кеңге мураскерди кылып, чымырканып партияны сүйгөн, мамлекетти сүйгөн, социализмди сүйгөн, чымырканып жакшы үйрөнүп, жалпылай өнүккөн жаңы доордун жакшы өспүрүмдөрүнөн болобуз.
0: Си Цзиньпинг чоң атанын бизге жазган жооп катын тапшырып алгандан кийин мен жана досторумдун баардыгы өзгөчө толкундандык. Ошондой эле үстүбүздөгү жоопкерчилик тогу бетер жакшы түшүндүк. Мындан кийин партия тарыхын огу бетер астайдыл үйрөнүп, түшүндүрүүнү огу бетер чымырканып машыгып, кызыл кеме аңгемесин ансайын жакшы, ансайын жандуу айтып, кызыл кеме рохун ар бир угуучунун жүрөк түкпүрүнөн чыныгып орун алдырып, ансайын көп кишиге жеткиребиз.
1: Тууну бийик көтөрүп, партияны ээрчип жүрүп, кызыл кеңге мурасты кылып, билим курбатыңарды арттырып, эрк сапатыңарды курчутуп, партия жана элдин кызыл балдарынан болуп, жаңы сапар

0: өтүүнү каалайт. Чүнгө Бразилия нактылуу кызматташтыгынын өзара толук мүнөздү күчтүү, ички кыймылдатуу күчү күчтүү. Тараптар Чүнгө Бразилия жогорку катмардагылар шайкешүүсү жана кызматташтык комитети сыяктуу механизм ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, кызматташтыктын илим техника курамы ан сайын жогору, кошумча нарк ан сайын чоң жана стратегиялуу мүнөзү ан сайын күчтүү багытка карай арымалуусун түртмөктөсөк. Вера мындай билдирди. Жакынкы жылдардан бери Бразилия Чүнгө эки мамлекеттин саясий өзара ишенүүсү башчылардын өзара баарлашуусунда бирдемдик күчөдү. Бразилия Чүнгө менен чогуу, Чүнгө Бразилия жогорку катмардагылар шайкешүү жана кызматташтык комитетинин шайкеши ролун орто көрсөтүп, ар сала кызматташтыгын тереңдетүүнү каалайт. Жакында Хынан чоң чиң айрым-айрым 15-5 жылды баштоо арымалуу аттуу атай темадагы маалымат жарыялоо жыйынтыгын өткөрүп, жергиликтин 15-5 жылдык жоспор программасын эмгектеп, жогору сапатта өнүгүүнүн негизги нишандары менен зарыл милдеттерин жалпылай тааныштырды. 15-5 жыл мезгилинде Хынан район ордунун каттоосу ыңгайлуу, базар көлөмү зор сыяктуу артыкчылыгын көрсөтүүнү көздөй кармап, мамлекеттин муктажын Хынандын жөндөмүнө бириктирүү, чоң курдалга жуурулуштурууну, жергилик жагдайына карай иш көрүүгө бириктирүүдө бекем туруп, экономиканы өнүктүрүү, жаңы жаратууну өнүгүүгө шыкка кылуу, эл турмушун жакшыртуу сыяктуу 5 жакты эмгектеп 21 түрдүү конкрет көрсөткүчтү ортого койду. Биз башчыбыз Си Цзиньпиндин Хынанда текшерүүдө болгондо сүйлөгөн зарыл сөз рухун тереңдей изилчилдештирип, партия борбордук комитетин Хынанга болгон стратегиялуу макамын туура эгерип, орто бөлүк райондорду бачы меңсе көтөргүзүү, Хуанхэ өрөөнүн экологиясын коргоо жана жогору сапатты өнүктүрүү сыяктуу мамлекет стратегияларын жалпылай жүзөлөштүрүп, партия борбордук комитетин чечим орундаштырууларын төкпөй чачпай, жетер жеринече таамай жүзөлөштүрүп, чыныгы өнүмүн көрүүгө кепилдик кылабыз. Келечек 5 жылда Хынан жаңы жаратууну жетекчи кылууда бекем туруп, жаңы сапаттагы өндүрүш күчүн жергилик жагдайына шай өнүктүрөт. Бүт коом изилдеп өнүктүрүү каржы салынмасын жылына орточо 10% ашырып, стратегиялуу жаңыдан күрдөнгөн чарба кошулма наркынын көлөмдөн жогору өнөр жайдагы элдүү салыштырмасын 30% жеткирет. Шаар айылды биргелки жоспорлоодо бекем туруп, айыл кыштакты жалпылай гүлдөндүрүүнү тыңгылыктуу жылыштатат. Мамлекет ачтык коопсуздугуна кепилдик кылуу оор милдетин туруктуу аркылап, ачтык универсал өндүрүш жөндөмүн 140 миллиард жанга жеткирет. Жашыл төмөн көмүртекке карай өзгөртүүдө бекем туруп, кооз бактылуу Хуанхэни бачым куруп, түштүктүн суусун түндүк көпүрү орто деңгээлде курулушу, тунук суунун түбөлүк түндүккө карай агуусуна кепилдик кылып, чымырканып орто түздүк жергесинин жүнгөчү замандаштырууну жылыштатуу жаңы баракчасын чымырканып жазып чыгат. 15-5 жыл мезгилинде чоң чиң экономика өнүгүүсү, жаңылык жаратууну ишке кылуу, эл турмуш бакыты, жашыл төмөн көмүртек жана коопсуздук камсыздоосун эмгектеп 24 көрсөткүчтү бекитип, 392 түйүндүү милдетти орундаштырып, жаңы доору батыш бөлүктү чоң ачып өнүктүрүү зарыл стратегиялык түрөштүүнүн ички ураттыкты ачып жиберүү универсал тоомун күч сала курат. Экини бектүүнү бекем колдоп, экинин коргонун чечкин жакшы аткарып, жогору сапатта өнүгүүдөн турган бул башкы милдетке бекем ыктап, Чыңдуу чоң чиң району кош шаар экономика чамкырагы курулушун жетекчи кылуу аркылуу жаңы доору батыш бөлүктү чоң ачып өнүктүрүү, Чаңжаң дарыясы экономикалык агынын жогору сапатта өнүгүүсү, батыш бөлүк кургактык деңиз жаңы жолу сыяктуу мамлекет стратегиясына белсемдүүлүк менен жоролушуп, бүт шаар чөлкөмүнүн жогору сапатта өнүгүүсүн, жогору деңгээлде ачып жиберилүүсүн, жогору сапаттуу турмушту, жогору өнүмдүү жөнгө салынган жандуу сүрөт көрүнүшүн бачым көрсөтүүнү чымырканып түртмөктөйт. Келечек 5 жылда чоң чиң шаар чөлкөмүндөгү илим техника жаратмандык коридор системасын бачым куруп, бүт коомдун изилдеп тапкырлоо салынмасынын күчтүүлүк даражасын азыркы 2.65%дан 3.25%га жогорулатып, заманбап жасоочулук кесибинин топтошуу система артыкчылыгын бекемдеп, ары кеңиртип, сапатын жогорулатуу аракетин терең жолго коюп, жолдун тоомдук артыкчылыгын зоройтуп, 2030-жылга барганда чоң чиңден өтүүчү батыш бөлүк кургактык деңиз жаңы жолундагы тубар ташы мөлчөрүн 500 000 өлчөмдүү сандыктан ашырууга, бүт шаардын импорт экспорт жалпы суммасынын 900 миллиард юанды бөлсөсүнө, жогору сапаттуу турмуш тейлөө чамкырагынан үйсүздү куруууга, санаартуу чоң чиң жана ысылаатты тереңдетүү кошуш багытына жөндөм ыйгарууну түртмөктөгү замандашкан эл шаарын курууга ат салат.
1: Бүгүн мамлекеттик пионерлер кызмат комитети Чүнгө пионерлер отряди статистикалаган негизги сандуу маалыматты жарыялады. 2025-жылы 12-айдын 31 күнө чейин бүт мамлекеттеги пионерлердин жалпы саны 112 миллионго жетип, орто баштоош мектеп пионерлер отряди чоң орто отряд жетектөөчүсүнүн саны 2989 000 жеткен. Орто баштоош мектеп пионерлер отряди кызмат комитети 172 000, пионерлер отряди чоң отряди 172 000, орто отряди 2828 000 жеткен.
0: Кабарчынын мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитетинин билдирүүсүнчө, быйыл мамлекет балдарга ыңгайлуу достук курулушун сынактуу шаарлардан бүткүл шаарларга кеңиртип, курулуш чөлкөмүндө шаар айыл бүткүл чөлкөмүн каптатууну ишке ашырат. Мамлекет борбор камчыт ичинде каржы салуу сыяктуу жолдорду биргелки жоспорлоп пайдаланып, шартка ылайык келген балдарга ыңгайлуу достук жалпылык тейлөө түрүн колдойт. Ар кайсы элдердин шаар курулушу жана шаарды жаңылоо сыяктуу түрдүү каржыларды биргелки жоспорлоп, тийиштүү болгон балдарга ылайыкташтырып өзгөртүү түрлөрүн алдын куруу мазмунуна киргизүүнү түртмөктөйт. Мамлекет жер тербел жоспору жана шаардык жаңы атай жоспору сыяктуу байланыштуу жоспорлорду түзүп жолго койгондо 1 метр бийик балдар көрүү өңгөтүн киргизип, балдардын муктажын толук ойлошту. Көчөдөгү бур сыяктуу тербелдерден жакшы пайдаланып, балдар тейлөө жабдуусуз жана кыймыл майдандарын алды менен киргизди. Жалпылык тейлөө камдоо жагында балдарга ыңгайлуу достук докторкана курулушун улас жайдырууга жетектеди. Орто баштоочу мектептер майрам эсалуу күнү сыяктуу убакыт бөлүгүндө алды менен балдарга дене тарбия майдандарын ачып жиберүүнү түртмөктөдү. Чыгыш бөлүк райондордун нишандуу жардам берүүсү сыяктуу ыңгайлар аркылуу орто батыш бөлүк район шаарларындагы балдарга ыңгайлуу достук курулушту колдосун демилгеледи. Мындан мурда 5 жылда мамлекет боюнча жалпы 4 түркүмдө 116 шаарды мамлекеттик балдарга ыңгайлуу достук шаар сынактыйын курулуш чөлкөмүнө киргизип, шаар айылдардагы 110 миллиондон ашуун балага нарт жеткирди. Быйыл жыл баштан бери мамлекетибиздин жасоочулугу туруктуу арымды артуу турпатын сактап, чарба курулмасы сызыл асылдашып, жогору даражалуу акыл жөндөмдүү тип өзгөртүү арымы көрүнүктүү бачымдады. Мамлекеттик баж иштери баш идарасы талон сандуу маалыматынан көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1-4-агача бүт мамлекеттин жасоочулук сатуу кирешеси окшош мезгилдегиден 6.9% арткан. Компьютер, кабарлашуу жабдуу жасоочулук сыяктуу ишке бөлүнгөнү сала, бирде 2 орундуу сандан көбүрөөк артууну ишке ашырган. Жасанды акыл жөндөмгө байланыштуу кесип өнүгүүсү тездеп, жөргөлүү жасоочулук менен терең жоорулушуп, чарба өнүгүүсүн тездеткен. Жожаң Жужинин жөргөлүү артыкчылыктуу сайма машина чарбасы бар. Жакынкы мезгилде жергиликтүү дыйканлар жасанды акыл жөндөм көрүү сезими аркылуу орун белгилөө сыяктуу техникаларды түшүмгө жоорулуштуруп, ашан жогору ылдамдуу сайма машинасын чыгарып, төптүк даражасы ансайын жогору болуп да калбай, тездиги дагы жөргөлүү түшүмгө салыштырганда 30% ашуун жогорулап, базарга салынган замат базардагы кызуу түшүмгө айланды. Быйыл алдыңкы 4 айда черектигибиздин сатуу суммасы 538 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 46% артты. Ошол менен катар дагы Индия, Пакистан, Түркия, Египет сыяктуу эл аралык базарларды ачты. Бүт мамлекет чөлкөмүнөн караганда быйыл 1-4-агача жогору техника жасоочулугунун сатуу кирешеси окшош мезгилдегиден 14.9% артып, баардык жасоочулук сатуу кирешесинде элдин салыштырмасы былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 1.3% жогорулады. Мында жасанды акыл жөндөм өрүшүмүн колдонууга тикелей байланыштуу электрон жабдууларына арналдуу иштетилүүчү материал жасоо, топтоштурулган электр жолун жасоо, сатуу кирешесинин артуусу 50% жогору артып, жасоочулуктун тип өзгөртүп даражасын жогорулатуу дагы зарыл кыймылдатыч күчкө айланды.
1: Жайдын үтүшү, эгинчиликтин шашылыш мезгили, жер жерлер акыл эдиректүү дыйканчылык машиналары аркылуу жайкы жыйым, жайкы эгүүгө жөндөм ыйгарып, аштык өндүрүшүн туруктандырып, мол түшүм алууга күч жумшады. Анхуй, Божоу, Мыңчың шаарында 2 миллион модон көп жердеги буудайлар зор көлөмдө оорула баштады. Быйыл жергилик 1900 көп жаңы типтеги тиг октуу комбайнды жайылтты. Жөрөлгөлүү дыйканчылык машиналары менен салыштырганда аталган жабдуунун курулмасы ансайына ылайыктуу. Буудайлардын даарын ансайын толук айрыйт. Ар акыл жөнөмдүү көзөмөлдөп өлчөө экраны кошулуп орнотулган. Дыйканчылык машина айдоочулары жумуш иштөө сандуу маалыматына негиз жүрүү ылдамдыгын икемдүү тескеп иштетүүнү жакшылап, буудай оорчу комбайндардын бузулуу салыштырмасын туруктуу түрдө 1% ичинде тизгиндеди.
0: Оруп болгон жерлерден түшүп калган буудай дандарын негизден көрө албайбыз. Арын үстүнө оору ылдамдык өтө тез. Аштыктардын туруктуу жыйналып кампага киргизилгенин көрүп, карапайым калктын көңүлү жай тапты.
1: Азырга чейин Анхуй өлкөсү түрдүү комбайндан жалпы 160 миңди ишке салып, буудай оору барышы 30% артты. Учурда Шинжаң Тарбагатай Сабан шаарынын 45 миң мол күзгү буудайы дан алуу мезгилине кирди. Быйыл жергилик акыл жөнөмдүү машинадан буудай айдоосунда жүгөрүнү аралатып эгүүнү баштады. Көрүү сезими аркылуу айырмалантыруу сыяктуу AI техникасына сүйөнүп, буудайдын арасында төп жүрүп, жумуш жолун өз билги жоспорлоп, жүгөрү бүрөнүн төп чачып, бир күндө 100 модон ашуун жумуш мөлчөрүн бүтүрүп, адам күчү менен дыйканчылык материалдары өздүк наркын зор темпте үнөмдөдү.
0: Акыл жөндөмдүү машинадан бейдоо жол баштоо системасы жана эсептөө аргасы аркылуу айдоодогу бөгөттөн өзүн качыруусу ансайын оңой, үрөн себүүсү ансайын түз, анын үстүнө 360 градустук бурулуунун айдоого болгон зыяны ансайын кичик, өнүмү жалпылай 50% жогорулады.
1: Айыл чарба тармактарынын алдын өлчөөсүндө аралатып эгилген буудайдын мол башындык түшүмү 600 кг айланасында, жүгөрүнүн мол башындык түшүмү 600-800 кг чейин, армо жерден алынган пайданы 800 юан айланасында арттыруу күтүлүүдө.
0: Бүгүндөн баштап мамлекетибиз жалпылай сел мезгилине кирип, түштүктөгү райондордун негизги сел мезгилине кирди. Кабарчынын суу иштер министрлигинен билүүсүнчө, алдыңкы мезгилдеги жаан чачын күчтүү райондордун Дайра көл суу сактагычынын суу орду жогорулагандыктан тоо көчкү, геологиялык апа сыяктуу порталда бирдемчи күчөдү. 6 айда чыгыш түндүктүн түндүк бөлүгү, Чаңжаң дарыясынын түштүгүнүн чыгыш бөлүгү, Жүнгөрүн түштүгү сыяктуу жерлерде жаан чачын мөлчөрү 1-3-2 чейин артары, түндүк Жүнгөрүн түштүк бөлүгү, батыш түндүктүн түндүк бөлүгү сыяктуу жерлерде жаан чачын 1-3-2 чейин азаяры. Мындан башка райондордун жаан чачынын акы жылдарга жакын досу күтүлүүдө. Чаңжаң дарыясынын орто төмөнкү агымындагы негизги агымдары жана Донтинху көлү, Боянху көлү суу системасы, Жужаң дайра өрөөнүн Шижаң, Бейжаң, Доңжаң, Ханжаң дайрасы сыяктуу негизги дайра агымдарында эскертүү сызыгынан жогору сел келүүсү мүмкүн. азыркы бар селден сактануу курулушунун опурталдарды жоюп бекемдүү жана өлчөмгө жеткирүү курулушун күчөтүп, орто чакан агымдардын селден сактанып, универсал жөнгө салуусун түйүндү жылыштатып, жамгыр суусун күзөтүп, алдын эскертип, алдын маалымдоо жөндөмү жогорулатып, биргелки жогору өнүмдүү селден сактануу тескөө кулбашчылык механизми менен чечим чыгарууну колдоо механизмин тургузуп, чукул куткарып жардам берүү системасын күчөтүп, коомдун ийкемдүүлүгүн жогорулатуу керек. Оор сел жана курулуштук апаттар кокус көккөрүлүп жаткан катаал кырдаалга карата суу иштер тармактары алдын маалымат берүү, алдын эскертүү, алдын маанилер өткөрүү, алдын долбоор түзүү иш чарасын ого бетер күчөтүп, суу иштери курулушунун кирген суудан коопсуз өтүүсүнө кепилеттик кылат.
1: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 6 айдын 1 күнү кесиптик агартуу законунун аткарылуусун текшерүүнү баштады. Бул жолку закондун аткарылуусун текшерүүдө жергиликке барып текшерүү менен өлкө даражалуу эл курултай туруктуу комитеттеринин текшерүүгө табыштоону биргелештирүү ыңгайы колдонулуп, закондун аткарылуусун текшерүүнүн жалпылыктуу сапаты өнүмү жогорулатылат. 6 айдан 9 айгача закондун аткарылуусун текшерүү группасы Тэнчин, Ляонинг, Жаңсу, Жэжиаң, Жаңши, Хунан, Нингша сыяктуу 7 өлкө автоном райондукка караштуу шаарга барып жеринин текшерүүнү кулач айдырат. Ары Фужен, Хэнан, Сычуан, Шанси, Синжаң сыяктуу 5 өлкө автоном райондун эл курултай туруктуу комитетине өз акимчилик районунун кесиптик агартуу законунун изилдештирилүү жолго коюлуу абалын текшерүүгө табыштайт. Закондун аткарылуусун текшерүү барышында 7 жактагы мазмун түйүндү текшерилет. Закондо белгиленген милдет жоопкерчиликтин жүзөлүшү жана байланыштуу телегелештирилген түзүм курулуш абалы. Заманбап кесиптик агартуу системасын куруу абалы, өндүрүш агартуу жоролушкан жогору окуу жай мектеп керхана кызматташтыгын тереңдетүү абалы, кесиптик агартуу менен демедеги агартуунун шайкешип өнүгүүсүн жылыштатуу абалы, законду жолго коюуда сакталган маселе, кыйынчылык жана пикир сунуштар. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. 2026 жылкы мамлекеттик дарылуу камсыздандыруу дары тизмесинин тескөө кызматы расмий башталды. 6 айдын 1 күнөн 10 күнө чейин керканалар мамлекеттик дарылуу камсыздоо тейлөө өрчүндө өрчүнчү сунса болот. Негизги дарылуу камсыздоо жаңы тизмесине клиникалык наркы бир кыла жогору жаңы дарылар киргизилип, дарылоо өнүмү анык эмес же башка дарылар тарабынан орду басылган дарылар чыгарып ташталат. Негизги камсыздоо орун белгилөөсүн ашып кеткен, бирок наукастардын наркка ээ болуусу көрүнүктүү болгон жаңыдан жаратылган дарылар киргизилет.
0: Эң жогору прокуратура мекемеси бүгүн жарыялаган 2025 жылкы эресиге жетпегендердин прокуратура кызматы акчтуу китебинде көрсөтүлүшүнчө 2025 жылы прокуратура органдары кабылдап текшерген эресиге жетпегендердин кылмыш өткөрүү арызы жана эресиге жетпегендерге кол салган кылмыш арызы кош төмөндөн ишке ашырып, эресиге жетпегендердин кылмыш өткөрүүсүн сактануу жана жөнгө салуу кызматында илгир илгерлөөлөр колго келтирилип, эресиге жетпегендерди жалпы этке универсал адлиялык коргоо сапат өнүмү уланды жогорулады.
1: Бүгүнөн баштап суу кандоо низамы расмий жүргүзүлдү. Айыл кыштактарда көлөмдөштүрүп суу кандоо низамды колдонуу чөлкөмө киргизилип, шаар айылда суу кандоо сапатын камсыздоо, суу кандоо тижараты жана тейлөөсүн калыпташтыруу, жаптуу башкаруу жана коргоону күчөтүү сыяктууларга карата ичкилей толук белгилемелер чыгарылды.
0: Тордо аштамак камдоо тейлөө тижарачылары азык түлүк коопсуздук негизги жоопкерчилигин түзүлөштүрүүнү көзөмөлдөп башкаруу белгилемеси 6 айдын 1 күнүнөн баштап расмий жүргүзүлдү. Белгилемеде сырттан жеткирүү өрүштөрү сөзсүз тордо катталган соодагерлерди чыныгы аты менен тизимдеп жана толумдуулугун чыныгы текшерүү, ары маалыматтарды мөөнөттүү түрдө текшерип тактап жаңылоо, ошол менен бирге тургу катталган соодагерлердин сөзсүз нактылуу тижарат кылуучу дүкөнү болуу, тижарат түрү, адреси толумдуулук күбөлүгүндөгү менен бирдей болуу айкындалды.
1: Соода купуялыгын коргоо белгилемеси бүгүнөн баштап жүргүзүлдү. Жаңы белгилемеде сандуу маалымат, эсептөө аргасы сыяктууларды соода купуялыгын коргоо чөлкөмүнө киргизүү айкындалды. Базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы, топтолмо электр жолу, жасанды акыл жөнөм сыяктуу салаларга берилип, түйүндүү керканаларды коргоо тизмесин тургузуп, соода купуялыгын коргоо эркинин сызып күчөтүп, керканалардын жаңылык жаратуу жашоо күчүн козготот.
0: Бүгүн Чаңжың 12 бийяуды ташуучу ракета Донфон соода аалам иштери жаңы сыраттуу сынак районунда учурулуп көккө көтөрүлдү. Алып жүргөн Чэнфэнжи орбита 08 группа жасанды жандоочунун алдын белгиленген орбитага ийгиликтүү жеткирип, учуу сынак милдети толук ийгиликтүү болду. Бул жолку милдет Чаңжың 12 бий ташуучу ракетасын алгач жолу учуруу. Чаңжың желелик ташуучу ракетасынын 647 жолку учуусу.
1: Бүгүн Харбин Ичин Гаутиеси алгач паровоз сынак поездин жолго салды. Харбин Ичин Гаутиеси мамлекетибиздин 8 узун 8 туура Гаутие тору, Бээжин, Харбин Бээжин, Чангаң Аумин жолунун узартылган линиясы, ары Хэйлонжаң өлкөсү чөлкөмдө Харбин менен Ичинди жалгаган зарыл каттоо негизги линиясы. Каттоо башталгандан кийин Харбинден Ичинге каттаган жүргүнчүлөр поездинин каттоо убакты азыркы 7 сааттан 2 саат ичине кыскарат.
0: Бүгүн СИЗИ 6041 кезекчи учагы Гуанжоу Бэйюн элралык учак жайынан ийгиликтүү учту. Үрүмчүдөн өтүп Германия Франкфуртко барат. Бул Гуандун Шангаң Аумин чоңголтук району, Жибек жолу экономикалык ага өзөктүү району менен Европа соорусун жалгаган жаңы каттоо линиясынын расмий ачылганынан белги берет. Аталган кезекчи учак ар аптанын дүйшөмбү жума күндөрү күнүмдүү учат.
1: Бүгін Шинжаң Майто Күчар таш жолы бүт линияда қаттығыны қалдына келтірді. Майто Күчар таш жолы түндікті Майтодан башталып, түштікті Күчарға жетеді. Бүт ұзындығы 561 километр. Қаттығы сапарында түштік-түндік Тянь-Шаньдың оқшыбығын көркінен үзірленгендіктен саяхатшылардың жақтырусына татықты болған. Қыш мезгілінде қар, жол бетіне мұздоң сияқты факторлардың тасырына ұшырағандықтан Майто Күчар таш жолы әр жылы 6 айдан 10 айға дейін ғана ашылады.
0: 2026 жыл мемлекеттік аштық және заттық бұйым білім сақтау ілім техника қимылығы апталығы бүгін Уханда башталып, Нақмайданда 134-ден ашын ілім техникада жаңыл жарату талғалары борбордоштырылып көрсетілді. 15-ші 5 жыл мезгінде мемлекеттік аштық білім сақтау ілім техникасында жаңыл жаратуның 4 жоң түйінді бағытын ортаға қойып, жасыл төмен көміртекті аштық сақтау, аштық үнемдеп зиянды азайту сияқты мазмұндарды қамтып, мемлекеттік аштық қауіпсіздік ілім техника қалқаны бірдемжі бекемдейді.
1: Борбордық радио теле баш станциясының 2026 жылдық 1 июн балдар майрам кешелігі бүгін кеш сағат 8-де Борбордық теле универсал каналы, өспірімдер балдар каналында қойылады. Кешелікте мұрал, ақыл, дене, қоздық, еңгек негізгі темасы сахна ойын.

0: мына жанды жоорлуштурулган ары жаңылык жаратууну мектептин илим техникада жаңылык жаратуу жасанды акыл жөнүм сыяктуу доор элементине жоорлуштуруп жаңы доор өспүрүм балдардын келечекке кубанычтуу бет алуу кооз картинасын толук көрүнүштүү көрсөткөн.
1: АКШ борбордук колбашчылык штабы 5-айдын 31 күнү мындай деди. 5-айдын 30 жана 31 күнү Хормуз деңиз кырсыгы айланасында Көрүк району жана Кишим аралындагы радар ары адамсыз учак колбашчылык тизгиндөө жабдуусуна сокку бердик. Иран ислам көңтөрүштүк коргоонуу отряды бүгүн билдирүү жарыялап, АКШ армиясы Ирандын бир жериндеги кабарлашуу мундарына сокку бергенин, ислам көңтөрүштүк коргоонуу отрядынын дароо чабуул жасаган АКШ армиясынын бир аба армия базасына кайтарма сокку бергенин айтты. Иран тышкы иштер министри Арагчи 5-айдын 31 күнү мындай билдирди. Иран менен АКШнын сүйлөшүүсү жана маалымат алмаштыруусу дагы уланууда. Ошол күнү Иран ислам парламентинин башчысы Галибов мындай билдирди. Ирандын закондуу укугунун кепилетке ээ болгонун тактоодон мурда Иран ар кандай келишимди тастыктабайт. Дагы башка Иран маалымат разыстын кабарына негизделгенде Иран учурдагы сүйлөшүү кандыргасында өзөк маселесин талкуулабоодой майданында бекем турат. АКШ зунтуңу Трамп 5-айдын 31 күнү коомдук байланыш маалымат разысына жазмача сөз жарыялап мындай деди. АКШ Иран келишимине Иран өзөк куралына ээ деген мазмун айкын киргизилди. АКШ маалымат аралдарынын ошол күнкү таңертеңки кабарына караганда АКШ Иранга тапшырган эң жаңы келишимге түзөтүү киргизүүгө байланыштуу пикирлер негизинен Хормуз деңиз кырсыгын кайра ачуу маселесинде кепилетке ээ болууну үмүт кыла турганына чордондошкон. Эми Израилдик учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Исраилия зуңлиси Нетаньяху бүгүн мындай деди. Исраилия армиясына Ливан ордо калаасы Бейруттун түштүк шаар айланасындагы Ливан жаржы удандын өзөктүү базасы Дашер районуна сокку берүү жөнүндө көрсөтмө берди. Мындан бир күн мурда Нетаньяху мындай деди. Исраилия армиясы Ливандын түштүгүн Беофорт калаасын камтыган Беофорт чокусу таянч пунктун ээлеп алган. Бул Исраилия жактын байланыштуу саясатынын зор өзгөрүүсүн билдирет. Ал Исраилия армиясы Ливан чек арасы ичиндеги аскерий иштер аракетин бирдемчи кеңиртет деди. Буга карата Египет тышкы иштер министрлиги Исраилиянын Ливанда максаттуу түрдө жаңы урган аскерий иштер иш түзүмдүгү эл ара законго ашкере кайшылык кылды деп айыптады. Франция жак Исраилиянын бул аракети кылча жолду шылтоо эмес деди. Англия менен Германия жак байланыштуу жактарды аскерий иштер аракетин токтотуп согуш токтотууга айдактады.
0: Орусия мамлекет коргоонунун министрлиги менен Запорожская өзөк электр станциясы жарыялаган маалыматка караганда 5-айдын 31 күнү Запорожская өзөк электр станциясы Украинанын чабуулуна учураган. Украина жак муну кабылдабаган. Эл аралык атом энергия аппараты 5-айдын 31 күнү мындай деди. Аталган аппараттын кызматчылары ошол күнү Запорожская өзөк электр станциясын кыдырып текшерип, бир электр мотор үйүнүн сырты бузулганын байкаган. Текшерүү натыйжасы адамсыз учак чабуулунун чабуул өзгөчөлүгүнө ылайык келет. Кыдырып текшерүү жүрүшүндө жакын жерден адамсыз учак үнү жана мылтык үнү угулган. Эл аралык атом энергия аппаратынын баш жаткаруучусу Гросси өзөк жабдууларга чабуул кылууну кабылдоого болбойт, сөзсүз токтотуу керек деп билдирди.
1: Белоруссия маалымат аралдарынын 5-айдын 31 күнкү кабарына караганда Белоруссия зунтуңу Лукашенко мындай билдирген. Белоруссия жак аскерлери Украина согуш майданында эзелтен көрүлбөдү, ошондой эле түбөлүк пайда болбойт. Лукашенко ошол менен бир убакта мындай билдирди. Эгерде Белоруссия чабуулга утушукса, оор акыбетти келтирип чыгарат. Мына мурда Украинанын колбашчылык мансаптары мындай деген. Белоруссия чек арасы ичиндеги болжолу 500 сокку берүү нишанын бекитип болдук.
0: Мексика зунтуңу Шейн Баун 5-айдын 31 күнү мындай билдирди. АКШ жак далил менен камдабаган абалда Мексикадан 10 мексикалык жаранды колго алуу ар өткөрүп берүүнү талап кылды. Бул Мексиканын ички иштерине кийлигишкендик. АКШ Адлия министрлиги 4-айнын этегинде баңгизатка катыштуу кылмышты шылтоолоп, азыркы милдеттеги жана мурда милдет аткарган 10 мексикалык мансаптарды айыптаган, ар өткөрүп берүүнү талап кылган. Шейн Баун мындай билдирди. Мексика өкмөтү законго кайшылык кылган кишилерди канат астына алып коргобойт, бирок ар кандай байланыштуу текшерүүлөрдүн баардыгын Мексика адлия аппараттары жүргүзөт.
1: Англия баш вазири Старбердин 5-айдын 31 күнкү коомдук байланыш маалымат аралдарында жарыялаган Англиядагы эң чоң темир жол тижарат шериктиги Говия Таймиз темир жол жалгоо шериктиги ошол күндөн баштап мамлекет менчигине кайтарылган. Аталган темир жол шериктиги 4 линияны жүргүзөт. 2024 жылы Англия жумушчулар партиясы оң канат бийлик партиясы өкмөтүнүн темир жол жүргүнчү жеткирүү тижарат укугун кайра баштан мамлекет менчигине кайтарууну түрткмөктө ысла закон долбоору парламентте кабылданып, темир жол системасынын жүргүзүлүү абалын жакшылаган. Ошондон кийин Англиянын көптөгөн темир жол тейлөө тижарат шериктиктери ар тартын мамлекет менчигине кайтарылган.
0: Улаандуу кыстап келаткан тайфун бороону Чаңвей бүгүн Жапониянын батыш түштүк райондоруна күчтүү бороон жана кара нөшөрлүү аба ырайын алып келди. Чоңшиң ооданы жана Луурдаа оодандагы көптөгөн жерлер буйрук түшүрүп, эл журчулуктан маалында мааналанууну талап кылган. Тайфун боронунун таасиринен бүгүн жана эртең эки күндө Чоңшиң, Наба сыяктуу учак жайлардагы учуп конуучу кезекчи учактар 500 реттен ашуун токтотулган. Начар аба ырайдагы көп мөлчөрдөгү түтүндөрдүн электринин үзүлүүсүн келтирип чыгарган.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Саламатта болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 6 айдын 2-чү күнү күнгө шейшемби. Дыйкандар календары боюнча 4-чү айдын 17-чү күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 22 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус ысык, батыштүндүктөн 3-4 бал шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Чаншоожаң эркин Тониас жасанды акыл жөндөм кошулган кызматтарды жылыштатуу боюнча тереңдей текшерибизилдеп, мына буларды баса көрсөттү. Жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин жалпы бетке жолго коюп, Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсү жана замандаштыруу курулушуна кубат ыйгаруу керек.
2: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 23-чү түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 52 болду.
1: Автоном районубуздун жер жерлер формасы түркүн түстүү мол мазмундуу 1-чү июнь балдар майрамын куттуктоо кыймылын кулаш жайдырып. Автоном райондук жогору даражалуу эл сот мекемеси баралына жетпегендерди адылиялык коргоо маркеси Шинжан өспүрүмдөрүн закон аркылуу бааликтоону жарыялады.
2: Эми майрамдын атында балдарга корголгон балалык тилейли деген темадагы Шингуаң агым иштер бааламасын угасыздар.
1: Маданият эстеликтериндеги жуңка улут ортоктулук суу түрмөгүбүздө сиздерге Турпан шаарындагы Бадам чыгыш көрүстөндүк тобун тааныштырабыз.
2: Эң кооз Тяншан таш жолу Майто Кучар таш жолунда каттоо калыбына келтирилди.
1: Жөнгө түштүк аба жол жарнагы тизгинделген чектүү шериктиги Гуанжуу Өрөмчү Франкфурт эл аралык аба жол линиясын ачты.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Автоном райондук парткомдун шужиси Чаншоожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тониас 6 айдын 1-чү күнү Өрөмчү шаары жана Санжукуз автоном областын тереңдей аралап, бүт автоном район боюнча жасанды акыл жөндөм кошулган кызматтын жылыштатуу боюнча текшерип изилдеди. Ошондой эле маек жыйынын ачты. Чаншоожаң мына буларды баса көрсөттү. Баш шужи Си Цзиньпиндин жасанды акыл жөндөмдү өнүктүрүү жөнүндөгү зарыл жолжоболору таастыктардын рухун астайыл жүрөнүбүздү чилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партияны Шинжаны башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке чилдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, жоңко улуттук ортоктулугу таанымын бекем уютунун негизги линия кылууда бекем туруп, жаңы бир айлампадагы эл эми техника көңтөрүшү жана кесип өзгөрүүсү оңтун игерип, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин жалпы бетке жолго коюп, жер шартына карай иш көрүп, жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүп, жогору сапаттагы өнүгүүгө ан сайын жакшы кубат ыйгарып, социалисттик замандашкан Шинжан курууну күчтүү тирек менен камдоо керек. Чаншоожаң Эркин Тониас жасанды акыл жөндөм менен коом башкарууга өбөлгө болууга байланыштуу балдарды түшүнүп, маалыматташтыруу курулушун бачымдатып күзөтүп өлчөп алдын сигнал берүү, закон аткарууну көзөмөлдөп башкаруу, чукул абалга тең тайлаштыруп капсынан көрүлгөн абалдарды бири жансылык кылуу сыяктуулардагы кызмат деңгээлин жогорулатып, коом башкаруу берекетин жалпы бетке жогорулатууну табыштады. Өрөмчү шаардык өкмөт иштери тейлөө борборунда жасанды акыл жөндөм кошулган өкмөт иштери тейлөөсүнүн илгерилөөсүн көздөн көчүрүп, санарып өкмөт курулушун бачымдатып, санарып тешкен акыл жөндөмдөшкөн техниканын бүт барышына колдонууну тереңдештирип, бир ишти жогору берекетте бүтүрүүнү иштиктүү жылыштатып, карахана жана калктын ыраазычылык даражасын, ээ болуу сезимин жогорулатууну талап кылды. Шинжан маалымат кесип бакчасында жашыл электр жасанды акыл жөндөмдүн өнүгүүсүн камсыздоо, түйүндүү карханалардын кесип иштерин кулаш жайдыруу абалынын тааныштыруусун тыңшап, көпчүлүктү Шинжандын таза энергия артыкчылыгынан сайын жакшы көрсөтүп, эсептөө күчү менен электрдин шай кештүү өнүгүүсүн жылыштатып, жасанды акыл жөндөмдүн негизги тирек болуу курбатын бачым жогорулатууга шыктандырды. Өзгөчө трансформатор жарнак чектүү шериктигинде жасанды акыл жөндөмдүн жабдуу жасоочулук саласында колдонулуу берекетин түшүнүп, карахананын оңтту бекем кармап, эл эми техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратуунун терең жуурулушусун илгери сүрүп, жасоочулуктун акыл жөндөмдөшүп тип өзгөртүп, даража өстүрүүсүн түртмөктөөсүн үмүт кылды. Маек жыйынында Чаншоожаң Эркин Тониас автоном район жана борбордун Шинжанда туруштуу байланыштуу орундарынын жооптуулары, Өрөмчү шаары жана Санжоо областындагы байланыштуу жолдоштору, жасанды акыл жөндөм эл эми техника карханаларынын өкүлдөрү сыяктуулар менен тереңдей пикир алмаштырып, жасанды акыл жөндөм кошулган кызматтын жылыштатууну талкуулады. Автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөсү, Өрөмчү шаардык парткомдун шужиси Ван Лин, Санжоо областы парткомдун негизги жооптуулары, Автоном райондук жасанды акыл жөндөм кошулган кызматтын жылыштатууга жетекчилик кылуу группасы ишканасынын байланыштуу жооптуулары айрым-айрым кызмат докулатын жасап, байланыштуу карханалар жазмача материал тапшырып кызмат сунуштарын ортого койду. Чанчаожан мына буларды баса көрсөттү. Автоном райондук парткон партия борбордук комитетинин чечими орундаштырууларын тереңизчил жүзөлөштүрүп, жасанды акыл жөндөм кошулган аракеттин иштиктүү пландап жолго коёт. Партия борбордук комитети Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, жаңылык жаратууга шыккак жетектөөсүн уландуу күч алтып, жасанды акыл жөндөмдүн экономика, коомдун ар кайсы кесип, ар кайсы саласы менен кеңири терең жуурулушун төртмөктөө керек. Өнүгүү негизин күчөп бекемдеп, бүт мамлекет боюнча бир толуклашкан эсептөө күчү торун куруу оңотун колдон бербей, өнүгүү иш түзүмдүүлүгүн такан чыктап, эсептөө күчү негизги жабдуу курулушун илимий жайгаштырып, жылыштатып, жашыл электр менен камдоону күчөтүп, жашыл эсептөө күчү көлөмүн зоройтуп, бүт Шинжандын эсептөө күчү бир торун жаратып, тор менен жеткирүү курбатын жогорулатып, жашыл электр

0: кошулган эсеп төгүүчүнүн терең бириги бөнүгүүсүн ишке ашыруу керек. Ар түрдүү кесипке кубаты ыйгарууну түрткү өктөп, Шинжандын байлык артыкчылыгы, кесип негизи жана колдонуу иш жүзүмдүүлүгүнө сөөнүп жасандакыл жөндөм саласындагы баштак карханалардын орун алуу бөнүгүүсүн түрткү өктөп, сандуу маалымат зарыл, каражаттар менен камдоону кылдаштырып айыл чарбаны замандаштыруу, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптердин тийип өзгөртүп даража өстүрүүсү, эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу, жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүү, апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу сыяктуу салаларды мээрчиктей колдонуу көрүнүшүн бачым жетиштирип кеңиртип, жогору сапатта өнүгүүнү жаңы аракет энергиясы менен камдоо керек. Уюмдук жетекчиликти чыныгы күчөтүп, кызмат жетекчилик группасынын механизм ролун толук көрсөтүп, тармактардын шайкешүүсүн, борбор менен жергиликтин бирлешип аракетке келүүсүн жана коомдун катышуусун күчалтып, тең кармап орток башкара турган шайкештүү, жогору берекеттүү кызмат түзүлүшүн калыпташтырып, саясат, акча мамиле, ишмерлер сыяктуулар менен колдоо, камсыздоо эпкинин арттырып ар түрдүү түйүндүү милдеттерди орун алдырып берекетин көрүүнү түртмөктөө керек. Өнүгүү жана коопсуздуктан сайын жакшы бир өңчөй пландап, мамлекеттин жасандакыл жөндөмдү көзөмөлдөп башкаруу талабын жүзөлөштүрүп, модель менен эсептөө аргасы, сандуу маалымат байлыгы, негизги жабдуу, колдонуу системасы сыяктуу коопсуздук курбат курулушун түртмөктөп, опурталдын алдын алуу системасын тургузуп жакшыртып жасандакыл жөндөмдүн пайдалуу, коопсуз, калыс багытка карай соо, тартиптүү өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Каден Кабен, Панши байланыштуу кыймылдарга катышты. Борбордун экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябызга бары. 6 айдын 1-чи күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 23-чү түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 52-ни кабылдады. Түйүндү көн бурулган дело 7. Мында телефон аркылуу келгени 41, кат аркылуу келгени 11. Бул 52 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 25, түйүндү көн бурулган дело 3. Санжы Куйзу автоном областыныкы 6, түйүндү көн бурулган дело 1. Илагазак автоном областыныкы 4, түйүндү көн бурулган дело 2. Алтай аймагыныкы 3, Карамай шаарыныкы 3, түйүндү көн бурулган дело 1. Байынгулун Мыңгыл автоном областыныкы 3, Аксуу аймагыныкы 3, Кашкар аймагыныкы 3, Кумул шаарыныкы 1, Турпан шаарыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосфера булгануусу 14, кыжы кужудан булгануу 12, катуу керексиз заттан булгануу 7, экология зыянга учуруу 6, суу булгануусу 4, башка булгануу 9. 6 айдын 1-чи күнүнө чейин Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 23 түркүмдө 1173 дело, түйүндү көн бурулган дело 86 болуп, мында телефон аркылуу келгени 986, кат аркылуу келгени 187, жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябызга бары. 5 айдын 23 күнү Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүү группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 14-чү түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 78 болду. Манда 11 катыштуу белгилемеге негиз коомго ашкерленбейт. Азыр талап боюнча бул түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп бир жагынан түзөтүлүүсүн ашкерлүү абал жадыбалы коомго ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондугу эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: Кечөө 6 айдын 1-чи күнү 1 июнь эл аралык балдар майрамы. Уда бир канча күндөн бери автоном районубуздун жер жерлери формасы түркүнтүстүү, мазмуну мол куттуктоо кыймылдарын кулаш жайдырып, балдарды шаттыкка толгон күлкү ичинде соо кубанычтуу маанилүү майрам өткөрүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Станциябыздын универсал кабарын угасыздар. 6 айдын 1-чи күнү түштөн кийин автоном райондук аялдар бирлешмеси Үрүмчү эл аянтында классиктерди окуу, чоң мамлекет өспүрүмдөрүнүн өсүп жетилүү эстелиги негизги темалуу бакча саякаттоо кыймылын өткөздү. Кыймыл нак майданында негизги өткөрүүчү жак балдарга майрамдык окуу белек баштыгын берди. 600 ашуун бала колуна бакчаны саякаттоо мазмун колдонмосун алып, кызыктуу болгон өткөлдөн өтүп така кылуу, заттык эмес маданият мурасын туюнуу, кызыл классиктерди окуу сыяктуу кыймылдарга катышты. Үрүмчү шаардык 73-чү орто мектеп башталгыч бөлүгүнүн 2-чи жылдык окуучусу Ш. Шинюан мындай деди. Мен окуу белек баштыгын тапшырып алдым. Мен

0: Жакшы көргөн сүрөттүү китеп бар экен. Аябай кубандым. Нак майданда дагы суроого жооп берүүгө катышып, өтө көп нерселерди ээледим. Автоном райондук аялдар бирлешмеси партия группасынын шудеси. Орунбасар төрагасы Лелен Хуй, автоном райондук аялдар бирлешмеси китеп кумары үй бүлө стили бирдикте окуп, өсүп жетилүү, ата эне, бала китеп окуу маркесин уландуу тереңдетип, мазмуну мол, формасы көп түрдүү өспүрүм балдарды идеялык жетектөө жана маданият иш жүзүндө кыймылдарын дайымдуулаштырып кулаш жайдырарын билдирип мындай деди. Китеп кумарлык менен өсүп жетилүүнү балкытып, иш жүзүндүк аркылуу өспүрүмдөргө курбат ыгарып, көпчүлүктү китепти көп окуу, жакшы китеп окуу, китеп окууга чебер болууга шыктандырып, классик окуу ичинен акыл парасатын ойготууга ээ болуп, сапатын байытып, алыскы мураттарды тургузабыз. 6 айдын 1-чи күнү түштөн мурда Шинжаң Илим Техника Сарайы 1-чи июн эл аралык балдар майрамы өзгөчө негизги темалуу кыймылын кулаш жайдырып, ар улут балдар үчүн илим техниканы жалпылаштыруу туюнуусу, маданият аркылуу азыктандыруу, өз ара таасирлешип ойноо, чогулуп бир толкулашкан майрам салтанатын жаратты. Кыймыл нак майданында балдар колдоруна түстүү боекторду алып, кол кармашып негизги темалуу узун оромосун ортоок сызып, жылдыздуу мейкиндик менен бала кыял элестетүүнү чебердик менен жууруп, ата мекендин илим техника жетишкендиги, аалам иштерин иликтүү сыяктуу кооз сүрөт көрүнүшүн сызып чыкты. Нак майданда тең арышта ачып жиберилген өсүмдүк бакча чогулушу, адам сындуу кул темир өз ара таасирлешүү, тепсеп аракеттендирип, электр таратуу сыяктуу чөкмө ыңгайдагы туюнуу түрлөрү балдарга илим техниканын тартымдуулугун жакын аралыктан сезиндирип, кубанычтуу ойноо барышында билимге ээ болуп, назар чөлкөмүн ашырды. Үрүмчү шаардык 10-чу башталыкчы мектеп окуучусу Дан Күн Даннинг мындай деди: менче 1-чи июнду өтө кубанычтуу өткөрдүм. Тик-так топ ойноп эле калбай дагы кула чуан айландырып, тепкиш тептим, кул темир менен кол алыштым, ансайын көп кишилердин бул жерге келип чогуу ойносун үмүт кылам. Шинжаң Илим Техника Сарайы көргөзмөлөп тарбиялоо кыймыл борборунун орун басар мудуру Дилара Жүрөт мындай деди: Шинжаң Илим Техника Сарайы жаш өспүрүмдөрдүн илим техниканы жалпылаштыруу маданият кыймылдарын дайымдуулаштырып, кулаш жайдырабыз. Илим поздорго жолугу, илим техника сарайындагы илим сабагы, илим техника түнү сыяктуу марке кыймылдар бар. Биз дагы кээ бир жаңы убактылуу көргөзмөлөрдү токтоосуз киргизип, адам тарбиялоо данакерин байытып, жаш өспүрүмдөрдүн идея мурал тарбиясын уландуу тереңдетебиз. Шиху шаардык 6-чы башталыкчы мектеп пионерлери туусун бийик көтөрүп партияны ээрчип жүрүү, жаңы доору жакшы өспүрүмү болуу, жаңы пионерлердин отрядке кирүү аземин өткөздү. 123 жаңы пионер кызыл жагуу тагынып, пионерлери туусуна удул карап айбаттуу ант берип, жаңы доору жакшы өспүрүмү болууну колго келтирүүнүн бекем антын берди. Жаңы пионер Яңбо Шуан мындай деди: мен сыймыктуу түрдө жуңго пионерлер отрядына кирдим. Кызыл жагуу тагынган ошол мүнөттө өтө толкундандым. Алгы муундардын зарыл тапшырмасын жерде калтырбай, чымырканып аңсоосу бар, аркалоого батыл, жапага чыдаган, күрөш кыла алган жаңы доору жакшы пионери болуп жетилип, пионерлер туусуна түз кошом. Кулжа шаардык 5-чи башталыкчы мектеп бала жүрөгү партияга умтулган 1-чи июн кызыл эстемеде узун сапарды эскерүү негизги темалуу лекциясын өткөрүп, узун сапар аңгемелерин үгүттө, көрүнүш би театрын көрсөтүү, классикерлерди декламациялоо сыяктуу формалар аркылуу жаш өспүрүмдөрдү тарыхты эсте бекем сактап, эпкүндү алга илгерилөөгө жетектеди. Окуучу Адыл Абдырышит мындай деди: мен кызыл армия жоокерлеринин жапа маша каттан коркпос, майтарылбас күчтүү күрөш кылуу кайратын чыныгы сезиндим. Ары алардын алгачкы мүдөдө бекем туруп, батыл алга илгерилеген кымбаттуу рохун түшүндүм. Биздин учурдагы турмушту кадырлап, эпкүндү алга илгерилөөбүзгө терең шыктандырат.
1: Кечөө 6 айдын 1-чи күнү Абдырам райондук жогору даражалуу эл сот мекемеси коомго баралына жетпегендерди адилиялык коргоо маркеси Шинжаң өспүрүмдөрүн закон аркылуу балкытууну жарыялады. Эми станциябыз кабарчысы Гауман Куйдун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Шинжаң өспүрүмдөрүн закон аркылуу балкытуу Абдырам райондук жогору эл сот мекемеси чек ара өзгөчөлүгү, улут өзгөчөлүгү, адилиялык кызмат функциясын такаанчыктап кунут коюп жараткан баралына жетпегендерди адилиялык коргоодук атайын ысым картасы эсептелет. Абдырам райондук жогору даражалуу эл сот мекемеси жаш өспүрүмдөр коллегиясынын 4-үнчү даражалуу жогору даражалуу сотчусу Хэ Чин кабарчыга мындай деди. Шинжаң өспүрүмдөрүн закон аркылуу балкытуу, закон аркылуу башкаруу жаанга окшош. Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүн балкытат. Жаш өспүрүмдөр гүл өзөгүнө окшойт, кунут коюп асыроо тийиш дегенден келген. Биз балкытуу катынбаса көрсөтүп, муздак закон тароолорун иштетпестен окшобогон улут, окшобогон райондук баралына жетпегендердин өсүп жетилүү арткы көрүнүшү жана психикалык өзгөчөлүгүн урматтап ан сайын жылуу, ан сайын маданияттуу шайкешкен адилиялык коргоо чарасын жолго коебуз. Хачин кабарчыга мындай деди. Маркени жарыялагандан кийин бүт автоном райондук сот мекемелери 4 тургуну мээрчиктеп марке курулушун тереңдештирип, баралына жетпегендерди коргоо кызматы сапатын өстүрүп даражасын жогорулатууну төртмө өттөйт. Дээлөө бүтүрүнүн кесиптик мүнөзүн өстүрүп, баралына жетпегендерге катыштуу кылмыштуу иштери, ак талап иштери, акимчилик дээлөөсү үчөөнү бириктирип, аны урсал сот кылуу, дээлөө тургузуу соттоо аткарууда бүт барыштуу жашыл жол ачты. Закон аркылуу башкаруу тарбиясын сиңдирүү курбатын күчөтүп үгүт лексия тобун куруп, интернетте законду жалпылаштыруу түрмөгүн тургуздук. Чатыштуу дээлөө баралына жетпегендерге психикалык жактан кийлиги ишүүсү, коомдук жардам берип чөлөө, үй бүлө тарбиясына жетекчилик кылуу, кыйынчылыктуу балдарга куткарып жардам берүү сыяктуу узакы механизмин кемелдендирип, маркелештирүү аркылуу жаш өспүрүмдөргө сот жүргүзүүдө дээлөө бүтүрүүдөн системалаштырып коргоо, коомдоштуруп ортак жөнгө салууга карай жалпы эткей даражасын өстүрүүгө жетектейбиз. Шингуан агым иштер бааламасы.
0: Станциябыздын Майрамдын атында балдарга корголгон балалык тилейли деген Шингуан агым иштер бааламасын угасыздар. Жадыраган жазда бала кыял ачылды. 1-июнь эл аралык балдар майрамында Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүндөгү балдар кыймылдары керемет көрсөтүлүп, илим техниканы жалпылаштыруу туюнусу назар чөлкөмүн кеңиртип, пианурлер отрядына кирүү аземе алгачкы мөдөнү такшалтып, кызыл үгүт жүрөктөрдү балкытып, балдарды шаттык күлкү ичинде өсүп жетилтип, маңыздуу да маанилүү майрам өткөргүздү. Майрамдагы кубанычтуу жүрөк жылыткан жоро болуу бекем коргоо болсо өсүп жетилүүнүн ишенчи. Аптоным райондук жогору даражалуу эл сот мекемеси баралына жетпегендерди адилиялык коргоо маркеси Шинжаң өспүрүмдөрүн закон аркылуу балкытууну чыгарып, кесиптик тергөө жана өкүм кылуу, закон аркылуу башкарууну үгүттөө, психикалык кийлигишүү жана кыйынчылыктарга жардам берип куткаруу сыяктуу көп кайнарлашкан иш чараларга сөөнүп, өспүрүм балдар үчүн сез алган кол жеткен жылуу ары күчтүү адилиялык коргоо торун тыгыз токуду. Көңүлдөрдү маданият аркылуу балкытуу руху күрдүү топуракты байытып, закон аркылуу башкаруу өсүп жетилүү калканын курууну коргоого алды. Бекемдик жана ийкемдүүлүк тең бар коштоп коргоо, чек арадагы өспүрүмдөрдүн өсүп жетилүүсүн коргоого алды. Майрам чектүү, камкордук сүйүү чексиз, ар бир бала кыял жүрөктөн иштиктүү өсүп жетилип, нуруг балап алыс сапарга аттануусун үмүт кылабыз.
1: Курман айт мезгилинде автоном районубуздун жер жерлери молу түркүн түстүү кыймылдарды уюмдап кулаш жайдырып, керектүүнү алга тартты. Соода тармактары түйүндү күзөткөн чекене сатуу, ач тамак суусундук карханалардын сатуу сомасы окшош мезгилге салыштырганда 7.6% артты. Эми станциябызга барчысы Леукайдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Эс алуу мезгилинде Чаган Токой ооданынын 5-чи кезектүү ким эң мыктуу топчу Шинжаң боюнча саңа оор топ сунуштоо жарышы кызуу башталып, жоон топ жарышка катышкан чеберлери, дене тарбия күйөрмандары жана сырттан келген саякатчылары Чаган Токойдо чогулуп бүт оодандын ачтамак суусундук, конолго кесибинин сызыл көтөрүлүүсүн төртмө өктөдү. Чаган Токой ооданындагы белгилүү ашкананын кызматкери Кайсаржан Курбан мындай деди. Жашаң тамак материалын мурда жетерлүү дайында, куурмаларда атайын тескедик. Азыктык коопсуздугун, чөйрө тазалыгын жана тамак сапатын бүт барыштуу катаан тизгиндеп, көпчүлүктүн кубанып, ырахаттанып тамак жешине кепилдик кылдык. Бүт автоном районубузда каргайсы чоң соода сарайынын урсал толкулары майрамдык мөөрүттү бекем кармап, мол өзгөчө пайданы өөттөнөп берип, керектүү илгери сүрүү кыймылдарын алып чыгып, калктын керектүү кызуулугун чыйралтты. Корла шаары Куйжа Шыдай аянтынын тижара сатууга жооптусу Чым Мэймэй мындай деди. Майрам мезгилинде жаш өспүрүмдөр оюн номурлары, чүйгүн даамдары салтанаты, санжаужу электрондук оюнчук жарышы, табиятты иликтөө жарышы сыяктуу кыймылдарды алып чыгып, кардар агымы демейдекинин 1.5% тең болду. Корла шаарынын тургуну Ван Луу мындай деди. Кыймылдын эпкини чоң, дагы белектери бар экен. Мисалы балдардын кийими сыяктуулары кыймыл бүткөндөн кийин дагы керектүү белетин иштетүүгө болот экен. Көп жеңилдик берилип, көп акчабыз үнөмдөлүп калды. Бул жолку эс алууда Санжы майда жемектер көчөсү саякатчылардын жогору карканан отурулуп алып, күнүнө күтүп алган саякатчы саны 8000 кишиден ашты. Фонтан, Лянфэн, Тапанжи, Чайоугоу сыяктуу өзгөчө чүйгүндөөндөр чар тараптан келген саякатчыларды ооз тийип сатып алууга электирди. Нинчалык саякатчы Ло Жиншаң мындай деди. Дапанжи абдан жегиликтүү болуп тур, даамы оозубузда калды. Аябай көңүлдүү ойнодук. Махва, куймак сатып алдым. Үйдөкөлөргө бул өзгөчө жемектикти ооз тийгизем.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Курман айттык, эс алууда Шинжаңдын саякатында жергиликте чөкмө, терең, саякаттоо эңсеге көтөрүп, маданият эстеликтер ажайып кана изилдөө үйрөнүсү аябай кызуу болуп, айыл кыштак заттык эмес маданият мурастары жаңы жашоо күчүнө өзгөрүп, шаарга жакын микро тыныгы негизги агымга айлануу көрүнүктүү өзгөчөлүгү көрүнүп, маданият саякат базарынын чыйралуусу жалпы беткей кое берилди. Станциябыздан универсал кабарын угасыздар.
1: Эс алуу мезгилинде көктөкөй сейрек кездешүүчү металлы мамлекеттик кен бакча сыкырдарлар агымы жогору белесин отурулап алды. Жаңы жөңгөөнүн сейрек кездешүүчү металл өнөр жай бешиги деп аталган катуу эмгек сиңирген кени өзүнүн өзгөчө өнөр жай уранды тартымдуулугу жана терең кызыл көрүнгүсү менен бүт мамлекеттин жер жерлерине саякатчыларды келип таака кылууга электирди. Саякатчылар айбаттуу 3-чү номурлуу кен жана терең жер асты кен үңкүрүнө кирип алгымуун куруучулардын жапалуу күрөшкөн аңгимесин угуп, бул каарман кендин мамлекеттин коргоону иштери жана өнөр жай өнүгүүсү үчүн кошкон зор салымын чөгүү ыңгайында туюнду. Шандоңдук саякатчы Пан Мырза мындай деди. Биз бул жолу кен көрүнүшүн көрүүгө келип өтө таң калдык. Бул мамлекетибиздин коокары чынында улуу. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, эс алуу мезгилинде бүт Шинжаңдын маданият саякат түшүмдөрүн алдын буйрутуу мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 104% артып, акырында туруп калуудай терең саякат негизги агым тандоосуна айланган. Өрүмчү шаарына жайгашкан Шинжаң байыркы экология бакчасында элдик салсына тойду кыдырып көрсөтүү, өзгөчө ат өнөрү номуру бар болуп эле калбай дагы аксыз фонтан чүйгүн даам коногашы саякатчылардын татып көрүүсүнө камдалып, саякатчыларга өзгөчө элдик салтсына маданият уюнусун алып келген. Саякатчы Мали Жуан мындай деди. Менче бул бир ретке өтө өзгөчө туюну. Ошондой эле ан сайын көп кишилердин Шинжаңга келүүсүн тосуп алабыз. Жер жерлердин ажайып гана көрүк району, көрүк түйүндөрү, мол кагаз кыюу, тыт кабгы кагазын жасоо сыяктуу заттык эмес маданият мурасы туюну кыймылдарын чыгарып, саякатчылардын терең жактыруусуна ээ болду. Алыс сапарга чыгууну каалабаган үй бүлөлөр шаарга жакын жерде чатыр тигүү жана элеттерде өзүп терүүнү тандады. Колжа ууданы турпан жүзү айлы үжүмө үзүп терүү багында толуп бышкан үжүмөлөр бутактарга толуп, жер жерлерден келген саякатчылар баг арасында жай сейилдеп, үзүп терүү кубанычын туюнду. Саякатчы Элимнур Турсун мындай деди. Бул үжүмө өтө жегиликтүү экен. Мен илини жакшы көрөм. Өтө көркөм жер.
0: Маданият эстеликтериндеги жуңка улуту ортоктук туусу. Бадам чыгыш көрүстөндүк тобу жалын тонун түштүк өңүрүнө жайгашкан болуп, анын мол нактылуу буюм сакталмалары жин таң доорундагы батыш өрөөндөн орто түздүк менен ар кайсы жактардагы маданият окшош стилде болуудай тарыхый көрүнүшүн чечмелеп берди. Эми станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарын угуңуздар. Бадам чыгыш көрүстөндүк тобу Эдикут байыркы шаарына болжол менен 5 километр келет. 2022 жылдан 2025 жылга чейин Шинжаң маданият эстеликтерин археологиялык изилдөө орду турпан илмий изилдөө орду менен бирлешип, ушул жерде казууну кулаш жайдырып, алдарты 16 бектик доорундагы көрүстөндүктөн 18-ти. Таң доорундагы көрүстөндүктөн 9-ту тазалап, казып алынган ар түрдүү мурас буюмдар 600-дөн ашып, көптөгөн буюмдар Шинжаң Алтургай мамлекет ичинде туңуч байкалган. Турпан шаардык маданият эстеликтери идарасынын изилдөө кызматкери Жан Хайлон мындай деди. 1984 жылы Бейтиңдин орун басар корукчу беги Гаояонун көрүстөндүгүн байкадык. 2022 жылы Бейтиңдин орун басар корукчу беги Чонхуандын көрүстөндүгү байкалды. 2024 жылы Сижоонун дургосу Ли Чонхуйдун көрүстөндүгү байкалды. Бул үчөө тең Аңлуминг жана ШСМин баш аламанчылыгынан кийин батыш өрөөндө кайтарган жогору даражалуу мансаптарлардын көрүстөндүгү. Таң доорундагы 3 жогору даражалуу мансаптар көрүстөндүгүнүн ар тартынан байкалуусу борбор бийлигинин батыш өрөөнгө болгон башкаруусу сызыл үзүлүп калбагандыгын аныкталды деп берди. 2025 жылы қазылған М20 көрістендігінде архидоктор мамлекетімізде азыр көрілген таң торындағы ең бүтін түсті өрнекті жығат табытты байқап, көп мөлчердегі көп қайнарлы маданият өзгі

0: Билүүгө караганда бул жолку атайын поездун тейлөө тобу поезд атайын кызматкери кошулган атайын таандуу башкаруучу кошулган бүт барышта жороо болуп саякатка жол баштоо кошулган жергиликтен саякат жол баштоочу утурлап алуудай тейлөө үлгүсүн колдонуп ар 2-3 атайын бөлмөгө 24 сааттык башкаруучу септелип ичкелешкен турмуштук тейлөө жана чөгүү ыңгайындагы маданий саякат түшүндүрүүгө тең маани берип саякатчылардын сапарга чыгуу туюнуусун жалпы беткей жогору көтөргөн. Шанхай темир жол эл аралык саякат тобу чектүү шериктиги саякат поезд иштери бөлүмүнүн орун басар башкы директору Ван Гуан Чаң саякат атайын поезд аркылуу чаңжаң көтөрмөсү менен Шинжаңдын маданий саякатын өтүштүрүүчү көпүрө салып, дагы да көптөгөн саякатчыларды кооз Шинжаңга келип, саякаттоо мүмкүндүгүнө ээ кыла турганын билдирип мындай деди. 7-ай, 8-ай, 9-айда Шинжаңга келүүчү атайын поезд орундаштырдык. Бул жол менен 5 каттамдагы поезда 1000 киши ирет айланасында болот. Мындан ары биз дагы Шанхай менен Шинжаңдын маданий саякат алмаштыруу кызматындагы да жакшы иштейбиз.
1: Кечө 6-айдын 1-чү күнү жөнгөтүштүк аба жол жарнагы тизгинделген чектүү шериктиги Гуанжуу Үрүмчү Франкфурт эл аралык аба жолу каттамы ачылды. Бул мамлекетибиздин батыш түндүк районундагы туңгуч Германияга тике баруучу Матрегара жүргүнчүлөр ташымал каттамы эсептелет. Эми станциябызга барышса Ван Йиңдин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Аталган каттамда Боинг 787-9 кең толкулуу жүргүнчүлөр учагы милдет аткарат. Ар аптанын дүйшөмбү жума күндөрү дайымдуу каттайт. Үрүмчүдөн Франкфуртко чейинки так каттамдагы учуу убакты божомо менен 8 саат. Жүргүнчү Рэнью мындай деди: абдан оңтойлуу болду, алгылыктуу суу убакытты абдан үнөмдөп калды. Кызмат иштөөчүлөр жөнүнөн айтканда эс алуу убактыбыз бир кыйла тартыш. Шинжаңдан чет элге саякатка чыгуу бул абдан жакшы тандоо болду. Жөнгөтүштүк аба жолу жарнагы тизгинделген чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчү шериктиги базар сатуу бөлүмүнүн орун басары директору Барслан Кабарчыга мындай деди: бул жолку каттамдын ачылуусу батыш түндүк райондо Германияга тике баруучу каттам жок болуу боштугун толтуруп, Шинжаңдан Европага каттоодо чыгыштагы шаарларда ортодо которулуудай сапарга чыгуу ыңгайын аякташтырды. Каттам Үрүмчү Европа өзөктүү аба жол түйүнүнүн тике туташуусун жеңиштүү ишке ашырып, Үрүмчүнүн мейкиндик жибек жолунун өнүгү куруу, курбатын өнүмдүү өстүрдү. Кийинки арымда түштүк аба жолу матректер ара аба жол линиясынын жайгашуусун сызылгылдаштырып, Азия Европа каттам торун жакшыртып, сапаттуу чек араттаган каттам жолун тыгыздаштырып, жөнгө Европанын жан жактылуу, көп катмарлуу алмаштыруу кызматташуусун тереңдештирип, аба жолунун аракет энергиясы аркылуу жаңы доор, бир алкак бир жолдун жогору сапатта өнүгүүсүнө дем өөр болот.
0: Көркөм жумго сапары. Мамлекеттин шордуу жерден универсал пайдалануу сынак түйүн ооданы катары Маралбашы ооданы жакында жеңиштүү түрдө 10,000 моолук оор даражада чөлдөшкөн шорлуу жерди сапаттуу тоют базасына айландырып көчүрүүгө жайылтууга болгон шорлуу жерди жөнгө салуу үлгүсүн иликтеп чыкты. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Учурда Маралбашы ооданы Абат шаарчасынан шорлуу жерди универсал пайдалануу үлгү көрсөтүү базасында 10,000 моолук тоюттук кара буудай адамды сүйүнтүп өстү. Ал эми жарым жыл мурда бул жердин pH наркы 9, топурактагы шор мөлчөрү 2.4% жеткен оор даражада чөлдөшкөн шорлуу жер болучу. Бир талдагы чөп чыкпоочу. Жүнгө илимдер академиясы Шинжаң экология жана жогорапия изилдөө орнунун адис изилдөөчүсү Тен Чаңен кабарчыга мындай деди: кара буудайдан турган бул шорго байымдуу мыкты эгинди шайкешип, топурактын шордон арылып жакшылануу, топурактын кумдашуусун тизгиндөгө болуп эле калбай, дагы запас жер байлыгын чыйралтат. Бул түрдүү жөнгө салуу үлгүсү түштүк Шинжаңда ал түгүл бүткүл батыш түндүк кургак райондорунда ашаан күчтүү жайылтуу наркы бар. Жөрөлгөлүү алды менен топуракты өзгөртүү, артынан эгүүдөй мурдатан бар үлгүнү бузуп, Маралбашы ооданы эгүү аркылуу жерге шайкешүү, жер аркылуу ылайыктуу эгүү, козу карын аркылуу жерди өзгөртүү, чөп аркылуу жерди багуудай жөнгө салуу жаңы үлгүсүн куруп чыгып, бүгүнкү күндө бул топурактын 10,000 моолук шорлуу жерди жакшылоо үлгү көрсөтүү базасынан ар моосунан түшүм алынган жашаң чөп 3.5-4 тоннага чейин болуп, жергиликтен малчылыгын туруктуу түрдө жогору белоктуу сапаттуу тоют менен камдаган. Маралбашы оодандык айыл чарба айыл кыштык идарасы дыйканчылык техникаларын жайылтуу борбору партия ячейкасынын шужесі О Яң мындай деди: курулуш, агрономия, химия, биология сияқты чаралар арқылы топырақты жақшылап, айдо жердін

0: сапаты менен жердин өндүрүш курбатын жогорулатып, шорлуу жерди жакшы айдоого өзгөртүүнү ишке ашырып, мамлекет боюнча шорлуу жерден универсал пайдалануу үлгү көрсөтүү үлгүсүн бардык күчүбүз менен жаратабыз.
1: Автоном райондук тартип текшерүү комитети, ревизия комитетинин кабары. Автоном райондук коом коопсуздук назараты каттоо башкаруу баш атыретинин баш атырет башчысы Чан Жэнгу тартипке, законго оор кайчылык кылды деп шектелип, учурда автоном райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин тартип боюнча текшерүүсүн жана ревизиялык текшерүүсүн кабылдоодо.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 2026 жылдык Шинжандын жайка аштык сатып алуу кызматы 6 айдын ортолорунда башталат. Быйыл бүт автоном район боюнча жайка аштыктан 3,400,000 тонна айланасында сатып алып, сатып алуу мөлчөрү кыйла жогору деңгээлде сактоосу күтүлүүдө. Учурда жер жерлер сатып алуучу кампа сыйымдуулугунан 4,250,000 тонна дайындап, жалпы тулкудан сатып алуу ажатын канааттандырат.
1: Тор ачтамак суусундук тейлөө тижаратчыларынын азык түлүк коопсуздук негизги тулку жоопкерчилигин көзөмөлдөп башкаруу белгилемеси 6-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Белгилемеде мына булар айкындалды. Торго кирген ачтамак суусундук тейлөөсү менен камдоочулар ачтамак суусундук азык түлүктү оромолоп, оозун бекитүүсү тийиш. Ошондой эле бекиткенде оозун ачкандан кийин калбына келбестигине кепилдик кылуу керек. Керектөөчүлөр ачтамакты алганда, эгер вай майдын печети болбосо же печети бузулганын байкаса, нак майданда тикилей кайтарып жиберсе болот. Ошондой эле акчаны кайтарууну талап кылуу укугуна ээ.
0: 5-чи айдан тартып, Үрүмчү шаардык шаар башкаруу идарасы, акимчилик закон аткаруу идарасы, шаар тургундарынын түнкү сапарга чыгуу коопсуздугуна үйрөлүп, жол чырагы жарбоону атайы жөнгө салуу кызматын улануу жылыштатты. Азырга чейин 158 жердеги маселени түзөтүүнү бүтүрүп, түзөтүү салыштырмасы 77% жетип, жалпы калыбына келтирип жарыткан чырак 2080 жетти.
1: Алдыңкы мезгилдеги температуранын уландуу жогору болуу таасиринде Кулжа ооданынын 22,000 мотил келүү лавандасы жылдардакыдан 10 күн мурда кулпуруп ачылып, фаголан, тайкунлан, шиң муу сыяктуу эрте, орто, кеч чечектей турган окшобогон чечектөө мезгилиндеги сорттор аралаш эгилип, бул гүл деңизин мала күлгүн, көгүл түрү кызгылт сыяктуу окшобогон түстөрдү көрсөтүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Эми автоном районубуздагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 сааттык аба ырайынын алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттан атабанын температурасы 22 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн 3-4 пал шамал чыгат. Алтайда күн ачык, абанын температурасы 15 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 пал шамал чыгат. Чөйчөктө күн булуттуу болуп артынан ачылат, абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн садырам жел жүрөт. Кулжада азыраак жаан жаап артынан күн ала булуттан атабанын температурасы 18 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Бортлад азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп артынан азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 25 Цельсий градус жылуу, 37 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн 3-4 пал шамал чыгат. Койтонда күн ачык, абанын температурасы 22 Цельсий градус жылуу, 39 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Шыканзыда күн ачык, абанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн 3-4 пал шамал чыгат. Санжыда күн ачык, абанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Кумылда күн булуттуу болуп артынан ачылат. Абанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 36 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 пал шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу болуп артынан ачылат, абанын температурасы 27 Цельсий градус жылуу, 44 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн 3-4 пал шамал чыгат. Корлода күн булуттуу, абанын температурасы 23 Цельсий градус жылуу, 37 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп артынан күн ала булуттан атабанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 35 Цельсий градус ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаап артынан күн ала булуттан атабанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 35 Цельсий градус ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу, абанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 36 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык, абанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу, 36 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгон Урманбек Турдапыш, Роза Кызайбек, Бегимат Ахмат, дикторлор Гүлнар Абдырасул, Абдынур Сакен, бакылоочу Өмүрбек Токтубек, редакторлору Аскат Камза, Кашкарбай Турдаалы, жооптуу редактору Алан Ромуса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе салуушу тең абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу тилинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун.

Автоном районубуз тыгыз тибиндеги Оодан чөл көмү дарыл орток толкусу оору мүнөздө боюнча которуп, оору мүнөздө тейли борбору курулушун бачымдатууда. Жүрөк кокусунан токтоп калса биринчи убакытта кандай чукул куткаруу керек? Эмне үчүн ашык менен тил өңөрүн кырса, ооздон чыга турган сасык жыт менен даам сезимин жакшыртууга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зорбайлык берүүбүздө айтып беребиз.

берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү бүздө. Аптанын районубуз тыгыз тибиндеги оодан чөлкөмү дарылоо орток толкусу оорумүнүздө боюнча которуп оорумүнүздө тейлөө борбору курулушун бачымдатууда деген медициналык жаңылыкты айтып беребиз. Аптоном райондук саламаттыкты сактоо ден соолук комитетинин кабарына караганда, аптоном районубуз тыгыз тибиндеги оодан чөлкөмү дарылоо орток толкусу боюнча которуп оорумүнөздө тейлөө борборун куруну бачымдатууда. Быйыл 9-нчу айдын этегине чейин 70% айланасындагы оодан шаар районун каптап, 2027 жылдын этегине барганда толук каптоону айкындаштырды. Аптын райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети жакында басып тараткан тыгыз тибиндеги оодан чөлкөмү дарылоо орток толкусу боюнча которуп оорумүнөздө тейлөө борбору курулушунун жетекчилигине негиз оодан чөлкөмү дарылоо орток толкусу баш даак доктурканаларына сүйөнүп которуп оорумүнөздө тейлөө борборун куруп оорумүнөздө ордунда өзүндүк тейлөө жүргүзүү районун орундаштырып бир өңчөй башкаруу өзүндүк жумуш жүргүзүү бүт барышта жабык айланма үлгүсүн аткарып 24 саат чукул абалга тең тайлаштыруу менен камтамасыз кылды. Борбордук доктурхана чөлкөмүндө бөлүмчө доктурканаларда пункт куруп, аны узартылган тейлөө жүргүзүү түйүнү кылды. Негизги катмар бөлүмчө доктурканалар эмдөө курбаты жетпей турган ноокастарга туш келсе, борбор аркылуу оодан даражалуу доктурканаларга төтө жөткөсө болот. Оодан даражалуу доктурханалар абалы оор, татаал ноокастарды борбор аркылуу жогору даражалуу доктурханалар менен тезден чиркештирүүсүнө болот. Аптанын райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети негизги катмар саламаттыкты сактоо ден соолук башкармасынын орун басары башчысы Лоюң тааныштырып мындай деди. Борбор курулгандан кийин дарылоо орток толкусуна мүчө ар кайсы орундар орундаштырууну биргелки угуп, түзүм жагынан даражага бөлүп мүнөздөп дарылоо жолу шыдырлашат. Калыкты акырындап, кичик оорулардын негизги катмада, чоң ооруларды доктурканада дарылатууга, саламаттыгын калыбына келтирүүдө негизги катмарга кайтууга көндүрөт. Оодан чөлкөмүндөгү оору көрүү берекетин токтоосуз жогорулатат деди. Калайык калк үчүн алганда оор көрсөтүүдө эң төтө болгон сезими дагы да оңтойлуу болгонун да болду. Борбор бүт оодандагы ар кайсы доктурканалардын, бөлүмчө доктурканалардын керебет жана адис номерин алууну биринчи орундаштырат. Доктурканага жатууга туура келсе, борбор оодан айыл 2 даражалуу доктурканалардын керебет ордун шайкештирүүгө жардамдашып, маалында кабылдап эмделүүгө кепилеттик кылат. Адистер оору көрүүгө туура келсе, борбор номур кайнарын бир туташ жоспорлоп, алдын ала шайкештирүүгө жардамдашып, өзү номур алууну талашпаса да болот. Ноокас айыл шаарчылык саламаттыкты сактоо ордунан оодан даражалуу доктурканага жөткөлүп эмделүүгө туура келсе, кайра номур алуунун, кайра текшерилүүнүн кереги жок. Борбор алдын ала орундаштырат. Оор абалы туруктуу, айыл шарчы доктурканаларына түшүрүлүп эмделүүгө туура келе турган ноокастар үчүн алганда, борбордун дарылоо жана ден соолукту калыбына келтирүү борбор долбоорун негизги катмар доктурканаларына жолдойт. Керек болгондо оодан даражалуу дарылоо күтүү уюмдарын төмөнкөтүшүп жетекчилик кылууга шайкештирип, дарылоо үзүлүп калбоосуна, ден соолугун калыбына келтирүүсүнө кепилеттик кылат. Борбор арналуу кызматкерлерди шайкештирип 24 саат ичинде чукул абалга тең тайлаштырууга дайын турат. Чукул кооптуу оор ноокастар борбор аркылуу жогору даражалуу доктурканалардын шыдыр жол менен тез эле шайкештирилүүсүнө ээ болот. Ошондой эле калайык калктын дарылоо камтамасыздандыруусун башка жерде эстелик алуу бүтөмөлөрүн бүтүрүүгө жардамдашып катыштуу саясаттарды үгүттөп калайык калк эмделгенде дагы да түшүнүктүү дагы да камсыз болуусуна мүмкүндүк жаратат.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Аптынын районубуз тыгыз тибиндеги Одан чөлкөмү дарыл орток толкусу оору мүнөздө боюнча которбо оору мүнөздө тейлөө борбору курулушун бачымдатууда деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Жүрөк кокусунан токтоп калса, эң алды менен кандай чукул куткаруу керек деген сабатты сүйлөп беребиз.

жүрөктүн кокусунан токтоосу жөнөкөйлөштүрүп айтканда жүрөктүн канды бүркүп чыгаруу кызматынын кокусунан токтоп калуусу. Мындан адам эс акылдан айрылып тамыр согушу жоголуп тыныгалуусу токтоп калуу абалы көрүлөт. Эгер бир канча минут ичинде калыбына келтирүүгө болбосо, чоң мээ сыяктуу зарыл мүчөлөргө оор даражада кан кычкылтек жетишпей өмүрү акырлашуусун пайда кылат. 6-нчы айдын 1-нчи күнүнөн 7-нчи күнүнө чейин жүнгө жүрөк жана өпкө кызматын калыбына келтирүү апталыгы. Ден соолук зор байлык берүүбүздө сизге илимий арга менен чукул куткарынын 4 кадам аргасын үйрөтөбүз. Жүрөктүн кокусунан токтоосу кайсыл мезгилде эң жогору чекке жетет. Кодом, биологиялык саатка окшош, жүрөктүн кокусунан токтоосунда да күндүз менен түн ыргагы жарыкка чыгат. Түштөн мурун козголуунун эң жогору чек эсептелет. Жүрөк мээ үчүн түштөн мурун оңой жумуш таштайт. Бул жөнүндө адистер мындай деп түшүндүрөт. Биринчи, адам денесинин түндө зат алмашуусу акырындайт. Эртең менен турганда кан алмаштыруусу жабышкак болуп кан агуусу акырындагандыктан кан тамыр оңой тосулат. Экинчи, түштөн мурда адамдын маанайы бир кыйла

Иш түндүк райондордо кеч курун оорунун козголосу бир эле көбүрөөк болот. Бул ошол райондордо күндүз менен түндүн убакыт өзгөрүшү, температура айырмасынын бир эле зор болуусу менен катыштуу болуусу мүмкүн. Жүрөк кокусунан токтогондон кийинки 6 минутта кандай абал көрүлөт? Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө мамлекетибизде ар жылы мөлчөр менен 544 000 адам жүрөгү кокусунан токтоону баштан кечирет. Доктурхана сыртында тирүү калуу мөлчөрү 1%га да жетпейт экен. Жүрөктүн кокусунан токтоосу ден соолукка кооп жеткирүүчү зарыл факторго айланган. Жүрөк кокусунан токтоо көрүлгөндө кан айлануусу токтой тургандыктан чоң мээ кычкыл тек менен камдалуудан тез арада айрылат. Жүрөк кокусунан токтогондон кийинки 5-10 секундта ноокастын башы айланып көзү караңгылашуусу мүмкүн. 10-20 секундтон кийин эсине таануу жана тырышып калуу абалы кошулуусу мүмкүн. 30-45 секунд аралыгында ноокастын эки жагындагы көзү карасы чоңоюп, жарка болгон рептилиси жоюлат. Мөлчөр менен 30-60 секундтан кийин тынык алуусу токтойт. Бир бөлүк ноокастарда чоң кичик даратына ээ боло албастык абалы көрүлөт. Эгер жүрөктүн кокусунан токтоосунун жалгашуу убакты 4-6 мүнөттөн ашып кетсе, мээ клеткаларында калыбына келбей турган закымдалуу абалы көрүлүшү мүмкүн. Анткени мээ тыкандары кычкыл тек жетишпөө абалына теңтелештирүүгө аябай сезимтал болуп, кан менен камдалуусу үзүлүп калса, энергиянын зат алмашуусу дароо таасирге учурап, нейрондун кызматы кедерге учурайт, ал түгүл көз жумат. Жүрөк кокусунан токтоо опурталы жогору кишилер тобу, тажы сымал артерия оорусуна чалдыккан кишилер, кан басымы жогору, диабет оорусу бар ноокастар, эткелдик оорусу сыяктуу оорулар менен тукум кубалоо мүнөздүү жүрөк оору тарыхы барларды камтыйт. Тамеки тартуу, аракты көп ичүү, узун убакыт басымдын өтө оор болуусу сыяктууларда жүрөктүн кокусунан токтоо опурталын арттырат.

Жүрөк кокусунан токтого жолукканда кандай дароо куткарууга болот? Жүрөк кокусунан токтогондогу чукул куткарунун терүүчүлүк тизмеги негизинен мындай 4 бөлүктү камтыйт. Биринчи, дароо айырмалап тез өкүм чыгаруу. Каршы жактын эс акылынан адашкан адашпаганын жана жүрөк согусу чукул токтоп алынын бар жоктугун текшерүүдө. Козгоп терметүү, кыйкыруу, көрүү аргасын колдонсо болот. Мындайча айтканда ээкинин терметип, ноокасты жогору үн менен кыйкырып чакырып, көкүрөгүнүн көтөрүлүп басуу абалын күзөтүү. Күзөтүү убактын 10 секунд ичинде тизгиндөө керек. Экинчи, жүрөк менен өпкөнү туура калыбына келтирүүнү аткаруу. Басуу орду көкүрөктүн дал ортосу. Басуу тереңдиги 6-5 сантиметр. Тездиги минутуна 100-120 ирет болу. Ар мүмкүндүктүн барынча уландуу басуу керек. Үчүнчү, алгачкы мезгилдеги жүрөк козготуу. Дене сыртынан автоматик дене сыртынан жүрөк козготуу жабдусу AED алгандан кийин эскертүүгө негизделип дароо иштетүү керек. Анткени ар бир минут кечиктирилген сайын ноокастын тери калуу мөлчөрү 7-10% төмөндөйт. 4-чү. Жогору даражалуу өмүрүн колдоо аргасын колдонуу. Чукул куткаруу кызматкерлери окуя көрүлгөн орунга келгенден кийин жогору даражалуу тынык жолун ачып, дары менен ноокасты чукул куткарат. Жүрөк менен өпкөнү калыбына келтирүүнүн негизги өнөрүн ийгерүүдөн сырт, турмушта жүрөктүн кокусунан токтоп калуусунан сактануу үчүн тамакты тизгиндеп, тоюнган май кычкылы менен холестериндин керүү мөлчөрүн азайтып, тамекиден тыйылып, аракты чектөө. Мөөнөт боюнча чыныгып, дене салмагын тизгиндөө керек. Өнөкөт мүнөз дооруларды ойдокудай башкарып, кан басымын, кандагы кан деңгээлин өнүмдүү тизгиндеп, жүрөкме кан ооруларынын делгир алдын алуу керек. Ошондой эле эмдөө керек. Адаттагы терең кыялга чөгүү, йога сыяктуу аргалар аркылуу рухуний басымды жеңилдетип, жеткиликтүү уйкуга кепелеттик кылуу керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө жүрөк кокусунан токтоп калса эң алды менен кандай чукул куткаруу керек деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттыкка байланыштуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Эмне үчүн кашык менен тил өңөрүн кырса ооздон чыга турган сасык жыт менен даам сезимин жакшыртууга болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар күнү эрте менен тишти чоотуп келгенден кийин кашыктын тескери бети менен тил өңөрүн акырын кырып, тил түбүнөн тилдин учуна чейин 3-5 ирет кырып, андан кийин таза суу менен оозду чайкоо. Тил өңөрү тилге жыйналган бактерия, азыктык калдыктары жана түлөгөн эптелия клеткасы болуп, тил өңөрү калың ары оор болгондо учкуч, күкүрттүү аралашмалар пайда болот. Ал ооз жыттанынын башка кайнары. Ошону менен бирге калың тил өңөрү даам сезимин жаап, даам сезимин акырындатып, кишилер туз менен кантты байкабай көп кошуп алат. Дат баспай турган болот кашыктын жээге ок жаасы мал болуп, тиш чоткесине караганда тил өңөрү томолок бурчуна бир кыйла жабышып, кургак окшуу абалын оңой пайда кылбайт. Нактылуу иштөө аргасы. Бир тал таза дат баспас болот кашыкты алып, арткы жагы менен тилдин

ички жагын мүмкүндүктүн барынча ичкерлей жүгүртүү, бирок кургак окшуй турган даражага жеткирүү, телдин уч жагына карай жеңил кыруу, ар бир кырып болгондон кийин агынды суу менен жабышкак суюктукту чайкап чыгаруу керек. Телистүү жукарып телөңөрү солгун түскө киргенден кийин 3-5 ирет кыруу керек. Аптасына 2-3 ирет кырса болду. Чектен ашырып жибербестик керек. Бүгүн бир ирет теле өңөрүн кырып, айнекке карап өзгөрүштү көрүп, андан кийин ооздон чыга турган жытты жыттап көрүңүз. Телиңиз тек тазаланып гана калбастан дагы азык-түлүктүн баштапкы даамындагы сезин аласыз. Ооз чайкай турган суюктукту сатып алган акчаны үнөмдөп чыныгы даам сезимине ээ болосуз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн кашык менен тил өңүрүн кырса, ооздон чыга турган сасык жыт менен даам сезимин жакшыртууга болот деген сабатты айтып бердик.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түзөп окуп чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Буролча Айдагүн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар дегенде

0: Энжак радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонттер терминалы салуушу тиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында мамлекеттик өнүгүү жана ыслаат комитети, мамлекеттик энергия идарасы көп абонттуу жашыл электрди тикелей улап өнүктүрүүгө тартиптүү түрткү болууга байланыштуу иштер жөнүндөгү кулактандыруусун басып таратты. Автоном райондук өнүгүү жана ыслаат комитети, энергия идарасы дароо аракетке келип, назарын жашыл эсептөө жөндөмү сыяктуу жаңыдан гүлдөнүп жаткан кесиптерге чордондоштуруп, биринчи түркүмдө көп абонттук жашыл электрди тикелей улаш түрүнүн жүзөлүшүсүнө чыныгы кепеле тыкылып, эсептөө жөндөмү менен жаңы энергияны тикелей улаш жолун өнүмдү шыдырлаштырып, Шинжаңдын жашыл эсептөө жөндөмү нам картасын бүт күчү менен жаратты. Бул түркүмдөгү түйүр жалпы экөө болуп, айрым-айрым абалда Комул шаары Аратүркөк ооданы эсептөө күчүндө жаңылык жаратуу боюнча үлгү көрсөтүү району көп абонттуу жашыл төктү тикелей улаш түрүү биринчи мезгил. Карамай шаары Булут эсептөө кесиптик бакча району көп абонттуу жашыл электрди тикелей жалгаштыруу түрү биринчи мезгилден турат. Түрлөрү бирдей торлоштуруу тибиндеги көп абонттуу жашыл электрде тикелей улаш болуп, көтөрүмдүүлүгү бүт сандуу маалымат борбору. Жакында жаратылган Манас Ырбий театр төл чыгармасы Үрүмчү экономика техниканы ачып өнүктүрүү району Тудунхаба районунда коюлду. Жаңсу өлкөсүнүн Кызыл Суу Кыргыз автономия областына нишандуу жардам берүү боюнча Шинжаңды маданият аркылуу балкытуудагы түйүндү Озот театрдын үлгүлүү чыгармасы катары баатырдык эпосту негиз кылган бул Озот сахна чыгармасы арылот кадрлары элинин жүрөгүнө тикелей таасир көрсөтө турган бир майдан маданият керемет салтанатын алып келди. Манас миң жылдан бери таралып келген болуп, кыргыз улутунун ооруктана турган баатырдык эпосу. 2006 жылы мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастар тизмесине киргизилген. 2009 жылы Бириккен Мамлекеттер Уюму Агартуу Илим Маданият Уюмунун адамзаттын заттык эмес маданият мурастары өкүлдүү чыгармалары тизмесине киргизилген. Сахнада артисттер күчтүү арткы көрүнүш менен Манас эпосундагы классик көрүнүштөрүн Карлоо тоо жана Бозой элементе жуурулушкан сахна көрүнүшүн чагылдырып, көрөрмөндөрдү аябаттуу Памир бөксө тоо көрүнүшүнө алып кирди.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ата мекен Алтын бешигим аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө 22-нчи кезектүү Чоңго Шэньчжэн эл аралык маданият кесиби жарминкеси жөнүндө сүйлөп беребиз. 22-нчи кезектөө Чоңго Шэньчжэн эл аралык маданият кесиби жарминкеси 16-нчы номерлуу сарайдын жасалма акыл жөндөмдүү көргөзмө районунда илим техника менен маданияттын жуурулушусун сезингенге боло турган, өз ара түрткү боло турган иш жүзүндүүлүк көрүк мейкиндигине жыйынтыкталды. Бул көргөзмө району маданият жаратуучулугу Чоңгонун бир кошулган 8-9 чоң көрүнүктөндүрүү катарына киргизилген ары сан арыптуу көркөм өнөр, картон оюну, электрондук басеке сыяктуу бөлүктөр менен өз ара түрткү болуп, алдыңкы катардагы техника чордондошкон. Баш байлык жыйылган озот чыгармаларды көргөзмө кылуу формасын калыптандырган. 50-дөн ашуун AI экология керканасы, акыл жөндөмдүү кийүү, такоо, AI жумуш бүтүрүү, акыл жөндөмдүү машина адам сыяктуу 5 чоң түрдөгү түшүмдү алып келип, маданият кошулган AI абстракт таанымды көрөрмөндөрдүн көз алдындагы жандуу туйнууга айландырды. Маданият кесиби көргөзмөсүнүн дайымдуу коногу катары саякатчы Лю Мауфу жана анын достору илим техника көргөзмө районунан айрылууга көзү кыйбай, ар түрдүү колдонушчан деталдарды ооз-оозуна тийбей мактады. Быйыл илим техника түшүмдөрү өзгөчө мол болду. Анын үстүнө көптөгөн иш түзүндүүлүк колдонуу көрүнүшү бар экен. Илим техника турмушубузга барган сайын жакындашты. Мамлекет ичиндеги алгачкы бүтүндөй өз алдына изилдеп жасалган толук аракеттүү учуу ээликтүү учактуу көрүнүш системасын тикелей туюнганда, ал ан сайын толкунданган абалда достору менен таасыратын ортоктошту. Чөгүү ыңгайындагы оюнду туюну аркылуу бүт жер шарындагы көптөгөн учак жайды оңой эле айланып чыкканга, ошону менен бирге авиация билимдерин игерүүгө болот экен. Эгер учуу эликтемесе кишилердин аңсоосундагы жерлерге талпунуусун канааттандырса, MR жабдуусу эликтеме менен реалдыктын физикалык чек арасын бузуп таштады. Маңсияңы Шэньчжэн илим техника чектүү шериктигинин көргөзмө району алдында катарда туруп туйуна турган саякатчылардын аягы үзүлбөдү. VR көз айнегин такаганда көз алдыдагы чыныгы көрүнүш менен эликтеме көрүнүш бир бирине чуурулушуп, аябай күчтүү көрүү сезимин алып келди. Көргөзмө районунун кызматчысы Сүй Жиңдин тааныштыруусунча, бул AI кошулган реалдык аралаштырылган жабдуу азыр тарыхый маданиятты чөкмө ыңгайында туюну, илимди жалпылаштыруу өз ара таасирлешүү көргөзмөсү, байыркы шаарча жана көрүк райондорун сан арыптештирүү сыяктуу маданият саякат көрүк райондорунда кең көлөмдө иштетилип, коюу маданият жана керемет табият ан сайын жандуу арга менен саякатчылардын көз алдына тартылды. Илим техниканын киргизгени көрүү сезими болуп эле калбай дагы, жөрөлгөлүү технологияны кайта жаратуу. AI кошулган маданият саякат байлыгын чиркештирүү жыйынында мамлекет боюнча алгачкы акакташ кесиби AI чоң модели Шэньфуцзян кызуу түйүнгө айланды. Саякатчылар тек компьютердеги бедерлерди тандаса эле AI тездикте долбоорду пайда кыла алат. Жанындагы макы жолуна иш кошуу машинасы буйрукту тапшырып алат. Бургу учуу акакташтар тез темпте аракеттенип, дал ордунда оюп чыгат. Долбоорлоодон тартып, дайын түшүмгө чейин баарысы бир жолунда бүтүрүлөт.

бул модель 200,000 жүрүштөн ашуун акакташ сүрөт жандуу сандуу маалыматы жана 60,000 жүрүштөн ашуун бедер белги машыгын негиз кылган болуп, тегиндеги ташта айырмалантыруу, кемтиктерди байкоо, AI долбоору, 3D модель жасоо, электрондук иш кошууга чейин болгон татаал алканы иш жүзүнө ашырган. Бул кезектүү маданият кесиби жармекесинде кызыктуу турмуш тейлөөсү, чөкмө керектүү формасындагы маданият саякаты туюнуудан жөрөлгөлүү кесиптерди акыл жөндөмдөштүрүп жаңылык жаратууга чейин болгон барышты илим техника аркылуу күч кошуу доорунун турмуш көрүнүшү чагылдырылды.

Урматтуу угармандары, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө 22-нчи кезекте Жонго Шанжан эл аралык маданият кесиби жармекеси жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акыбатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунан Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң турмагыбыз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң турмагыбызды мамлекеттин жаратуучулук патентине ээ болгон Шинжаң жайыттарындагы

жерди толуктоо, экини жолго коюу, үчтү жогорулатуу техникасын тааныштырабыз. Жакында Шинжаң айыл чарба ашөөсү жайыт кесиби адистер тобу изилдеп ачкан бирди толуктоо, экини жолго коюу, үчтү жогорулатуу, сорт өзгөртүп жыюу техникасы мамлекеттин жаратуучулук патентине ээ болду. Бул техника от чөп менен мал чарба ортосундагы кайчылыкты басаңдатуу, жайыт байлыгынан пайдалануу өнүмүн жогорулатуу, мал чарбанын жайыт мал чарбанын жогору сапаттуу өнүгүүсүн илгери сүрүүнү илим техника тирөөчү менен камдады. Шинжаңдын табигый жайыт көлөмү кең. Бир бөлүк мал чарба багыла турган жайыттар узун мезгил калыбына келтирүү кыйын болуу, от чөп түшүмү төмөн болуу, суу, жер семирткичтен пайдалануу өнүмү төмөн болуу сыяктуу көрүнүктүү маселелерге туш келип, жайыт экологиясын коргоо жана малчылыктын жогору сапаттуу өнүгүүсүн белгилүү даражада чектеп койгон болчу. Өндүрүш иш жүзүндүүлүгүндөгү оору түйүнүнө карата Шинжаң айыл чарба ашөөсү жайыт адистер тобу маселени район климаты жана жайыт өзгөчөлүгүнө коюп, экологияны алдыңкы орунга коюу төп чара колдонууда бекем туруп, бир толкулашкан жогору өнүмдүү жайыттарды жакшылоо техника системасын жаратты. Бирди толуктоо дегенибиз оодарбай туруп эгүү техникасын колдонуп, топурактын баш аламандашуусун мүмкүндүктүн баарынча азайтуу алдыңкы шартында ылайык келе турган от чөп үрөөнүн чегинген жайытка төп толуктап, жайыт жаратуу өнүмү жана жамынчы өсүмдүктөрдүн калыбына келүү темпин жогору көтөрүүнү көрсөтөт. Экини жолго коюу дегенибиз төп сугатуу жана төп жер семирткич берүүдөн турган эки түрдүү суу жер семирткичти теңшүү тизгиндөө чараларын жүрүштүрүп жолго коюп, от чөптөрдүн өсүү баскычы, топурактын суу абалы жана азыктык менен камдоо шартына негиз илимий башкарууну көрсөтөт. Үчтү жогорулатуу техниканы жыйып колдонуу аркылуу жайыттын күрдүүлүгү, жайыттын өндүрүш күчү жана дыйкан малчылардын кирешесин шайкештирип жогорулатууну иш жүзүнө ашырууну көрсөтөт. Техниканы жолго коюу барышында адистер тобу чегинген мал багыла турган жайыттардагы жамынчы өсүмдүктөр шалаң болуу, такыр жери салыштырмасы бир кыйла жогору болуу, топурактын суу сактоо, жер семирткич сактоо жөндөмү төмөндөп кетүү сыяктуу маселелерди имээрчиктеп, ылайыктуу от чөп түрлөрүн тандап, ары толуктап, эгүү формасын озоттоштуруп, жерди оодарбай машгулат кылуу аркылуу жер оодаруунун топурак жана жамынчы өсүмдүктөрдү бузулууга учуратуусунан сактанды. Ошону менен бирге жайыт топурагынын нымдуулук абалы жана от чөптөрдүн өсүү ажатына биргелештирип, төп сугатуу менен төп жер семирткич берүүнү жүрүштөштүрүп кулаш жайылдырып, толуктап эгилген от чөптөрдүн тез майса чыгаруусу, туруктуу топ куруусуна чыныгы кепелеттик кылып, жайыт тобунун капталуу даражасы жана жем тоют түшүмүн арттырды.

Адистер тобунун мүчөсү Ван Шөрүй тааныштырып мындай деди. Бул техниканын өзөгү нукура, көп сугаттуу, көп жер семирткич берүү болбостон. Кайра чегинген жайтты калыбына келтирүү мыйзамына негиз. Толуктап эгүү, суу таратууну башкаруу жана азыктык менен камдоону окшош бир техника системасына коюп, биргелки ойлошуудан турат. Оодарбай толуктап эгүү, төп сугаттуу, төп жер семирткич берүү бирикме форма аркылуу бир кыйла кыска убакыт ичинде чегинип кеткен жайыттын жамынчы өсүмдүк абалын жакшылап, жайыттын сызыл өндүрүш жөндөмүн өстүрүп, жайыт экологиясын калыбына келтирүү жана жайыт малчылыгынын тибин өзгөртүп даражасын өстүрүүнү техника тереги менен камдаганга болот. Бул патенттин колго келтирилүүсү, бул адис

кесиптер тобунун чегинген жайыттарды калыбына келтирүү жана жайыттын өндүрүш күчүн арттыруу жагында жаңы техника натыйжаларына ээ болгонунан дарек берет. Бул топ Шенжаңдын окшош болбогон райондорундагы жайыттын чегинүү тибе жана өндүрүш иш түзүмдүүлүгүнө биргелештирип, техника жагынан үлгү көрсөтүү жана кеңейтип колдонууну ан сайын кулаш жайылдырып, от чөп бүрөөнүн тандоо, суу, жер семирткич башкаруу жана атыс машкулаты параметрин толумдуулаштырып, патент натыйжаларын сынак кылуу, үлгү көрсөтүүдөн көлөмдөштүрүп колдонууга бет алдырууга түрткү болду.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө мамлекеттин жаратуучулук патентине ээ болгон Синжаң жайыттарындагы бирди толуктоо, экини жолго коюу, үчтү жогорулатуу техникасын айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Kübek cipke okşuş, milyon doğun junfa ulan kızların birbirine baylanıştırıp duran. Ata mekin al.
1: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө Шинжаңга нишандуу жардам берип жаткан окутуучу Ю Жунпин менен таанышабыз. Ю Жунпин Шанхай шаары Чиңпу району Чинзи орто мектеби окутуу башкармасынын мудуру. Жумушчулар уюшмасынын төрагасы, Чинзи орто мектептин жогору даражалуу физика окутуучусу. 2024 жылы 8 айда ал Карамайга келип, шаардык окутуу изилдөө ордунун физика окутуусу изилдөө кызматчысы болгон. Ю Жунпин алгачкы жолу Карамайга келгенде текшерип изилдөө аркылуу Карамай шаарынын физика бөлүгү окутуу долбоорунда курулма таракай болуу, логика менен байланышы жетерлүү болбостук сыяктуу маселелердин бар экенин байкады. Бул үчүн ал Карамай шаарынын окутуучусу Ван Тянвин менен чогуу талкуу кылып, бир окуу мезгилинде бир чоң арым илгерилүү, бир жарым жылда жабык алканы басып болуудан турган окутуу, изилдөөнү илгери сүрүү оюн тургузду. Тегинде бар болгон окутуу рамкасын сактап калуу негизинде Ю Жунпин Шанхайдын озот окутуу түшүнүгү жана иш жүзүндөлүк тажрыйбаларын сиңдирип, бөлүк окутуу долбоору калпын озоттоштуруп, толумдуулаштырып, негизги милдет анализин ан сайын күчөтүп, түйүндү окутуу кыймылы менен көп кайнарлуу баалоо мисалдарын орундаштырды. Ошон менен бирге окутуучулардын анализ жетекчи каритасынан пайдаланып, билим тамырын иреттеп, турмуштагы чыныгы маселелерге биргелештирип окутуу мазмунун жалгаштырууга жетекчилик кылып, бөлөк окутуу долбоорун жандандырды. 2025 жылы 4 айда Ю Жунпин сабак өтүүнүн сапаты жана өнүмүн өстүрүүгө маани берип, жаңылык жаратуу аркылуу ортого койгон көрүнүш, туюнуу, изденүү, колдонуу сабак формасы, ошондой эле 3 алгы сөз, бир түшүндүрүү окутуу аркасын дагы маселелерди иретке тургузуп, кыймыл тартибин тургузуп, окутуу тартибин толумдуулаштырып, долбоор түшүндүрмөсүн толуктап, окутуучуларды окутуу ой жүгүртүүсүн өзгөртүүгө жетектеп, окутуунун маңыздуу түйүнүн кандай окутуудан окуучуларды кандай үйрөнүүгө жетектөөгө өзгөрттү. СЗЛ иш жүзүндөлүк такшалуу жана бүт чөлкөм жайылтып оруно чок калдыруу аркылуу Карамай физика сабакканасын жаңылап, окуучулар дилгерлик менен катышуу, жакшы окутуу маанайын жаратууга тереңдей ой жүгүртүү, сабакканада сабак берүү аргасынын тибин өзгөртүүнү секин-секин бардыкка келтирди. Карамай шаары өзгүлтүксүз иш жүзүнөн өткөрүү жана жалпылаштыруу аркылуу физика сабагын жаңы түскө киргизип, окуучулар иштиктүүлүк менен катыша турган, терең пикир жүргүзө турган, издене турган жакшы окутуу маанайын калыптандырып, сабак аркылуу окутуу аргасын өзгөртүүнү иш жүзүнө ашырды. Мурда Карамай шаарынын физика тапшырмасында кошумча машык суроосуна артыкча сөнүп алуу, суроо түрү бир түрдүү болуу, ой жүгүртүү тереңдиги жетерлүү болбостук сыяктуу жетишсиздиктерге карата Ю Жунпин бош орунду толтуруудан жөнөкөй жооп берүүгө чейин, жыйынтыктан барышка чейин тапшырманы озоттоштуруу багытын ортого койду. Ал башта ак болуп биринчи чептеги окутуучуларды жетектеп машык долбоорун озоттоштуруп, бош орун толтуруу суроосун логикалык түшүмгө маани бере турган кыска жооп суроосу, эсептөө суроосуна өзгөртүп, билимдин калыптануу барышын чагылдырууга маани берди. Ошону менен бирге ал турмушка бет алган чыныгы абалга сөнүп машык долбоорлоду. Мисалы, минерал суу бөтөлкөсү өрт апатын келтирип чыгаратты мисалга алсак, линза принцибин түшүндүрүп, окуучулардын изденүү кызуулугун өнүмдө козгоп, илимий ой жүгүртүүнү жетилдирди. Шинжаңга нишандуу жардам берүү мезгилинде Ю Жунпин окутуу изилдөө биринчи чебине терең

түгүп 12 жолу шаар даражалуу физика окутуу изилдөө кыймылын уюмдап 30 канча мектепте окутуу текшерип изилдөөнү кулаш жайылдырып жалпы 200 сааттан ашуун сабак угуп өз алдына 3 майдан үлгүлүү ачык сабак тастыктады.

Ал дагы баштактык менен 6 жолу Шанхай карамай тор окутуу изилдөөсү, 20 канча жолу кызмат ишканасы кыймылы, 3 жолу атайын темалуу лекция уюштурду. Анын көңүл коюп үйрөтүүсү, жардам берүүсү жана жетектөөсү артында жаш окутуучулардын өсүп жетилүү өнүмү көрүнүктүү болду. Ли Чин Мао мамлекеттик орто мектеп физикасы боюнча жаш окутуучулар окутуу жарышында 1-чи даражалуу сыйлыкка, Жаңна автоном район боюнча 2-чи даражалуу сыйлыкка, жалпы 7 киши автоном район жана андан жогору даражалуу сыйлыктарга ээ болду. Ал дагы сунуш менен Кулжа, Коргоз, Күйтүн сыяктуу жерлерге барып, окутуу изилдөө лекциясын кулаш жайылдырып, Чиңпу физика окутуу ысылааты тажрыйбасын түндүк Синжаңдагы көптөгөн жерлерге жеткирди. Жаңсу Иле Мерөйү окутуу жарышынын баалоочусу болууга сунушталып, кесиптик жөндөмү кең көлөмдө моюндалды. Ю Чинпин иштиктүүлүк менен район алкаган окутуу изилдөө өрүшүн куруп, Шанхай, Чинхай, Синжаң, Юннаннен турган 4 жердин тордо бирлешме окутуу изилдөө кызматын баштагытык менен уюмдап, Шанхайдагы өзгөчө даражалуу окутуучуларды атайын темада сабак өтүүгө сунуштап, жогору сапаттуу агартуу байлыгынан ортак баарланууну иш жүзүнө ашырды. Анын жетектөөсү жана ошол жердеги окутуучулардын көмөктөшүп күч чыгаруусу менен 2025 жылы Карамай шаарынын толук ортого жогорулоо сыноосунун физика натыйжасы Синжаң боюнча 1-чи орунда турду. Ал өз жеринен окутуу абалын такынчыктап, автоном район Карамай шаарына 4 жүрүш физика илимдери боюнча сыноо кагазын түзүп берип, окутууну баалоодогу бирдейликти сактоо окутуу талабын түзөлүштүрдү. Ал дагы өз каражаты менен шаардык 10-чу орто мектепке 33 жүрүш оптикалык тажрыйба жабдуусун селби кылып, мектептин тажрыйба окутуусунун тартиптүү кулаш жайылдырылуусуна кепилеттик кылды. Жүрөктүүлүк менен баштаак болуу кайраты, мыкты арымда алга илгерилегенде туруктуу жеңишке жетүү ишеними, чыныгы кармап, нактылуу иштөө бекиминде бекем туруп, Ю Чинпин 1.5 жылдык бекем туруу жана иш жүзүндө иштөө аркылуу жаңы доордогу эл окутуучуларынын милдети жана жоопкерчилигин көрсөтүп, кесиптик күчү аркылуу Чек ара район физика агартуусунун үмүт нурун жаркытты.

урматтуу угармандары, жогоруда татыктуу аттары түрмөгө өздү. Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан окутуучу Ю Чинпиндин иш эстеринен айтып бердик. Эми ырга кезек берели.

Урматтуу угармандар, уакыт байланыш менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Боролжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Slow Shifting Abonter терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 2-чү күнү, күнгө шейшембе.
3: Оголу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин Тянь-Шандын түндүк капталы, түштүк Шинжаң ойпоту, чыгыш Шинжаң сыяктуу жерлердин айрым райондорунда 35 Цельсий градустан жогору температуралуу аба ырайы көрүлөт. Турпан шаарынын айрым жерлеринде температура 45 Цельсий градуска жетет же андан жогору болот.
2: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болуп артынан буруттанат. Эң төмөн температура 23 Цельсий градус, эң жогору температура 33 Цельсий градус болот.
3: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Чын Шиаочаң автоном райондук аркып сарайында текшерип изилдөөдө болуп маектешкенде аркып кызматы сапаты менен тейлөө деңгээлин сызыл жогорулатып, социалисттик замандашкан Шинжаң курууга ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүүнү баса көрсөттү.
3: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 24-чү түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 48 болду.
2: Автоном районубуз малчылыкка байланыштуу тогуздар болдуу желелеш саясат чарасын сызылгылдаштырып, союш уйдун сапатын өстүрүп, сүтчүлүктүн берекетин арттырып, союш койдун түшүмүн арттырууну илгери сүрдү.
3: Биринчи айдан төртүнчү айга чейин Шинжаңдын көлөмдөн жогору өнөр жай ашкан наркы окшош мезгилдегиден 7.15% артып, бүт мамлекеттикинен 1.9% жогору турган.
2: Биңтандын шоордуу сууда балык багуу бакмачылык аянты 12,000 мого жетип, кезиндеги шоордуу жер элди байытып киреш артурунун көк түстү ачтык кампасына өзгөрдү.
3: 2026 жүгүрүүнү жактыруучулар Чуңго Таклимакан айлануу ралли жарышы жеңиштүү аякташты. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. 19-жу жолку эл аралык аркып күнү жетип келүү учурунда автоном райондук парткомунун шуучусу Чын Шаочаң

0: Қатынын сапаты менен тейлөө деңгээлин сызыл жогорулатып, аркы байлыгын аркын толук көрсөтүп, чоң кабылдуу орток толкуу таарымын бекем уютууга ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүп, социалисттик самандашкан Шинжаңды курууну баса көрсөттү. Текшерип изилдөөдө Чин Шаожаң баалуу сакталган архивдерди текшерип көрүп, бүт аптырым райондун архив байлыгы курулушун архивди коргоо оңдоп калыбына келтирүү техника изилдөөсү ачып жиберип пайдаланудан турган түрдүү кызматтардын илгерилөө берекетин ишкерлей билип, байланыштуу жолдоштор менен маектешип алмаштырып, аптырым райондун архив кызматы докуратын тыңшады. Чин Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Бүт аптырым райондун архив тармактары туура саясий багытта бекем туруп, партия үчүн архив башкаруу, мамлекет үчүн тарыхты кайтаруу, эл үчүн тейлөө жүргүзүү жоопкерчилик ыйык милдетин чыныгаркылып, тарыхый материал архивдерди жакшы сактап, реттелген тарыхый материалдарды өкмөттүн чечим чыгаруу негизи кылып, тарыхый аңгеме жана архив байлык аркылуу кызыл кенди уландырып, кишилерди туура нарк карашын тургузууга жетектөө түпкү милдетин бекем имерчиктеп, архив иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Чоң кабылдуу орток толкуу курулушун жылыштатууга өлгө коруп, архив байлыгын терең ачуу өнүктүрүнү күчөтүп, чоң кабылдуу орток толкуу тарыхы, чоң кабылдуу көп кайнардуу бир толкулуу түзүлүшүн изилдөөнү тереңдетип, кызыл кенге күч сала мураскерлик кылып, чоңканын чыгаан жөрөлгөлүү маданиятын өрш алдырып, ар улут кадр журчулугунун бешти чын жүрөктөн моюндоосун күчөтүүнү бекем тарыхы негиз менен камдоо керек. Экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүп, 15-5 жылдык жоспор орчундуу стратегиясы, орчундуу курулушун, орчундуу түр, орчундуу кыймыл архивин чогултуп башкарууну күчөтүп, орган, орундардын архив кызматын жакшы кармап, керхана архив кызматында жаңырык жаратып, жакшы иштеп, дарылануу, камсыздоосу, коомдук камсыздандыруу, агартуу, чумуштандыруу сыяктуу эл турмушу архив кызматы деңгээлин өстүрүп, архив үгүтү. Көргөзмөлүп көрсөтүү жана закон аркылуу ачып жиберүүнү иштиктүү жылыштатып, сапаттуу жогору берекеттүү архив кызмат аркылуу чоң кырдаалга ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүп, карка тейлөө жүргүзүү керек. Сан арыптештирип, тибөзгөртүү жана акыл жөндөмдүү даражасын ашырууну тартиптүү жылыштатып, санарып архив сарайы ишканасы курулуш арымын бачымдатып, жасандуу акыл жөндөм техникасын колдонууну күчөтүп, архив сарайында сактоону калыптуулаштыруу курулушун жылыштатып, коопсуздук сактык сызыгын бекемдеп, архив кызматын замандаштыруу деңгээлин токтоосуз жогорулатуу керек. Партиянын архив кызматына болгон жалпы бетке жетекчилигин күчөтүп, кызмат механизмин кемелдендирип, камсыздоо эпкинин ашырып, архив кадрлары кошун курулушун жакшы кармап, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын тыңгырыктуу улаш айдырып, чымырканып, жетик стилди такшалдырып, жаңдоор архив кызматын жакшы иштөөнү күчтүү кепилет менен камдоо керек. Каденко менен кыймылга катышты. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. Алтынчы айдын экинчи күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 24-чү түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосунан 48 кабылдады. Түйүндү көөн бурулган дело 5. Мында телефон аркылуу келгени 36, кат аркылуу келгени 12. Бул 48 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 30, түйүндү көөн бурулган дело 2, Комул шаарыныкы 4, түйүндү көөн бурулган дело 2, Илагазак автоном областыныкы 3, түйүндү көөн бурулган дело 1, Кашкар аймагыныкы 3, Тарбагатай аймагыныкы 2, Санжы Хойзо автоном областыныкы 2, Бортала Моңгол автоном областыныкы 1, Турпан шаарыныкы 1, Кызылсуу Кыргыз автоном областыныкы 1, Хотен аймагыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосфера булгануусу 17, кыжы кужудан булгануу 10, катуу керексиз заттан булгануу 6, суу булгануусу 1, башка булгануу 5. Алтынчы айдын экинчи күнүнө чейин Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калыктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 24 түркүмдө 1221 дело, түйүндү көөн бурулган дело 91 болуп, мында телефон аркылуу келгени 1022, кат аркылуу келгени 199. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябыз кабары. 5-nji aýdyň 24-nji güni Borbordun 7-nji ekologiýalyk çöre gorgonu gözlemelep tekşeriş grupasynyň Abdurahman raýonyna bitirige tapşyrgan 15-nji türkündäki garyktan arzdat marumdo delosu 52 boldy. Munda 3-ö katyşdy belgilemedegiz gowumga şikerlenbeýdi. Hazyr talap boýunça bu

0: түркүмдөгү карыктын арыздап маарымдоо дээ доосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп бир жагынан түзөтүлүүсүн ашкерлөө абал жадыбары коомго ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз малчылыкка байланыштуу 9 тароолуу желелеш саясат чарасын сызылгылдаштырып, союш уй сапатын өстүрүү, сүт кесибинин берекетин ашыруу, союш кой түшүмүн ашырууну илгери сүрүп, эт түрүнүн жалпы түшүм мөлчөрүн 2 миллион 350 миң тоннага жеткирип, сапаттуу мал түшүмдөрүнүн атагын ансайын чыгарып, маркесин ансайын жаркытат. Эми станциябыз кабарчысы Леймингдин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Жакында Чөйчөк шаардык айыл чарба айылгыштак идарасы малчылык мал доктурлары Шинжаң Тияньяң малчылыгы жана Бозтах шаарчасы Доңминг бакмачылык кесиптик көмөктөштүк кооперативи сыяктуу жерлерге барып, толуктаманы карап чыгып, каржыны таратуу илгерилөөсүн текшерди. Бул жолку карап чыгуу туут инек толуктамасы, туут соолукка үйрүлүп, төлдөй алса эле энесине толуктама берди. Тоют толуктамасынын 3 чоң өзөктүү түрү болуп, түйүн сайын текшерүү, нак майданда аныктоо, кол коюп моюндоодой бүт барышын нукка түшүрүп катаан аткарып, ар бир толуктаманын нак жерине иштелип, элге нарп жеткирүүсүнө чыныгы кепилдик кылды. Чөйчөк шаары Боздах шаарчасы Доңминг бакмачылык кесиптик көмөктөштүк кооперативинин закон ээси Ван Жүммей кабарчыга мындай деди. Малчылыкка байланыштуу 9 тароолуу саясаттын жолго коюлуусунан улам толуктама берүү шартына ылайык келген туут инектерге толуктама берилип, бакмачы түтүндөрдүн көөнү тынды. Көмөктөштүк кооперативибизде 24 түтүн 300 ашуун уй бар. Малчылыкка байланыштуу 9 тароо толуктама саясаты бакмачы түтүндөргө абдан чоң пайда алып келди. Жасандуу уруктандыруу техникасы малчылар үчүн абдан оңтойлуу болду. Инекти биргелки уруктандырып, чордонду төлдөтүп, багуу башкарууда ансайын оңтойлуулашты. Уй эти сапаты жана эт чугуу салыштырмасы ансайын жогорулап, сатуу жолу ансайын кеңирип, киреше тике биреселенди. Малчылык Шинжаңдын жөрөлгөлүү негизги кесиби жана артыкчылыктуу өзгөчө кесип эсептелет. 2024 жылы 8 айда автоном районубуз союш уй, союш кой жана сүт кесибин өнүктүрүүнү туруктандуруудагы 9 тароолуу саясат чараны басып таратып, негизги толкуларды туруктандыруу, ургаачы малды сактоо, өздүк наркын төмөндөтүү, курулмасын кылдаштыруу, тип өзгөртүүнү илгери сүрүү аркылуу, союш кой түшүмүн ашыруу, союш уй сапатын өстүрүү, сүт кесиби берекетин ашырууга өбөлгө болуп, малчылыктын сою өнүгүүсүн жылыштаткан. Быйыл автоном районубуз малчылыкка байланыштуу 9 тароолуу желелеш чарасын сызыл тереңдей жолго коюп, саясат пайдасы аркылуу кесиптин аракет энергиясын чыйралтты. Учурда автоном райондук малия камчот 2025-2026 жылдык катыштуу өнүктүрүү каржысынан 1 миллиард 500 миллион юан аркылуу бүт Шинжаңдагы ар түрлүү бакмачылык иш кошуу тижарат негизги толкуларына төп нарп жеткизди. Сандуу маалыматтан көрсөтүлүшүнчө, малчылыкка байланыштуу 9 тароолуу саясат жолго коюлгандан бери бүт Шинжаңда накташкан толуктама жөлөө каржысы 2 миллиард 600 миллион юанга жетип, 730 миң бакмачылык тижарат негизги толкуларына нарп жеткирди. Өнүгүү жетишкендиктерин сызыл бекемдөө үчүн быйыл 1-чи жылдык жолго коюу тажрыйба негизинде автоном районубуз өлчөмүн дагы бир демжи ичкелештирип, толуктамага өтүнүч берүү тартибин кылдаштырып, толуктама убакыт мөөнөтүн айкындаштырды. Каржы бөлүп сапаттуу саан уй бакмачылыгы, туут малдар, бакмачылык иш кошуу карыз өсүмүндө жеңилдик берүү сыяктуу 6 чоң салааны түйүндү колдоп, айыл чарба камдоосун камсыздоо курбатын сызыл күчөйттү. Малчылыкка байланыштуу 9 тароолуу саясаттын жолго коюлуу шарапатында Шаяр ооданы жалпы 37 миллион 707 миң юан толуктама таратты. Шаяр оодандык малчылык мал доктурлук техника тейлөө борборунун орун басар мудуру Абдукерем Абилет мындай деди. Малчылыкка байланыштуу 9 тароолуу саясат жолго коюлгандан бери нарп алган бакмачылык көмөктөштүк кооперативи карканада жана бакмачы түтүндөр 27 миң реттен ашты.
0: Быйыл алдыңкы 4 айда Шинжаңдын көлөмдөн жогору өнөр жайы кошулмаларга окшош мезгилдегиден 7.5% артып, артуу тездиги алдыңкы жылкы окшош мезгилдегиден 1.3% жогорулап, бүт мамлекеттикинен 1.9% жогору болуп, кесип даражасын өстүрүү арымы байсалдуу болгон. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. 1-чи айдан 4-чү айга чейин Шинжаңдын кенчилик, жасоочулук, электр жылуулук, табигый газ жана суу өндүрүш камдоо кесибинин кошулмасына окшош мезгилдегиден айрым-айрым 5.3%, 7.1%, 12% арткан. Быйылдан бери Шинжаң чыныгы толук экономикага тереңдей күч жумшап, жасоочулукту чекелештирүү, жогору даражалаштыруу, акыл жөндөмдөштүрүүгө карай тип өзгөртүп даражасын өстүрүүсүн түртмөктөп, кесиптин кошулма наркын токтоосуз өстүрүп, өнөр жай экономикасына болгон алга тартуу берекет курбатын сызылып күчөттү. Шинжаң Люйсай илим техника тобу чектүү шериктиги Шинжаңдын туңгуч бүркүп сырлап ороп температураны сактоо куурун өндүрүү керханасы ороп Шериктик сызыл техникада жаңырык жаратып, ачылыш жасап, 14 тапкырдык патенте, 100'den ашуун түрдүү асыгатма жаңча патентке сөөнүп, толук кесипчилесин курду. Учурда шериктик ашаган чоң диаметрдүү куур өндүрүүдөгү техникалык кыйын маселени чечип, 6 өндүрүш линиясынын жылдык өндүрүш курбаты 100,000 тоннага жетти. Шериктиктин орун басары баш директору Шөжө Шияң кабарчыга мындай деди. Бул өндүрүш линиясынын эң чоң диаметри 4 метрге жетет. Азыркы учурду алып айтсак, азыркы буйрутма мөлчөрүбүз биздин өндүрүш курбатыбыздан ашып кетти. Экинчи мезгилдик жоспорлонгон салынма болжол менен 150 миллион юан айланасында болот. Кесипке бөлүп караганда, 1 айдан 4 айга чейин Шинжаңдын түстүү металл, электр, кыме өнөр жай, токмачылык кесиби жогорулдандыкта артуун сактап, өнөр жайдын артуусуна болгон салымы көрүнүктүү болгон. Айрыкча 4-нчү айда метанол, пи, фталык кычкыл, этлен, глкол сыяктуу түйүндүү кыме өнөр жай түшүмдөрү баасы сызыл жогорулап, Абдырам районундагы көптөгөн кыме өнөр жай керханалары жогору жүктөмдө өндүрүүнү сактаган. Комул, Гуанхуй, Чөйрө Коргой илим техника чектүү шериктиги алдыңкы 4 айда жалпы өндүргөн этлен, глкол мөлчөрү 87,600 тоннага жетип, тижарат берекети туруктарында жогорулаган. Шериктиктин орун басары баш инженери Яң Миң мындай билдирди. Техниканы жакшылоо түрүн башкаруу жана орун алдыруу, энергияны ишкелештирип башкаруу, алгырыктуу техникага ас салуу сыяктуу кызматтарды түйүндү жылыштатып, жабдуулардын узак мезгилде айлануусуна кепилдик кылдык.
2: Биңтуан шор суу балыкчылыгын өнүктүрүүнү шор жерден универсал пайдалануудагы зарыл багыт кылып, жашыл жогору берекеттүү багуу үлгүсүндө үлгү көрсөтүп жайылтып, мурдагы шор жерди секин-секин элди байытып, кирешесин ашыруудагы көк ачтык кампасына айландырды. Эми бул жөнүндөгү кабар дугасыздар. Жакында бир түркүм жуңго суу түшүмдөрүн илимий изилдөө академиясы Нанхай суу түшүмдөрүн изилдөө орду киргизген, Биңтуан биринчи Ши Арал шаары кунт коюп, канча ай жетиштирген деңиз окун балык чабагын расмий сырткы көлчөккө коё берип, көлөмдөштүрүп багууну ишке ашырды. Арал шаары Жаңшин балыкчылык чектүү жооптуулук шериктигинин жооптуусу Хуаң Жаухуа мындай билдирди. Деңиз окун балыгын көлөмдөштүрүп багуу объектив экономикалык берекет алып келет. 4-5 ай кунт коюп, кароо аркылуу 120,000 чабакты балык көлчөгүнө расмий коё бердик. Быйыл 9 айдан 10 айга чейин болгон аралыкта расмий базарга чыгуусу күтүлүүдө. Учурда Биңтуан биринчи Ши Арал шаары ачып өнүктүргөн шор суу түшүмдөрүн багуу аянты 5,000 модон ашып, тилапия балыгы, Латын Америка аксуу чаяны, деңиз окун балыгы, Калифорния окун балыгы сыяктуу көп сорттуу жеңиштүү түрдө сынак кылып бакты. Биңтуан биринчи Ши мал суу түшүмдөрүн өнүктүрүү тейлөө борборунун инженери Жаң Диэян мындай деди. Деңиз окун балыгын багуу жеңиштүү болуу, жергиликтин шор суудан пайдалануу кыйын болуу балыкчылык саласында толук пайдаланууга ээ болду. Бул бүткүл шор сууда багуу сортун кеңиртүү, багуу курулмасын тескөөдө абдан жакшы илгери сүрүү ролун аткарат. Жакынкы жылдардан бери Биңтуан суу түшүмдөрүн багуу илимий изилдөө тобу жер жерлердеги суу сапат өзгөчөлүгүн такан чыктап, окшобогон шор суу сапатына карата багууга жайлуу сортту тандады. Азырга чейин Биңтуан шор суу балыкчылык багуу аянты 12,000 мого жетип, баккан балык түрү тилапия балыгы, Калифорния окун балыгы, Латын Америка ак суу чаяны, көгүш краб сыяктуу 10'дон ашуунду өз ичине алат. 2025 жылы Биңтуандын шор суу түшүмдөрү мөлчөрү 10,000 тоннадан ашып, түшүм наркы 200 миллион юанга жеткен.
0: Бүгүн 6 айдын 2 күнү Шинжаң Кызыл Тоо чек ара боозу мезгил мүнөздүү таможня жабууну акырлаштырып, таможня ачууну калпына келтирип, туңгуч түркүмдө чек арадан кирген жүргүнчүлөрдү тосуп алды. Бул жөнүндө кабар угасыздары. Ошол күнү Моңголиянын Баян Өлгий өлкөсүнөн келген жүргүнчүлөр чек арадан кирүү өтөмөсүн бүтүргөндөн кийин жеңиштүү түрдө мамлекетибиздин чек арасы ичине кирип, чек араттаган соода сапарын баштады. Кызылтоо чекара боозу Алтай аймагы Бурултугай ууданы чекарасы ичине жайгашкан. Алтай тоо кыркаларынын орто бөлүгүндө Моңголиянын Баян Өлгий өлкөсү менен чекаралашат. Мезгил мүнөздүү ачып жиберилген таш жол чекара боозу катары Жөңгө Моңголия эки мамлекеттин келишими боюнча ар жылы 6-айдан 9-айга чейин таможня ачат.

0: Жакынкы жылдардан бери Кызыл Тоо чек ара боозу негизги жабдуулар курулушу иштиктүү илгерилөөлөргө кол жеткирди. 2025 жылы 7 айда мамлекет жолу 216 линиясы Кызыл Тоо чек ара боозунан Алтай шаарына чейинки жол бөлүгүндө чыныгы аптоона каттап, Алтай шаарынан тикелей чек ара боозуна барчу жол аралыгы мурдагы 192 километрден 95 километрге кыскарып, аптоона сапар аралыгы зор салыштырмада төмөндөп, кишилердин карым каттоосу жана заттык материал ташымары ан сайын жогору берекеттүү оңтойлуу жол камсыз тоосу менен камдап, чек ара боозунан өтүү курбатын берекеттүү жогорулатты. Алтай таможнасы көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Орал Жеңис кабарчыга мындай деди. Алтай таможнасы таможнадан өтүү тейлөө барышын улаандуу жакшылап, Нах майдандагы кишилерди камсыздоону күчөтүп, чек ара коргоону текшерүүсү сыяктуу тармактар менен шайкешүүнү тереңдетип, чек ара боозунун мезгил мүнөздүү таможна ачуу мезгилиндеги жүргүнчүлөрдүн таможнадан өтүүсүнүн коопсуз шыдырбоорусуна чыныгы кепилдик кылып, эки мамлекеттин чек ара соода жана кишилер карым каттоосун ан сайын жогору берекеттүү камсыздоо менен камдайт.
1: Жакында Шинжаңдагы туңгуч жаңы энергиялуу автоунаанын 3 электр системасы коопсуздугун текшерүүсүнө атайын көөн буруу түрү, Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаңы шаар районунда орун алып жүргүзүлүп, райондун кесип боштугун толтуруп, автоунаанын коопсуз жүргүзүлүүсүн ремонттоо деңгээлин өстүрүп, Шинжаңдын жаңы энергиялуу автоунаа кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөдү. Эми станциябыз кабарчысы Лияңдын кабарынан угасыздар. Жаңы энергиялуу автоунаанын кыймылдаткыч күч батареясы, козголтуч электр мотору, бүтүн автоунаанын электр тизгиндөө системасы биригип, 3 электр системасы деп аталып, бүтүн автоунаанын өзөктүү тетиги, автоунаанын уландуу жүрүү курбатын, кыймылдаткыч күч жөндөмү менен жүрүү коопсуздугун тике белгилейт. Бул түрдүн расмий ишке киришүүсү Шинжаңдын жаңы энергиялуу автоунаа арткы базар тейлөө кыскалыгын толуктап, райондун жаңы энергияны текшерүү база өксүгүн толтурат. Түржак Доор Жоңсиң Шинжаң энергия чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү ХШ Кай мындай деди. Жөрөлгөлүү текшерүү пункти менен салыштырганда биз интернетте күзөтүп текшерүү, интернетте баалоо, интернетсиз текшерүүнү кош бириктирүүдө жүргүзүн күч сала жаратып, текшерүү сандуу маалыматы ан сайын төп болот. Негизинен автоунаалардын алдыңкы 90 кызмат күнү ичиндеги күндөлүк айдалуу барышындагы сандуу маалыматын күзөтүп текшерип, анан анализ жүргүзөбүз. Ошондуктан жаңы энергиялуу автоунаалардын бардыгы автоунаа интернет тору бар. Биз автоунаа интернет тору системасына негиз интернетте күзөтүп текшерүүдөн турган бул күзөтүп текшерүү өрүшү менен интернетте мүнөздөп өкүм чыгаруу өрүшүн ишке ашырабыз. Түрү жаңы энергиялуу автоунаанын 3 электр системасын коопсуз текшерүү, кешелесин сыдырата текшерүү, жөндөмүн текшерүү сыяктуу өзөктүү тейлөөнү каптап, жаңы энергиялуу автоунаа өндүрүшү, оборот жүргүзүлүүсүн коргоо, колдон өтмө автоунаа соодасы сыяктуу бүт жери алкагын кесиптик жогору берекеттүү тейлөө менен камдайт. ХШК мындай деди. Бир текшерүү линиясы бир автоунааны болжол менен 5-10 минутка чейин текшерип бүтөт. Биздин буга окшош текшерүү линиябыз ар күнү болжол менен 80-ден 100 чейин автоунаага тейлөө жүргүзөт. Бардык жаңы энергиялуу автоунаа, шаар көч автобусу, ташмалдоо каркыналарынын жүк автоунаалары жана биз үйдө иштеткен жеңил автоунаалардын бардыгын текшерет. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаңы шаар району соода идарасынын орун басар башчысы Жаңлоң мындай билдирди. Кийинки карымда биз жаңы энергиялуу автоунаа тейлөөсү акыл жөндөмдүү торго жалгоо дагы арткы базардан турган 3 чоң салага үйрүлүп кесип жаңы артыкчылыгын сызыл күч сала жаратабыз. Жаңы энергиялуу автоунаа тейлөөсү жагында электр зарядтоону жүргүзүү, батареясын кайрадан жыйнап алып пайдалануу, ремонттоо, камсыздоо, чынжырсымал сыяктуу терегелешкен каркыналарды түйүндү киргизип, бүт жере тейлөө системасын жакшыртабыз.
2: Көркөм жумго сапары.
0: Үрүмчү шаары Шүймөөгө дарыясы илгери өнөр жайдын өнүгүүсү, булганды суу кое бери сыяктуу маселелер айынан бир мезгил шаар тургундары ага жолобой уулак боло турган булганды дарыяга айланган. Бир канча жыл системалуу жөнгө салуу аркылуу бүгүнкү күндөгү Шүймөөгө дарыясынын суусу тунук, эки чеги жашыл болгон кооз көрүнүш калыптанып, суусу шыдырагып, экологиясынын түптөн өзгөрүүсүн ишке ашырып, шаардын сапатын жогору көтөрүп, карыктын бакыт сезими ачты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Баш жайдагы Шүймөөгө дарыясынын боюнда турсаңыз, суунун шаркырап аккан доошу кулакка уруп, суу бою жашылдык менен чүмкүрүп, суксур, айыр куйрук сыяктуу жапайы куш түрлөрү суу бетинде азгыз деп

көптөгөн шаар тургундары сууну бойлой сейилдеп дене такшалдырып сүрөткө түшүп дегендей абдан рахаттуу сездет. Шаар тургуну Эркин Абдырайым мындай деди. Бул жердин көрүнүшү абдан жакшы, ары жапжашыл, ары суусу бар. Сейилдеп басып аралап көрөбүз. Мурда өнөр жайдан булгануу жана турмуш керексиз сууларынын түздөн-түз коюу берилүү сайынан Чүймөгө дарыясынын бир бөлүк дарыя бөлүгүнүн суу сапаты эң начар түргө төмөндөп кеткен. Дарыя жолунда ылайы баткак тунуп, дарыя жээгинин чөйрөсү балитары башараман болгон. 2012 жылдан баштап Үрүмчү шаары Чүймөгө дарыясынын бүт алабынын экологиялык чөйрөсүн жөнгө салынуу жалпы бетке козготуп, Чүймөгө дарыясы абалга карай чаара колдоруп, булганды сууну бир жаңсыл кылуу, дарыянын уугундагы тунмаларды тазалоо, экологияны калпына келтирүү, көрүнүштүн даражасын өстүрүү сыяктуу чараларды жолго коюу аркылуу экологияны жөнгө салуу менен шаардын өнүгүүсүн органик түрдө бириктирүүнү түртмөктөдө. Үрүмчү шаары Чүймөгө райондук Бактыкой башкар идарасы, токойчулук жана жайыт идарасы партия группасынын мүчөсү, Чүймөгө бакчасы партия чайкасынын шуучуси Калдей тааныштырып мындай деди. Чүймөгө дарыясы көрк алкагын 2021 жылы Чүймөгө районунда бүт линия боюнча бүтүрдүк. Жөнгө салуу барышында мурдагы 8 метр кеңдиктеги дарыя нугуна карата окшо болгон чүлкөмдөгү жер түзүлүшү боюнча аны 12 метрден 80 метрге чейин кеңирттик. Дарыянын эки жээгинде 60% айланасындагы адепки экологиялык дарыя жээги учурда бул чөлкөмдөгү түрдүү жапайы жаныбарлардын түрү болжолу менен 12 түргө жетет. Тунук суунун тынбай агып туруусу үчүн узак берекеттүү башкарууга туура келет. Үрүмчү шаары Чүймөгө району 3 даражалуу дарыя Көл башы түзүмүн жалпы беткей жолго коюп, дайымдашкан дарыяны кыдыруу жана маселени чагылдыруу механизмин тургузуп, дарыяга агып кирүүчү булганды ооздорун страта текшерүүнү күчөтүп, түрдүү экологияны калпына келтирүү түрлөрүн тартиптүү жолго коюп, сууну ан сайын тунук, дарактарын ан сайын жашыл, көрүнүшүн ан сайын

0: таратмалуу болду. Андан кийин дарыя суусунун булганган, булганбаганын текшеребиз. Андан кыдырып текшерип, биздин дарыя башчысы эпинде маалында эстелик алабыз жана чагылдырабыз. Мээр махабатка толгон Тияншан, Шинжаңган шаандуу жардам берүү эстелиги.
1: Хэбэй өлкөсү Топкоро ыңгайында дарылоо боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүүнү иштиктүү кулаш шайдырып, түркүм-түркүм дарылоо адистери Байынгулун обласына тамыр тартып, сапаттуу дарылоо байлыгын алып келип эле калбай, дагы үйрөтүү жардам берүү баштоо аркылуу жергилик үчүн кетпей турган бир дарылоо атретин калтырды. Эми бул жөнүндө кабаругасыздар. Байынгулун областык эл доктурканасында 71 жаштагы Ахмет турду калкан бези оорусу боюнча кайра текшерүүнү кабылдоодо. Былтыр оорусу бар экени текшерилип чыккандан кийин Кария Үрүмчү шаарындагы 3 А даражалуу доктурканага барып дарылатпай эле тикелей ушул жердеги Шинжаңга нишандуу жардам берүү адистеринин оору мүнөздөө бөлмөсүнө келди. Ал кабарчыга мындай деди. Хэбэй өлкөсүнөн келген адистердин техникасы өтө жакшы экенин мен дагы уккамын, ушул жерге келип оору көрсөттүм. Кариянын ишенүүсү Хэбэй дарылоо отрядынын Шинжаңга нишандуу жардам берүүсү алып келген өзгөрүүдөн келген. Хэбэй өлкөсүнүн 7 өлкө даражалуу доктурканасынан келген 17 кесиптик адистер отряды мурдагы жалаң түйүн жардам берүү үлгүсүн бузуп, Байынгулун обласына толук эле жардам берүүнү кулаш шайдырган. Калкан бези тышкы бөлүмүндө Хэбэй өлкөсүнүн адистери колмогул жетектеп тарбиялап, эки жердин доктурларынын операция машыгулатын тең арышта калыпташтырды. Байынгулун областык эл доктурканасы калкан бези, сүт бези, тышкы оорулар бөлүмүнүн башкы врачы Ли Шу кабарчыга мындай деди. Шинжаңга нишандуу жардам берүү мугалимдеринин баштоосунда бөлүмдүн кесиптүү үйрөнүүсүнө, оору мисалдары талкуусуна жана жатак текшерүү менен операцияны үйрөтүүгө катыштык. Оорларды мүнөздөп дарылообузду жогорулатты. Ошондой эле ооруларга болгон түшүнүгүбүздү тереңдетти. Хэбэй дарылоо боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүү отряды алып кеткели болбой турган жергиликтүү ишмерлерди жетиштирүүнү өзөктүү нишан кылып, 14-5 жылдык жоспор мезгилинде жалпы киргизген жаңы техника, жаңы дарылоо аргасы 167 түр болуп, төп үйрөтүү жардам берүү баштоо аркылуу жергилик доктур сестрадан 619 адамды чиркешип жетиштирип, Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызмат пунктинен 22-ни куруп, сапаттуу дарылоо байлыгын Байынгулун обласында тамырлатып бүрдөттү. Хэбэй өлкөсүнүн 11-чи түркүмдөгү Шинжаңга нишандуу жардам берүү доктору Вуган Шүн мындай деди. Бирге бир жардам берүүнүн берекети менче эң жакшы. Азыр кээ бир биз баштаган шагирттер шагирт алып бөлүмдүн орун басар мудуру болду.
0: Үрүмчү аудандык эл прокуратура мекемеси баралына жетпегенде закон аркылуу башкаруу тарбия базасы бүгүн 6-нчы айдын 2-чи күнү көрүнүк ачып иштетиле баштады. VR көп медиалуу таасирлешүү сыяктуу санарттештирүү формасын колдонуп, жаштар өспүрүмдөргө чөкмөн кайда туюну барышында закон аркылуу башкаруу билимдерин үйрөнүү мүмкүндүгүн ээ кылат. Эми станциябыз кабарчысы Кауман Куйдун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. База закон аркылуу башкаруу кезекчи поезу чөкмөн кайда законду жалпылаштыруу үлгүсүн жаңыртып жарыкка чыгарып, Оодан районундагы Кардуу Тоо мал фермасы мөңгү сыяктуу өзгөчө көрүккө жугурулуштуруп, 7 чоң негизги тема пункт түйүнүн тургузду. Бул баралына жетпегендерди 6 чоң жактан коргоо, закон аркылуу башкаруу боюнча тарашып жооп берип таасирлешүүсү. AI санар прокурору, эликтеме түрмө, VR кооптуу көрүнүш чөкмөн кайда туюну сыяктууларды өз ичине алып, баралына жетпегендерди закон аркылуу башкаруу тарбиясын жан жактыруу ыстыроолук кулаш шайдырат. Үрүмчү шаардык 8-чи орто мектеп толук 2-чи жылдык окуучусу Чиянжин экскурсиялап сезингенден кийин кабарчыга мындай деди. Жаңы эле VR-ды сезинип көрдүм. Ичинде көптөгөн чыныгы көрүнүш бар экен. Сезингенден кийин закондун кызыл сызыгына каалаганча тийүүгө болбой турганын билдим. Жаштар өспүрүмдөр мектепте жакшы үйрөнүп, дене психикалык ден сараматтыкты коргообуз тийиш. 7 чоң негизги тема көргөзмө сарайынан сырт базадагы көп жөндөмдүү терегелишкен районду жаратты. Эликтеме сот коллегиясында тергөө маневрин алып барып, жаштар өспүрүмдөрдө таасирлешүү иш жүзүнөн өткөрүүдө закон аркылуу башкаруу көз карашын жетиштирип, психикалык жактан жетектөө бөлмөсүнө кум модели, музыкалык калуу орундугу сыяктуу атайын жабдуулар септелген. Ачуусун чыгаруу бөлмөсүнө акыл жөндөмдүү ачуусун чыгаруу аспабы сыяктуу кесиптик аспаптар септелип, жаштар өспүрүмдөрдү коопсуз белгилемеге ылайык ачуусун чыгаруу бейкиндиги менен камдыган. Үрүмчү оодандык эл прокуратура мекемеси прокурорлор комитетинин атайын милдеттеги мүчөсү 1-прокуратура бөлүмүнүн мудуру Лиуржин кабарчыга мындай деди.

0: Базабыз Үрүмчү шаарындагы орто баштагыч мектеп окуучуларына ачып жиберилди. Алдын бул жолу ыңгайында экскурсия жасап сезинип кетсе болот. Биз бул жолку көрнөк ачууну баштары түйүнө кылып, бара алына жетпегендерди закон аркылуу башкаруу тарбия базасынан турган бул базадан сызыл жакшы пайдаланып, эл иштери агартуу, аялдар бирлешмеси сыяктуу тармактар менен биргелешип, аракеттенүүнү күчөтүп, закон аркылуу башкаруу рефлексиясы, закон аркылуу башкаруу изилдеп үйрөнүү сыяктуу иш жүзүнөн өткөрүү кыймылдарын дайымдуу кылаш жайдырып, бара алына жетпегендерди универсал адилиялык коргоону көңүл коюп нактуу иштейбиз.
1: 17 күн кескин таймашып, бүт сапары 7500 километрдик чексиз зымроону башынан кетирип, 6-нчы айдын 1-чи күнү 2026 жүгүрүүнү жактыруучулар Жунго Таклимакан айлануу эл аралык ралли жарышы Аксуу шаарында жеңиштүү аяктады. Эми кабардан угасыздар. 6-нчы айдын 1-чи күнү 2026 жүгүрүүнү жактыруучулар Жунго Таклимакан айлануу эл аралык ралли жарышынын жабылуу аземи жана сыйлык таратуу аземи Аксуу шаардык кино чакан шаарчасында өттү. Баш болуп өткөрүүчү тарап жарыш иштерин уюмдаштыруу комитети ирээти менен бул кезектүү жарыш иштеринин ар кайсы группадагы сыйлыкка ээ болгон автоунаа чеберлери чыгаан кызмат тобуна ардак сыйлыктарын таратты. Чаңчың Хопхау Донли автоунаа отрядынын жарышка катышкан чевер Ли Сяовэн сыйлык мөрөйүн колуна алып, кубанычын жашыра албай мындай деди. Бул биз колго келтирген сыйлык мөрөйү. Ондон ашуун сыйлык мөрөйүн алдык. Бул жолу биздин жарыш автоунааларыбыз абдан туруктуу болду. Кийинки кезекте биз мындан да жакшы натыйжаны колго келтиребиз. Бул кезектүү Таклимакан айлануу ралли жарышы Тяньшандын түштүк түндүгүн туурасынан тепчип өтүп, мындан мурдагы кезектеги жарыш иштери сапар жүрүшүндөгү жаңы бийиктикти жаратты. Жарыш жалпы 8 мамлекеттин 299 автоунаа чеберин 152 жарыш автоунаасын жарышка катышууга эликтирди. Чеберлер жол бою күрөшкө аттанып, ээн талаа, эрме чөл, капчыгай сыяктуу опсуз жер түзүлүшүндө өз өзүнө ат салышып, чегинен ашып өтүп, шамдагайлык жана албут сезим, кайрат жана маңдай тери аркылуу бир майдан жогору деңгээлдеги талаа ралли жарышын арнады. Шипусын Кайюэ ралли автоунаа отряды жарышка катышкан автоунаа чевери Фан Миңжи мындай деди. Себеби тарыхтан бери жарыш бөлүк аралык эң узун, чыныгы абдан чоң бир таймаш болду. Эң өстөң дагы түндүк кеңдиги 39 градус жарыш бөлүгүндө абдан чарчадык. Бирок тиштит иштеп бекем туруп, жарышты шыдыр бүтүрдүк, ары сыйлык алдык. Ошондуктан абдан кубанычтабыз. Биз кийинки кезектүү Таклимакан айлануу ралли жарышында көрүшөлү. Мамлекет ичиндеги эң жогору даражадагы автоунаа мотоциклет талаа жарышы катары Таклимакан айлануу ралли жарышы Шинжаңда көп жыл терең тамыр тарткан. Бул кезектүү жарыш иштери кесиптик өнөр көрсөтүү дене тарбиясын киргизүү, жалпы элдин катышуу кызгындуулугун ашыруу, маданият саякат байлыгын терең жоорулуштуруп, өнүктүрүү үлгүсү аркылуу дене тарбия маданият саякатты шайкештүү өнүгүүгө баштап, Шинжаңдын кенен табигый жаратылышын өзгөчө район тартымдуулугу менен дүркүрөп өнүккөн жашоо күчүн жан жактылуу көрсөттү.
0: 2026 жылдык Жунго таш жол велосипед кесиптик бирлешме жарышы, Багыраш көлү аялдамасы жана туңгуч кезектүү Жунго Чийхай Багыраш көлүнө айланган велосипед жен саякатчылар чогулушу кечөө 6-нчы айдын 1-чи күнү өттү. Жарыш эң бийик даражалуу кесиптик бирлешме жарышы менен жалпы элдин велосипед мүнүүсүн терең жуурдуштуруп, өнөр көрсөтүүгө жетектөө, жалпы эл катышуу, маданият, дене тарбия, саякат бир тулкулашкан велосипедчен саякатчылар салтанатын жаратты. Эми кабардан угасыздар. Жарыштын майданында бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген 17 кесиптик автоунаа командасынын 127 аракетчиси көк асман, көк кашка сууну жоро кырып, көлдү айлануу жарыш жолунда кескин таймашты. Жарыш жолунун бүт узундугу 202.6 километр. Багыраш көлүнө айланган таш жолду бойлой жайгаштырылды. Велосипед чеберлери жол бою шаалба, көл, чөл сыяктуу көрүнүштөрдү кесип өтүп, жергиликтин кооз жаратылышын көргөн. Ленин жылдызы матриктер ара автоунаа отрядынын чебери Сүнүн Тао кабарчыга мындай деди. Иш жүзүндө жалпы аралыгы абдан узун, кыйындык даражасы өтө жогору. Соңуна чейин чыдадык. Бул жарыш жолу абдан өзгөчөлүккө ээ. Жарымы жашыл жайык, жарымы чөл. Айтор менимче жаратылышы абдан өзгөчө кооз экен. Жарышка жооптуу болуп өткөрүүчү жак Жон Ао дене тарбия тобунун бирлешме баш лидери Вэн Ли Хуа бул жолку жарыштын жеңиштүү өткөрүлүшү Жунго таш жол велосипед кесиптик бирлешме жарышынын батыш түндүк районундагы бүт мамлекет харитасын жакшыртып эле калбай, велосипедди аралжы кылып бүт мамлекет алты күл дүйнөгө Багыраш көлүнүн экология кооздугун көрсөтүп бергенин тааныштырып мындай деди. Кесиптик жарыш менен бул калктын Велосипед менүүсүн органик чуурдуштуруп, жергиликтен бул түрдүү дене тарбия саякаты, велосипед менүү керектөөсүн алга сүйрөдү. Бул жер чынында велосипед менүү көрөрмандарынын эң керемет сонун жери. Шинжаң чынында сонун жери.
1: Алтынчы айдын биринчи күнү кече Майто Кучар таш жолу деген аты бар өлкө таш жолу 237 линиясы Кулжа Моңгул көрө таш жолу мезгил мүнөздүү автоуна каттоону калыбына келтирип, эле өрөөнүнүн жайкы саякатын жанданууга баштады. Эми кабардан угасыздар. Кулжа Моңгул көрө таш жолунун бүт узундугу 120 канча километр. Жол бою Тяньшан тоо кыркаларын ашып, Карлуу тоо, Жашыл Шивер тоо жылгасы, түн түшкөн Токой жайлоо сыяктуу көп кайнарлуу жерге бетесин байланыштырып турат. Ошол күнкү автоуна каттоо азы менен кийин туңгуч түркүмдөгү өз автоуна айдаган саякат отряди тартиби менен жолго чыгып, Уйсун тоосу ичкерисин көздөй унааларын айдап сымырады. Бейжинден келген саякатчы Пан Лей бул бир тоодон төрт мезгилди көрүп, жарым күндө жай жана кыштан чыгуу кубанычын атайын сезинүүгө келген. Ал мындай деди: бул менин экинчи жолу Шинжанга келүүм, биринчи жолу Кулжа Моңгул көрө таш жолунда жүрдүм, абдан кооз экен. Чапчал Шибе автоном удандык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасынын башчысы Ваң Лимей Кулжа Моңгул көрө таш жолунда автоуна каттоону утурлап алуу үчүн жергиликтегилер линия жээгиндеги саякат жабдууларынын даражасын өстүргөнүн тааныштырып мындай деди: автоуна каттоодон мурда биз линия жээгиндеги көрүнүш секилери, эс алуу аялдамалары, ажаткана жана автоуна токтотуу сыяктуу элге оңтойлуу жабдуулардын даражасын өстүрүп өзгөртүүнү жалпы беткей бүтүрүп, бар күчүбүз менен калың саякатчыларга коопсуз, рахаттуу, оңтойлуу сапарга чыгуу чөйрөсүн жараттык. Кулжа Моңгул көрө таш жолунда автоуна каттаган мезгилде Чапчал ууданынын милдет аткарган эл сакчылары, жол асыроочулар дайымдуу түрдө бөлүккө бөлүп кадырып текшерип кезекчиликке туруп, жол абалы эскертүүсү, саякатчыларга кеңеш берүү, чукул теңтайлаштыруу, куткаруу сыяктуу элге оңтойлуу тейлөөлөр менен камдайт. Чапчал уудандык коом коопсуздук идарасы каттоо сакчы чоң отрядынын эл сакчысы Ыхлас Үсенжан мындай деди: Кулжа Моңгул көрө таш жолу убакыт бөлүккө бөлүп, жол жүрүүнү башкарууну жолго коюп, ар күнү саат 21:00 эртеси күнү саат 9:00 чейин баардык автоунаалардын жол жүрүүсүн чектейт. Жолдон өтүүчү саякатчылар каттоо башкаруу белгилемесине катаң моюнсунуп, коопсуз маданий сапарга чыгуусу керек. Бакыттын ээлери.
0: Санчы шаарындагы 95-жылдан кийин төрөлгөн тери куурчак кодөнөр устасы Левей тери куурчак театр майданында Байрактын Нур элеси менен Жүнгуан кемесин баяндап, байрак өнөрдүн жаңы жашоо күчүн көрсөтүүдө. Бул жөнүндө кабарыбыздар. Санчы шаары Тяньшан чоң үйү саттык эмес маданият мурасы тери куурчак изилдөө үйрөнүү устаканасындагы чакан театр майданы ар аптада тери куурчак театрынын туйунуга келген окуучулар менен ата энелери тосуп барат. Турна менен ташбака, уусуңдун жолборсу өлтүрүшү сыяктуу керемет номерлер бул жерде кезектешип коюлат. Көшөгө артында устакананын жооптусу Левей кызматташтары менен колуна бамбук таяктарып, бышыккан өнөр менен тери куурчакты тизгиндейт. Элес терезесинде көпөлөктөр канатын сермеп, сугалдактар ыргалып өскөн. Көрмөдөкү ташбака менен асмандан түшкөн турна чечкин таймашып, балакайларды эстен тана каткыртты. Левей мындай деди: биринчи жолу тери курчак менен учурашканда терең эликтим. Биринчи жолу тери курчакты көргөндө ал өтө маанилүү экенин сездим. 2000 жылдык көркөмүнөр формасы жандуу ийкемдүү түрдө биздин көз алдыбызда көрсөтүлгөндө мен ага терең эликтим. 2014-жылы дагы эле Таашөөдө окуп жүргөн Левей бир майдан заттык эмес маданият мурасы базарында учурашып, чырак нуру асемде оюлган көркөм тери курчактан өтүп, нур астындагы керемет бедерлерге түшкөндө аны терең таасирлендирет. Бала кезинен жүрөлгөлүү маданиятты кызуу сүйгөн ал дароо Жыйнан тери куурчак театры өлкө даражадуу заттык эмес маданият мурасы өкүлдүк мураскерин издеп таап, сабактан тышкары убакыттарынан пайдаланып, системалуу түрдө оюу, боеп түс берүү, машгулат кылуу сыяктуу өнөрлөрдү үйрөнөт. Левей мындай деди: тери куурчак үйрөнүү барышында өтө көп кыйынчылыктарга жолуктум. Оюу алкагы ар бир тери куурчак кодөнөрчүлөр үчүн айтканда бир түрдүү таймаш. Жаңы эле баштаганда колум тешилип кара жаздаган. Бир майдан кооз тери курчак оюн көрсөтүүсү биздин жогору даражада шайкешүүбүзгө жатты. Биздин тери курчак куралдарыбыздын ачкычтары машгулатты керемет төп иштөөгө жатты. Сценария сөзүн бышык жатка билгенде анан ийкемдүү жандуу болгон тери курчакты аткарууга урат. 2024 жылы Санжы шаарынын маданият саякат тармактары менен кесиптик коомдордун колдоосунда Леви тери курчак театрканасы жана чыгармачылык устаканасын куруп, заттык эмес маданият мурасын көргөзмө залынан турмушка чыгарды. Леви жүрөлгөлүү айтуу обоно ою өнөрүн сактап калуу негизинде номурдун ыргагын кылдаштырып, Шинжандын жергиликтүү элементтерин жууруп, барган сайын көп кишини театрканага кирип, тери курчактын тартымдуулугун сезинүү керектирди. Ал мындай деди: "Биз ар бир театрда жалгыз бир көрөрмөн болсо дагы баралына жеткире аткарабыз. Бул жөрөлгөлүү өнөрдү алгымын устаздар бекем туруп сактаган. Андайда менче биздин дагы бул маданияттын учугундуулуу милдетибиз бар деп ойлойм."
1: Эми бүт Шинжандагы 16 шаардын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 23-33 Цельсий градуска чейин ысык, түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Алтайда күн ачык. Температура 17-34 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Чөйжөктө күн булуттуу. Температура 17-35 Цельсий градуска чейин ысык, батыштүндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Кулжада күн бүркөлүп, артынан булуттанат. Температура 20-33 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Бордалада күн бүркөлүп, артынан булуттанат. Температура 22-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 26-39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Куйдунда күн булуттуу. Температура 25-37 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Шыханзада күн булуттуу. Температура 24-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык. Температура 25-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Комолда күн ачык. Температура 19-35 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Турпанда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 26-42 Цельсий градуска чейин ысык, түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 23-36 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Аксууда күн булуттуу. Температура 22-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 21-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу болуп, артынан азыраак жаан жайт. Температура 21-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 23-35 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөкү макалаларды которгондор Мамбет Турду Апыш, Аптымежит Муса, Гүлкада Акын, дикторлору Маметтөрү Маметтурсун, Аклай Мукаш, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Маметимин Турдалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Solushiting абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

Урматтуу угармандар, күткөң киңери гүл алып келсин. Ар бир күнүңүздөр жагымдуу ырлардын коштоосунда өссүн деген агадар тилек менен бирге Айтыгүл Орозо кызынын аткаруусундагы Күтөмүн сени деген ырды назарыңыздарга сунабыз.

Өзүн кеттиң, дей алыс калды сенде жүрөгүм. Көздөрүңө жашалып узаткан элең ардагым. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган сүйүүнүн керемет кайрыгын кайрган уйгурча Тарымбайым сенден деген жагымдуу сүйүү ырына кулак төшөңүздөр. Тарымбайым сенден.

Урматтуу угармандар, баланын билеги ооруса эненин жүрөгү ооруйт дейт. Баласы үчүн баарын арнаган ардактуу биздин энелер. Тирликтин тирегиндей кымбаттуу бул өмүрдөй аялуу жүрөк барбы эненин жүрөгүндөй. Достордун мээриминдей, устанын көөрүгүндөй ак көрпө пейил барбы эненин пейилиндей. Сүйүктүү угармандар, эми ушул заттардан куралган казакча эне деген ырга кулак түшөңүздөр.

Сүйүктүү угармандар, эми берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү кылт кетирбей уккан угармандарыбызга берек катары Гүлбар Абдылда кызы катарлуулардын аткаруусундагы Жаш сүйүүм сага бекиген деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Жаш сүйүүм сага

Сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүбүздөн мындандарда жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулжа Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. 698 миллион юань Шигу шаарынын 290 миң атысынын сапатын жогорулатууга күч кошту. Бортала шаарындагы Ашпоз Эркин Чакан Камыр Даам дүкөнүнө таянып, чоң базарды колго келтирди. Нылкы ооданындагы Бахмачы түтүн Ху Юнлянг эшек багууга таянып, байуу жолуна жүрдү. Жемсар ооданынын Чуанзыжи шаарчасындагы 320 мо жердеги согон гүл мол түшүмдү тосуп алды. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шенжан радио телевизия станциясы жаңы

0: маалымат аралчысы Абонтер терминалы Солуши тиңдетен арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Тарбагатай аймагы Шыйгуу шаары жогору өлчөмдүү АТС курулушун мыкты алга жылыштатты. Шыйгуу шаары 2025 жылы жаңыдан жаратылган, ошондой эле даражасын жогорулаткан 290 миң моо жогору өлчөмдүү АТС түрүнө илгерилөө жеңиштүү болуп, жалпы курулуш ченеминин 95% ашууну бүттү. Мунун ичинде бир бөлүгү мөөнөттөн мурда бүтүп, ары ишке кириштирилип, дыйкан түтүндөрдү ошол жылы нарыкка ыйгылды. Бүгүнкү айыл кыштыктарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүздө Шыйгуу шаарындагы өлчөмдүү атыздардын жаңы турпаты жөнүндө айтып беребиз. Жакында Шыйгуу шаары Шыйгуу шаарчасы Даган кыштагындагы жогору өлчөмдүү атыз биринчи бөлүк курулушун ак майданында айдоо атызын чарчылаштыруу, жолдорду торлошуу, өстөңдөрдү жалгаштыруу, кургакчылык болгондо сугаттоого болуу, сел суусун коё бере ала турган болуу өлчөмү боюнча жаратылган 15325 моо жер азыр атыз жолдорун ремонттоонун акырлаштыруу баскычына кирди. Шыйгуу шаарчасы Даган кыштагынын кыштак тургуну Тиянлуу мындай деди. Жогору өлчөмдүү атыз жаратылгандан кийин өзгөрүү абдан чоң болду. Мурда жерлер таракай болгондуктан айыл чарба машиналарын ишке кириштирүү кыйын болчу. Азыр атыздар чарчылашып, жолдор торлошуп, чоң типтеги машиналар тикелей атызга кире ала турган болду. Сугаттоо, жер семирткич берүү тагы да төп болду. Ошондой эле жумуш убакыт үнөмдөлүп, өздүк наркы төмөндөдү. Пахта түшүмү дагы ашты. 2025 жылы Шыйгуу шаары Шыйгуу шаарчасынын жогору өлчөмдүү атыз курулушу түрү 4 кыштак отрядды каптаган. Курулуш жалпы көлөмү 43895 мо болгон. Бул түрдө 22 чөкмө кум көлмөсү, 28 башкаруу үйү телеге элештирип салынган. 470 экиптин 180 км атыз турба кууру жаткырылган. 20 экиптин 1437 км өстөң өзгөртүлгөн. Шандун Хуанхэ курулуш тобу чектүү шериктиги Шыйгуу шаарчасы Даган кыштагы биринчи белги бөлүгүнүн нак майдан курулушуна жооптуу болгон Жауи мындай деди. Биз Шыйгуу шаарчасы Даган кыштагы белги бөлүгүндөгү курулуш машкулатын алып бардык. Азыр сугаттоо системасы жана арык өстөңдү кураштыруу кызматы бүтүрүлдү. Ошону менен бирге биз сапат кайнарын сүрүштүрүү механизмин орнотуп, ар бир барча атыз, ар бир арык өстөңгө карата көрнөк келип курулуш кылуу, жоопкерчиликти адамга чейин жүзөлөштүрүүнү жолго коюп, бардык курулуштун жогору өлчөм талабына жетүүсүнө. Бул жылкы дыйканчылык эгиндерин сугаттоо жана өндүрүүгө кедергисин жеткирбестигине чыныгы кепелеттик кылдык. 2025 жылы Шыйгуу шаары 40 миллион юандан ашуун каржы салып, Чыгышуура шаарчасында 10 миң моолук шаалыны жогору сапаттуу, жогору берекеттүү өндүрүш боюнча үлгү көрсөтүү базасын курду. Жоспордогу көлөмү 10151 моо болуп, жаңыдан жер үстү суусу автоматтик басымдуу турба аркылуу сугаттоо системасын тургузуп, 9 курду. Ошон менен бирге атыз жолу, арык өстөң сыяктуу жандаш жабдууларды жаңыдан көбөйттү. Замандашкан сугаттоо өстөңү системасы илгерки шаалы эгинчилигинде суу тартыш болуудай эң чоң кыйын маселени чечти. Жүрүштөшкөн кемелдүү болгон сугаттоо, машина менен жер айдоо сыяктуу жабдуулар шаалы айдоо өздүк наркын берекетти төмөндөтүп, өндүрүш берекетин жогорулатып, ошол жердеги дыйкандардын өздүк наркын үнөмдөп, берекетин арттырууга нактылуу нарып алып келип, жогору өлчөмдүү атыз аркылуу өзгөчө айыл чарбанын өнүгүүсүнө күч кошуудагы дагы бир жаркын түйүнгө айланды.

Чегішоры шаарчасы Юшу Чуан кыштагынын кыштак тургуну Малин мындай деди. Мурда шаал өстүрүүдө түгөлдөй кудук суусу менен сугаттап, өздүк наркы жумшала турган убакыты узак болчу. Азыр атыздар калыпташтырылды, өстөңдөр дагы атыз башына чейин жасалды, суу ченеми жеткиликтүү, көлөмдөштүрүп айдоо абдан оңтойлуу улашты. Шаал өстүрүүдө көптөгөн өздүк наркы үнөмдөп калынды. Быйыл жакшы түшүм аларыбызга ишенем. Жогору өлчөмдө атыздарды жаратууга болуу, жакшы башкарууга болуу, узакка чейин нарыкка ээ болууга чыныгы кепелет кылуу үчүн Шейху шаарынын Чегишор шаарчасы жогору өлчөмдө атыз курулушу менен Чегишор күрүчү маркеси курулушун бирлештирип, айыл чарба негизги жабдууларын жакшылап, айыл чарба илим техникасынын жүзөлөшүүсүн арал жыгылып камдап, кесипчилесин узартып, түшүмдөн кошулма наркын арттырып, дыйкан түтүндөрдүн кирешесин ашырууга түрткү болду. Шейху шаары Чегишор шаарчалык парткомдун орун басары Шужиси, шаарча башчысы Чора Бату мындай деди. Бул жолку жогору өлчөмдө курулушка жер үстү суусу менен автоматтык басымдуу сугаттоо системасы септелип, суу үнөмдөп берекетин ашыруу ишке ашырылып эле калбай, дагы суу чыгаруу өстөңү тору илимий пландалып, жол, токой, тору сала атыздарга айландырылып, атыздардын апаттын алдын алуу ченеми күчөйтүлдү. Биз акыл жөндөмдүү сугаттоо, жашыл эгинчилик сыяктуу техникаларды жайылтып, Чегишор күрүчүнүн сапатын жогорулатып, берекетин ашырууга күч кошуп, Чегишор күрүчү сапаттуу маркеси курулушун уланды тереңдештирип, кесипчелесин узартып, жогору өлчөмдө атыздарды чыныгы түрдө калктын байуу атызына айландырабыз. Шейху шаары Шиңнон айыл чарба өнүгүү чектүү шериктиги курулуш кылуучу орун катары бүт шаардагы 290 000 мо жогору өлчөмдө атыз курулушун биргелки пландап, закондуу ээлеринин жоопкерчилигин катаң аткарып, курулуш кылуу, тездик, көзөмөлдөө башкаруу жана каржы сыяктуу алгылыктуу алкактарды көзөмөлдөп башкарууну дагы да күчөтүп, түрдүн сапаты жана тездигинин өлчөмгө жетүүсүнө чыныгы кепелеттик кылды. Азыр түрдүн негизги толкуу курулушу толук бүтүп, кийинки башкаруу, коргоо жана даражасын жогорулатуу баскычына кирди. Шейху шаары Шиңнон айыл чарба өнүгүү чектүү шериктиги түр бөлүмүнүн аткаруу атайын кызматчысы Эркин мындай деди. Азырга чейин шериктигибиз 2025 жылы 290 000 мо жогору өлчөмдө атыздын негизги толкуу курулушу милдетин жеңиштүү бүтүрдү. Биз түйүндүү түрдө акыл идиректүү сугаттоо, жер семирткичти бир толкулаштыруу, жабдуулуу узак берекеттүү парбайыштап башкарууга күч жумшап, жаратылган көрдүү атыздардын түшүмүн сызыл арттыруу, берекетин ашырууга чыныгы кепелет кылабыз. Ошону менен бирге биз дилгир тажрыйбаларды кортундулап, долбоорду жакшыртып, 2026 жылы жаңы бир кезектүү жогору өлчөмдүү атыз курулушу үчүн жакшы негиз салып, толук дайындык кылып, дагы да көп дыйкан түтүндөрүн заманбап айыл чарба алып келген нактылуу нарыптан баарландырабыз.

2025 жылы Тарбагатай аймагы Шиху шаары 698 миллион юан каржы салып, жогору өлчөмдүү атыз курулушуна түрткү болду. Бул түрлөр 13 айыл шаарчадагы 34 кыштакты каптады. Азырга чейин бүт шаар боюнча жаңдан жаратуу, ошондой эле өзгөртүп даражасын жогорулатуу жогору өлчөмдүү атыз курулушунун илгерилөөсү шыдыр болуп, жалпы курулуш ченеминин 95% ашууну бүтүрүлдү. Бир бөлүктөрү мөөнөттөн мурда бүтүп, азыр ишке кириштирилип, дыйкан түтүндөрү маалында нарыкка ээ кылынды. Айыл чарба тармактарынын божомолуна негиз жогору өлчөмдүү атыз бүткөндөн кийин айыл чарба өндүрүшүндө ар моо жерден 30 куб метр суу үнөмдөөнү иш жүзүнө ашырып, дыйканчылык эгиндеринин түшүмүн 5% 10% чейин жогорулатып, айыл чарбада ылайык көлөмдүү тижарат салыштырмасын 10% 20% чейин ашырууга, эгинчилик алкасындагы моо башындык пайдасын 100 юандан 200 юанга чейин арттырууга болот экен. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө Шиху шаарынын жогору өлчөмдүү атыздарынын жаңы турпаты жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздөн Баюунун мыкты чеберлери турмагыбыз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери турмагыбызды Бортала шаарындагы Ашбоз Эркенден Чакан Камырдаам дүкөнүнө таянып, чоң базарды колго келтиргенинде чарба жаратуу аңгемесин айтып беребиз. Жакында Бортала шаарынын Чындыл шаарчасы Динчик кыштагы Чакан микрокесиптик районундагы Эркин Уста ун даамдарына иш кошуу заводунда эркин жумушчуларды баштап, заводдо кар балас иштеп жатты. Ал бир жагынан жумушчуларга ун даамдарын жасоо өнөрүн үйрөтсө, дагы бир жагынан көпчүлүккө оромолоп салуу жана ташууда байкастоого тийиштүү иштерди тапшырып, ар бир алдын буйрутма талондун сан сапатына кепелетти кылып, коопсуз жеткирүүгө кепилдик кылды. Эркин быйыл 46 жашта. Бортала шаарынын Чындыл шаарчасы Албын Бешин жаңы кыштагынын кыштак тургуну. Ал мурда Карамай шаарында ашпоздук техникасын үйрөнгөн. Окуу бүтүргөндөн кийин Карамай, Үрүмчү, Бортала сыяктуу жерлердеги азык-түлүк магазиндеринде иштеп, адаттагы шагирттен акырын-акырын тажрыйбасы мол ашпозго айланган. 2016 жылы ал көп жылдардан берки жыйган акчасын чыгарып, Бортала шаарында ашкана ачты. Эркен ашкана тижараты барышында акырын-акырын көлөмдөшкөн өндүрүш оюна келип, азык-түлүккө иш кошуу заводун куруп, мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги кишилерге айланын чөйгүн даамдарын татытмай болду. Эркин мындай деди: ашпоздук менен алпурушкан бул жылдарда мен дайыма ун тамагын жасоону жактырат элем. Убактым болсо эле түрдүү ун даамдарын жасоо өнөрүн анализ кылып, кандай кылганда ун даамдарын дагы да жегиликтүү жасагалы боло турганы жөнүндө токтобой ойлондум. Бул кызуулугум жана узун убакыт жалгаштыруум менин кийин чарба жаратууга негиз салды. Ашкана ашкан 5-нчи жылы менин иш кошуу заводум ачуу аңсоом акыры иш жүзүнө ачты. Эки миң жыйырманчы жылы көлөмү 300 чарчы метр келе турган Эркин Устам ун даамдарына иш кошуу заводу расмий ишке кириштирилди. Бүт үй бүлөдөгүлөр кубанычтуу.

бу жолдору тар болуу сыяктуу көптөгөн кыйын маселелерге жолукту. Эркин колду жасоону негиз кылгандыктан анын үстүнө түшүмгө чиритүүгө каршы дары кошпогон. Сапат кепелет мөөнөтү кыска болуу себебинен бир мезгил оор даражада сатылбай калды. Ал басылып калган момо, гүлдүү момо сатылбай калганын көрүп тынысызданды. Эркин мындай деди. Чарба жаратуу эң кыйын болгон ошол күндөрдө шаарчалык өкмөт жана байланыштуу тармактар убагында жардам колун сунушту. Кызматчылар заводко кирип чыныгы абалды аныктап, дилгерлик менен бизге түшүм тааныштырып, базарды угушуп берди. Көп жактын жардамында иш кошуу заводунун тижараты акырын-акырын калыбына келип, өнүгүү кыйынчылыгынан жеңиштүү арылды. Алдын буйрутманын уландуу көбөйүүсүнө ээрчи, түшүмдө кампада сактоодогу жетерсиздиктер көрүнүктөндү. Ал дароо кызматташып, 250 чарчы метрлүү муздак сактоо кампасын куруп, өндүрүү, сактоо алкагын ан сайын нукка түшүрүп туруктуу кылды. Эркин менен аялы базарды кеңертүү үчүн күнү-түнү жүгүрүп жүрүп, өкөлөт сатуучу соодагерлерди издеди. 2025 жылы эр аял экөөнүн соодасы акырын-акырын туруктуулашып, түшүмдөрүнүн сатылуу жолдору уландуу кеңирип, өз жеринде базары тез болуу менен бирге Бейжин, Шанхай, Гуандун сыяктуу жерлерден келген алдын буйрутмаларды кабылдады. Алдын буйрутманын үзгүлтүксүз көбөйүүсүнө ээрчи эркин айланасындагы кыштак тургундарын заводко кирип иштөөгө эликтирип, көпчүлүккө ун даамдарын жасоо техникасын колмо-кол үйрөттү. Ошону менен бирге түшүмдүн даамы жана формасында үзгүлтүксүз жаңылык жаратты. Азыр базарга салынган сүт даамдуу момо, кара буудай унунан жасалган гүлдүү момо, сары май кошулган йотазы сыяктуу 14 түшүм керектөөчүлөрдүн колдоосуна ээ болду. Кызматташкан өкөлөт сатуучу соодагерлер дагы 67'ге жетти. Кызматчы Жасынжан Касым мындай деди. Мен заводто иштейм. Бир өнөрдү үйрөнүп эле калбай, ар айда 6000 юан маян алам. Күндөрүм күндөн күнгө жакшыланып жатат. Эркин мындай деди. Менин чарба жаратуум өзүмдүн кирешесин ашыруу үчүн эмес. Айылдаштардын өнөр үйрөнүүсүнө түрткү болуп, кирешесин туруктуу ашыруусун үмүт кылам. Учурда иш кошуу заводу 41 кыштак тургунун жумушка орундаштырды. Демейде жумушчулар өз ара рашкер ынтымактуу өтөт. Бош вакыттарда дайыма жоро болушуп эс алышат жана бирдикте коомдук жыргалчылык иштерине аттанып, чөйрө тазалык жумушчулары жалгыз бой карыяларга мөөнөттүү мээр махабат жеткирүү саттык материалдарын жеткирип берип, оң энергия таратты.

Урматтуу угармандар, жогоруда Бортала шаарындагы ашпоз Эркиндин Чакан камыр таам дүкөнүнө таянып, чоң базарды колго келтирген чарба жаратуу аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жөрөлгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп улачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Ol dairalarga suktana karap, ayıl sağınıçın esti bekem saktayla. Ar bir kişinin gönlünde öz ağlamı var. Altın toprak berüüsü sizlerdi anso atızın izdögü baştaydı. Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Berüüsün uğunuzdar.
1: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Жакынкы жылдардан бери Налкоо ооданы Көк Хотхор айылы Жерин Токой кыштагындагы дыйкан Ху Йоңлян эшек багып баюу жолуна басты. Эми биз анын баюу аңгемесин чогу угалы. Эшек багуу кесибинен алпырышкан көп жылдардан бери Ху Йоңлян илимий багуу кылдаттык менен башкарууда баштан аяк бекем турду. Алгачкы 20 эшекти кичик көлөмдө сынак иретинде багуудан азыркы 110 эшекти багуу көлөмүнө чейин ал узун мезгилдик иш жүзүндөлүк барышында тажрыйбаларды өзгөлтүксүз кортундулап, багуу деңгээлин жогорулатып, эшек багуу, курт айдоо, асыроо, ылаңдын алдын алып дарылоо, сортун жакшылоо сыяктуу иш жүзүндөлүк техникаларды бышкээлеп, бышкан, калыпташкан бакмачылык үлгүсүн акырын-акырын калыптандырды. Жана мыкты тижарат кылуу, базарды туура ээлөөгө сөнүп, бакмачылык өнүмүн үзгүлтүксүз жогорулатууну иш жүзүнө ашырды. Ху Йоңлян мындай деди: эң зарылы көбөйүүнүн алгачкы мезгилинде баш суусун таза сүртүп, оозундагы бас суусун тазалоого кепелеттик кылуу керек. Андан кийин киндигин дезинфекциялайбыз. Эң жакшысы 2 саат ичинде ууз сүтүн беребиз. Мындай кылганда тайкарлардын дене сапаты аябай күчтүү болуп, жаракатталып, өлүү салыштырмасы жогору болбойт. Туруктуу бакмачылык көлөмүнө сөнүп, Ху Йоңляндын экономикалык өнүмү күн сайын көрүнүктөндү. 2025 жылы ал аңги сатып 150,000 янг киреше киргизди. Эшек бакмачылыгы анын үй бүлө кирешесин туруктуу арттырып эле калбай, анын өзгөчө бакмачылыгын өнүктүрүү ишенимин дагы да ашырды. Ху Йоңлян мындай деди: эшек багуудан кирген киреше бул бир канча жылда башка малдарга салыштырганда жакшы болду. Былтыр эшектин баасы салыштырмалуу жогору болгондуктан, эркек тайкарынын бирөөнү

былтыр 10,000 юаннан саттым. 29 кыштагынын кадры Олжас Малик мындай деди. Хойонлиан кыштактагы бакмачылык кесибинин баштагы. Ал мыкты иштейт. Бакмачылык техникасы дагы күн сайын бышып жетилди. Кийинки кадамда кыштак тургундар комитети аны улаандуу, техника жактан жетектөө, саясаттан кеңеш берүү сыяктуу тейлөөлөр менен камдайт. Ошону менен бирге аны үлгү, жетектөө ролун өөрчүтүп, бакмачылык тажрыйбаларынан тең бөлүшүп, дагы да көп кыштак тургундарын эшек бакмачылык кесибине катышууга жетектеп, ортук байууга шыктандырат.

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Бордала шаарындагы Ашпоз Эркиндин Чакан Камырдам дүкөнүнө таянып, чоң базарды колго келтиргенидей чарба жаратуу аңгемесин жана Балкоо ооданы Көк Хотхор айылы Жерентокой кыштагындагы дыйкан Ху Йоңлияңдын эшек багып байыган аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакынкы күндөрдөн бери Кутубей ооданы күн ачык кезметти бекем кармап 1400 мо сары буурчакты куйругулаш өстүрүүнү баштады. Шинжаң Дообау азык-түлүк илим-техника чектүү шериктигинин аршы Лидиян шаарчасы Сяутуу Кули кыштагындагы 500 мо сары буурчак өстүрүү базасында Бейдоо жасанды жандоо жол баштоо системасы орнотулган төп тыгыз үрөөн салуу сиялкасы машгулат кылып, солуу жаргак жабуу, тамчылатып сугатуу, үрөөн салуу, топо жолу бир жолунда эле аткарылып, сары буурчак үрөөндөрү сиялканын айлануусуна ээрчи атызга тегиз чачылып, бүт барышы аябай тартиптүү болду. Шериктиктин орун басар баш директору Яң Чау мындай деди. Биз быйыл 1400 мо жерге сары буурчак өстүрүүнү пландадык. Эки түркүмгө бөлүп өстүрөбүз. Биринчи түркүмдө 500 мо жерге, экинчи түркүмдө 7 айдын экинчи күнү айланасында өстүрүүнү баштайбыз. Жакында Токсун ооданынын Жыландуу шаарчасы Анси кыштагындагы ылымта бастырмада майлуу шапталы аябай жакшы өсүп, кып-кызыл мөмөлөр шагын ийип турду. Кыштак тургундары үзүү, айыруу, жашикке салуу менен шашылыш болуп, мол түшүм кубанычына бөлөндү. Учурда Анси кыштагынын майлуу шапталы кесибинин өнүгү кырдаалы жакшы болуп, жылдык түшүм мөлчөрү 40 тоннадан ашууга. Сатуу суммасы 570 миллионга жетип, түшүмдөрү Шинжаң базарларында жакшы сатылды. Ошону менен бирге көмөктөштүк кооперативи 200дөн ашуун жумушчуну жакын айланада жумушка орундаштырып, майлуу шапталыны элдин кирешесин ашыруудагы таттуу кесипке айландырды. Жакында Жемсар ооданы Чуанзыжэ шаарчасы Гуңшин кыштагындагы согон гүл өстүрүү базасындагы 320 мо 3 жылдык согон гүлдөн мол түшүм алынды. Жергиликтүү дыйкандар дыйканчылык убактын бекем кармап жыйноо менен шашылыш болуп кетти. Согон гүл дайыма иштетилүүчү жоңуй дары материалы болуп, ысыкты кайтарып өпкөнү сылыкташтыруу, какырыкты бошотуп жөтөлдү токтотуу сыяктуу дарылык өнүмгө ээ. Базар муктажы зор, экономикалык өнүмү аябай көрүнүктү. Жакынкы жылдардан бери Жемисар ооданы Чуанзыжэ шаарчасы өз жеринин абалына карай иш көрүп, өзгөчө жоңуй дары өсүмдүктөрүн өстүрүү кесибин өнүктүрдү. Учурда согон гүл, гүл сарымсак, зараңза сыяктуу көп түрдүү жергилик дары материалдарын көлөмдөштүрүп өстүрүүнү иш жүзүнө ашырып, дагы да көп кыштак тургундарынын кирешесин ашырып баюусуна түрткү болду.

Огармандар вакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубанычтап билген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, слушатын абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 23.
1: Арваңыздар ардактуу угармандар, ыр көңүл көктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартуулансын деген агыдар тилекте ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү санын назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан ыр белек сунчу, көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

Сүйүктүү кагармандар, ак куудай бой түзөгөн, ата салтына карап ой түзөгөн жалпы кыздарыбыз аман болсун деген жакшы каалообуздун жарчысы катары Сыргак Абдуулунун аткаруусундагы ак куудай болгон карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Ак куудай болгон карындаш.

сүйүктүү угармандар угуп жатканыңыздар ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү берүүбүздү Янкум менен Гос Айженин аткаруусундагы Жооп деген ыр менен улантабыз. Ырдын кыскача мазмуну жөнөкөй гана суроом бар сүйүү деген эмне, анын бир жыты бар тартуу күчү деген. Алгач сүйүүм бал татыган, анан жан чачынга туш болдум, сүйүү деген ушундай экен.

Күйбө десем күйөт го, сизге көнгөм, бул жүрөк. Урматтуу армандар эми уйгурча шок жүрөк деген элди кырды Туражан Обулкасымдын аткаруусунда угуңуздар. Шок жүрөк.

Сүйүктүү армандар сүйүүнүн бир сааты бүтүндөй бир өмүр дейт. Ар күнүңүздөрдү сүйүү коштосун. Эми сүйүүнүн сүйкүм кайрыган кайрыган казакча эсиңен жаным чыгарба деген ырды Арзугул Турсун кызынын аткаруусунда угуңуздар.

Балалык куракта тай улундай секирип, ар түрдүү оюндарды ойноп чоң болот экенбиз. Чырпыкты минип ат кылып көргөндүн баарын ыргылган мына ушул балалык курак болот турбайбы? Эми балдардын аткаруусундагы менин кичик тобум деген монголча балдар ырына кулак түшөңүздөр.

Ардактуу армандар, берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү жактырып уккан жалпы эле угармандарыбызга Анаргүл Жеңиш кызынын аткаруусундагы аппак сүйүү деген ырды сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу. Аппак сүйүү.

Урматтуу агармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары да жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 6 айдын 2-күнү сейшемби. Дыйкандар календарь боюнча 4 айдын 17-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Башуучу Ши Цзиньпин мындай көрсөткөн. Коомдук конуш кызматы бир илим. Дилгир изденип, жаңылык жаратып, түрдүү ыңгайлар аркылуу башкаруу чынжырын узартып, тейлөө деңгээлин жогорулатып, сансыздаган үй бүлөгө партия жана өкмөттүн жылуулугун жеткирүү керек. 15-5 жыл башталган жылы ар кайсы жерлер ан сайын чоң эпкен, ан сайын нактылуу иш-чаралар аркылуу коомдук конуш башкаруусун замандаштырууну жылыштатып, сансыздаган үй бүлөнүн бак сезимин токтоосуз жогорулатты.
1: Ши Цзиньпиндин маданият мэр махабат сыяктуу даректүү фильмдер Лаосто коюла баштады.
0: Ван Хунинг Европа АКШ сабакташтар коому, жүнгө, чет элде окугандар бирикмен достук коомунун 9-чу кезектүү кеңеши башчылар жыналышынын мүчөлөрү менен маектешти.
1: Хан Чжон Англия тышкы иштер вазири менен көрүштү.
0: Гоуюан айыл чарба айыл кыштактарды замандаштырууну бачымдатуунун 15-5 жылдык жоспорун бастыратты.
1: Быйыл Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы. Жаңылыктар берүүбүз улуу сапараттуу желелеш кабарды чыгарды. Бүгүн улуу ачылыш Жүнгө коммунисттик партиясынын курулуусун көрсөтөбүз.
0: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин жасоочулукту сан арттыштыруу, акыл жөнөмдөштүрүп өзгөртүүсү тереңде жылыштатылып, жумуштандыруу сапатынын жогорулап, сыйымдуулугунун кеңирүүсүн жетектеди.
1: Ливан өкмөтү Ливан жанжуудан байланыштуу согуш токтотуу долбооруна эчак кошулду деди. Сараля Ливандын түштүк бөлүгүндө уландуу аракет кулаш жайдыра турганын айтты. Иран Мандеп деңиз кысыгында каттоо абалдын башкарып тизгинделе тургандан шыбыт берди. АКШ Иран менен болгон сүйлөшүүнүн бачым жылыштатылып жатканын айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Коомдук конуш кичи болсо да сансыздаган үй бүлөнү жалгап турат. Башуучу Ши Цзиньпин мындай көрсөткөн. Коомдук конуш кызматы бир түрдүү илим. Дилгир изиктеп, жаңылык жаратып, көп түрдүү форма аркылуу башкаруу чынжырын узартып, тейлөө деңгээлин жогорулатып, түмөндөгөн үй бүлөлөргө партия жана өкмөттүн жылуулугун сездирүү керек. 15-5 жыл башталган жылы жер жерлер ан сайын чоң эпкен, ан сайын нактылуу чаралар аркылуу коомдук конушту жөнгө салууну замандаштырууну жылыштатып, элге ыңгайлуу тейлөөнү күчөтүп, акыл дирек аркылуу жөндөм ыйгаруу, эл турмушуна жылуулук жеткирүү майдалкаларын нактылуулаштырып, түмөндөгөн үй бүлөлөрдүн бак сезимин үздүксүз жогорулатат. Жакында Фужен өлкөсү, Фужоу шаары, Гулоу району, Жүнмен коомдук конушундагы бул картаңдар ашканасы бир түрдүү мээримдүүлүк жеткирүү чарасын жолу койду. Коомдук конуш үчүн тейлөө жасаган байма жеткирүүчү сыяктуу жаңы кесип турпатындагы эмгекчилердин баары ушул жерде тамак жесе болот. Өтө оңтойлуу, бул жерде зарыяттоо, суу алуу сыяктуулардын баары аябай оңтойлуу. Башуучу Ши Цзиньпин сызыл коомдук конуш кызматын көңүлүнө түйүп келет. 2014 жылы башуучу Ши Цзиньпин Фужен, Фужоу, Жүнмен коомдук конушуна барып текшергенде, журчулуктун турмушун жана жумуш бүтүрүүсүн кантип ан сайын ыңгайлаштыруу, журчулуктун арыздатын жеткирүү жолдорун кантип ан сайын шыдырлаштыруу, журчулукту кантип ан сайын бейпил, ан сайын бактылуу кылуу деген үч кантип жөнгө салуу суроосун ортого койгон. Жергиликке келип текшерип, башуучу Ши Цзиньпин айыл кыштак жана шаар коомдук конуштарга барып көрүп, карапайым калктын кандай турмушта жашап жатканын, алмаштырып кеңиртүүгө боло турган кандай жакшы тажрыйбалардын бар экенин, уайымдаган кандай иштер бар экенин, чечүүгө тийиштүү баш катырган кандай иштер бар экенин билген. Башуучу Ши Цзиньпин коомдук конуштун эл үчүн элге ыңгайлуулук жаратуу, элди бейпилдикке ээ кылуу жөндөмүн күчөтүп, тургундардын муктажы болсо коомдук конуш тейлөө кылууну аткарып, коомдук конушту тургундардын эң камсыз, көңүлү эң жай тапкан жерге айлантуу керектигин бычыктаган. Силердин ушул жерде бейпил, дениңердин соо, кубанычтуу, бактылуу турмуш өткөрүңөрдү үмүт кылам. Коомдук конушту жөнгө салуу коомду жөнгө салуу негизинин бекемдигине, эл турмушун камсыздап жаксыртуунун сапатына байланышат. Партия 18-курултайынан

0: үчүн мамлекеттин көптөгөн тармактары алдартуу болуп 15 мүнөттүк элген кайлуу турмуш жамгырагына карата орунлаштыруу жасады. 2021 жылы 9 айда алгачкы төркүмдөгү 15 мүнөттүк элген кайлуу турмуш жамгырагы мамлекет даражалуу сынак түйүндөн 30 жарыяланып, мамлекет боюнча сынак түйүн расмий башталды. 2 жылдан кийин 3 жылдык аракет планы жарыяланып, 2025 жылы бүт мамлекетте шарты бар аймак даражалуудан жогору шаарларды жалпы этке жалпылаштыруу айкындалды. 2025 жылы 15 мүнөттүк элге оңтойлуу турмуш жамгырагы шаарды жаңылоонун борбордук комитет бюджетине киргизилет. 2030 жылга чейинки 100 шаарда 1000 жамгырактан турган узун мезгилдик бүт каптатуу нишаны ортого коюлду. Бүгүнкү күндө бүт мамлекеттеги 8132 элге оңтойлуу турмуш жамгырагы тейлөө жүргүзгөн киши саны ибак 168 миллион кишиден артты. Карапайым калык 15 мүнөт жөө жүрүү чөлкөмүндө гана буюм сатып алуу сыяктуу тор түйүндө таап, негизги турмуш муктажын негизинен канааттандыра алат. Картаңдар жана балдары коомдук конуштагы дайыма туруштуу тургундар, ары башчы Си Цзиньпин терең сезим менен эскерип туруучу кишилер. Партия 18-нчү курултайынан бери бир катар саясат иш-чаралар жогору сапаттагы картаңдар балдарга тейлөө жүргүзүү системасын бачым курууну түртмөктө. Бүгүнкү күндө коомдук конуштагы картаңдар картаңдардын аш тамагына жардам берүүчү 80 000 түйүнгө барып жакын жерде эле көңүлгө жаккан аш тамактардан баарлана алат. 495 000 үй бүлөдө картайганда күтүнүү керебет орду кесиптик кароону алардын керебетинин жанына жеткирди. Ымыркай балдарды табыштап кароого берүүнүн кыйын болуусун чечүү үчүн жалпылай нарттуу табыштап кароо орду 3 320 000 жетти. Быйыл дагы 150 000 жаңыдан көбөйтүлөт. Журчулуктун иш бүтүрүүсүнө оңтойлулук жаратуу үчүн бир ишти жогору өнүмдө бүтүрүү сылааты тереңдетилип, мамлекет катмарындагы байланыштуу түйүндөө иш тизмесинде 5 түркүмдө жалпы 55 түр чыгарылды. Жаңыдан төрөлгөн балдардын төрөлгөндөн окуп мектепке киргенге чейин, жекелердин чарба жаратуусунан ийкемдүү жумуштанып камсыздандырууга катышуусуна чейин бир ишти жогору өнүмдүү бүтүрүү өкмөт иштери тейлөөсүнүн сылаат тизмесинин көндүмдөшүүсүн журчулуктун иш бүтүргөндөгү сез алган, кол жеткире алган ыңгайлуулук тизмесине айландырды. Ушуну менен катар коомдук конуш тейлөөсүнүн төптөшү, кылдатташуу деңгээли да токтоосуз жогорулатылып, бүт мамлекеттеги негизги катмар коомдук конуш кызматы тейлөө пункт саны 30 000 ашты. Ушул эки күндөн бери Шиян, Сыжи, Чаңан коомдук конушунун тургундары имарат алдында коомдук конуш кадрлары каша кызматчылар менен маектешип, журчулуктун маселелерин чечти.
1: Тургундардын кээ бир өтүнүч талаптарын тикелей жерине түшүнүп, бүтүрө алчу иштерин жеринде эле бүтүрдүк.
0: Ал эми карапайым калык маселелерге туш келгенде талаптарын айтуучу жер бар болуу үчүн иши болсо универсал жөнгө салуу борборун издөө ортак таанымга айланууда. Быйыл мамлекетибиз коом мамандыгын универсал жөнгө салуу борборун одан даражалууну толук каптатууну ишке ашыруунун негизинде дагы бүт мамлекеттеги 38 000 айыл шаарча көчүү башкармада калыпташтыруу курулушун жылыштатууну бажымдатат. Муну менен бирге бир катар эл турмушу саясаттары эл көңүлүнө тикелей жетип, туруктуу бакытты журчулуктун жанына жеткирди. Эски көөнү конуштар уланды жаңыланып, чөнтөк бакчадан кишилер жашылдыкты көрүп, жер асты кууртоорун өзгөртүү конуштанууну ансайын камсыз кылды. Шандоң, Чиңдауда бул кызматтар учурда шаарды текшерүүгө байланып чогуу иштелип, шаар эли жеткирген маселелер шаар текшерүү маалымат өрүшүндө кортундуланып, маселе тизмеси өзгөртүү тизмесине өзгөрүүдө.
1: Биздин кыймыл теребелибиз өтө чоң болбосо да текшерүү маалымат өрүшү аркылуу өзүбүздүн сунуштарыбызды тапшырдык. Азыр караңызчы, иштеп жатышпайбы?
0: 15-5 жылдык жоспор программасында негизги катмардын коомду жөнгө салуу негизин бекемдөөнү, коомду жөнгө салуу системасын кемелдендирүүнүн зарыл ордуна койду. Ары бир катар зарыл орунлаштыруулар жасалды. Эң жаңы жарыяланган шаарды жаңылоо 15-5 жылдык жоспорунда болжолу 770 000 километр жер асты кууртоорун куруп өзгөртүү сыяктуулар жөнүндө конкрет талап айкын бекитилди. Жел эле иш чаралар коомдук конуштун кемтиктерин басымдуулуктап, жөндөмүн токтоосуз кемелдендирип, эл турмушу бактыы даражасын сызыл жогорулатты. Ийкемдүү аргаларды колдонуп шаар башкаруу күчтөрүн төмөнгө коомдук конушка жеткирүүнү түртмөктө, журчулуктун киши табалуусу жумушун бүтүрө алуусуна кепилди кылып, жергиликтин тилгир изиктеп жаңылык жаратуусуна жетекчилик кылып, маселени кулактандырган замат чечүү, арыз талап кабылданган замат бүтүрүү механизмин колдонуп, негизги катмар жөнгө салуу системасы жана жөнгө салуу жөндөмүн замандаштырууга күч кошуп, элдин кооз турмушка болгон муктажын ансайын жакшы канааттандырып, шаар башкаруу менен негизги катмарды жөнгө салуунун кош багытта жөндөм ыйгаруусун ишке ашырабыз.
1: Ошол жер убакта 6 айдын 1-чи күнү жөнгө борбордук радио теле баш станциясы жасаган Си Цзиньпиндин маданият мээр махабаты жол баштоо эл аралык нускасы, классик чыгармалары дагы жаңы идеядан турган 3 бөлүк жөнгөнүн даректүү фильми Лаос мамлекеттик телестанциясы сыяктуу Лаостун негизги маалымат аралжыларында көрсөтүлө баштады. Лаос эл көңтөрүштүк партиясы борбордук комитетинин баш шужеси мамлекет төрагасы Тоңлоон куттуктоо кат жиберип, көрсөтүүнүн коюлганын куттуктай турганын билдирди. Тоңлоон куттуктоо катында мындай билдирди: Си Цзиньпиндин маданият мээр махабаты сыяктуу даректүү фильмдерди жөнгө философиянын идеясы акыл парасаты камтылып, башчы Ши Жинпиндин маданият мурастарын коргоого жогору даражада маани берип, мамлекетти башкаруудагы алысты көрөгөндүгү жана терең ургулган мекен сүйөрдүк мэри махабаты ошондой эле башчы Ши Жинпиндин Чунханын 5000 жылдык узун маданийлик тарыхына болгон чексиз кызыл сүйүү сай экени эленген.

0: эн ошо аны менен бирге даректүү фильм жуңхуа маданийлиги улуттун түпкү тамыры жана токтоосуз кыймылдаткыч күчү катары жунгонун улутту гүлдөндүрүү улуу аңсоосун ишке ашыруунун төрт мектеп жатканын көрнөктөндүргөн. Быйыл Жунго Лаос дипломатиялык байланыш орноткондугунун 65 жылдыгы, ары Жунго Лаос эки партия, эки мамлекет жетекчилери чогуу баштаган Жунго Лаос достук жылы. 6 айдын 2 күнү Жунго борбордук радио теле баш станциясы менен Лаос эл көңтөрүштүк партия борбордук комитети үгүт бөлүмү Лаос Вентьенде берүүлөрдүк оюн баштоо аземини өткөрдү. Ши Цзиньпиндин маданият мэр махабаты, жол баштоо эл аралык нускасы, классик чыгармалардагы жаңы идеядан турган 3 тарыхтуу фильм Лаос мамлекеттик теле станциясы, Лаос мамлекеттик агенттиги сыяктуу негизги агым маалымат аралчыларында куйругулаш көрсөтүлөт.
1: ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг 2 күнү Бейжинде Европа АКШ сабакташтар коому, Жунго чет элде окугандар бирикме достук коому 9-нчу кезектүү кеңеши башчылар жыналышынын мүчөлөрү менен маектешти. Ары Европа АКШ сабакташтар коому, Жунго чет элде окугандар бирикме достук коому 2 жолку мамлекеттик мүчөлөр курултайынын өкүлдөрү менен жолугушту. Ван Хунинг мындай билдирди: партия 20-нчу кезектүү борбордук комитет 4-нчү жалпы жыналыш рохун терең ысыл сүйлөштүрүп, башчы Ши Цзиньпиндин Европа АКШ сабакташтар коому курулгандыгынан 100 жылдыгын куттуктоо жыналышында сүйлөгөн зарыл сөз роху жана Европа АКШ сабакташтар коому курулгандыгынын 110 жылдыгына жөнөткөн зарыл куттуктоо кат рохун эсил сүйлөштүрүп, асыл жөрөлгөнүг өкөлөтүп, билгир көтөрүмдүүлүк менен натыйжа жаратып, чет элде окуп, ата мекенге жооп кайтаруу иштерин түрмөктөдө ан сайын зор өнүгүү жана натыйжаларды колго келтирүү керек. Ван Хунинг мындай билдирди: Европа АКШ сабакташтар коому баштан бойго партиянын жетекчилигинде бекем туруп, Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын колдонуп, көңүл уютуп, рухту такшалтууда бошошпой бекем туруп, калың чет элде окугандарды партиянын сөзүн угуп, партияны ээрчип жүрүүгө жетектөө керек. Жүнгөчө замандаштырууну жылыстатууда ролун өрчүтүп, натыйжа көрсөтүүнү мерчиктеп, партия жана мамлекеттин муктажы менен чет элде окугандардын артыкчылыгын бириктирип, калың чет элде окугандарды социалисттик замандашкан мамлекет куруу жаңы сапарында натыйжа көрсөтүүгө жетектөө керек. Ардыржалуу парткомдор партия жана мамлекеттин чет элде окугандар кызматынын фаңжын саясаттарын асаал изил сүйлөштүрүп, калың чет элде окугандар үчүн ролун дилгир көрсөтүп, мамлекет үчүн тейлөө жасоосу үчүн жакшы чөйрө жаратып берүүбүз керек. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү борбордук комитет бирдик сап бөлүмүнүн башчысы Ли Ганжи маекти башкарды. Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин орун басар башчысы Европа АКШ сабакташтар коомунун 8-нчү кезектүү кеңеш башчысы Дин Жоңли, мамлекеттик саясий кеңештин орун басар төрагасы жаңыдан шайланган Европа АКШ сабакташтар коомунун 9-нчу кезектүү кеңешинин башчысы Ян Жен маек жыналышына катышты.
0: 6 айдын 2 күнү мамлекеттин орун басар төрагасы Ханжаң Бейжинде Англиянын тышкы иштер вазыры Копер менен жолукту. Ханжаң мындай билдирди: быйыл 1 айда төрага Ши Цзиньпинг баш вазыр Стармер менен чогуу Жунго Англия узак мезгилдүү туруктуу жалпы эки эл стратегиялык өнөктөштүк байланышын өнүктүрүүгө бирдей кошулуп, эки мамлекет байланышынын жаңы баракчасын ачкан. Жунго Англия байланышынын жакшылануу өнүгүүсү эки мамлекет элинин талабына ылайык келет. Эки жак кол кармашып, чоң мамлекет жоопкерчилигин аркалап, стратегиялык пикир алмаштырууну күчөтүп, адамгерчилик алмаштыруу жана эл көңүл жалгоону илгер сүрсөк, чыныгы көп тараптуулукту чогуш үстүндө көрсөтүп, дүйнөгө ансан көп туруктуулук жана аныктык алып келсек. Копер мындай билдирди: Англия Жунгонун экономика, соода, карыз алуу сыяктуу чөлкөмдөрдө кеңир ортак таламы жана кызматташуу көмөскө күчү бар. Англия Жунго менен чогуу эки мамлекет жетекчилери тил табышкан зарыл ортак таанымдарды сүйлөштүрүүнү жылыштатып, тыңгылыктуу сүйлөшүү жана кызматташууларды кулаш жайдырууну каалайт.
1: Орусия Федерация өкмөтү жана Белоруссия Республика өкмөтүнүн чакыруусуна ылайык, мамлекеттин орун басар төрагасы Ханжаң 6 айдын 4-күнүнөн 8-күнө чейин Орусияга барып, 29-нчу кезектүү Санкт Петербург эл аралык экономика талкуусуна катышат. Ары Белоруссияда иш сапарда болот.
0: Гоуян жакында айыл чарба айыл кыштакты замандаштырууну бачымдатуу 15-5 жылдык жоспорун басып таратып, 15-5 жыл мезгилинде айыл чарба айыл кыштакты замандаштырууну бачымдатуу ой жолу нишаны, түйүндүү милдети жана саясат иш чарасын айкындап, айыл чарба айыл кыштакты замандаштыруу аркылуу жүнгөчө замандаштыруу курулушун ан сайын жакшы жылыштатууну бышыктады. Жоспордо мындай ортоо коюлду: Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылып, айыл чарбанын үч иши маселесин жакшы чечүүнү бүт партия кызматындагы зарылдын зарылы кылууда бекем туруп, айыл чарба айыл кыштакты алдын өнүктүрүүдө бекем туруп, шаар айылды жоорлоштуруп өнүктүрүүдө бекем туруп, айыл чарбада күчтүү мамлекет куруу нишанын бекитип, айыл кыштактар жалпы этке гүлдөндүрүүнү башкы тутка 1000-10000 курулуш тажрыйбаларын үйрөнүп колдонууну жетекчи, сылаат жаңылык жаратуунун түпкү аракет күчү кылып, айыл чарбачылык замандаштыруунун негизинен ишке ашыруу, айыл кыштактар заманбап жашоо шартын негизинен дайындоонун төрт мектөбүдө олуттуу илгерлөөлөрдү колго келтирүү. Жоспордо айыл чарбачылык универсал өндүрүш жөндөмү жана сапат өнүмүн жогорулатуу, айыл чарбачылык илим техникасы жана жабдуу тирегин күчтөндүрүү, дыйкандардын кирешесин арттырып байуу жолун кеңертүү, жашоого чарбага жайлуу жана кооз айыл кыштак курулушун жылыштатуу сыяктуу 7 жактагы өнүктүрүү милдети айкындалган.
1: Быйыл Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы, жапа машакатка бой бербей батыл алгалаган 105 жыл, шаңдуу сапарды басып өткөн 105 жыл.

0: Ар бир урпак коммунисттер кайраттуу жан үрөп күрөшүп, курман болуп салым кошуп, жүнгө элин ынтымактуу жетектеп ордунан туруу, баюудан күчтөнүүгө чейинки улуу алкууну ишке ашырып, Жуңхуа улутунун нече миң жылдык тарыхындагы эң улуу эпосун жазып калтырды. 105 жылдык улуу сапарда ар бир кечүүдөн өтүү бардыгы мурат ченимдин нур чачышы, ар бир өткөлгө чабуул коюу кызыл кан тамырдын уланышы. Бүгүндөн баштап жаңылыктарыбыз улуу сапар аттуу желелеш кабар чыгарып, партиянын шаңдуу тарыхы барышына кайрылып, партиянын алгачкы мүдө ыйык милдетин сезип, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жалпылай жылыштатуу үчүн күрөшүп илгерилөө күчүн чогултат. Бүгүн алды менен улуу ачылыш жүнгө коммунисттик партиясынын курулуусун көрсөтөбүз. Шанхайдагы жүнгө коммунисттик партиясынын биринчи курултайынын ордунда карапайым гана ШКУ жылдардын түркүн сынактарынан өтүп, жүз жылдан ашуун жабыр жапалар жакшы иштерге айланып, кызыл кем бул жерде тамыр тартып уланган. Коммунисттердин ийилбес сынбас алгачкы мүдөөсүн жазып, Жуңхуа улутунун бир арым бир арымдан улуу гүлдөнүүгө карай бет алганына күбө болгон. Шанхай Шиңье жолу 76 номер, өз кезинде Ваңжи жолу 106 номер болчу. 1921 жылы 7 айдын 23 күнү түнү бул жердеги 18 чарчы метр келген ШКУ залында ар кайсы жердеги коммунисттик партиянын эрте мезгилдик уюмунан келген 13 өкүл купуя чогулуп, Жүнгө коммунисттик партиясы биринчи жолку мамлекеттик өкүлдөр курултайы ушул жерде расмий ачылган. Жүнгө коммунисттик партиясы биринчи курултайындагы 13 өкүлдүн орточо жашы тек 28 жаш. Бүгүн ушул эрте мезгилди коммунисттер жарыялаган журнал жана макалалардын курсаптарынан алардын Жүнгөнүн чыгары жолу жөнүндөгү изденүүсүнө болгон ой жүгүртүүсү жана чакырыгы менен толгонун сезе алабыз. Мамлекетти элди куткаруу алгачкы мүдө ыйык милдетин көкөйүгө түйүп, өмүр кообуна карабай ушул жерде купуя чогулуп, чогуу партия куруу улуу иштерин акылдашкан. 1921 жылы 7 айдын 24 күнүнөн 29 күнүнөчө ЖКП биринчи курултайы ушул жерде шыдыр өткөрүлүп, өкүлдөр партия программасы түрдүү чечимдерди мерчиктеп, ичкилей талкуулашкан. Ойлобогондон 7 айдын 30 күнү кечте жыйналыш чалгындоочулардын тынчын алуусу айынан токтоого мажбур болуп, өкүлдөр чукул Жыжаң Жашинге которулган. Жашинге которулгандан кийин Жүнгө коммунисттик партиясы биринчи курултайынын өкүлдөрү Нанхудагы бир жасалгаланган кемеге олтуруп, жыйналыш каралмаларын уландырат. Жыйналышта партиянын биринчи программасы, биринчи чечими кабылданып, Жүнгө коммунисттик партиясынын расмий курулгандыгы жарыяланат. Жүнгө коммунисттик партиясынан турган бул марксизмдик саясий партия ушул жерден аттанып улуу сапарды баштайт. Жүнгө коммунисттик партиясы биринчи курултайы жабылган кезде өкүлдөр кеме бөлмөсү ичинде оң мушун бекем түйүп, салтанаттуу ары төмөн доош менен доордун эң күчтүү жаңырыгын айтып, коммунисттик партия жашасын, коммунизм адамзатты азат кылуучулар жашасын деген. Бир жаңы көңтөрүш алоосу караңгылык каптаган Жүнгө улуу жергесинде жанып, ошондон улам ар бир урпак коммунисттер алгачкы мүдөнү бекем сактап, улуттун өз алдынчалыгы элдин азаттыгын ишке ашыруу үчүн тизе бүкпөй, түйшүктүү, өжөрлүк менен күрөшкөн тарыхы барыштарды баштаган. Толук болбогон статистикага караганда 1921 жылдан 1949 жылгача мамлекет боюнча курман болгон аты калган каарман 3,700,000 кишиден ашкан. 1949 жылдагы мамлекет куруу салтанатында ЖКП биринчи курултайынын өкүлү жолдош Мао Цзэдун Тяньаньмэн имаратына чыгып, Жуңхуа Эл Республикасы борбордук эл өкмөтүнүн курулгандыгын салтанаттуу жарыялаган. Баштабында тек 50 нече мүчөсү бар Жүнгө коммунисттик партиясынын бүгүнкү күндө 100 миллиондон ашуун мүчөсү бар. Терең эл аралык таасир күчкө ээ жер шарындагы биринчи чоң бийликтеги партия болду. Жүз жылда такшалган улуу партия куруу руху 1,400,000,000,000 ашуун Жуңхуа улан кыздарын жетектеп, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу Жуңхуа улуту улуу гүлдөнүү Жуңгуан соосун жалпы этке жылыштатуу жаңы сапарында чоң арым менен алгылоодо.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз жасоочулукту санарып тейштирүү, акыл жөндөмдөштүрүүгө өзгөртүүнү тереңде жылыштатып, чарба чынжырын узартуу жана тип өзгөртүү даражасын жогорулатуу, зор мөлчөрдөгү жаңыдан гүлдөнгөн жумуш ордуларын жаратып, жумуштандыруу сапатын үзгүлтүксүз жогорулатууга жетектеди. 50 жылдан ашуун тарыхы бар бул эски күлбото заводу быйыл жыл башынан бери санарып тейштирип, акыл жөндөмдөштүрүүгө өзгөртүүнү бачыма орун алдырууда. Жөрөлгөлүү таш казып материал алуу сыяктуу алкалар азыр чогуу өнүмдү шайкешкен акыл жөндөм өндүрүш системасына жогорулушуп, чарба чынжырында мындай өзгөрүүлөр болду. Жогору агынга карай адамсыз кен машиналарын тескөө санар эгиз моделин куруу сыяктуу жаңы алкаларга узарды. Төмөнкү агынга карай толук жүрүшүндө башатын териштирүү сыяктуу жаңы майдан көрүнүштөргө чейин кеңирди. Чарба чынжарынын ушундай өзгөрүүлөрү көптөгөн санар техникасы менен байланыштуу жаңы кызмат ордуларын алып келип, санар эгизин куруу усталары сыяктуулар токтоосу көбөйдү. Быйыл гүлбото саласын атайын колдонуучу акыл жөнөмдүү тулкусун куруп жатабыз. Жаңдан кошулган изилдеп өнүктүрүү тейлөө кызматкери 600 кишиден ашты. Гүлбото эл эмес, болот темир.

0: сияқты жөрелгөлү кесиптердин өндүрүш үлгүлөрү да тереңдей өзгөрүүдө. Сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, мамлекетибиздин түйүндүү салаалардагы керканалардын алгылыктуу иш тартыбын санарып тектирип тизгиндөө салыштырмасы 68.6% жетти. Чарба чынжыры изилдеп өнүктүрүү, акылдуу жасоо, тейлөөнү бир тулкулаштырууга карай узарып, жаңы гүлдөнгөн кызмат ордуларын токтоосуз жарыкка чыгарууда. Материалды арттырып жасоочу жабдуу кызматкери 3D басып чыгаруу техникасын колдонуп, керектүү майда тетиктерди жасай алат.
1: Быйыл жыл башынан бери жаңыдан гүлдөнгөн кызмат орду бачымчыга келди. Мисалы, машинадам, жасанды акыл жөндөм, жаңы энергия, аба каттоо, аалам иштери сыяктуу салалар. Булардын бардыгы чарба чынжырынын узаруусу менен төп өзгөртүп даражасын жогорулатуунун учурда жумуштанууга жетектеп, сыйымдуулукту кеңиртип, сапатын жогорулатып жатканын түшүндүрөт.
0: Кийинки арымда мамлекетибиз жасоо кесибиндеги түйүндүү чарба чынжырын жогору сапатта өнүктүрүү аракетин терең жолго коюп, жеңил өнөржай сыяктуу жөрөлгөлүү жасоочулук кесибинде жумуштануу көлөмүн туруктандырат жана кеңиртет. Ошону менен бирге кесиптик өнөр жөндөм тарбиялоосун зор көлөмдө кулаш айдырып, жаңы кесип өлчөм жана өнөр жөндөм баалуу системасын кемелдендирип, чарба жана жумуштануунун шайкештүү өнүгүүсүн илгер сүрөт.
1: Быйыл мамлекетибиз чоң көлөмдөгү жабдууларды жаңылоону уландуу кысала жылыштатты. Жакынкы бир мезгилде жайгаштыкты негизги өндүрүүчү райондо жаңыланып жумушка түшкөн айыл чарба жабдуулары чоң ролун көрсөттү. Азыр дал жайдын үч ишиндеги чукул жыйын теримдин ачкычтуу мезгили. Анхуй өлкөсү Маань Шань шаары Хэшэн ууданында эки күндөн берки аба ырайы

0: жагында кургатуу жөндөмү жетерсиз болуу маселеси эле. Бул жолу жабдуулар жаңыланып, жаңыча 5 кургатуу машинасы менен күндүк кургатуу өндүрүш мөлчөрүбүз 150 тоннадан артты. Кургатуу өнүмү мурдагыдан 66% жогорулады. Саясат каржы чынында биз эң чукул муктаж болгон, эң алгылыктуу алкаларга салынды десек болот. 2025 жылы мамлекет ачтык кургатуу машинасы сыяктуу 6 түрдүү дыйканчылык машинасын жаңыдан толуктама жардам акча чөлкөмүнө киргизди. Бул айыл чарба керканасы 300 000 юан каржы толуктама жардам акчасын алып, ачтык кургатуу жабдууларын жаңылоого колдонуп, быйылкы жайдын үч ичинде жамгырлуу аба ырайына теңтелашууну чыныгы төрөөч менен камдоо менен бирге саясаттагы жаңыча айыл чарбачылык машиналарын жасоо сыяктуу тилегелешкен чарба өнүгүүсүн жетектеди. Азырга чейин мамлекетибиз экини жаңылуу жабдууларын жаңылоо каржысынан жалпы 185 миллиард 100 миллион юан орнаштырды. Бүт жылдагы пландын 92% түзөт. Өнөр жай, энергия, электр күчү сыяктуу жабдууларды жаңылоодогу түйүндүү салаларда өтүнүү сунуу шартын жана текшерип тактоо барышын асылдаштырып, орто чакан керханалардын жабдууларды жаңылоосуна болгон колдоо эпкинин күчөтүүдө.
1: Эми назарыңыздар Кучкай жаңылыктарда болсун. Бүгүн борбордук комитет үгүт бөлүм, мамлекеттик токойчулук жана жайыт идарасы, мамлекеттик өнүгүү жана сылаат комитети, экология чөйрө министрлиги сыяктуу тармактар менен чогуу кулаш жайдырган Кооз жуңгу аракети мамлекеттик бакчаларды кыдыруу чордонду сөзгө тартуу Сычуан яанында башталды. Маалымат аралыгчыларын алгач түркүмдө курулган 5 мамлекеттик бакчага барып, сөзгө тартып текшерип иликтөөгө уюштурган. Ар кайсы жер, ар кайсы тармактардын экологияны коргоо сыяктуу типик тажрыйбаларын кабарлайт.
0: Кабарчынын бүгүн Малия министрлигинен билүүсүнчө, борбордук Малия жакында 2026 жылдык бала багуу толуктама жардам акчасы каржысынан 99 миллиард 9 миллион юан түшүргөн, алдыңкы жылдагыдан 10.6% арткан. Ар кайсы жерлердин шартка толгон бөбөктөргө балдарды багуу толуктамасын таратуусун колдоду. Бүт жылдагы ардар жалуу Малиянын жалпы орунлаштырган толуктама каржысы болжол менен 110 миллиард юан болуусу күтүлүүдө.
1: Мамлекеттик өнүгүү жана сылаат комитети, мамлекеттик энергия идарасы сыяктуу 5 тармак жакында биригип, таш катмага жатпаган энергия электр күчү керектөөсүн эсептөө көрсөткүч сынак нускасын чыгарды. Көрсөткүч таш катмага жатпаган энергия электр күчү керектөөсүн моюндап бекитүү аргасы жана эсептөө ыкмасына конкрет белгилеме чыгарды.
0: Бүгүн агартуу министрлиги тор маалымат, коом коопсуздук сыяктуу тармактар менен чогуу 2026 жылдык жогору окуу жай сыноосун коргоо аракетин жолу коюуну баштап, көчүрмөчүлүк аспаптарын сатууга сокуруу сыяктуу көп түрдүү аракеттерди чордондуу кулаш айдырып, амандык башкаруу, сапарга чыгуу, тамак аш, жатакана, даарылануу, саламаттыкты сактоо, кыжык ужуну жөнгө салуу сыяктуу көп түрдүү жактан универсал тейлөө камсыздоосун күчөтөт.
1: Бүгүн толтура жүктөлгөн 55 ноён сандык Жүнгө Европа кезекчи поезу Арленхот темир жол чек ара боозунан чек арадан чыгып Польшага жол алды. Бул быйыл жыл башынан бери Арленхот темир жол чек ара боозунан өткөн 2000-чи Жүнгө Европа кезекчи поезу. Учурда аталган чек ара боозунан өтүүчү Жүнгө Европа кезекчи поезу линиясы 75ге жетип, Германия сыяктуу 10 ашуун мамлекет 70 канча тоон бекет түйүнүнө жетет.
0: Соода иштер министрлиги борбордук радио теле баш станциясы баш болуп өткөргөн 2026 жылдык мамлекеттик тейлөө керектөө мезгили кыймылы кечээ кеч Жыйжаң өлкөсү Хаңжоо шаарында башталды. Быйылкы тейлөө керектөө мезгили бүт жылда өткөрүлүүчү 160 майдандан ашуун өзгөчө тейлөө аркылуу керектөөнү илгери сүрүү кыймылына ашир этилип, тейлөө керектөөсүнүн көмөскө күчүн бирдемче кое берет.
1: Конго Киншасага жардам берүүчү Жунгонун илдетке караш туруу даарылоо алгачкы түркүмдөгү адыстер группасы бүгүн эртең менен Бейжинден жолго чыгып, Конго Киншасага Эбола илдетинин алдын алып тизгиндөө кызматына жардам берүүгө жөнөдү. Адыстер группасынын мүчөлөрү жалпылык саламаттык сактоо, жунгочу батышча даарылоодо оор мүнөздүк даарылоо күчүн жоорлоштуруп, жергиликтин Эбола илдетинин алдын алып тизгиндөөсүн колдойт.
0: Бул эки күндө жогору температура аба ырайы Жунгонун орто чыгыш бөлүгүндөгү көп жерлерде күчөп, Хэбэй, Хэнань сыяктуу бир бөлүк райондордо 35 Цельсий градустан ашкан жогору температура көрүлдү. Бүгүн жогору температуранын чөлкөмү жакынкы мезгилдеги эң жогору чекке жетип, түндүк жактагы бир бөлүк жерлердин эң жогору температурасы 39 Цельсий градуска жеткен.
1: Ливан зунтуң Аун 6 айдын 1-чи күнү билдирүү жарыялап, Саралия менен болгон сүйлөшүү барышы бөгөткө түшүп, кечиктирилген болсо дагы, Ливан дагы эле сүйлөшүү аркылуу маселени чечүүдө бекем турат деди. Мындан башка Ливандын АКШда туруштуу баш элчиканасы 1-чи күнү Ливан жана Жуданын байланыштуу согуш токтотуу долбооруна эч ак кошулганын, аталган долбоордун негизги мазмуну Саралия ордого ала Бейруттун түштүк четине аба чабуулун жасабайт. Алмаштыруу катары жана Жудан Саралияга каратылган чабуулду токтотот деген. Саралия зунтуң Нетаньяху 1-чи күнү кечте Саралиянын майда өзгөрбөйт. Сыралия армиясы план боюнча Ливандын түштүгүндө уландуу аракетти кулаш жайдырат деди. Мындан башка Сыралия маалымат аралыгчыларынын бүгүнкү кабарына караганда Сыралия АКШнын талабы боюнча тегинде бекитилген Бейруттун түштүк четине соку берүү планын кечиктирген. Иран ислам көңтөрүштүк коргоо отряды Шыңчың Люүсүнүн кулбашчысы Кани 6 айдын 1-чи күнү мындай билдирди. Сыралия Ливан жана Газа алкагына уландуу чабуул жасады. Бул райондон каршылык көрсөтүү чебин дагы бирдемчи аракет колдонууга кыстайт. Ал КРнан Мандеп деңиз кысыгы катуу абалынын башкарып тизгиндөгү ұшырай тұрғандағынан

0: белгі бере тұрғанын білдірді. Күңтүршік құрғаты рет ошол күн дағымындай деді. Ақыш армиясы Ирандың Оман қолтығындағы парахотына шабуыл жасағаннан кейін күңтүршік құрғаты ретінің деңіз армиясы атқан башқарылуучу бомба АКШ жана Сыралияға байланыштуу бир жүк парахотуна тийди. АКШ зунтун Трамп биринчи күн мындай деди. Иран менен болгон сүйлөшүү башчымчылык штатылууда. Алдыбыздагы бир апта ичинде келишим түзүп, согуш токтотуу мөөнөтүн узартуу ары Хормуз деңиз кысыгын кайра ачып жиберүүдө үмүт бар.
1: Эмейлер алып ушка жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия мамлекет коргоону министрлиги бүгүн мындай деди. Орусия армиясы алыс аралыктуу жогору төптүктөгү куралдарды иштеди. Украинанын ордо калаасы Киев сыяктуу жерлердеги Украина мамлекет коргоону өнөр жай универсал толкуу керханалары Украина жактын армияга иштетүүчү учак жай сыяктууларга көлөмдүү сокурду. Украина жак бүгүн мындай деди. Орусия Киев сыяктуу көптөгөн жерлерге 73 башкарыла турган бомба, 656 адамсыз учак менен сокуп берди. Украина армиясы бир бөлүк башкарыла турган бомба жана адамсыз учактарды тосуп калды же кулатты.
0: АКШ кургактык армиясы 6-нчы айдын 1-нчи күнү коомдук байланыш маалымат аралтысында билдирүү жарыялап мындай деди. 5-нчы айдын 31-нчи күнү АКШ армиясынын бир жоокери жана Англия армиясынын бир жоокери Ирактын түндүгүндөгү Эрбил аба армиясы базасындагы бир жолку машыкта көз жумду.
1: Жапониянын көп жерлери бүгүн Чаңви аттуу тайфун боронунун таасирине учурады. Чоң Шэни ууданы бүгүн 16 кишинин начар аба ырайында жаракаттанып, бир бөлүк үйлөр зыянга учураганын айтты. Луорда ууданы менен Гоңчи ооданынын бир бөлүк жерлери катуу жамгырдан алдын эскертүүсүн жарыялады. Андан башка Жапония мамлекет жер байлык катуу базаратынын маалыматына караганда, тайфун боронунан бир бөлүк кезекчи учактар күчтөн калтырылган.
0: АКШ Көк Паша шериктиги жаңы келен оор типтеги жүк ташуу ракетасы 5-нчи айдын 28-нчи күнү Флорида штатында моторун козготуу сынагын иштеп жатканда жарылып, учуруу 80 оор зыянга учураткан. АКШ мамлекеттик аба каттоо аалам иштери идарасынын башчысы Исахман 1-нчи күнү бул учуруу 80 калыбына келтирүү 2028 жылга барганда анан бүтүүсү мүмкүн деп билдирди. Аталган шериктик АКШнын айга чыгуу пландагы зарыл соода кызматташуу өнөктөшү. Ушул себептүү сырткы коомчулук бул жолку жарылуу окуясы АКШнын айга чыгуу милдет убакыт жадыбалына таасир көрсөтүүсү мүмкүн деп кабатырланган.
1: Дүйнөлүк аба ырайы ужумунун бүгүн жарыялаган эң жаңы баяндамасында мындай делген. 2026 жылы 6 айдан 8 айга чейин Эль Нино кубулушунун көрүлүү мүмкүндүгү 80% жетет. Аталган окуянын кеминде 11 айга чейин улануу мүмкүндүгү 90% жакындап же ашып кетүүсү мүмкүн. Дүйнөлүк климат уюму келечек бир канча айда начар аба ырайы көрүлүү порталынын буга ээрчип жогоруларын, аталган уюм климат абалын тыгыз көзөмөлдөп өлчөй турганын айткан. Ооз жүнгөнүн көркү чексиз. Жүнгөнүн ар бир мамлекеттик бакчалары жаратылыштын коохар, ары экология маданиликтин терезеси, адам жана жаратылыштын шакештүү чогу жашоо аңгемесин токтоосуз айтууда.
0: Берүүбүздүн соңунда чогу жүнгөн мамлекеттик бакчасына барып, ооз жүнгөнүн экологиялык сүрөт түрмөгүнөн үзүрлөнөлү.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыз дарбы, маттуу угармандар, ата мекен алтын бешиги маттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Буролча Айдагын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө 22-нчи кезектүү Жонго Шенден эл аралык маданият кесиби жарминкеси жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндүп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекеттин жаратуучулук патентине ээ болгон Шинжаң жайыттарындагы бирди толуктоо, экини аткаруу, үчтү жогорулатуу техникасын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Шинжаңга нишандуу жардам берип жаткан окутуучу Юджин Пинг менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абонтер терминалы Сылуу Шитингде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында мамлекеттик өнүгүү жана ыслаат комитети, мамлекеттик энергия идарасы көп абонттуу жашыл электрди тикелей улап өнүктүрүүгө тартиптүү түрткү болууга байланыштуу иштер жөнүндөгү кулактандыруусун басып таратты. Автоном райондук өнүгүү жана ыслаат комитети, энергия идарасы дароо аракетке келип, назарын жашыл эсептөө жөндөмү сыяктуу жаңыдан гүлдөнүп жаткан кесиптерге чордондоштуруп, биринчи түркүмдө көп абонттук жашыл электрди тикелей улаш түрүнүн жүзөлүшүсүнө чыныгы кепилетти кылып, эсептөө жөндөмү менен жаңы энергияны тикелей улаш жолун өнүмдү шыдырлаштырып, Шинжаңдын жашыл эсептөө жөндөмү нам картасын бүт күчү менен жаратты. Бул түркүмдөгү түйүр жалпы экөө болуп, айрым-айрым абалда Комул шаары Ара Түркөк ооданы эсептөө күчүндө жаңылык жаратуу боюнча үлгү көрсөтүү району көп абонттуу жашыл төктү тикелей улаш түрүү биринчи мезгил. Карамай шаары Булут эсептөө кесиптик бакча району көп абонттуу жашыл электрди тикелей жалгаштыруу түрү биринчи мезгилден турат. Түрлөрү бирдей торлоштуруу, тибиндеги көп абонттуу жашыл электрде тикелей улаш болуп, көтөрүмдүүлүгү бүт сандуу маалымат борбору. Жакында жаратылган Манас ырби театр төл чыгармасы Үрүмчү экономика техниканы ачып өнүктүрүү району Тудунхабар районунда коюлду. Жаңсуу өлкөсүнүн Кызыл Суу Кыргыз автоном областынан нишандуу жардам берүү боюнча Шинжаңды маданият аркылуу балкытуудагы түйүндү Озот театрдын үлгүлүү чыгармасы катары баатырдык эпосту негиз кылган бул Озот сахна чыгармасы арылот кадрлары элинин жүрөгүнө тикелей таасир көрсөтө турган бир майдан маданият керемет салтанатын алып келди. Манас миң жылдан бери таралып келген болуп, кыргыз улутунун ооруктана турган баатырдык эпосу. 2006 жылы мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастар тизмесине киргизилген. 2009 жылы Бириккен мамлекеттер уюму Агартуу илим маданият уюмунун адамзаттын заттык эмес маданият мурастары өкүлдүү чыгармалары тизмесине киргизилген. Сахнада артисттер күчтүү арткы көрүнүш менен Манас эпосундагы классик көрүнүштөрүн Карлоо тоо жана Бозой элементи жуурулушкан сахна көрүнүшүн чагылдырып, көрөрмөндөрдү аябаттуу Памир бөксө тоо көрүнүшүнө алып кирди.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ата мекен Алтын бешиги аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө 22-нчи кезектүү Чоңго Шэньчжэн эл аралык маданият кесиби жармекеси жөнүндө сүйлөп беребиз. 22-нчи кезектөө Чоңго Шэньчжэн эл аралык маданият кесиби жармекеси 16-нчы номерлуу сарайдын жасалма акыл жөндөмдүү көргөзмө районунда илим техника менен маданияттын жуурулушусун сезингенге боло турган, өз ара түрткү боло турган иш жүзүндүүлүк көрүк мейкиндигине жыйынтыкталды. Бул көргөзмө району маданият жаратуучулугу Чоңгонун бир кошулган 8-9 чоң көрүнүктөндүрүү катарына киргизилген ары сан арыптуу көркөм өнөр, картон оюну, электрондук басеке сыяктуу бөлүктөр менен өз ара түрткү болуп, алдыңкы катардагы техника чордондошкон. Баш байлык жыйылган озот чыгармаларды көргөзмө кылуу формасын калыптандырган. 50-дөн ашуун AI экология керканасы, акыл жөндөмдүү кийүү, такоо, AI жумуш бүтүрүү, акыл жөндөмдүү машина адам сыяктуу 5 чоң түрдөгү түшүмдү алып келип, маданият кошулган AI абстракт таанымды көрөрмөндөрдүн көз алдындагы жандуу туйнууга айландырды. Маданият кесиби көргөзмөсүнүн дайымдуу коногу катары саякатчы Лю Мауфу жана анын достору илим техника көргөзмө районунан айрылууга көзү кыйбай, ар түрдүү колдонушчан деталдарды ооз-оозуна тийбей мактады. Быйыл илим техника түшүмдөрү өзгөчө мол болду. Анын үстүнө көптөгөн иш түзүндүүлүк колдонуу көрүнүшү бар экен. Илим техника турмушубузга барган сайын жакындашты. Мамлекет ичиндеги алгачкы бүтүндөй өз алдына изилдеп жасалган толук аракеттүү учуу электүү учактуу көрүнүш системасын тикелей туюнганда, ал ан сайын толкунданган абалда достор менен таасиратын ортоктошту. Чөгүү ыңгайындагы оюнду туюну аркылуу бүт жер шарындагы көптөгөн учак жайды оңой эле айланып чыкканга, ошону менен бирге авиация билимдерин игерүүгө болот экен. Эгер учуу электемесе кишилердин аңсоосундагы жерлерге талпынуусун канааттандырса, MR жабдуусу электеме менен реалдыктын физикалык чек арасын бузуп таштады. Маңсияңы Шэньчжэн илим техника чектүү шериктигинин көргөзмө району алдында катарда туруп туйуна турган саякатчылардын аягы үзүлбөдү. VR көз айнегин такаганда көз алдыдагы чыныгы көрүнүш менен электеме көрүнүш бир бирине жуурулушуп, аябай күчтүү көрүү сезимин алып келди. Көргөзмө районунун кызматчысы Сүй Жиңдин тааныштыруусунча, бул AI кошулган реалдык аралаштырылган жабдуу азыр тарыхый маданиятты чөкмө ыңгайында туюнуу, илимди жалпылаштыруу өз ара таасирлешүү көргөзмөсү, байыркы шаарча жана көрүк райондорун сан арыптештирүү сыяктуу маданият саякат көрүк райондорунда кең көлөмдө иштетилип, коюу маданият жана керемет табият ан сайын жандуу арга менен саякатчылардын көз алдына тартылды. Илим техниканын киргизгени көрүү сезими болуп эле калбай, дагы жөрөлгөлүү технологияны кайта жаратуу. AI кошулган маданият саякат байлыгын чиркештирүү жыйынында мамлекет боюнча алгачкы акакташ кесиби AI чоң модели Шэньфуцзяң кызуу түйүнгө айланды. Саякатчылар тек компьютердеги бедерлерди тандаса эле AI тездикте долбоорду пайда кыла алат. Жанындагы макы жолуна иш кошуу машинасы буйрукту тапшырып алат. Бургу учуу акакташтар тез темпте аракеттенип, дал ордунда оюп чыгат. Долбоорлодон тартып, дайын түшүмгө чейин баарысы бир жолунда бүтүрүлөт.

бул модел 200 000 жүрүштөн ашуун акактар сүрөт жандуу сандуу маалыматы жана 60 000 жүрүштөн ашуун бедер белги машыгын негиз кылган болуп, тегиндеги ташта айырмалантыруу, кемтиктерди байкоо, AI долбоору, 3D модел жасоо, электрондук иш кошууга чейин болгон татаал алканы иш жүзүнө ашырган. Бул кезектүү маданият кесиби жармекесинде кызыктуу турмуш тейлөөсү, чөкмө керектүү формасындагы маданият саякаты туюнуудан жөрөлгөлүү кесиптерди акыл жөндөмдөштүрүп жаңылык жаратууга чейин болгон барышты илим техника аркылуу күч кошуу доорунун турмуш көрүнүшү чагылдырылды.

Урматтуу угармандары, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө 22-нчи кезекте Жонго Шанжан эл аралык маданият кесиби жармеңкеси жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунан Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекеттин жаратуучулук патентине ээ болгон Шинжаң жайыттарындагы бирди толуктоо, экини жолго коюу, үчтү жогорулатуу техникасын тааныштырабыз. Жакында Шинжаң айыл чарба дашөөсү жайыт кесиби адистер тобу изилдеп ачкан бирди толуктоо, экини жолго коюу, үчтү жогорулатуу, сорт өзгөртүп жыюу техникасы мамлекеттин жаратуучулук патентине ээ болду. Бул техника от чөп менен мал чарба ортосундагы кайчылыкты басаңдатуу, жайыт байлыгынан пайдалануу өнүмүн жогорулатуу, мал чарбанын жайыт мал чарбанын жогору сапаттуу өнүгүүсүн илгери сүрүүнү илим техника тирөөчү менен камдады. Шинжаңдын табигый жайыт көлөмү кең. Бир бөлүк мал чарба багыла турган жайыттар узун мезгил калыбына келтирүү кыйын болуу, от чөп түшүмү төмөн болуу, суу, жер семирткичтен пайдалануу өнүмү төмөн болуу сыяктуу көрүнүктүү маселелерге туш келип, жайыт экологиясын коргоо жана малчылыктын жогору сапаттуу өнүгүүсүн белгилүү даражада чектеп койгон болчу. Өндүрүш иш жүзүндүүлүгүндөгү ооруу түйүнүнө карата Шинжаң айыл чарба дашөөсү жайыт адистер тобу маселени район климаты жана жайыт өзгөчөлүгүнө коюп, экологияны алдыңкы орунга коюу төп чара колдонууда бекем туруп, бир толкулашкан жогору өнүмдүү жайыттарды жакшылоо техника системасын жаратты. Бирди толуктоо дегенибиз оодарбай туруп эгүү техникасын колдонуп, топурактын баш аламандашуусун мүмкүндүктүн баарынча азайтуу алдыңкы шартында ылайык келе турган от чөп үрөөнүн чегинген жайытка төп толуктап, жайыт жаратуу өнүмү жана жамынчы өсүмдүктөрдүн калыбына келүү темпин жогору көтөрүүнү көрсөтөт. Экини жолго коюу дегенибиз төп сугатуу жана төп жер семирткич берүүдөн турган эки түрдүү суу жер семирткичти теңшүү тизгиндөө чараларын жүрүштүрүп жолго коюп, от чөптөрдүн өсүү баскычы, топурактын суу абалы жана азыктык менен камдоо шартына негиз илимий башкарууну көрсөтөт. Үчтү жогорулатуу, техниканы жыйып колдонуу аркылуу

Ошону менен бирге жайыт топурагынын нымдуулук абалы жана от чөптөрдүн өсүү ажатына биргелештирип, төп сугаттоо менен төп жер семирткич берүүнү жүрүштөштүрүп кулаш жайылдырып, толуктап эгилген от чөптөрдүн тез майса чыгаруусу, туруктуу топ куруусуна чыныгы кепелеттик кылып, жайыт тобунун капталуу даражасы жана жем тоюу түшүмүн арттырды.

Адистер тобунун мүчөсү Ван Шөрүй тааныштырып мындай деди. Бул техниканын өзөгү нукура, көп сугаттуу, көп жер семирткич берүү болбостон, кайра чегинген жайтты калыбына келтирүү мыйзамына негиз, толуктап эгүү, суу таратууну башкаруу жана азыктык менен камдоону окшош бир техника системасына коюп, биргелки ойлошуудан турат. Оодарбай толуктап эгүү, төп сугаттуу, төп жер семирткич берүү бирикме форма аркылуу бир кыйла кыска убакыт ичинде чегинип кеткен жайыттын жамынчы өсүмдүк абалын жакшылап, жайыттын сызыл өндүрүш жөндөмүн өстүрүп, жайыт экологиясын калыбына келтирүү жана жайыт малчылыгынын тибин өзгөртүп даражасын өстүрүүнү техника тереги менен камдаганга болот. Бул патенттин колго келтирилүүсү бул адистер тобунун чегинген жайыттарды калыбына келтирүү жана жайыттын өндүрүш күчүн арттыруу жагында жаңы техника натыйжаларына ээ болгонунан дарек берет. Бул топ Шинжаңдын окшош болбогон райондорундагы жайыттын чегинүү тиби жана өндүрүш иш түзүмдүүлүгүнө биргелештирип, техника жагынан үлгү көрсөтүү жана кеңейтип колдонууну ан сайын кулаш жайылдырып, от чөп бүрөөнүн тандоо, суу, жер семирткич башкаруу жана атыс машкулаты параметрин толумдуулаштырып, патент натыйжаларын сынак кылуу, үлгү көрсөтүүдөн көлөмдөштүрүп колдонууга бет алдырууга түрткү болду.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекеттин жаратуучулук патентине ээ болгон Шинжаң жайыттарындагы бирди толуктоо, экини жолго коюу, үчтү жогорулатуу техникасын айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө Шинжаңга нишандуу жардам берип жаткан окутуучу Ю Жунпин менен таанышабыз. Ю Жунпин Шанхай шаары Чиңпу району Чинзы орто мектеби окутуу башкармасынын мудуру, жумушчулар уюшмасынын төрагасы, Чинзы орто мектептин жогору даражалуу физика окутуучусу. 2024 жылы 8 айда ал Карамайга келип, шаардык окутуу изилдөө ордунун физика окутуусу изилдөө кызматчысы болгон. Ю Жунпин алгачкы жолу Карамайга келгенде текшерип изилдөө аркылуу Карамай шаарынын физика бөлүгү окутуу долбоорунда курулма таракай болуу, логика менен байланышы жетерлүү болбостук сыяктуу маселелердин бар экенин байкады. Бул үчүн ал Карамай шаарынын окутуучусу Ван Тянмин менен чогуу талкуу кылып, бир окуу мезгилинде бир чоң арым илгерилүү, бир жарым жылда жабык алканы басып болуудан турган окутуу, изилдөөнү илгери сүрүү оюн тургузду. Тегинде бар болгон окутуу рамкасын сактап калуу негизинде Ю Жунпин Шанхайдын озот окутуу түшүнүгү жана иш жүзүндөлүк тажрыйбаларын сиңдирип, бөлүк окутуу долбоору калпын озоттоштуруп, толумдуулаштырып, негизги милдет анализин ан сайын күчөтүп, түйүндү окутуу кыймылы менен көп кайнарлуу баалоо мисалдарын орундаштырды. Ошон менен бирге окутуучулардын анализ жетекчи каритасынан пайдаланып, билим тамырын иреттеп, турмуштагы чыныгы маселелерге биргелештирип, окутуу мазмунун жалгаштырууга жетекчилик кылып, бөлөк окутуу долбоорун жандандырды. 2025 жылы 4 айда Ю Жунпин сабак өтүүнүн сапаты жана өнүмүн өстүрүүгө маани берип, жаңылык жаратуу аркылуу ортого койгон көрүнүш, туюнуу, изденүү, колдонуу сабак формасы, ошондой эле 3 алгы сөз, 1 түшүндүрүү окутуу аркасын дагы маселелерди иретке тургузуп, кыймыл тартибин тургузуп, окутуу тартибин толумдуулаштырып, долбоор түшүндүрмөсүн толуктап, окутуучуларды окутуу ой жүгүртүүсүн өзгөртүүгө жетектеп, окутуунун маңыздуу түйүнүн кандай окутуудан окуучуларды кандай үйрөнүүгө жетектөөгө өзгөрттү. Сызыл, иш жүзүндөлүк такшалуу жана бүт чөлкөм жайылтып орно жок калдыруу аркылуу Карамай физика сабакканасын жаңылап, окуучулар дилгерлик менен катышуу, жакшы окутуу маанайын жаратууга тереңдей ой жүгүртүү, сабакканада сабак берүү аргасынын тибин өзгөртүүнү секин-секин бардыкка келтирди. Карамай шаары өзгүлтүксүз иш жүзүнүн өткөрүү жана жалпылаштыруу аркылуу физика сабагын жаңы түскө киргизип, окуучулар иштиктүүлүк менен катыша турган, терең пикир жүргүзө турган, издене турган жакшы окутуу маанайын калыптандырып, сабак аркылуу окутуу аргасын өзгөртүүнү иш жүзүнө ашырды. Мурда Карамай шаарынын физика тапшырмасында кошумча машык суроосуна артыкча сөнүп алуу, суроо түрү бир түрдүү болуу, ой жүгүртүү тереңдиги жетерлүү болбостук сыяктуу жетишсиздиктерге карата Ю Жунпин бош орунду толтуруудан жөнөкөй жооп берүүгө чейин, жыйынтыктан барышка чейин тапшырманы озоттоштуруу багытын ортого койду. Ал башта ак болуп биринчи чептеги окутуучуларды жетектеп, машык долбоорун озоттоштуруп, бош орун толтуруу суроосун логикалык түшүмгө маани бере турган кыска жооп суроосу, эсептөө суроосуна өзгөртүп, билимдин калыптануу барышын чагылдырууга маани берди. Ошону менен бирге ал турмушка бет алган чыныгы абалга сөнүп машык долбоорлоду. Мисалы, минерал суу бөтөлкөсү өрт апатын келтирип чыгаратты мисалга алсак, линза принцибин түшүндүрүп, окуучулардын изденүү кызуулугун өнүмдө козгоп, илимий ой жүгүртүүнү жетилдирди. Шинжаңга нишандуу жардам берүү мезгилинде Ю Жунпин окутуу изилдөө биринчи чебине терең чөгүп, 12 жолу шаар даражалуу физика окутуу изилдөө кыймылын уюмдап, 30 канча мектепте окутуу, текшерип изилдөөнү кулаш жайылдырып, жалпы 200 сааттан ашуун сабак угуп, өз алдына 3 майдан үлгүлүү ачык сабак тастыктады.

Ал дагы баштактык менен 6 жолу Шанхай карамай тур окутуу изилдөөсү, 20 канча жолу кызмат ишканасы кыймылы, 3 жолу атайын темалуу лекция уюштурду. Анын көңүл коюп үйрөтүүсү, жардам берүүсү жана жетектөөсү артында жаш окутуучулардын өсүп жетилүү өнүмү көрүнүктүү болду. Ли Чин Мао мамлекеттик орто мектеп физикасы боюнча жаш окутуучулар окутуу жарышында 1-чи даражалуу сыйлыкка, Жаңна автоном район боюнча 2-чи даражалуу сыйлыкка, жалпы 7 киши автоном район жана андан жогору даражалуу сыйлыктарга ээ болду. Ал дагы сунуш менен Кулжа, Коргоз, Күйтүн сыяктуу жерлерге барып, окутуу изилдөө лекциясын кулаш жайылдырып, Чиңпу физика окутуу ысылааты тажрыйбасын түндүк Синжаңдагы көптөгөн жерлерге жеткирди. Жаңсу Иле Мөрөйү окутуу жарышынын баалоочусу болууга сунушталып, кесиптик жөндөмү кең көлөмдө моюндалды. Ю Чинпин иштиктүүлүк менен район алкаган окутуу изилдөө өрүшүн куруп, Шанхай, Чинхай, Синжаң, Юннаннан турган 4 жердин тордо бирлешме окутуу изилдөө кызматын баштагы менен уюмдап, Шанхайдагы өзгөчө даражалуу окутуучуларды атайын темада сабак өтүүгө сунуштап, жогору сапаттуу агартуу байлыгынан ортак баарланууну иш жүзүнө ашырды. Анын жетектөөсү жана ошол жердеги окутуучулардын көмөктөшүп күч чыгаруусу менен 2025 жылы Карамай шаарынын толук ортого жогорулоо сыноосунун физика натыйжасы Синжаң боюнча 1-чи орунда турду. Ал өз жеринен окутуу абалын такынчыктап, автоном район Карамай шаарына 4 жүрүш физика илимдери боюнча сыноо кагазын түзүп берип, окутууну баалоодогу бирдейликти сактоо окутуу талабын жүзөлөштүрдү. Ал дагы өз каражаты менен шаардык 10-чу орто мектепке 33 жүрүш оптикалык тажрыйба жабдуусун селби кылып, мектептин тажрыйба окутуусунун тартиптүү кулаш жайылдырылуусуна кепилеттик кылды. Жүрөктүүлүк менен баштаак болуу кайраты, мыкты арымда алга илгерилегенде туруктуу жеңишке жетүү ишеними, чыныгы кармап, нактылуу иштөө бекиминде бекем туруп, Ю Чинпин 1.5 жылдык бекем туруу жана иш жүзүндө иштөө аркылуу жаңы доордогу эл окутуучуларынын милдети жана жоопкерчилигин көрсөтүп, кесиптик күчү аркылуу Чек ара район физика агартуусунун үмүт нурун жаркыртты.

Урматтуу угармандары, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан окутуучу Ю Чинпиндин иш издеринен айтып бердик. Эми ырга кезек берели.

0: Урматтуу угармандар, вакыт байланыш менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү ата мекен Алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Буралжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуу Шертең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот.
1: Урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламат.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684. Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматту гармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кэ Эр Кэ Цзы Ю Гуанбо, 全天播音现在开始。欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Манды күніңіздер менен қымбатты угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун.

Кыным району Вызтыгыз тибиндеги Оодан чөл көмү дарыл орток толкусу оору мүнөздө боюнча которуп, оору мүнөздө тейлөө борбору курулушун бачымдатууда. Жүрөк коркусунан токтоп калса биринчи убакытта кандай чукул куткаруу керек? Эмне үчүн кашык менен тил өңөрүн кырса, ооздон чыга турган сасык жыт менен даам сезимин жакшыртууга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зорбайлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Абдынын районубуз тыгыз тибиндеги Оодан чөлкөмү дарыл орток толкусу оорумүнүздө боюнча которуп оорумүнүздө тейлөө борбору курулушун бачымдатууда деген медициналык жаңылыкты айтып беребиз. Аптоном райондук саламаттыкты сактоо ден соолук комитетинин кабарына караганда, аптоном районубуз тыгыз тибиндеги Оодан чөлкөмү дарылоо орток толкусу боюнча которуп оору мүнөздө тейлөө борборун куруну бачымдатууда. Быйыл 9-нчу айдын этегине чейин 70% айланасындагы Оодан шаар районун каптап, 2027 жылдын этегине барганда толук каптоону айкындаштырды. Аптын райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети жакында басып тараткан тыгыз тибиндеги Оодан чөлкөмү дарылоо орток толкусу боюнча которуп оору мүнөздө тейлөө борбору курулушунун жетекчилигине негиз Оодан чөлкөмү дарылоо орток толкусу баш даак доктурканаларына сүйөнүп которуп оору мүнөздө тейлөө борборун куруп оору мүнөздө ордунда өзүндүк тейлөө жүргүзүү районун орундаштырып бир өңчөй башкаруу өзүндүк жумуш жүргүзүү бүт барышта жабык айланма үлгүсүн аткарып 24 саат чукул абалга тең тайлаштыруу менен камтамасыз кылды. Борбордук доктурхана чөлкөмүндө бөлүмчө доктурханаларда пункт куруп, аны узартылган тейлөө жүргүзүү түйүнү кылды. Негизги катмар бөлүмчө доктурханалар эмдөө курбаты жетпей турган ноокастарга туш келсе, борбор аркылуу Оодан даражалуу доктурханаларга төтө жөткөсө болот. Оодан даражалуу доктурханалар абалы оор, татаал ноокастарды борбор аркылуу жогору даражалуу доктурханалар менен тезден чиркештирүүсүнө болот. Аптынын райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети негизги катмар саламаттыкты сактоо ден соолук башкармасынын орун басары башчысы Лоюң тааныштырып мындай деди. Борбор курулгандан кийин дарылоо орток толкусуна мүчө ар кайсы орундар орундаштырууну биргелки угуп, түзүм жагынан даражага бөлүп мүнөздөп дарылоо жолу шыдырлашат. Калыкты акырындап, кичик оорулардын негизги катмарда, чоң ооруларды доктурканада дарылатууга, саламаттыгын калыбына келтирүүдө негизги катмарга кайтууга көндүрөт. Оодан чөлкөмүндөгү оору көрүү берекетин токтоосуз жогорулатат деди. Калайык калк үчүн алганда оор көрсөтүүдө эң төтө болгон сезими дагы да оңтойлуу болгонун да болду. Борбор бүт оодандагы ар кайсы доктурканалардын бөлүмчө доктурканалардын керебет жана адис номерун алууну биринчи орундаштырат. Доктурканага жатууга туура келсе борбор оодан айыл 2 даражалуу доктурканалардын керебет ордун шайкештирүүгө жардамдашып маалында кабылдап эмделүүгө кепилеттик кылат. Адистер оору көрүүгө туура келсе борбор номур кайнарын бир туташ жоспорлоп алдын ала шайкештирүүгө жардамдашып өзү номур алууну талашпаса да болот. Ноокас айыл шаарчылык саламаттыкты сактоо ордунан оодан даражалуу доктурканага жөткөлүп эмделүүгө туура келсе кайра номур алуунун кайра текшерилүүнүн кереги жок. Борбор алдын ала орундаштырат. Оор абалы туруктуу айыл шаарча доктурканаларына түшүрүлүп эмделүүгө туура келе турган ноокастар үчүн алганда борбордун дарылоо жана ден соолукту калыбына келтирүү борбор долбоорун негизги катмар доктурканаларына жолдойт. Керек болгондо оодан даражалуу дарылоо күтүү уюмдарын төмөнкөтүшүп жетекчилик кылууга шайкештирип дарылоо үзүлүп калбоосуна ден соолугун калыбына келтирүүсүнө кепилеттик кылат. Борбор арналуу кызматкерлерди шайкештирип 24 саат ичинде чукул абалга тең тайлаштырууга дайын турат. Чукул кооптуу оор ноокастар борбор алкы жогору даражалуу доктурканалардын шыдыр жол менен тез эле шайкештирилүүсүнө ээ болот. Ошондой эле калайык калктын дарылоо камтамасыздандыруусун башка жерде эстелик алуу бүтөмөлөрүн бүтүрүүгө жардамдашып катыштуу саясаттарды үгүттөп калайык калк эмделгенде дагы да түшүнүктүү дагы да камсыз болуусуна мүмкүндүк жаратат.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Аптынын районубуз тыгыз тибиндеги Одан чөлкөмү дарылоо орток толкусу оор мүнөздө боюнча которуп оор мүнөздө тейлөө борбору курулушун бачымдатууда деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Жүрөк кокусунан токтоп калса, эң алды менен кандай чукул куткаруу керектигин сабатты сүйлөп беребиз.

Жүректің қоқысынан тоқтаусы, жөнекөйлөштіріп айтқанда жүректің қанды бүркіп шығару қызматының қоқысынан тоқтап қалуысы. Мұндан адам ес ақылдан айырылып тамыр соғышы жоғылып, тынығалысы тоқтап қалуы авалы көріледі. Егер бір қанша минут ішінде қалбына келтіруге болбосо, чоң ме сияқты зарыл мүшелерге ор даражада қан, қычқылтек жетішпей өмірі ақырлашуысын пайда қылады. Алтыншы айдың бірінші күнінен жетінші күніне чейін жүнгі жүрек жана өпке қызматын қалбына келтіруі апталығы. Денсаулық зор байлық беріпізді сізге илими арга менен чукул куткарынын төрт кадам аргасын үйрөтөбүз. Жүрөктүн кокусунан токтоосу кайсыл мезгилде эң жогору чекке жетет. Кодом, биологиялык саатка окшош, жүрөктүн кокусунан токтоосунда да күндүз менен түн ыргагы жарыкка чыгат. Түштөн мурун козголуунун эң жогору чек эсептелет. Жүрөк мээ үчүн түштөн мурун оңой жумуш таштайт. Бул жөнүндө адистер мындай деп түшүндүрөт. Биринчи, адам денесинин түндө зат алмашуусу акырындайт. Эртең менен турганда кан алмаштыруусу жабышкак болуп кан агуусу акырындагандыктан кан тамыр оңой тосулат. Экинчи, түштөн мурда адамдын маанайы бир кыйла оңой толкуп, бөйрөк үстү бези гормонунун керилүү күчү жогорулайт. Симпатикалык нерв толкунданып кан басымы жогорулайт. Жүрөктүн согуу ыргагы тездейт. Бул жүрөк сайгылашуу, жүрөк булчуң эти катуусу, жаман үнөздү, жүрөк согушунун калпсыздыгы жана жүрөк алсыроо сыяктуулардын козголуу опурталын арттырат. Батыш түндүк райондордо кеч курун оорунун козголуусу бир кыйла көбүрөөк болот. Бул ошол райондордо күндүз менен түндүн убакыт өзгөрүүсү, температура айырмасынын бир кыйла зор болуусу менен катыштуу болуусу мүмкүн. Жүрөк кокусунан токтогондон кийинки 6 минутта кандай абал көрүлөт? Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө мамлекетибизде ар жылы мөлчөр менен 544 000 адам жүрөгү кокусунан токтоону баштан кечирет. Доктурхана сыртында тирүү калуу мөлчөрү 1%га да жетпейт экен. Жүрөктүн кокусунан токтоосу ден соолукка кооп жеткирүүчү зарыл факторго айланган. Жүрөк кокусунан токтоо көрүлгөндө кан айлануусу токтой тургандыктан чоң мээ кычкылтек менен камдалуудан тез арада айрылат. Жүрөк кокусунан токтогондон кийинки 5-10 секундта ноокастын баш айланып көзү караңгылашуусу мүмкүн. 10-20 секундтон кийин эсине таануу жана тырышып калуу абалы кошулуусу мүмкүн. 30-45 секунд аралыгында ноокастын эки жагындагы көзү карасы чоңоюп, жарыкка болгон рептилиси жоюлат. Мөлчөр менен 30-60 секундтан кийин тыныгалысы токтойт. Бир бөлүк ноокастарда чоң кичик даратына ээ боло албастык абалы көрүлөт. Эгер жүрөктүн кокусунан токтоосунун жалгашуу убакты 4-6 мүнөттөн ашып кетсе, мээ клеткаларында калыбына келбей турган закымдалуу абалы көрүлүшү мүмкүн. Анткени мээ тикандары кычкылтек жетишип абалына тең талаштырууга аябай сезимтал болуп, кан менен камдалуусу үзүлүп калса, энергиянын зат алмашуусу дароо таасирге учурап, нейрондун кызматы кедерге учурайт, ал түгүл көз жумат. Жүрөк кокусунан токтоо опурталы жогору кишилер тобу, тажы сымал артерия оорусуна чалдыккан кишилер, кан басымы жогору, диабет оорусу бар ноокастар, эткелдик оорусу сыяктуу оорулар менен тукум кубала мүнөздүү жүрөк оору тарыхы барларды камтыйт. Тамеки тартуу, аракты көп ичүү, узун убакыт басымдын өтө оор болуусу сыяктууларда жүрөктүн кокусунан токтоо опурталын арттырат.

Жүрөк кокусунан токтого жолукканда кандай дароо куткарууга болот? Жүрөк кокусунан токтогондогу чукул куткарунун тирүүчүлүк тизмеги негизинен мындай 4 бөлүктү камтыйт. Биринчи, дароо айырмалап тез өкүм чыгаруу. Каршы жактын эс акылынан адашкан адашпаганын жана жүрөк согусу чукул токтообалынын бар жоктугун текшерүүдө. Козгоп терметүү, кыйкыруу, көрүү аргасын колдонсо болот. Мындайча айтканда ээкинин терметип, ноокасты жогору үн менен кыйкырып чакырып, көкүрөгүнүн көтөрүлүп басуу абалын күзөтүү. Күзөтүү убактын 10 секунд ичинде тизгиндөө керек. Экинчи, жүрөк менен өпкөнү туура калыбына келтирүүнү аткаруу. Басуу орду көкүрөктүн дал ортосу. Басуу тереңдиги 6-5 сантиметр. Тездиги минутуна 100-120 ирет болуу. Ар мүмкүндүктүн барынча уланды басуу керек. Үчүнчү, алгачкы мезгилдеги жүрөк козготуу. Дене сыртынан автоматик дене сыртынан жүрөк козготуу жабдусу AED алгандан кийин эскертүүгө негизделип дароо иштетүү керек. Анткени ар бир минут кечиктирилген сайын ноокастын тери калуу мөлчөрү 7-10% төмөндөйт. 4-чү. Жогору даражалуу өмүрүн колдоо аргасын колдонуу. Чукул куткаруу кызматкерлери окуя көрүлгөн орунга келгенден кийин жогору даражалуу тынык жолун ачып, дары менен ноокасты чукул куткарат. Жүрөк менен өпкөнү калыбына келтирүүнүн негизги өнөрүн ийгерүүдөн сырт, турмушта жүрөктүн кокусунан токтоп калуусунан сактануу үчүн тамакты тизгиндеп, тоюнган май кычкылы менен холестериндин керүү мөлчөрүн азайтып, тамекиден тыйылып, аракты чектөө. Мөөнөт боюнча чыныгып, дене салмагын тизгиндөө керек. Өнөкөт мүнөз дооруларды ойдокудай башкарып, кан басымын, кандакы кан деңгээлин өнүмдүү тизгиндеп, жүрөкме кан ооруларынын дилгир алдын алуу керек. Ошондой эле эмдөө керек. Адаттагы терең кыялга чөгүү, йога сыяктуу аргалар аркылуу рухуний басымды жеңилдетип, жеткиликтүү уйкуга кепелеттик кылуу керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткирели түрмөгү бүздө. Жүрөк кокусунан токтоп калса эң алды менен кандай чукул куткаруу керек деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, эми саламаттыкка байланыштуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн кашык менен тил өңөрүн кырса ооздон чыга турган сасык чыт менен даам сезимин жакшыртууга болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар күнү эрте менен тишти чоотуп келгенден кийин кашыктын тескери бети менен тил өңөрүн акырын кырып, тил түбүнөн тилдин учуна чейин 3-5 ирет кырып, андан кийин таза суу менен оозду чайкоо. Тил өңөрү тилге жыйналган бактерия, азыктык калдыктары жана түлөгөн эптелия клеткасы болуп, тил өңөрү калың ары оор болгондо учкуч, күкүрттүү аралашмалар пайда болот. Ал ооз жыттанынын башка кайнары. Ошону менен бирге калың тил өңөрү даам сезимин жаап, даам сезимин акырындатып, кишилер туз менен кантты байкабай көп кошуп алат. Дат баспай турган болот кашыктын жээге ок жаасы мал болуп, тиш чоткесине караганда тил өңөрү томолок бурчуна бир кыйла жабышып, кургак окшуу абалын оңой пайда кылбайт. Нактылуу иштөө аргасы: бир тал таза дат баспас болот кашыкты алып, арткы жагы менен тилдин ички жагын мүмкүндүктүн барынча ичкерилей жүгүртүү, бирок кургак окшуй турган даражага жеткирбөө. Тилдин уч жагына карай жеңил кыруу, ар бир кырып болгондон кийин агынды суу менен жабышкак суюктукту чайкап чыгаруу керек. Тил үстү жукарып, тил өңөрү солгун түскө киргенден кийин 3-5 ирет кыруу керек. Аптасына 2-3 ирет кырса болду, чектен ашырып жиберпестик керек. Бүгүн бир ирет тил өңөрүн кырып, айнекке карап өзгөрүштү көрүп, андан кийин ооздон чыга турган жытты жыттап көрүңүз. Тилиңиз тек тазаланып гана калбастан дагы азык түлүктүн баштапкы даамындагы сезин аласыз. Ооз чайкай турган суюктукту сатып алган акчаны үнөмдөп, чыныгы даам сезимине ээ болосуз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн кашык менен тил өңүрүн кырса ооздон чыга турган сасык жыт менен даам сезимин жакшыртууга болот деген сабатты айтып бердик.

0: Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. 698 миллион юань Шигу шаарынын 290 миң мо атысынын сапатын жогорулатууга күч кошту. Бортала шаарындагы Ашпоз Эркен Чакан Камыры Даам дүкөнүнө таянып, чоң базарды колго келтирди. Нылкы ооданындагы Бахмачы түтөн Ху Юнлянг эшек багууга таянып, байуу жолуна жүрдү. Жемсар ооданынын Чуанцзи шаарчасындагы 320 мо жердеги согон гүл мол түшүмдү тосуп алды. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шенжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Тарбагатай аймагы Шигу шаары жогору өлчөмдүү АТС курулушун мыкты алга жылыштатты. Шигу шаары 2025 жылы жаңыдан жаратылган, ошондой эле даражасын жогорулаткан 290 миң моо жогору өлчөмдүү АТС түрүнө илгерилөө жеңиштүү болуп, жалпы курулуш ченеминин 95% ашууну бүттү. Мунун ичинде бир бөлүгү мөөнөттөн мурда бүтүп, ары ишке кириштирилип, дыйкан түтүндөрдү ошол жылы нарыкка ыйгылды. Бүгүнкү айыл кыштыктарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүздө Шигу шаарындагы өлчөмдүү атыздардын жаңы турпаты жөнүндө айтып беребиз. Жакында Шигу шаары, Шигу шаарчасы Даван кыштагындагы жогору өлчөмдүү атыз биринчи бөлүк курулушунун ак майданында айдоо атызын чарчылаштыруу, жолдорду торлошуу, өстөңдөрдү жалгаштыруу, кургакчылык болгондо сугаттоого болуу, сел суусун кое бере ала турган болуу өлчөмү боюнча жаратылган 15325 моо жер азыр атыз жолдорун ремонттоонун акырлаштыруу баскычына кирди. Шигу шаарчасы Даван кыштагынын кыштак тургуну Тиянлуң мындай деди. Жогору өлчөмдүү атыз жаратылгандан кийин өзгөрүү абдан чоң болду. Мурда жерлер таракай болгондуктан айыл чарба машиналарын ишке кириштирүү кыйын болчу. Азыр атыздар чарчылашып, жолдор торлошуп, чоң типтеги машиналар тикелей атызга кире ала турган болду. Сугаттоо, жер семирткич берүү тагы да төп болду. Ошондой эле жумуш убакыт үнөмдөлүп, өздүк наркы төмөндөдү. Пахта түшүмү дагы ашты. 2025 жылы Шигу шаары, Шигу шаарчасынын жогору өлчөмдүү атыз курулушу түрү 4 кыштак отрядды каптаган. Курулуш жалпы көлөмү 43895 мо болгон. Бул түрдө 22 чөкмө кум көлмөсү, 28 башкаруу үйү телеге элештирип салынган. 470 экиптин 180 км атыз турбагы кууру жаткырылган. 20 экиптин 1437 км өстөң өзгөртүлгөн. Шандоң Хуанхэ курулуш тобу чектүү шериктиги Шигу шаарчасы Даван кыштагы биринчи белги бөлүгүнүн нак майдан курулушуна жооптуу болгон Жауи мындай деди. Биз Шигу шаарчасы Даван кыштагы белги бөлүгүндөгү курулуш машкулатын алып бардык. Азыр сугаттуу системасы жана арык өстөңдү кураштыруу кызматы бүтүрүлдү. Ошону менен бирге биз сапат кайнарын сүрүштүрүү механизмин орнотуп, ар бир барча атыз, ар бир арык өстөңгө карата көрнөк илип курулуш кылуу, жоопкерчиликти адамга чейин жүзөлөштүрүүнү жолго коюп, баардык курулуштун жогору өлчөм талабына жетүүсүнө. Бул жылкы дыйканчылык эгиндерин сугаттоо жана өндүрүүгө кедергисин жеткирбестигине чыныгы кепелеттик кылдык. 2025 жылы Шигу шаары 40 миллион юандан ашуун каржы салып, Чигишуру шаарчасында 10 миң моолук шаалыны жогору сапаттуу, жогору берекеттүү өндүрүш боюнча үлгү көрсөтүү базасын курду. Жоспордогу көлөмү 10151 моо болуп, жаңыдан жер үстү суусу автоматтык басымдуу турба аркылуу сугаттоо системасын тургузуп, 9 курду. Ошон менен бирге атыз жолу, арык өстөң сыяктуу жандаш жабдууларды жаңыдан көбөйттү. Замандашкан сугаттоо өстөңү системасы илгерки шаалы эгинчилигинде суу тартыш болуудай эң чоң кыйын маселени чечти. Жүрүштөшкөн кемелдүү болгон сугаттоо машина менен жер айдоо сыяктуу жабдуулар шаалы айдоо өздүк наркын берекеттүү төмөндөтүп, өндүрүш берекетин жогорулатып, ошол жердеги дыйкандардын өздүк наркын үнөмдөп, берекетин арттырууга нактылуу нарып алып келип, жогору өлчөмдүү атыз аркылуу өзгөчө айыл чарбанын өнүгүүсүнө күч кошуудагы дагы бир жаркын түйүнгө айланды.

Чегішоры шарчасы Юшу Чуан қыштағының қыштақ тұрғыны Малин мұндай деді. Мұрда шалы өстіруді түгелді құдық суысы менен суғаттап, өздік нарқы жұмшала тұрған вақты ұзақ болды. Азыр атыздар қалыпташтырылды, өстіңдердағы атыз башына чейін жасалды, сөченемі жеткілікті, көлемдіштіріп айды аптан оң тойлы олашты. Шалы өстіруді көптігін өздік нарқы үнемдіп қалынды. Бұйыл жақсы түшім аларымызға ішенем. Жоғары өлчөмдө атыздарды жаратууга болуу, жакшы башкарууга болуу, узакка чейин нарыкка ээ болууга чыныгы кепелетти кылуу үчүн Шейху шаарынын Чегишор шаарчасы жогору өлчөмдө атыз курулушу менен Чегишор күрүчү маркеси курулушун бирлештирип, айыл чарба негизги жабдууларын жакшылап, айыл чарба илим техникасынын жүзөлөшүүсүн аралжы кылып камдап, кесип желесин узартып, түшүмдүн кошулма наркын арттырып, дыйкан түтүндөрдүн кирешесин ашырууга түрткү болду. Шейху шаары Чегишор шаарчалык парткомдун орун басары Шужиси, шаарча башчысы Чора Бату мындай деди. Бул жолку жогору өлчөмдө курулушка жер үстү суусу менен автоматтик басымдуу сугаттоо системасы септелип, суу үнөмдөп берекетин ашыруу ишке ашырылып эле калбай, дагы суу чыгаруу өстөңү тороо илмий пландалып, жол, токой, тороо сала атыздарга айландырылып, атыздардын апаттын алдын алуу ченеми күчөйтүлдү. Биз акыл жөндөмдүү сугаттоо, жашыл эгинчилик сыяктуу техникаларды жайылтып, Чегишор күрүчүнүн сапатын жогорулатып, берекетин ашырууга күч кошуп, Чегишор күрүчү сапаттуу маркеси курулушун уландуу тереңдештирип, кесип желесин узартып, жогору өлчөмдүү атыздарды чыныгы түрдө калктын баюу атызына айландырабыз. Шейху шаары Шиңноң айыл чарба өнүгө чектүү шериктиги курулуш кылуучу орун катары бүт шаардагы 290 000 мо жогору өлчөмдүү атыз курулушун биргелки пландап, закондуу ээлеринин жоопкерчилигин катаң аткарып, курулуш кылуу, тездик, көзөмөлдөө башкаруу жана каржы сыяктуу алгылыктуу алкактарды көзөмөлдөп

бир толкулаштыруу, жаптуулуу узак берекеттүү барбайышты башкарууга күч жумшап, жаратылган көрдүү атыздардын түшү менен сызыл арттыруу берекетин ашырууга чаңгы кепелет кылабыз. Ошону менен бирге биз дилгир тажрыйбаларды кортундулап, долбоорду жакшыртып, 2026 жылы жаңы бир кезектүү жогору өлчөмдүү атыз курулуш үчүн жакшы негиз салып, толук дайындык кылып, дагы да көп дыйкан түтүндөрүн заманбап айыл чарба алып келген нактылуу нарыптан баарландырабыз.

2025 жылы Тарбагатай аймагы Шиху шаары 698 миллион юан каржы салып, жогору өлчөмдө атыз курулушуна түрткү болду. Бул түрлөр 13 айыл шаарчадагы 34 кыштакты каптады. Азырга чейин бүт шаар боюнча жаңдан жаратуу, ошондой эле өзгөртүп даражасын жогорулатуу жогору өлчөмдө атыз курулушунун илгерилөөсү шыдыр болуп, жалпы курулуш ченеминин 95% ашууну бүтүрүлдү. Бир бөлүктөрү мөөнөттөн мурда бүтүп, азыр ишке кириштирилип, дыйкан түтүндөрү маалында нарыкка ээ кылынды. Айыл чарба тармактарынын божомолуна негиз жогору өлчөмдө атыз бүткөндөн кийин айыл чарба өндүрүшүндө ар моо жерден 30 куб метр суу үнөмдөөнү иш жүзүнө ашырып, дыйканчылык эгиндеринин түшүмүн 5% 10% чейин жогорулатып, айыл чарбада ылайык көлөмдүү тижарат салыштырмасын 10% 20% чейин ашырууга, эгинчилик алкасындагы моо башындык пайдасын 100 юандан 200 юанга чейин арттырууга болот экен. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө Шиху шаарынын жогору өлчөмдүү атыздарынын жаңы турпаты жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

оо дайраларга сууктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздөн Баюунун мыкты чеберлери турмагыбыз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери турмагыбызда Бортала шаарындагы Ашпоз Эркенден Чакан Камырдаам дүкөнүнө таянып, чоң базарды колго келтиргенинде чарба жаратуу аңгемесин айтып беребиз. Жакында Бортала шаарынын Чындыл шаарчасы Динчик кыштагы Чакан микрокесиптик районундагы Эркин Уста ун даамдарына иш кошуу заводунда эркин жумушчуларды баштап, заводдо кар балас иштеп жатты. Ал бир жагынан жумушчуларга ун даамдарын жасоо өнөрүн үйрөтсө, дагы бир жагынан көпчүлүккө оромолоп салуу жана ташууда байкастоого тийиштүү иштерди тапшырып, ар бир алдын буйрутма талондун сан сапатына кепелеттик кылып, коопсуз жеткирүүгө кепилдик кылды. Эркин быйыл 46 жашта. Бортала шаарынын Чындыл шаарчасы Албын Бәшин жаңы кыштагынын кыштак тургуну. Ал мурда Карамай шаарында ашпоздук техникасын үйрөнгөн. Окуу бүтүргөндөн кийин Карамай, Үрүмчү, Бортала сыяктуу жерлердеги азык-түлүк магазиндеринде иштеп, адаттагы шагирттен акырын-акырын тажрыйбасы мол ашпозго айланган. 2016 жылы ал көп жылдардан берки жыйган акчасын чыгарып, Бортала шаарында ашкана ачты. Эркин ашкана тижараты барышында акырын-акырын көлөмдөшкөн өндүрүш оюна келип, азык-түлүккө иш кошуу заводун куруп, мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги кишилерге айланын чөйгүн даамдарын татытмай болду. Эркин мындай деди: ашпоздук менен алпурушкан бул жылдарда мен дайыма ун тамагын жасоону жактырат элем. Убактым болсо эле түрдүү ун даамдарын жасоо өнөрүн анализ кылып, кандай кылганда ун даамдарын дагы да жегиликтүү жасагалы боло турганы жөнүндө токтобой ойлондум. Бул кызуулугум жана узун убакыт жалгаштыруум менин кийин чарба жаратууга негиз салды. Ашкана ашкан 5-нчи жылы менин иш кошуу заводум ачуу аңсоом акыры иш жүзүнө ачты. Эки миң жыйырманчы жылы көлөмү 300 чарчы метр келе турган Эркин Устам ун даамдарына иш кошуу заводу расмий ишке кириштирилди. Бүт үй бүлөдөгүлөр кубанычка бөлөндү. Аялы анын иштерин колдоо үчүн кырыкмо жерин көтөрүүгө берип, көңүл

ұйып зауытқа барып жардамдашты. Чарба жараткан алгачкы мезгилде иш кошу заводунда адам күчү кемчил болуу, өзүнө таандуу марке кемчил болуу, сатуу жолдору тар болуу сыяктуу көптөгөн кыйын маселелерге жолукту. Эркен колдо жасоону негиз кылгандыктан анын үстүнө түшүмгө чиритүүгө каршы дары кошпогон. Сапат кепелет мөөнөтү кыска болуу себебинен бир мезгил оор даражада сатылбай калды. Ал басылып калган момо, гүлдүү момо сатылбай калганын көрүп тынысызданды. Эркин мындай деди. Чарба жаратуу эң кыйын болгон ошол күндөрдө шаарчалык өкмөт жана байланыштуу тармактар убагында жардам колун сунушту. Кызматчылар заводко кирип чыныгы абалды аныктап, дилгерлик менен бизге түшүм тааныштырып, базарды угушуп берди. Көп жактын жардамында иш кошуу заводунун тижараты акырын-акырын калыбына келип, өнүгүү кыйынчылыгынан жеңиштүү арылды. Алдын буйрутманын уландуу көбөйүүсүнө ээрчий, түшүмдө кампада сактоодогу жетерсиздиктер көрүнүктөндү. Ал дароо кызматташып, 250 чарчы метрлүү муздак сактоо кампасын куруп, өндүрүү, сактоо алкагын ан сайын нукка түшүрүп туруктуу кылды. Эркин менен аялы базарды кеңиртүү үчүн күнү-түнү жүгүрүп жүрүп, өкөлөт сатуучу соодагерлерди издеди. 2025 жылы эр аял экөөнүн соодасы акырын-акырын туруктуулашып, түшүмдөрүнүн сатылуу жолдору уландуу кеңирип, өз жеринде базары тез болуу менен бирге Бейжин, Шанхай, Гуандун сыяктуу жерлерден келген алдын буйрутмаларды кабылдады. Алдын буйрутманын үзгүлтүксүз көбөйүүсүнө ээрчий, эркин айланасындагы кыштак тургундарын заводко кирип иштөөгө эликтирип, көпчүлүккө ун даамдарын жасоо техникасын колмо-кол үйрөттү. Ошону менен бирге түшүмдүн даамы жана формасын да үзгүлтүксүз жаңылык жаратты. Азыр базарга салынган сүт таамдуу момо, кара буудай унунан жасалган гүлдүү момо, сары май кошулган йотазы сыяктуу 14 түшүм керектөөчүлөрдүн колдоосуна ээ болду. Кызматташкан өкөлөт сатуучу соодагерлер дагы 67ге жетти. Кызматчы Жасын Жан Касым мындай деди. Мен заводто иштейм. Бир өнөрдү үйрөнүп эле калбай, ар айда 6000 юан маяны алам. Күндөрүм күндөн күнгө жакшыланып жатат. Эркин мындай деди. Менин чарба жаратуум өзүмдүн кирешесин ашыруу үчүн эмес. Айылдаштардын өнөр үйрөнүүсүнө түрткү болуп, кирешесин туруктуу ашыруусун үмүт кылам. Учурда иш кошуу заводу 41 кыштак тургунун жумушка орундаштырды. Демейде жумушчулар өз ара ырашкер, ынтымактуу өтөт. Бош убакыттарда дайыма жоро болушуп эс алышат. Жана бирдикте коомдук жыргалчылык иштерине аттанып, чөйрө тазалык жумушчулары, жалгыз бой карыяларга мөөнөтү, мээр махабат жеткирүү, саттык материалдарын жеткирип берип, оң энергия таратты.